0: الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: أفرتاني مشرك خدا ناز مارم مكن حتى إيمان باور دهينن بيگمان كني زكي چي إيمان دار چاك تر لآفرتي چي مشرك خدا ناز هرچند جوان يكي يا سامان يكي يا پلو پا يكي سرسامي كردبنو جن مارم مبرن لپياواني مشرك خدا ناز حتى إيمان باور دهينو براستي بنده چي إيمان دار چاك تر لمشرك خدا نازك هرچند سرسامي كردبن قدو قیافه و پلو پای و سامانه کی او خدا ناسانه بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکاد برو بهشتو لی خوش بون بفرمان و ازنی خوی کجوی رایلی ریبازکی تیو خدا آیت کانی قرآن کی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یاداوری ور بگرنو تی بگن

ای پیغمبر پرسیار لی دکن درباره عادتی مانگانی آفرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خوتان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکوون تا پاک دبنوا جاکاتک پاک و خاوین بونه و خویان ششت بسن لایان بوشی وی که خدا فرمانی داوا براسلی خدا توبکارانو پاکانی خوش دوید اوانی روالتو ناور رو چان پاکا

جنانی هاوسرتان چلگن بوتان و شوینی چاندنی وطن جا به هر شیوه یک دتانوید تو بوشن نو چلگکتانو به هیوای برهم بو خوتان دست پیش غریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخراپه بپارزنو چاک بزنو دل نیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده به ایمان داران.

0: خدای گوره او سویندانتان لینا گریت که لدمتان درده چیتو لسری راهاتون بلکو لسر ولتان ده گریتو محاسبتان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوه لگناهکتانو آرام گرو خورا گرا زو طولا لیاخی و سویند خوران ناسینت
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم
0: بو اوانيكا سويندخون نزيشي هاو سريان نكون بوان هي تا چوار مانگ چاورواني بكن دبيد لو ماوي دا برياري يك جاري بدن خو اگر آجبون وو ریکوتن او خدا لی خوشبو مهربانا
1: و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم
0: خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براستی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان

جنانی طلاق دراو دبه تا 3000 عادتی مانگانه چاور رب کنو شو نکنو حلال نیه بویان اوی خدا لمندال دانیان دا دروستی کردوا مندال یا حیز بیشارنوا اگر باوریان به خدا و به روشی دوایی دامزراوا لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه جنان مافیان هیا بسر پیاوانا و بوینی او مافانی کبو پیاوانا لسر جنان بجویری باو نریتیک که پسنده لإسلام دو پیاوان بسر آفرتان و یک پلیان هیا اویج دا صلاتی جران و جنکانیانا لکاتی طلاقی رجعی دو خدا بالا دستو دانایا بالا دست بسر هموان دو دانایا لدا بشکردنی مافو ارککان

طلاقی که پیاو بتواند هاوسرکی تیدا بجیرتوه دو جاره دو کرتا پیاو بویه طلاقی هاوسرکی بداتو چاکترین شوازی اویا کل سنتی پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم رون کراوتوه لو دو واتا بو سی هم جار ایتر اگر دیوید جیانی هاوسری ببات سر نابید طلاق بید بدمی داو اگر هات دبید بتا چی و بر ریکو پیچی دست برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ شتی چند لی بسنوا لما ریو اوشتانی پیتان بخشیون مگر بترسن لوی که نتوان سنورکانی خدا چاو دیری بکن و ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کان ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندیک سامان یا دست هلگرتن لهندیک ماری خوی رزگار بکاد دلنیابن اوشتانی که باز کران سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورشچینی مکن اوی دست ریشی بکات از سر سنورکانی خدا او جور کسان استمکارن

خو اگر بو جاری سه هم پیاو جنکی خوی طلاق دا او ایتر جارشی تر بوی حلال نابد مگر دوای اوی شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشوی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرد او بویان هیا بگرنو بولا یکترو جانی جنو مردایتی دست پیب کنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوی کباز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکاتو با گره که بزانو تیبگند.

0: ezkâ lekum ve athar vallahu ya'lem ve entum la ta'lemun.
1: Herwaha gerjnantan talaq daw geishna kotai adey manganayan ewa ayka sukarijan mabna kosb la regayanda agar wisyan shub kanawa bahaw sarakanyan ya khud wisyan shuya chi tirbkan کاتیک اوان لنیوان خویان دار رزامندیان نواند بشیوی چی جوان ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لئیوه کباوری بخدا و روشی قیامت هبید او جوره رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاوینتره خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایوه نایزانو درچی ناکن.

ان طلاق درو بنیان نه دو سالی تاو باشیر با من دالکانیان بدن با هر کس کده وید شیری تاو بداتو پی ویسته لسر او کسی خاونی من دالکه یا واتا باوچی یان بخیو کری رزق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکند ارک لسر هیچ کس دانان درد جگل توانای خوی نابید هیچ دای چک زیانی پی بگین درد بهوی من دالکه یا هر وها باوچیشی نابید زیانی پی بگین درد بهوی من دالکه یا و لسر میرادگری من دالکشا وینی او مافانی کباس کرن خو اگر دایکو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان من دالکیان لشیر ببرنوا او قینا کاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره و خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی من دالکان تان بگرن اوش قینا کاتو هیچ گناه تان لسر نیا بمرجک مافو کریان بجوانی و شایستا پی بدن لخدا بترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن

او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجه دهیلن پیویستا او هاوسرانه چوار مانگو دشو خویان بگرنو چاور ریب کن شو نکنو جا که گیش نکوتای ماوی عدکیان او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کره بدن او آفرتانا بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عده خدای پروردگاریش زور آگا داره باو کارو کردوانی انجامی ددند.

0: أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
1: هیچ گناه چیشتان لسرنیه لوی بنا راست و خو خواز بینی جنانی مرد مردوب کن که هشتا ماوی دیاری کرویان تاو نبو و درست نیشوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بر یاری خواز بینی تان دابد خدای گوره براستی زانویتی که ایول لمودوا ناویان دبن و باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلینیان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بر یاری تواوی مار برینیان بدن حتا ماوی دیاری کراو تواو نبیتو تاشش بزانن براستی خدا دزانید باوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقد غکراو کانی خدا دل نیابن و چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویا.

0: المحسنين
1: هیچ گناهتان لسر نیا اگر جنانک طلاق بدن که هشتا نچوبن لایان یا خود مارایتان بو دیاری نکرد بون پیویست لسرتان هندیک سامانیان بدنه جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجار و کم دستا هرکس بپی توانای خوی ام دیاری و یارمتیانه بشو یک بید که باو پسندی شرع بید امش ارکی چی پیویست لسر چاک کاران

0: خو اگر جناتان طلاق دا پیش اوی بسنه لایان لهمان کاتیج دا ماری تان بو دیاری کردبون او دبید نیوی ماری دیاری کراوکیان بدنه مگر خویان نیانه بیتو چاو پوشی لیبکن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدستا چاو پوشی و لیبردون تان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیکترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن
1: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
0: كم ترخمي مكنو پارزگاري لانجام داني نواجكان تان دابكن بتايبتي نواجي ناوند كن نواجي عسرا هميشو بردوامج هستن بانجام داني نواجي ناوند كن نواجي عسرا هميشو بردوامج هستن بانجام داني فرمانكان بو خدا بگردن كتشيوه

اینجا اگر ترسان کنوشکتان وکو پیویز ده انجام ندن به هوی جنگ یا مترسیه کوا دتوانن بدم رویشنوا یان بسواری انجامی بدن هرکاتیک امین بونو و هستان به همنی کرد اینجا یادی خدا بکنو نوشکانتان بچا چی انجام بدن بوشیوی کفیری کردون پیشتر نتان دزانی

0: او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجده هلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان که تا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لیب جیریتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درتون او ایتر هیچ گناهتان لسر نیا ای کسو کاری جن کره بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دستا اگر ستمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنورکانی دا
1: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
0: بجناني طلاق دراو بريك سامانو پارا پیوستا لسر پیاواني لخوا ترسو پارس کار
1: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بورون دكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار

0: آیا ند بیست و ند روانی و تأوانی لترسی مردن لمالو شوی نواریان درسون لکاتیک دا که هزارها کسیش بون ترسان لبرنگار بون وی دشمن خداش فرموی پیان بمرن دوای اوی مردن پاشان زندوی کردنوا تا بزانن را کردنو خوشارنوا لجهادو برنگار بون وی دشمن مانای رزگار بون لمردن نیه براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیوا تاپوشی لکم ترخمیان دکاتو مولتیان داد هرچند زور بی خلچی سپاسی خوانا کنو سپلن
1: و قاتلو فی سبیل الله و اعلمو ان الله سمیع علیم
0: کواتای تر مترسنو لرگی خدا دا بجنگن تاک بزانو دل نیابن براستی خدا بی سرو زانایا بهمو گفتو گو هولو کوشو تالاچی و جهادو خباتتان

چه او کس قرض داد به خدای پروردگار به قرضی چی چاک بخشرا وک لمالی حلال و بیمنتو نازدار بیت خداش بو هویوا بو چن برام بر دکاتو پاداشتی به سنوری پیدا بخشید براستی خدای چی بریزو دلوان من هيا جگه سر سرمان و سرنجا او شوازی کهانی ایماندارانی پیدا داد بو بخشین با یکترو بو بخشین بو رزگاری گروی آدمی زاد خداش رزق و روزی و درامت دگریت و فراوانی دکات بحکمت و ویستی خوی هر بولای او ذاتش دگرینه و

0: بدر کراوینو لمالو من دالو ولات من بوین کچی کاتیک زنجان لسر بریار درا تنها کمی چان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونوا خداش زاناو با آگایا بستم کاران
1: و

اینجا پیغمبرکیان بوانهی که آماده جنگ بونوتی اوه ایتر خدا براسی بر یاری داو و تالوتی روانه کردوه که پاشاو سر کرده تان بید کچی هنده چانوتیان چون او ببیتا سر کرده بسر مانوه ایما شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانه چی زوری نیا جولکه همیشه مالو سامان دکنا پیور لهموش تک دا پیغمبرکل اولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حلب جاردو بسندی کردو بسر تان داو زانستو زانیاری زورو لاشه چی بهیزو گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان

او سا پیغمبرکان پیوتن براستی نشانه پاشایتی تالوت اویا صندوقه کتان بوده تو آسودیو آرامی تدایا للان پروردگار تانویا هر وها هندگ پاشماوی بنرخو کلپوری تدایا لوی که بنمالی موسا و بنمالی هارون بزیان هشتو لکاتک دا کفرشت حالی دا گرنوده هن نو بوتان براستی هر لو دا بلگو نشانه تواو هی بوتان اگر باو

اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمه در روین. بگمان خدا لرهی گزر من دا تاقی تندکاته و بر ربارک دوی ماندو بونو تینویتی. جا اوی لی بخواته و او سربازی من نیو بگرته و اوی نیچه جد یا تنها لویچک بدستی خوی بخواته و او براستی سربازی منو دا پرته و در روین. جا لگل او رون کرنویش دا زور بیان لآوی ربارکیان خوارده و کمی چان نبید. جاکات اگلی پرینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین. بلام اوانی دل نیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وتیان مترسن چون که اتسندها جار دستی کم زالبون بسر دستی زور دا بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا.

او پیغمبرانی بازکران رزی هندی چانمان داوه بسر هندی چی تریانده. هیانا خدا گفتگو یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هندی چانی برس کردو تاو بسندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آش کرامان بخشیوا با عیسای کری مریم. وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوایی بویستی خدا و پش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیلا خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلکه همو باوردار دبون. دوی هاتنی پیغمبرکانیان زن جاندش بیگ ندکرد. پاش اوی چندها بلگی اشکرایان لسر دستی پیغمبران بو هاتبو. بلام دوباره چی کوتن نیوانیانوا. هنده چان ایمانو باوری هنو. هنده چی شان بی باور بو. اگر خدا ویستی لسر بوایا زن جاندش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت. بلام خدا هر چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه.

خدا ذاتک جگلو هیچ خدای چی تر نیا کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو راگرو سرپرشتیاری همو دروس کرا و کانیتی نو نوز دیگریتو نخو چون که راگرو سرپرشتیاری بونه وره هرچی لازمانکانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خواهنیانه چه اوی دتوانه تکاب کاد للای او ببین مولتی خوی دجزانه چی لازتاو دا هاتو را بردو دا روی داو و رو داد هیچ کام ندروس کراوانی زانستو زانیاری توابیان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکاد هم پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا فرمان روایو ده صلاتو زانینی او ذاتا همو آسمانکانو زبی گرتو تو پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو ماندوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو

0: خدا پشتو پناو خاونی او کسانی باوریان هنوا لتاریچ کانی گمان استم دریان دهنتو دان بعد برو نور و روناچی اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبر یارمتی درکانیان تنها تاغوت کانا لنور و روناچی دریان دهنو برو تاریکای کان دهن بن
1: أَوَنَنْ شَجَيْنَا وَآغْرِيدُ زَخْنُو بُو هَمِيشَتْيَايْدَا دَمِنْنَوَا
2: أَلَمْ

0: المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
1: آیا ندبیست و نتروانی و تاو کسی دم قالی دکر لگل ابراهیم دا لبری پروردگاری و لبری اوی خدا پاشایتی پی بخشی بو لجیاتی باور هنان و سپاسگزاری کسی دم دمی دکر لگل ابراهیم دا املود برزیشی کات یک بو به هوا و فیزا و پرسیویتی لابراهیم که پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری منو ذاته که جیان دبخشیتو مردنیشی بدستا نمرود لولام داوتی جامنی جیان دبخشمو مردنیشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لانیارانی بکشن گوای او دیان مرینیت هنده چیشی نکشت گوای او جیانی پی بخشین او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهینا اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگمان خدا هدایتی قومی ظالم و استمکار نه

یا خود وگو کسایی تیپری بلای شاروچ که اگده که همو خانوکانی بسر سقفکانی داد تپیبون لبرخوی ووتی اخو خدای گورتون خلچیم شاروچ که دوی مردن یا زندو دکاتوا او کسا عزیر پیغمبر بو سلامی خدای لسر به یک سر خدای گور صد سال مرندیو پاشان زندوی کرده و پی فرمو چند مای توا عزیر ووتی روژگ یا کمتر لروژگ مامتوا خدا فرموی نخیر او صد سالت پیتوا جا تماشای خواردنو خواردنو وکد بکا لو ماو دریجه دا نگو راو و تیگ نتوا تماشای جوی دریجه کشد بکا بویا امامان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی دریجه کد بکا تون برزیان دکینا و بیکوا دیان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیگ بینی و بوی درکود و تی تاك دزانمو دلنيان براسي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهيا.

بیاد به هنکات ابراهیم وتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکیتوا خدا فرموی آیا باورد نهینا و ابراهیم وتی بلای باورم هیا بلام حز دکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالنده بهینه و جوان سر انجام بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشت و پر و خینیان تیکل بکا او سال سر لوتکی هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجام بکا بگرزیو بپلا همویان دینه و بولاتو چاک بزانه و دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجه.

نمونه اوانه کمال و سامانیان دبخشن لپناوی خدا دا وکو تووی گوایه که برویتو حود گولی گرت بید لهر گولیگ دا صدانی تدا بید خداش بو هر کس که بیوید بجویره نیتی و جه گرتنی خیرکی پاداش چند بران بردکاتو خدا فراوان جیر

اوانی مالو داراییان دبخشن لرگی خوادا بدوی اوی بخشویانا هیت زور منت اگنانین و هیت زور آزارگ ناگینن اوانه تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیان لسرنیا لکمو کریو پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش ریان تیناکات قولو

چاو گفتاری جوان و چاو پوشیگ لحالا چاکتره لبخشینه که آزاری بدوا دابیتو مند بکرید خداش دولمند و بینیاز لبخشینی بمندو خورا گرو لسر خویا زو طول ناسیند لسرکشو یاخیه کن.

ای اوانی باورتان هنوا نکن خیر و پاداشتی چاکه کانتان پوچ بکنوا بمنتنان و دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مال و سامانی خوی لبرچاوی خلچی ببخشید بار یا کاری و خونواندن و ایمان و باوری بخوا و روژی دوائی نبید جانمونه او زور کسانه وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو دو باران چی لیسمه ببارد بسری دو هیچ چی بسر و نهیلتو بر رق و تقی بجی بهیلتو حقیقتی در بکوید اینجا او زور ریابازو بیباورو منت نرانه هیچ زور بهره یک لو بخشینهان بدز نهینن بگو من خدای گوره رنموی قومی بیباورو کافران ناکه

نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودام ازراندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باغچه اگوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریتو و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریتو اوان نم باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا باو کارو کردوانی دیکن

آیا هیچ کس لئوا حز دکات باخی چی هبه لدار خورما و چندها جور رزت ریپیک هات بیتو چند جوگ و ربارک بجر درختکانی دا برواتو همو جور بروومی چی تیدا بیت بو خاونکیو خوی دوچاری پیری بو بیتو چند نو مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تیدا بیتو هلکا تسری و یک سر بسو تید اما زور جی داخو نگرانیا چون که نخوی لبر پیری، نمنداری لبر بهیزی، ناتوانن باخه که آودان بکنوا. آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیفکرنو بیر بکنوا خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن.

0: کاتی ایوال مالو داراییتان دبخشن شیطان بلینی هجاری و نداریتان پیدداد دتان ترسیند به هجاری و فرمانتان پیدداد به گناه و تاوان و خراپ و نبخشین خدای گورش بلینی لی خوشبونشی تایبتی خویتان پیدداد لگل زوری روزی و بهری فراوان دا خدا فراوان جیرو زانایا
1: یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد

او ذاتا به هر کس بیویتو شایسته بید حکمتو دانایی پیده بخشیتو هر کس حکمتی پی ببخشید او بیگمان خیره چی زوری پیدراوا جا بیز گل جیرو هوشمندکان کسانی تر لو بهره تیناگنو پند ور

هر شتکتان بخشی بیت یا هر نظرو بر یارکتان دابید او خدا پید زانیتو بستمکاران هیچ زور پشتیوان یک نیا که بیان پارزه لطولی خدا.

اگر خیر و چاکه و بخشینکان تان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی چاکه خو اگر بیشار نو بیدن به هجاران بنهینی او چاک تره بوتن جابو بخشینا خدا هندگ لگونه هکان تان دست ریتو خدا آگایا بو کارو کردوانی که انجامی ددن

ای پیغمبر هدایت و رین موی و مسلمان کردنی و خلکه لسر تو نیا چون که تو تنها گیندنی پیامکد لسره بلام خدا هدایت و رین موی هر کسی چی بوید دکات بمرجگ او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیره چیش انجام بدن او قازان زکی بو خوتانا ایوه ای برواداران هیچ تیگ نبخشن مگر بو رزامندی خدا نبیتو هر خیر و تاکه چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوه به هیچ شویه اکستم تان لینا کرد.

0: اوانی مال و سامان دبخشن به شو به روز بنهینی و به آشکرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریان ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروجی قیامتو لی پرسینو
1: کادش میرچوار با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام بناوی خوای گورو مهربان سلاولا بیسرانی برزو خوشویست لا رادوی سپیدا اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنجی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی دو

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خیند نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خیند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد

بندايتي راستقينة. كاتك خواي گورا توي زور گورو برز دروس کردو و پلیكي زور برزي پيداوي لناو همون دروس کراوکاني داو بجوانترين شوا دروستي کردويو پاشان امري فرمو بملائكه كمخلوقي كي نازداري زور تايبتي خواي گورن كاوان سجده ببن بو توي مروو زور رزد لي بگرن و باقي دروس کراوکاني تر لآسمانو لزوي خزمتكارو خزمتگزاري تو بيتو بكاريان بيني بو خزمتي خوتان و ایوی مروویش سجده بو او خالق برن که دروستی کردونو او ریزی لیناون ایتر نابیتو ناکریتو زور حیف منو تو عبدایتی مخلوقی بکین لآسمان یا لزوی که بو خزمتی ایم دروس کراوا ایتر خورو مانگو استیره بید لآسمان یان مروفو خاکو کانی و چیاو مالو سامانو دکتاتورو عشرتو حزو آفرتو هر مخلوقی کی تر لزوی دا جابا خو من آزاد کین لخوا دست کردکانی خو منو تنها خوای خالق بپرستینو سجده بو برینو بلین لا اله الا الله تا پیویز نکاد بگرین بشوین خوا و محبوبی ترده جا او کات خوای گوره برنام من پیاله کچون خزمتی یک ترو ملت و خاک و نشتیمانی خو من بکینو ام جیانه چون بره بکینو بگین جیانه حتا حتا یکی تر چون کم روف و دروز بوا بی خوا ناجی اگر خوای راستقینه ندوزیوا خوای تر بو خوی بریار ادات اگر داره برده خاک مانگای بیت یان هوا و آرزوی خوی شی بیت جا پیغمبریک لم مانگ پیروزه دا هاتو و قرآن کی هناو و ام دنگو باس گرنگی تیایو زور باوردی با من باس اکاد زور پیویسته بجدی بچین خزمتی قرآن و وظیفه خو منی لیورگرین اجینا بدیلکی ام حالت نخواز را و پرل سرگردانی و ظلم و کویلیه کلکون و تازه دا روی دا و رو اداد براستی فلیمی جیان ببی باسی قرآن بی نتیجه تواو ابید ظالم و مظلوم هر دو امرن بیورگرتنی سزاو پاداشت کلای مروی عاقل قابلی قبول نیه.

آینه کمان دقی قرآن و سنه فتوه و رای جیعواز قبول اکات لسردمی پیغمبر درودی خواهی لسر بی و صحابه کان و سلفی صالح و تا استا و تا قیامت ام جیعوازی امینه با نمونه خواهی متعال لکویه دو راهیه هنده آلین لآسمان هنده آلین لهمو شوینه لسر ریش دو راهیه قنوتی بیانی دو راهیه طلاقی ثلاثه دو راهیه قلاوی سق سی راهیه تلقین دو راهیه نقاب دو راهیه سرفیتر بپاره دو راهیه نویجی قصر جمع لسر سفر چند راهیه امو چندها راو فتوای جیاواز هب و هیو ابید ما مستو مجتهید گورد سوزکانی پیشین نیان کردو بکیشو همون لدائره دینداریا جیگیان کردو توا بلکو اوش کل اجتهادکی دا حالی کردو پاداشتی هیو اوش بگوی هر رایی کردو خیری گیشتو ولی قیامت خوای زانو دانا راستو ناراستی جیاوازکان یگلای اکاتو هموشی یک دینو بلام چوار مذهبو بلکو زیادریش هیا نجبیت تفرق لدینا بلکو نیشانی گنجانی دینکه من لگل سروشتی جیانی خلکا جا فتوه و رای جیاوازیش من لباری آهنگی مولودیش با بچی تریزی او همو را جیاوازانو اگر لاد بیدعایا میکا و اوی با بیدعی نازان ایکاو ایتر رد و ردکاری ناویو همون ساله مسلمانان توشی دو دلی اکریو خفت بو ام ملت خیر ندیو که بچند دردی کفر و الحاد و ظلم و گندلیو انالینه دروز اکری منو تو بباس ریش و مولود و خو من مشغول کین زور حیف و گناه مانگات خوازیارم برایت یکی ایمانی قرآنی بریار بدینو دینی که رحمت بو عالم نشانی خلکی بدینو نبی نمایی فتنه بو خلکه کلمنو تو و دین ور اگریه.

کاتی سیری چیروکی پیغمبران اکین لقرآن درودی خواین لسر بی بویانو تراوا و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا سورت مریم آیتی 15 کوابو روشی لدائیبونی هر پیغمبره زور پیروز و گرنگا خوای متعال سلام و درودی ناردو با پیغمبران لروشی لدائیبونیان جا کمال لزانایانی برزی پیشینو استا پیان باش بوا باو پی گرنگی یک بدن باو روشو منگی سرور منی تیدا لدائیگ بو خوشویستی خو منی با در برینو باسی جیان نامو و روشتو آکاری جوانی بکین با آلیتی که شیو آهنگ مسلمانان یکو ببنو یادی خواو باسی برنامه که تیاب کره اما وک در سکانی منگی رمزان و باسی حج لکاتی حج کردنو باسی قوج لمنگی قربانا ام یاده وک عادت اتوانی بی کی یعنی کی نگوک عبادت و بدعه یک لدینا چون که بدعه اویه کبل دین نقصان و امی بو زیاد اکم یان دین امی زیاد و لیلا ابم او بدعه بلکو ابید قناعت منو ابید دین لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تواب و زیاد و کمی نکره و نابید اوشت بکره که قرآن یا فرموده راست نهی کرده به بلام ایتر درگاه والای بو هر کارو آلیته که خزمت به دینک بکات با لکاتی پیغمبر و سلفی شانک رابه که استا همو من لمزگوتو بانگدان و کنال و پرلمان و وزارت و نانخواردن و شوازی جنگ و جهاد تفسیر و کور و چندهاشت که لکاتی پیغمبر دادوردی خواهی لسر به بم شوی نبوا ایم ای کین بوی پیم باش لمانگی مولود دا زیاتر گرنگی بدین بباسی نعمتی لدائیبونی سرور من محمد صلی الله علیه و سلم و اما بنعمت ربک فحدث سورة ضحا آیتی 11 و بریاری پابندبون بدینکی بدینو پیمانی خواناسی تازب کینو و اگر رای که شبه که پی باش بید نکره با او رای شبه لریزی همون را چی آوازه کن و خلق آزاد بید بگوی کام رایان اکات

همو آگادارین که کومالگای کردواری من به همو حزب و لاین و گروپ و اسلامی و علمانی و بیلاین و روشنبیر و عوام و لادهی و شاروا با قناقی که شپرزی و تفرق و ململانی نادروستا تی اپره که حالتی که نخواز راو پاش روش من دلخوش کرنیه جالیره دا پیم وایه ایمه ملاو بانخواست واجب مانه هولی آشتی و یک ریزی و پیکوژیان بدین لنیوان کومالگی کردستانی مانا لگل بونی همو پیکات دینی و نتوی و مذهبی و آیدیاجی آوازکانده واجبی ایمی زانایان جاری لنیوان خو من یک دنگ بین با ناو بوچون و حزب و مذهبیش من جی آواز بید بونی او حالت جی آواز سروشتیه مادم خواه و پیغمبر و قرآن من یکو همو من ادعای اواکین با ریزی رای جی آوازی یکتر بگرینو وقت سلفی صالح کدوای وفاتی سرور من درودی خواهی لسر به چندها مذهب و طاقم و رای جیاواز دروز بو هنده که گیشت کشتنیش وکاتی امام عثمان و امام علی و حسین و چندین کشیتر برام یکیان لدین در نکردو هر حولی آشتی و چار سر ادرالالاین زانایانوا چون که زانایان بددوام هوینی آشتی بون زور خطر با قیامت من و سمعی دین جوانه کمن ملاو بانخواز من لنه و خو منه لسر میمبر و فیسبوک درجی یک تر قصب کین و تفرقه من پیو دیار بید چون که ابی نمایی فتنه با نو خلق واجبی ایمه برانبر خلقی خو منو اوی بظاهر رو با قبله خوش من بوین هر نوی کیان هیا اگر حاله کیان هبو او بزمانی شیرین آموشگاری بکین ایتر حاله عقیده هی یان عبادت یان سلوکی راجانه اوش بزانین خوای برحم فرمویتی اگر ایوه لگناه گورکان خوتان بپاریزن من لگناه بچوککان عفوتان اکم کچی زانای واهی لسر ترکی سنت تو را ابه و اوش خوی بکافر ازانه هر ابه بزمانی شیرین بانگیان کین بولای ام دین جوانی که رحمت با عالم دی زانایانو ما مصابا خوازانی برس صوفید یان سلفی یک گرتو یان کومل یان بزوتنو یان بلاین همو من رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا ایتل تفاصیل و لفروعا وک سلفی صالح جیاوازی هبید بنصحو دلسوزی آمشگار یک تربکین و تفرق دیار نبید سرور من درودی خواهی لسر بی لگل منافقا خوی گنجاندو فرمویتی نحسن صحبته حتى لا يقولون محمد يقتل أصحابه با خلق لأيم وفيري قصي شيرين بيت أم جا پاش تبليغ النصح خلق آزادة جا اتر با هولي يقريزي و پيوستي پيك و جيانيان فيركين داوام لجماوري باريزش هيا هر ملاو بانخواز آراسته و تارو قصاكاني بوني تفرقي لأهات بجوي مكانو پشتي لأكن باريزان بونی چند حزب اسلامی و چند مذهب اسلامی چند گروپی سلفی نشانه تفرقه نیه. اوانه چند مسلمان که بونه توا یک دین و یک قرآن و یک محمد و یک قبله من هیا. بلام لهنده بابتا راین جیاوازو اگر لدینه کمان تیه بگین لجر سایه همو من جی من ابیتو. سلفی صالح لمسائل عقیده و عبادتا لئیم زیاتر جیاوازیان بوو لدین یکیان در نکردوو پیک و جیاون، ریزی جیاوازی یک تریان گرتو و تنها خویان براز نزانی و دینک من آسان و دعوی آسانکاری اکاد یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سورت بقره آیت 185 با کو بین لسر عبادت خالق و دعوی عدالت و دجایتی ظالم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36

عدل و ظلم حق و ناحق سنوری بونیه هر کس دفاعی لحق و عدل کرد ابی خوشمان بیو هاوکاری بین هر زمان و هر نتویک بیت و هر کس لگل ناحق و ظالما بیت ابیت خوشمان نویو دجی بین هر نتو زمانی که هبیت دی ام سید قطبا کتای جیانی لخزمت قرآن ابوو مبست قرآن که همون شرح ام آیت مبارکه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة نحل آية 36 هاتوا تفسيري كردو بأدبياتك زور بلندو برزو هر سورة آية حق خويداوته بتايبت باسي ظالمانو ديكتاتوركانو هولي رزقار كردني لاوازكانو لو بيناوجدا شهيد يانكرت جا حق وایا همو عدالت خوازو حق ویسته سیدی خوش بیو سود لتفسیرکی ورگریو بریاری نادرستی پیج وقتی نبید برام پری لگل اوی معصوم نبوو شیاوی رخنی درستا بلام یا خوا کز لقیامت لگل سید بنا حق دجایتی نبو بید بیسرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه که تر بول اکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

ببی رزامندی دایکو باوک رزامندی خوای کورا استما چاک بلکل دایکو باوکت دا اتا نوکت چاک بلکلت رازی سرکوتنید رازی بونی اوانا دایکو باوکت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید الجنة تحت اقدام الامهات واتا بهشت لجیر پی دایکان دایا

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Nexşe regayî dostanî xwe. Gulçinek li baxçeyî xwe wîstan û bixwe sohawan. Nexşe regayî dostanî xwe. Rojan hênî ka ji mêr 4-20 xulek pêşkeş dike.
2: حمد و سنا و سپاس با خواهی گوره و مهربان تواسی خواه اکین لسر همو نعمت اکانی نعمتی مادی و معنوی هر چی من هی خواه لطفی لگلا کردوین ارز و آسمانی کردو تا خزمتکار من افرمی بگویم بکن با اوی لقیامتی شان نعمتان لین برمو لدنیا کافر و مسلمان نانوائی انداته بلام لقيامتا رزقي مسلمان ورزقي كافر جاية لدنيا خواهي قورة هوا اوني هوا همان هل يمجين نان خوين آو خوين همان اسفاكين لنعمتا كان بلام لروجي قيامتا وانية كافر ومسلمان يساتوان جلو برق لبرقين يواني جلو برقي كافر كان يجزيات الجوان ترو حريري ونرم تربيه بلام لروجي قيامتا خواجانا فرميه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لروجي قيامتا جلوبرقي آقرين يان لبركة لروجي قيامتا خواردن يانية حتى لين أفيضوا علينا مما رزقكم الله أواني جلين حرمهما على الكافرين أو خواردن وخواردن اسراحت لسر كافران لروج قيامتها حرامة مهم اوه يا اخواي قورا لطف من لقلبك وكو نعمتي الدنيا بمردن لمن دسين ريتوا بلام لروج قيامتها اخواي قورا هتا هتا يبي منو بخشي اوهيش بهوي چي اوه برزاكم منو تو داواي بهش دكين ابي كرداري بهشتي بكين بتوى بشيت بهشتوا وكرداري بهشتي نكي درویه او خیاله تو علی خواهی لجهنم بمپارزه ابی کرداری جهنمی نکی اگه کرداری جهنمی کرد و دعوی بحش دل کرد او خود خلطه نی صلاة و سلامی خواب باره با سر گیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحمه بزی خواب باره با سر همو امتی پیغمبر خواهی لناو املیس مبارکا لده فارمو دعوی لیکم لبرنا وجوانا كاني خود برشفاعتي پیغمبر من خلي واما اللي بخي لدنيا بختور بين كارو كردوية بكين رسول بين كي كارو كردوية بكين للروج قيامتا من باتا بحشتوا لكارو كردوية بمان پارزي كبرو جهنم بمان باو لجهنم زيك ما خاتوا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برهزة كانم وتمان للروج قيامتا وكو جواز سفر هركسي لحدود لمطار لتيارخانة بيه درشي ابه جواز سفري بيبه للروج قيامتي شا هركسي بيه وبسر پردي سيراتا بچتا او بروا ابه ورقي براءة الزمي بيبه ابه ورقي استوپاكي بيبه اگه ورقي استوپاكي بيبه بلسر پردي سيرانا چتا او بروا وتمان امريكا حقي خلقي بسرو نبه حقي خلقي خواه بسره ونبه اقا حقي خواه بسره وبي خريب وبي غير رب قزا حقي خلقي شو بسره پیش اول چی تا قيامته ولا قيامته پارو پول ني لوي هر چی حسنات هي لي دسينن لوي سيئات و گناه خلقي اخن سرت لباتي او حقيقه حقي خلقي برزه كانم احسن باسي چي يكين باسي فساد و گندلي يكين باسی هوکاری فساد و گندلی اکین باسی سرنجامی گندلی اکین برای زکانم خوای گورا افرمی لقرآن و احسن کما احسن الله ایلیک خوا وقت چاکی لگلا کردوی توش چاکی لگل خلکی اوکا ولا تبغی الفساد فی الارض فساد و گندلی و خرابکاری لناو زویا بلاو مکرو چونکه خوا قرار یا و ان الله لا يحب المفسدين خوا او کسانی خوش ناوی ک فساد بلا وکنو که حرام بلاوه کنوا که گندلی بلاوه کنوا خواهی گوره او کمال خلکانی نوی که آواه متخریکی فساد بلاو کردنوان برزکانم زور دولت من بینی و زور دولت من خویندو تو لتاریخا احسن ناوی لخریطه عالم نما و لبر چی؟ لبر و فساد یان کردو زور ملت هی احسن هر ناوی و آثاریش یان نما و خواهی گوره همی لناو بردون بوهی چی و بوهی خرابکاری یان بلاو کردو تو منو تو که امتی پیغمبرین منو توی که بتمایی اوین بشفاعتی پیغمبر کوین نابی حرام بلاو کینو نابی حرام بلین نابی خرکی فیری حرام کین نابی گندلی فیری خلکی بکین نابی برتیل بین بخلکی نابی برتیل ور بگرین نابی مالی خلکی داگیر بکین نابی خلکی بخین جیر پی منو بیکین بپلیکانو ایم خومانی پیستر کوین نابی اما اخلاقی امتی پیغمبر نیه صلی الله علیه وسلم برز عزیز کانم بابزانن او ملتانی که افوتین او دولتانی که افوتین او حزبانی که افوتین سببکان یان چیه یعنی سببی فساد و تیاچونی ملت ام چوار خاله هر ملت یکم چوار خاله تیابه هر حزب یک ام چوار خاله جیب جیب که هر حکومت یک لم چوار خاله هبه حتما مسوقر بزانن كاو حزبتي هاتي او حكمتتي هاتي او ملتتي هاتي منو توغر يكي لم تشارش تمانا زاني بجوري تواناي خوما نبي برهلستي بكين وإلا منو توجبين بشريكي يكم شتشي اللف اوي كملت فوتيني اوي كملت متابعو بدواداتشون ناكابو ام خلقا پیاوک خریکی فساده، پیاوک خریکی برتیل خواردنه، پیاوک خریکی خرابه کردنه، منو تو روزانه احترام یگلین زیاتر. زیاتر برتیلی بو آبین. دی اما هر دوکانه فوتینه. زلام اگه خریکی فساد بلاو کردنه و بو نابی حرمتی بگری. نابی تقدیری بگری. نابی پشتی بگری. چونکه اوا خوشتو اویجه فوتینه. ها پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه و سلم اوی برتیل اداو اوی برتیل ور اگری پیکو خواری زیانه کا بو جهنم چونکه اگر تو نیدته او کی ور اگری تو اگر ملی بودان نوینی او بو طمع کا لگیر فانی فقیر و هجار بر رزقم امیک خلقی علی اگر سوره لخوم دوره حقم چیه بسر خلقو دست بکلاوش راکی خوتا و بگرو بانی با اما مله دا فوتینه ام قصه اما ام قصه مله دا فوتینه تو ابی نابی او انسانه که خراب اکا پشتی بگری نابی چاو داخی ولی حق منی بسری او تا تو حق نبی او خلق آگره که زیاده ببی او مالی دراوسی منیسه آگری تیبره بی اگر همو ما نچین بیگوشین او آگره که چیه که یه بو ایمش امه جسویتینه امه جفوتینه ابه بروی اگر هیچی شد پی نکره توزی خوالی بابا بی که بسریا جامعه ایوی بابا بی که بسریا با هیچی پی نکره هیچی پی نکره قصب که قصب هانی خلکی با او اگر بگوشن دو او خالی یکم خالی دو هم بر رزکان من هر کاتی مسئولکان تان بینی خریکی تیجارتو پارکو کرنو بون او بزان نشانه فوتانی ملته مسئول ابي خليكي وظيفه

0: قربا و مسلمین
1: پیاوک دل نرمه دلی زور نرمونیانه برانبر بکی برانبر به همو خزمکانی و برانبر به امتی پیغمبر زور دلی نرمه اوی که برحم و بزیه بزیه تو بخلقه بزیه تو بسیل رحمکانیه بزیه تو به امتی پیغمبره او متأکد به اهلی بهشته او موظفی او کاربدستی او مسئول گوری بزی بخلقانایته تنها بزی بو کسانایته که حمایه کن که بو دروکانی الین بله تنها خزمتی اواناکا اوانا بزیین بخلقانایته اوانا صفتی اهلی بهشتی انتیان یخوافه نمان با سهم پیغمبری خواه افرمی عفیف او کسی که داوین پاکو رزقی حلالی هی بلان فقیره ای چیجا که متعفف هر دان بخوایا اگره عفتی خوی مالی خوی داوینی خوی دینی خوی نفروشه به دنیا ذو عیال معلومنالی شی زور و فقیری شی لبر فقیری دینی خوی نفروشه لبر هجاری اخلاقی خوی نفروشه لبر محبتی خوا محبتی خوا نفروشه بو اوی کتوزه پاری دست کهوه اخبر زکانم ام شیطان اون سیره مفتی اکی زور عجایب شیطان مفتی هر بسی ترین شتو با دستو به فتوائی که بو ادوزه تو خوف فتوائی گده بو خود اگر هیچ دست نکه یال اخوار حمر راحی بیده کرا قینات سوالی همو حرامی گبر فاپنا مامو بر زکانم حتما ما یکی که لمسی انا بزانه مسؤولی گورنین خوا لی بزیابی الحمدلله بلام آیا بزانه ببزیین بخار برامر بخلق رحمان هی برامر بخلق دل نرم برامر بخلق بزانه نانو آوکت حلالا بزانه آیا لبر آخر زلامی واهی خوا و پیغمبر افروشه به دعوته خوا پنامم بتوزه معاش دین افروشه اخلاقی خوی افروشه قیمی خوی افروشه اما کاری که زور خطره براسی زور برای زکانم اوش بزانن هر بو ثقافتی دینی خوتن بو اوی که معلومات تان هبه لو قرآن لو دینی کمنو تو بروامان پیه او کسی که ده سالات داره ابی ام چوارشته بو خلکا او چوارشته بو خلکی نکا قرآن و پیغمبر بخائنی دانه ام چوارشته وظیفه حکومته ابي بيان كا اگر نيكا خراب گندلا پيس دجمني خوف پیغمبر ام چوارشته چي چين يكم پاراستني سرو مالو شرفي خلقي پاراستني سرو مالو شرفي تو واجب حکومت بي پاريزه هيچ آفريني نه وي او واجب يته بي بيكا چونكه ازاني چي ازاني با اندازي هزارهن قاتي خلقي معاش ورگرن او معاشه اویه کسر و مال و شرفی تو بپارزه نقطه دوم پاراستنی آزادی دینداری چه دینک چه رأیه کده هیه چه قصه کده هیه چه حریتی که شخصی ده هیه ابی بپارز ره چون که خوال قرآن فرمویتی لا اکراه فی الدین خوالی گوره بزور نایوه تو خوال پرستی بکی ارزی خوته لدنیا مسلمانی کافری بی که بلا متأکد بزانه بیانی چی تا محکمه خواه چه اخلاقه گده عش ما شئت چون ارزو تا بجی بلا بیانی لبردمی محکمه پر لعدالتی خواهی ها بی بوستی انسان بزور فکری بو نابه انسان اتوانی بزور کریکاری پیو کهی انسان اتوانی بزور او شاخی پیو کن کهی بلام انسان بزار فکری پی نادره بیرو باوری پی نادره عقیده بزار با انسان دروز نکره ها قرآن چونکی سنتی خواهه قرآن چونکی کلامی خواهه شته سروشتی کنه لی یعنی شته که همو عقلی قبولی که سه هم هر کسیک اهل به با هر وظیفه یک حکمت ابی بی پارزه ابی بی با تا او جگه خوی ها برز كانم لسه بعض كسي جاي شايستي او جيغني لو جيغا داينين ابيش دلي في خوشه فقيره چونكي بير لمعاشك يا كاتو معاشك زر قلاو بلام دواي دو سي مانك ازانه ايشكي فيناكري حل خوي حزب زليلي خويكا يكسر يعني خوي متخصص ني لكاركا خبير ني لايشكا كاركش گندلكا دائركش كوجي حياي خوش ابا ودواي چيكا مجتمع يشتوشي زرر زيانكا ملتي يشتوشي زرر زيانكا چوارم برزكانم واجبي اما بحكم شريعتي خوا واجبي حكمته ابي خواردن خواردنوا مسكن جيگوري علم عمل كار بو خلقي جيب جيبك امكارانه واجبيتي واجبيتي ابي امانه بكا يعني وكو چون تو باوكي ابي نانو او نان او مسكن بو منالكانو جيب جيبكي ابي بيان بي بو مكتب ابي برو عقل و جيريان بي حكمتي جوزيفي باوكي هي ابي اوابي لقال ملتا ابي اوابي لقال ملتا اگر وانبو غزبي خوار روي تيكا خوابنا من با اي باشا ما وزيفي حكمتا اي وزيفي ملتي اما حقي همو هاولاتيكا ام چوار خالا ام چوار خالا همو هاولاتيكا بي ام چوارشتي هبه اگر ام چوارشتي نبه او ظلمي ليك راو اي وظيفه تو چيه لشرعا برامر بحكمت توش ابي چوار شتكي يكم هتشي زريبه لقانونا كوتا سرده ببيدي آخر يسا براسي پاري طابو پاري زريبه پاري ام هر کسي لم شعري وخومان لم ولاتي خومان اگا صد ديناري دسكوه حسي حكمتي تياه زريبه لياسين لو پاره حکمت ابه وظیفه بو همو خلقی جیب جیب که بلان ما علا صفیه ما نزاین بو کیوه چه یعنی اگر تو خود لو زریبه بتزیته و ایشه که حرامه کهی هر زریبه یکت کوت سر ابه بیده ملا جا خود دزی خواه کیفی خواه تو بیده ایتی هر دزی گی خواه کیفی خواه ایت بلان واجبه تو حق خود جیب جیب کهی دو هم واجبه همو کسی لهر ولاته که هیه مادام دانشتو یا ولاته ابه دفاع لهم ولاته بکی خطریاته بو ام شاره خطریاته بو ام ولاته بو آوی بو هوای بو خلکی بو دانشتوانی بو پاروپولی اگر خطریاته دروز بو واجب لسرد بیوری توانای خود ابه دفاعی لیو بکی اگر لینکی ایشه که حرام بد کرو وگنویجن نکرد بی آوائه سهم واجب تا هر قرارک هر قرارك للاين حكمته ودرتشو موافق شرعي خوايا واجب لسر الالتزام فيه اوكي ها قرار قانوني عندنا وهو سايدك بلاي راس اروا او سايدك بلاي شفا اروا ديتو ابي بجي قانون بك كمرور دايناو اگر وانك خوتو شي زرركي خوتو شي زرركي همو قانون كان تريش اوانه همو ياسا كان تريش خدمتكاري تون خزمت دکن همو قانون نکانی تر چوارم واجبه اگلم قصبه چوارم واجبه مشارکه بکی مشارکه بکی لچیا لجیانی سیاسی ام خلقا و لجیانی مدنی ام خلقا نابی بلی من حقم چیه بسر حکمتا و نابی بلی من حقم چیه جاو مدیره چیه اکا بابی که آخر تو زررکی کرکانی تو زررکن کچکانی تو زررکن تو اکوی تناو زلیلیو ابی مشارکه بکی بجور اگل جور اکن مثلا بیانی دو بیان انتخابات واجبه لسر بچی هاو کاری بکی عرضی خود بلان دنگ بوکی ادی ازادی بلان ابی مشارکه بکی ابی خود ابی بزانی ام دنگی تو انسانک ابات پیشو کتو لدین و اخلاقی خود رازی دی دیتو اما ابی واجبه مشارکه بکی نامی بلی بخوا ناچم نامی بلی بخوا که نا مشارکه لحیاتی سیاسی مدنی ام دولتا ام ملتا شکلتی تو خلکی ام ملتی تو دانشتوی اکی لدانشتوانی ام شاره اگر زرر یان کرد امش زرر اکین اگر قازانجی کرد شار همو ما قازانج اکین ابی خو من بمسئول بزانین نامی بلین جا خو من خطریات اک بزانم لیا
2: والله لو يق اشتهك داك وتو لو انا بتقيت وخلق بجي
1: نابي بلين بخوا با بوليس بي ابي من فرياك ومن تليفون كم فرياك ون بخوا وقت اشتهك بتقيت وخلق بفوت يعني اشتهك زراب يقتقي وواجب لسر تليفون يبقى بوي بين چونكي ميكروب يخرب لاو بيتو دكتور اگ نشارزاي ما مستاق نشارزاي ايش اگ كا گنجاوني قانوني ني
2: حقوايته هوال بي لكاكا ما هلي نابي مبقى يعني تو مشاركه بيبكي چونكي كوري خود پاريزي كچي خود پاريزي جيلي دهاتو ده پاريزي حرمتي خود پاريزي من چنه مظلوم ببم من چنه ظلمم ليكري او نه داما و ذلیل و کنفت و دست بسراوم ای بو دست بسراوم ای بو هاوکاری نکم با چاک کردنی ملت ایسا او رگا او شارعه اگر باش بکره پاکو خواهن به همو من اصیفه ایلیک همو من قازان جیلیک والله چون اصیفه لو شارعه همو من ایکن چون اصیفه لم کاربا اکن سلمالی خودتان شتیکی زیاب بگجنی تو و خزمتت بخود کردو خدمتت به کاربا کردو خدمتت به دایره کاربا نکردو خدمت کردن به دایره کاربا خدمت به خود هر وها بو همو دایره کان عینشته بو همو دایره کان شوکتی اوانه پیانلن مالی عام یعنی چی مالی عام یعنی مالی گشتی یعنی چی مالی گشتی یعنی بشیمنی شیتیه بشیمنی شیتیه بلا مع الاسف من دفاع لسیارکی خومکم بلام دفاع لسياري دائرة ناك لقل اوشها سياري دائرة حصي من اتياه بس ايما نقايشوني تا او عقلا او ثقافتا او روشن بيري كبزانين ام دولتا ام ملتا چي تياه لدوائر همو حصي همو ماني تياه برزا كالم لكو تايق سكما حديثك بيغمرتان بو اخير المو صلى الله عليه وسلم رسولي أكرم فرمي ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود سيشد هن هركس يخوا أم سيشتي بيبا وكو آل داود شون خوا لطفي لقلا كردن دنيا وقيامتي بيدان آل داود يعني حزتي سليمان وحزتي داود سليمان بال جردس يابو أمباير امریه کل بابا و کوچون طیاره ایسا خلقی گویزه تو او بابا خلقی گویزه ایو جنوکه، انسان، تیر، تور هموش تیلجه دستی او افرمی هر کسی که خواه ام سیشته پی با لوا باشتره که او سیشته چین یکم العدل فی الغضب و الرضا لکاتی تو ربونو لکاتی لکه های بل سرخوتی ظلم مکه با عدالت قسب که آخر زلامی وای کاته کتو رول کرد شری کل لگلیه که که هزار قصینا حقی بدمیه دیتر او امتحان دین کرده و وادیاره لو کاته دین تنکی او کاته دین کرده هیچ نیه لو کاته معنی ناجیح نبی زلامی که شد لگلابو هزار جور فیت رو بود روزه که وادیاره ما اصل و اساس اینه حدشی نویج و عبادتی هم عادت هوا اما هیچ تک تأثیری نه کرده دروغا خو خوانا خلطه که چن عبادت تأثیر لأخلاقت که او نه عبادت که ده عبادت عبادت خواه پرستی تأثیر لروح نکا هیج نیو عبادت ابی لکاتی تو ربونو لکاتی تو رنبونا ظلم نکی دسی خراب نوشینی قصی خراب نوشینی عذابی خلقی ندی هر بو تجربه بزن خود کات تو ربوی شو بخلق تو خود دی تو بیلی بکار ایسا مادم فرصت منه بلکو خواهم من باته دوهم والقصد فی الفقر والغنا اگر دولمنی اگر هجاری دائما کاد مامنا وندیان مصرف که اخر پی ایواه ایسا چون که معاشا که زوره ایتی ارو قرزکات هیچ گویشی له هیچ دیگه نیه نه پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم ممنوندی با ممنوندی نه زیار رو با نه بیگره رو وکو قرآن فرمی نه تواو دست بلکه نه بخوتا و نه برالایشی که بتواوی
1: یعنی تو سزلامی واهی باخلی پر لپاروپول بلام جنکی کراسه کی نیه جنکی پیویستیاتی اشتی با سرمناکا ده او پار خوابی بره مالک با جنو با منالو با کچو با امانه نبه قیمتی او پار چیه بزنابی اوانه مصرفیش که دائما خریکی قرض بی آخری سه انسانی واهی تمنی گشته تا 6 سال همو رجلم 6 سال قرضار بو ده تو خواه عیبینی اما عیبینی تو جیان با قرضاری بیت سر پیغمبر کمان صلی الله علیه و سلم آموزگاری کردیم فرمیتی لفقیری تو لدولمندی تا ممنوندی و ممنوندی نه زیار رو با نه کم رو با نه هیچ زلامی وای با تواوی ای گره تو کرکی پیزانی و ام پاره لکوی دانه پارکی ارو پارکی یعنی و برده کی گوره لناو علاقه یکا لجگه چالکا دانه ایتر یه نه تو حیوان سر بره و مسر بکاو باوکا کش هرچن یک کاله رولا ملکی وادو علی باوکا علی خواه رولا پیم نخوری زار چکاتی خوی بو علی این روش اگر رو تو با سر چالکا سیرکا چالکا برده گی تی حیل باتی آلتو دو پارگی و تی رولا والله زانیم ام خیانت تو کردو تی و تی باو فرقی او برده و فرقی او پاره تو چیه با برده کل چالکا بی فرقی چیه یعنی تو نابی واب که ایل مالو من دارد محتاج من بنوارن بخل کی دا نابی قرزاری جبی عیبه سیهم پیغمبری خواه فرمه و خشیت الله فی السر والعلانیه انسان با آشکرا و با پنها ابی شرم لخواب که نابی کاته لمزگو تابوی شرم لخواب که کاته چوی با دوکانکت شرم لخوانه که خواه خواه او تا دست یکی گبری ابي وكو چون لمزگو تا عباده دكي لدوكانكش تا عبادت كي لكولاني شا عبادت كي لناو مالو من نالتا زلام بيوهاي اگر کس لبه نبه زور دين داره بس اگر کس لبه بي او زور تياوه كي باشا الله اهلي برماله ما شاء الله خوال برنا وجوانا كاني خوي عاقبت منو خير كار ايمان من سلامت كار خلا مي عفو بسر گناه مانا بينه خواله ایمول با کودای کمان خوش بی لهمو امتی پیغمبر خوش بی ولات من لفیتنه بپارزی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله
3: یا رحمان
1: یا رحیم
3: یا ملک
1: یا قدوس
3: یا
1: سلام
3: یا مؤمن
1: یا مهیمن
3: یا عزیز
1: یا جبار
3: یا متکبر
1: یا خالق
3: يا بارئ
1: يا مصور
3: يا غفار
1: يا قهار
3: يا وهاب
1: يا فتاح
3: يا رزاق
1: يا عليم
3: يا قابض
1: يا باسط
3: يا خافض
1: يا رافع
3: يا معز
1: يا مذل
3: يا سميع
1: يا بصير
3: يا حكم
1: يا عدل
3: يا لطيف
1: يا خبير
3: يا حليم
1: يا حكيم
3: يا عظيم
1: يا غفور
3: يا شكور
1: يا كبير
3: يا علي
1: يا حفيظ
3: يا مقيت
1: يا حسيب
3: يا جليل
1: يا كريم
3: يا رقيب
1: يا مجيب
3: يا واسع
1: يا ودود
3: يا مجيد
1: يا باعث
3: يا شهيد
1: يا وكيل
3: يا حق
1: يا قوي
3: يا متين
1: يا ولي
3: يا حميد
1: يا محصي
3: يا مبدئ
1: يا معيد
3: يا محيي
1: يا مميت
3: يا حي
1: يا قيوم
3: يا واجد
1: يا ماجد
3: يا واحد
1: يا صمد
3: يا قادر
1: يا مقتدر
3: يا مقدم
1: يا مؤخر
3: يا أول
1: يا آخر
3: يا ظاهر
1: يا باطن
3: يا والي
1: يا متعال
3: يا بر
1: يا تواب
3: يا منتقم
1: يا عفو
3: يا رؤوف
1: يا مالك الملك
3: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا مقسط
3: يا جامع
1: يا غني
3: يا مغني
1: يا مانع
3: يا ضار
1: يا نافع
3: يا نور
1: يا هادي
3: يا بديع
1: يا باقي
3: يا وارث
1: يا رشيد
3: يا صبور يا ستار
1: خوي لبرنا وجوانا كاني خود درقاي دلمان كي توبو اي او قرآني تيبچه ويا مشغالي كاني بيغمري تيبچه خوي توفيقش من بي ميوان داري مالي خوازور كين لبرنا وجوانا كاني خود خوي بردعاي ملائكي خير مام خي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژه چی نده با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامه کانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: قل

0: هر کسیگ لبیانیان دا سیجار و لعواران دا سیجار بیقین و بیخوینید دا چه تا بهشتا و امام بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و

وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد

0: أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله.
1: هر کسیک لبیانیان و ایواران داد شوار جربی خوند. خوای جورا لهمو توان کنی خوش دبید. ابو داود روایتی کرد و.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: هر کسی لبیانیان داد بخوند. وک او وای به درجای او رجا سپاس گزاری خوای کرد بیت هر کس یکیش ل ایواران ده بی خوینت وک او وای به درجای او شوا سپاس گزاری خوای گوری کرد بیت ابو داود روایتی کردوا.

هر کس یک بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیک ببی تمایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گوره لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

گلستانی شعر. پشویک لسایی هستی جوانی شاعرانو گزرکی آسودهی بنیولا پرکانی دیوانی پرلجوانیو سحری و شیه و نرم.

0: نوی چرای ام دینه یکسر یارانی گش جمو جار کرد راوی جی بجیر پیاوی خمخور کرد سرتا خوی و هندک لیاران لخمخوران و لازمونداران
1: رایان وهابو کل ناو شار دا سنگر لیه بدن لیکم جار دا بو اوی هموان بگیرو هلا همو مالکان بکن بقلا هیچ کس نمینه بجداری نکات کس نبی شری ناچاری نکات چون که اوکات شار یک دست ابن بو پارزگاری و جنگ بر بست ابن بلام کو ملک لو چاکی آزا لو راوی جدا لرعی شازا رای گزوری نیان گیان دپایان کوا گنجا و بئیم شایان هرشیان بو بکین بو دروی شار هرشو هزیان بکین لطوپار بله پیشوا بو خاطری راویش هولی لگل دان براو تویش بلام زوری نه رایان جیاواز بو ایتر سرانجام رای در چون ساز بو بله پیشوا خاطری جم بو هرچند بخو ناخی پرخم بو
0: بلام دو درعی پوشی لسر یک جنگاوره بو جسور و پرچک روی کرده یاران فرموی براینه روژی غیرته و جنگ بو آینه پوکار بگرنو پشت بخوا بسن ایوان خمخورو باشترین کسن او بو حمزه مامی پیغمبر فرموی بو خلکه بو بچینه در نازانن عزیز کرای لی نبو رای لشعار در چون لای بجه نبو بموتجوانی حمزه پالوان گنجانی چالاک به حال داوان هاتن خزمتی پیشوای عزیز وطیان تو خواتو لیمان مبزیز دیار نو ناخد آسوده نیه پی باج نبونت بیهوده نیه
1: بلام پیشوا فرموی پیغمبر کجلی جنگی حل پیکا لبر لای نابات هتا دل ساریج نبی تا آفا توشی راو راویج نبی اوی لیره دا هات پیش بو جیش جیشی مسلمان تونتر لقریش که زبری لیدان دور وکان بون خرابتر لشرک لجوکان بون لهزار کسی لشکری اسلام سی صدی دوا خست سلولی نفام ببرو بیانوی جوراو جوراو با گمان بازی و فیلی زوراو با خیانتی دورویاو با پلانی پیلان و کوجویاو لو روج سختو آلو جنگدا لو بارو دوخو زبرو زنگدا که با پی پیمان نامی مدینه پیکو دفاع لم پیکو جینه ای خواست یهودیش پیمان پاریز بن نگ با سلولی پشگیرو هیز بن
0: تا بفروفیل بنخشی هر دو سی یکی سپا گران وزو بمشت یکیاندار ریزی سربازان دوباره آران تشکیلیان سازان خریق بو شری ناوخو بسازید جوب پلانکی سلول بنازید تا بیارمتی خوای پروردگار پیشواو یاران ریزی ایماندار سپاکی خویان دوباره چسپاند نخشی جولکو دو رویان وستاند چند لاوی آزای تمن چوارده سال هاتبون با جنگ در چوبون لمال پیشوا هموی گراند ندواو دو لاویان نبی لپنای خواو باو تیرهاوی جوی و هیز زوریان رافیع سموره پیش هاد نوریان
1: هر دوکان هاتن بناو جرگی شر تیراندازیان هیزیان شیری نر یاران پلانیان دانا بجوانی خود کنترول بون چندیان توانی لشکر و سرباز منخشی جنگی نیان هیچ سپا کم ببیت سنگی چون دامنی که وکی احود خویان دامزراند نوانیان نمود پیشوا ناردی پنجا تیرانداز کل سر عینین خویان بدن ساز سروگ عبدالله کری جبیر بو فرمان برداری پیشوای خیر بو جالو لاوانی که خوار چوارده بون لای پیشوا من وک سپارده بون لبر منالی گران دنیاوه لبواری جنگی پران دنیاوه یکان عبدالله

0: ای کری عمر بو فرمان کیان لای تاجی سر بو بله بم جوره لشکری اسلام پاک بو لجو لدور روی نفام
1: گشت آماده بو نزیک حوصد کس شمشیر بم دسو گیان لسر او دس لبرام بردا سپای قریشی 3000 کس بون سربازی جیشی جیشی هر دولا دایان بیک دا هر چک بو ایدا بنو کی چک دا سربازی قریش کشان دواو رونقیان شکال پنای خواو لو سرتا دا زرنقیان روی بو نگال تجار بلحنت گویی پیشوای اسلام شمشیری هینا نیتی جنگی پرخیری هینا فرموی کامتان لدستم اگرید هر یک لای خوی و ایوت پی مکرید دوباره فرموی که ما فی اداد سات هلویست و دوخی کشومات یارانی دا گرد لو گشت گنجانه و تی ما فی دم ابودو جانه وابو ما فی داو که هیرشی برد مشریککانی توشی شوکی کرد
0: کلو جبهدا زرنقیان رویی لملا وجبوب ورینا وخویی مسلمانکان ناخبر لفربون لسرتا و براوی شربون حمزه دلاور بهیز و سامی داوایان لیه کرد جیشی نفامی بو مبارزه شمشیریان لمشت سباعی کری عبدالعزای کشت بلام وحشینا و بنده جبیر بو جبیری کری مطعم بی خیر بو وعدی پیدا بو که آزادی بکات گر کاریک بکات دلشادی بکات کاریش او بیت حمزه شهید کات بو اما بستا جهدی جهید کات تمز لبدرا مامی کشتبو خوینی تو عیمی مامی رشتبو
1: وحشی هاندابو بو تولی مامی تا سارش بکا او گشت زامی او بو وحشی لبن بردیکا ملاز بو لتوی برگی مردیکا هرگیز روبرو خونه اویرا چون خلطان اکرا لخوینی سویرا بلان با پسکو لنهینی دا بکری گرتیو تولسینی دا رمی که هل گرت گرتی حمزه رمی چلکنی گرت او رمزه حمزه شهید بو گشت پلی خوی وحشی هر تو بو روزردی ما بوی ایتر آوای جیان قناغ هرچند کاری نباش یا ساغه بلام دوای تاوان لهر جور یک بی هرچند آزار در هر ناسور یک بی درگای لی خوشبون دا نخراو عاقبت خیری لا نبراو بو ام بندیش هرچی روی داو چون گشت قناغی توبو لی خوشبون
0: لدوانزی کوچی هر ام وحشیا مسیلمی کشت آی لو خوشیا لجنگی احد چند پیاو برندار چندان شهید بون لپیادو لسوار یک یک لوانه بانخواز مصعب بو ما مستای قرآن نهجو ادب بو پیاوی کی گوری خوشگزران بو بالاشم شالیو دار حیزران بو جلو برگ جوانو بون خوش ناس پرور که مسلمان بو حسری کوت سر چون که کسی کی زرد هاتو بو بما مستایی بو مدینه چو وکو لپیشتر باسی لیکرا او سیو خزرجی کران ببرا پرورشیارو زانا مصعب بو باشترین قدوی خاون نسب بو استال احد ینده جاره بشهید بونیش اجنوی دیاره پارچه قماشک هیا بو کفن که بشی ناکات سر تا پای بدن
1: امه زهدو دنیا نویستی دعوه و جهاد و خدا پرستی هزاران رحمت لروح و گوریان لجبه و جلسه و سوارچاکی و کوریان رولی صدیق و فاروق بچنجور لبدرو احد دیار وکو خور رولی عثمانی خاونی دو نور بمالو گیانی تاکو تاس نور دیار و نسراو لگش جنگکان لکاتی شرو روژ تنگکان رالی حیدری علی وکو شیر دیار و جیانی پر پر لخیر وکو باس من کر لسرتای جنگ مشرکین شکان روژیان شوزنگ بلا مخابین و سربازکان کل عینین بون تیرانداز کان تماشا اکن دجمن شکاو قطرینا و چاوینا حست کاو ببیرو خواست و حزی غنیمت درونی رامی دزناز و نعمت
0: بپرسی امیر هات نخوار و بپیش یلکاری نخشو کار و بجیان هلا عبدالله جبیر آواری اکرد مرون اهلی خیر پیغمر فرموی لیره نبزن استبو تماع بوج دا ابزن ای بریار نیه ایم جی گیر بین یان لسر دستو دز لسر تیر بین هرچن هاوارو تقلای اکرد بو هر پنجایان ناوی خوای ابرد هیچ سودی نبو عینین یان چول کرد خویانو جیشان کزو کلول کرد چون که لو کاتی امان دابزین سواری مشرکین گش سوار بون لزین بسر کردهی خالدی ولید پشتیان لی گرتن کفاری پلید خالد او کاتا لشرک فول بو پاشان سیف اللهی تیجی مسلول بو سواری مشرکین هیریشان هاورد مسلمانان یان زورش پر ذکرت
1: لپیش و دواوه هیریشی دجمن چون که ناکاو بو بهیز و گجمن اما هوی کزی جنگی احوده تازه دوای حلا حلا به سوده تیک درا نخشی جنگی یاوران هفته شهید بو لجنگاوران دنگو اگ بیسرا و جار اگ درابو گوای محمد شهید کرابو پروپاگندهی ناو سربازی بو ام دنگو باساحی لسازی بو بارو خاندنی و ریاران بو با به هیوایی و گمان باران بو چون که چند ساتگ لشکری اسلام خفت دای گرتن باری ترس و سام بلان پاش او چندان جنگاور شمشیری دستیان برد توقی سر و تیان لپینا و دینی محمد با ایمشتیا چی نبین تا ابد یکم کس زانی پیشوا ساغه کعبی مالک بو عالم قناغه
0: زور زور گرنگ بو که هاواری کرد لخوشین دا گریه و زاری کرد پیشوا ماوه گشن دل نیابن خوتان جم بکن وکو چیابن بله جنگکه تابی گرم بو هاوبش پیدا کرد در پیشرم بو رویان اکرد پیشوای عزیز باش ایان پاراست یاوران بریز او بو حوکس لپشتیوانان دوان لکوچری پرچکوتوانان بدوری فخری کائنات و خوای گور جزای خیریان بات و حوکس شهید بون لپشتیوانان پیشواش مجدی بهشتی پیدان بالکی پلبو تلحی کر عبید پیشوای پاراس لکیدو لشید تیرانداز سعدی ابی و قاز بو لتیرهاویشتن زرد سیر راس بو بسعدی فرمو بتیرو رمی ارمی فداک ابی و امی
1: ابو طلحه بو لپشتیوانان بدنگی برزی وگنو جوانان هواری اکر بسر قریشا تیری اهاویشت لجرگی جیشا پیشوا فرموی دنگی یک سپاس لسر مشرکین شایان یه سپاس بله پیغمبر زور بزرگوار قلغا نشکا و رومد بریندار کو تگلیی لملتکی قرآن دا بزیب و علتکی لآل عمران صو بستو هشت قرآن فیری کرد کبیب گذشت دعایی گیشت دعای خیر بایان دلی خوشتر بو برنگو بایان فرمی خواه گیان خوش بل قومم چون که نایزانن گلیی و لومم
0: یاوری که تر پرسی لرسول زور تا مزروب و دلی بو ملول و تی پیشوا و خرماکی جهشت بجنگم لکویم فرموی لبهشت تاکو شهید بو وکو شیر جنگا پیاوی بغیرت لو روژه تنگا عبدالله ناوی و تی حزکم بکجریم ببرن گوشتو بزکم چون و تی و حزی چون بو لناخا و شهید کراو دجمن لداخا جنازه کیان پارچه پارچه کرد تا به شهیدی و سربلندی مرد صحابیه تر عمری بن جموح کم اندام بلام بو بهشت تموح پرسی ای رسول آیا بمشه و اگم بهشت شلم لجیوا
1: پیغمبر فرموی بی گمان بله و تی دی بخوا دلم پیم اله شرط بید بشرتی پروردگارم بجنگم حتا سوگ ببی بارم بروم بزویو امقا چشلم ببام بهشت زوریش بپلم بم مردایتی و رینا خیوا باوری پتو و کوشا خیوا جنگا و شهید بو گشت مرادی لگل خوی بردی تو مارو زادی راست و بیسرا و باسی حنضلا تاز زواب و رویشت بپلا شهید بو شتیان فریشتی برس لجیها ادابو دل سوزو بهس عمر بن ثابت کرزای وقیش هاد برو احد خمبار ما تو کش پیشتر زار دجی دین اسلام بو رقی لدین بو چون که نفام بو مسلمان کان قدغیان کرد اویش پیوتن خیرا دستو برد
0: باورم هیا و خاون شایت مان مسلمان بوم بیگری و گمان پیشنویش کردنیک هات نیو میدان چوی کاروان و ریزی شهیدان نمونه کی جاواز لسیرش دایا که الین پیاویک چوه تشرو لپاشی تاویک پیغمر فرموی دوزخی ناساق قزمانی ناولای ابن اسحاق دوایی خبر هات که بو هوزی خوی تیره پرسته که تیریک هات بوی برینداری کرد لتاو آزاری خوی کشتو شر بو کتایی کاری ام دو نمونه به ایمه الین نیت کار اکات لپیشی بلین عاقبت خیری به نیتی چاک دیت دی لگل ویستی خوای بیباک.

0: شوفيري برز خيرالي خورين قربوي كاتي فوتاوت ناكاتوا
1: لگل سرطای روژه چینیو برچایی بر بیانیو بر ریکوتن تان بوشونی کار لبرنامه روژیار دا با کومالک زانیارونیو لگلیو دبی با کمترین کات روژنامه نوخوی و جیانکان حال دبینو گرینترین منشتکان اماش پیدا دین لگفتوگوی روژیار دا کسانی شهرزاد دبنمیوان
2: بیانی تان باش
1: روژیار روژانه لکات جمعه رشتی بیانی لگلیو دبینو

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیرا ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani O vliu la pejçavra Harçili an reliera Seyru batamu vartiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lanu u liyek tazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی وا؟ هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
5: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
6: کاتی اک بریار دادی ببی تخاون مال متمانا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه با منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
8: نخوشخانه هریم با شوازی که اینوی و سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیادر لبیستو پیش پسپاری جاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیکا کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپاری فریاکو تنی خیره هولی نشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
9: نخوشخانه هرم هیوایک باشیان
10: کاتژمێر 8 با کاتی هرمی کردستان سپیر

بنامی خوی گورو مهربان صلاو رحمتی خوی گورو تن لبید بی سرانی برس بین تن بشو پر خیر و برکت بید فرمولا سپید اف امو سردیری کچ مرشتان پشکشتکی امرو دبشکرنی موچی مانگی اپ لسر جم بانک کانی هریم دست پیدا کت دکتر موسن راگین سپندنی باجی زور بو تا برگریانه کی قرص لسر هولاتین سروکی فراکسیونی گرتو لپرلمانی کردستان راگین داکوگی کردن لموچو بودجی هرم ارکی سر جم لینکانا تندرستی عراق چار سری بخورای پیشکشی شش تویش دکت عراق و فرانسا چندین رکوت نمولک تیگشتینی ها بشین واجو کرد سعودیا هجداری دا که بتوندی ولام حسیکان یمن داده توا کشتی که نو تلگر لگروی هرمز مینه که پیدا تقیبت و بطاعتی سوتا برای چپ زورینه پرلمانی سویدی مسوگر کرد و پینچ کندیتی کردیش سرکوتن به هایی آلو زکای نوچکو نرخی نو تلا صد و ده دولار نزیگ ده بتوا امریکا پشتیوانی ده هولکانی علی زیدی بو پرستنی سروری خاکی عراق دکت سردی ریکات شمرهشتوان پشکش کردن خواهتان مگل.

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: برنامه خوشنودی لهر القیت دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین. برنامه خوشنودی راجانی سی شما که اجمیر 11:20 خلک
2: کاتک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین با مفکان من سای یاسا حولکه بون زیکرنوی یاسا لجیان روژانه من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم روژانی دو شما کاجمیر 3:20 خلک پیشکش دکرید روژانی سی شما کاجمیر 2:20 خلک دوباره دبیتوا برنامه سای یاسا

شیکاری هفته شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خوی و هریمیکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگرد بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همی شخن کندی اوان نک هر مالو پناگیان و گورترین پشتیوانی جیان یاد دست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزهی ناو دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا راده گینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزا درخشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
2: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی

بنای خوی گورو مهربان بی سرانی اس بی دی اف ام لا هر کیو کن سلای خواتان لبیت ام کاتتان باش بیت تندرستی تان باش بیت روزی کی خوشتان هبیت دور بلا بلا مصیبت خوش حال و شادمانین لگل هاو کارم کاگریبی نجوری کنترول برنامه امروی روزیارتان پیش کشکین

با لا خشتي دا بشكردني موچي مانگي اب دست بفكين با سرطي حوال ما بيت ديارا وزارتي داراي وابوري هرمي كردستان خشتي فرمي دا بشكردني موچي مانگي ابي فرمان برانو موچه خوراني بلاو کردواتوا بابي خشتكا دا بشكردني موچه لا روجي سيشما واتا امرو بانزي ايلول دست بدكاتو ماوی چوار روش سرجم وزارتو و دامزراوکان دا باش دکرید پروسی دا باش کردنی موچه لروجی شمه نوزی ایلول با پیدانی موچه هزکانی پیش مرگه و دزگا امنیکانیش کتای پیدید پروبریاتی را گندنو پیوندکانی وزارتی داره و آبوری حریم کردستان خشته موچه منگی آبی فرمانبرانی بلاو کردو توا کل روژی سی شمه پانزی ایلول دست پیدکاتو روژی شمه نوزدی ایلول کتای بدا باش کردری دید روژی سی شمه و تا امرو پانزی ایلول 2026 دست بعد باش کردنی موچه دکریو سرطا خانه نشینانی شهرستانی و پیش مرگا موچه ورده کرن روژی چوار شمه شانزی ایلول موچه زندانیانی سیاسی برکوتوانی چکی کیمیایی کسو کاری شیدان و انفال کراوان دا باش دکرید هر لا روژی چوار شمه دا موچه وزارتکانی پرورده تندرستی خندنی بالاو توجینوی زانسی دا باش دکرید روژی شمه نوزدی ایلول موچه هزکانی پیش مرگا و انجمنو دادگای آسایش و پولیسو دامو دزگانو تیکانو و فرمانده دوری یکو دو دا باش دکرید بگری خشته وزارتی دارایی زورینه فرمانگکان لروژی پینشما هفته ایلول 2026 مشاور دکرین که دستکانی جنگا، دستپاکی، مین و برهنان، مافی مروف، خان پیدایسی تایبت، کمیسیونی هلب جاردن، هاوکات هر یک لوزارتکانی ناخو داد دارایی پلاندانان، سامانت سروشتکان، بازرگانی گوستنوا، کار، شاروانی، کاربا، روشنبیری هروا اوقاف و کشتوکالو آوادان کردنوا، لگل سروکایتکانی هرم، پرلمان، انجمنی وزیران و دیوانی چاودری دارایو و فرمانده زرفانی و برگری فریا کوتن لو روشده موچه مرتگرن.

دیاره بغداد مرج بو به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبستی هرم دادنید بغداد به همیشه کردنی سرجم 86000 فرمانبر و ماموستای گریبستی هرمی رد کردو تا حکومت فدرال تنها رضامندی لسر به همیشه کردنی بشک با چند مرج نشان داوه شاندی هرمی کردوسان داوه کردو ده صلات یک لای کردنوی ناوکان بو هولیر جبهه هلدرت پلانی جگروا با جگیر کردن وی ماموستان و سی یک مکانو در چوانی پزشکی لا توتیو کردن دایم با پی اوزان یارنیان ام حوالا نوی که اصا گیشتو هم بسلو دکات یعنی اشکرای کردو دوسی به همیشه کردنی 86000 ماموستاو فرمانبری گره بس یاریمی کردوسان لبغدا توشی آستنگ با توا دوی اوی حکومتی فیدرال با هوی نبونی توانه دارایی و داوکاری سرکی شاندی دانستانکاری رد کردو توا و رزامندیکی تنها با بشکی دیاری کراو سنوردار کردو داوکاری سرکی بریتی بوا لا به همیشه کردنی سرجم 86000 فرمانبر و ماموستای گره بس لچارچوی بوجه فیدرالی دا پیش نیاز کراوه اگر بغداد توانه لخو گرتنی هموانی نبید دسالات با هریمی کردوسان بدرید که خوی بریار بداد ماموستایان یعن فرمانبران بکاته همیشه تاو توی پلانی که جا گروه کراوه بو اوی ماموستایانی گره بز سیه که مکانی زانکو پیمانگا کن و درچوانی بشا پزشکه کن لبوجه هم سالده جا گیر بکره بغداد بفرمی بشاندی حکومت یاریمی کردوسان را گند و کتوانه داره یعنی سرجم او 86000 کسه بکاته همیشه اروهان نتوانه درچوانی بشه پزشکه کن و سیه که مکانیش داب مزرینه لگل اوش دا رزامندی سرطایی بو به همیشه کردنی جماره لفرمان برانی گره بس در بری و بو مرجی ناوی او فرمان برانا پیشتر للیستی موچه سردمی حکومتی را بردوی فیدرالی دا بو بغدا نرد رابید تو مرک رابید اما حوالی که نوی بو سبارد با اوشانده حکومتی هرم که داویان کرده بو او سرجم 86000 فرمان برو ماموستانی گره بستی هرمی کروسان که داویان حکومتی فیدرالی کرده بو بکرین به همیشه دیارم بغداش ام بریاری رد کرده اتوام

وزیری پروردی حکومتی هرمی کردستان دلید با سال نوی خوندن زیادتر لا 22 میلیون کتاب چاپ کروا و سرجمیان گشتو تا اکوگاکانی هرمی کردستانو تا بشکردنیان دستی پی کردو و حوکات عشقرای دکات که نزیکی ملوینه کو 550 هزار کتابی لکرتی حکومی و نزیکی 170 هزار کتابیش لکرتی ناحکومی دست بخندن دکن. الان حمد سعید وزیری پروردی حکومت هرمی کردستان دیارا رایگاندوه نزیکی ملوینه کو 550 هزار کتابی لناواندکانی خوندنی حکومی و 170 هزار کتابیش لناواندکانی خوندنی ناحکومی دبن بلام هر دو برکا زیاد دبن لبر اوی پروسی تو مار کردنی ناوکان بردواما. سبارت بناونوسینی منالان لقناغی یکمی خوندن وزیری پروردام دلت سالانه لنیوان 150 هزار بو 165 هزار کتابی لپولی یکی بنارتی دا نونوز دکرین استاش پروسی ورگرتن من لا صدا نوتو هشتا وبوا بلام تو مار کردنی داتا لا قطاب خانه کان ماوا ولا هما کادا زیاد بون لنیوان 10 هزار بو 15 هزار کتابی کسالانه بو کرتی خوندنی حکومی زیاد دکرین. لبرای دابش کردنی یان دابین کردنی پرتوک الان حمد سعید دلنیایی دا امام مستان و کسوکاری قطابیان دلید نوچکا بدوخی که نا سعیده تیه پارید بلام بخوشبختی و لاده ایلول دوائین گجمه کتیب گشتو تهریمی کردستان و هیچ کتیبه لدروی ولات نماوا استا زیادتر لا 22 میلیون کتیب چاپ کراوا بلام اوی دمینه تاو پروسی دا بشکردنکا لکوگاکانا که دستی پی کردوا. وزیری پرورده دلید رنگا لیک دو روژی سرطای دست بکردنی دوام دا هنده کتاب خانه با تاواتی کتابیان ورنگرت بید بلام اما بواتای اوانیه که کتاب نیه بلکو پیویستا با ام پروسیا گواستنوی هی هموان دلنیا دکی نوا که کتابی نوی بو همون آواندکانی خوندن دابین کروا. لبشه که دیکی لدوانکی دا وزیری پرورده باسی لوا کردوا دوخی کتابیانی بهردار که دلید وزارتی پرورده سی ناواندی خوندنی هیا بو اختابیانی بهردارن لسلیمانی دواناواندی ازمرمان هیا لحولیر دواناواندی قلو لدهوکیش دواناواندی دهوک که لپولی حوت تاکو دوانزا دست ویدکاتو به پیورو ستاندارتکی جیواز لگل تاقی کردنوی استی زیرکی ورده گیرنو.

بله دوای داخرانی بوماوی چند روژک للاین ده سلادارانی عراق و هاتو چوی گشتیاران و اوتومبیل برحال گرکان لدروازه سنوری شلمچا اصایی بوتوا و چالاکی بازرگانکان دستیم پی کردوا محمد رضا موالی زاده برزگاری خوزستان رایگاندوا لا روژی شما ببریاری لانه پهندی درکانی عراق هر دو دروازه سنوری شلمچا و جذابه بروی هاتو چوی سرنشین و برحال گره بازرگانکان دا دخره بون دو انجام دانی رایویشی و هروها داروستان لنوان هر دولاده بانی امروسی شما رگا بعد اسبی کردنوی هاتو چو لدروازی شلمچا دراوه دوخه که گراوتو بباری اصایی دروازی شلمچه که که لگرینگترین و چالکترین دروازه سنوریکانی نوان عراق و ایرانه دکویتا روشعوه شاری خورمشار لپارزگای خوزستانی ایران و هاوسنور لگل پارزگای بصره لباشوری عراق رولی سرکی دکیرات لالگوری بازرگانی و هنرده کردنی کلوپلو امیری پیش سازی و مده خواکان ایران و بحرق دروازه کی سرکیه و هاتو چوی هاولاتیان به تایبه دگشتیارانی اینی و زیارت کرد کلینوان هر دولاد دا گشتکن با هوی نزیکی لبندرکانی باشوری عراق و اوها تورکانی گواسنوا به یک اکل شهر عبوری گرینگکان یا زندوکانی خور اوی عراقش بر دکرت.

یگرتو بوا سبارت با پرسی بوجو شایسه اداره چینو توجه جاوازکان دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو لا پرلمانی عراق لا کنگریکی رورنمانی در رای گیاند با چونکانی ایما و تیمی حکومت لیکتر نزیگ بون داومن کردوا او دابران سیاسی لنوان هرمو بغداد هيا کوتای پی بهن رد چون کلی ساده همولانکان لسر مسئله کی هاو بشو چارنو ساز کود بنوا که اوش پرسی بوجه هرمو موچه خلکا سروکی فراکسیونی یگرتو اماجی با وکردوا لم دیداره دا یاداشتی چندین تویجو چینی جاواز که لروجان رابردو دا پیوندیان به یگرتو وکردبو با فرمی رادستیشان دی حکومت کرا و تاو توی لناو دانشتن و دانستانکان دا جگهان بکرتوا دکتور موسنا امین جغتی لو کردوا که پیویسته لبغدا چارنو سیخان نشینان وارسی شهیدان زندانیان سیاسی در چوانی بشه پزشکی کن یک مکانی زنکو برونی یک لای بکریتوا اروها بطایبت اماجی بدوخی خراب و نادادی برانبر با فرمانبرانی گره بس کردو تی هندیک لم فرمانبرانا شانزه با 17 ساله ببرکی پاریکی کم بردوامن و تا استاج دان مزراون یا گرتو داوه دکات حکومتی هرم بر پرسیارتی یاسای و اخلاقی ام تو جرانا بگره تا استو ولی رگی گوشاری دیبلوماسی یاسای و شایست داره کنن لناو بوجه فیدرالی دا جوگیر بکرید بو اوی کتایی با نهامت کنین بیت لدرجه ام هولا چرانه دا با منجی دارشتینی دیدگه اکی نشتیمانی هاو باش سبارد با پشکی هرمی کروسان لبوجه سال 2027 شاندی بالای دانستانکاری حکومتی هرم سردانی مکتب سیاسی یگوت اسلامی کردستان اکرد لادی دارکش دا دکتور موسنا دوباره تیمی حکومتی خصه بردن بر پرسیارتی کی گورو جختی کردوا که دبید چارنوسی سرجم و چخوران بطایبت فرمانبرانی گریبز لبغدا بطاواتی اگلای بکریتوا شایست داره یکانن لبوجه فیدرالی دا بیاسا جگیر بکری لکوتای دا نوبرو داوای لسرجم هزا سیاسکانی کردستان کرد چی اوانی لناو حکومت دان یا خود اپوزیسیون که لسر پرسی دابین کردنی بشه بوجه هرم ولم دانوی دخوازی روکانی خلق یک دنگو یک هلویست بن

بله با مدبونی زیدی و ماکرون فرانسا شش گریبستیان واجو کرد گریبستکان با پرپیدانی توانا سربازکانی عراق و باشتر کردنی کاربا و آوادان کردن وی ولاتکه او گریبستانی واجو کراون دوانیان لنیوان وزارتی دروی هر دو ولات بوا با مدبونی زیدی و ماکرون واجو کردنی شش گریبست شش گریبستا گرنگی خوی هیا بغدا و پاریس شش گریبستیان واجو کردوا کاشوار گریبستیان بواد آوادان کردنوی عراق و باشتر کردنی جرخانی ولاتکه و دو گریبستیان با پرپیدانی توانا سربازکانا با مدبونی علی زیدی و ایمانیل ماکرونی عراق و فرانسا شش گریبستیان واجو کردوا و هر وها دوانیان لنیوان وزارتی دروی هر دو ولات بوا با کار کردنی آژانسی پرفیدانی فرانسی لعراق که آژانسکا لبوارکانی پرورده هر وها لبوارکانی تندروستی و هر وها بکار خستنو آوادان کردن و چند بارکی دیکا کردکن لصد و شست ولاتاکو استا کاری کردوا گریبستی سی هم لنیوان وزارتی برگری عراق و وزارتی سپای فرانسا با پرپیدانی توانا سربازکانی عراق چوارم گریبست که واجو کراوا با هورده کردنی کمپانی توتال انرژی فرانسی بوا لادابین کردنی گاز با کمپانی کاربای باشوری عراق گریبستی پیانجام با همه هنگی و پرپیدانی توانکانی عراق لبواری فروکوانی شهرستانی گریبستی ششم گریبستی که استراتیجی و با پرپیدانی توانی عراق لبواری برگری آسمانی و بکرهنانی جیری دست کرد با مدبونی علی زیدی سروزیرانی عراق و ایمانویل ماکرون سروک فرانسا بغدا و پاریس شش گریبستی واجو کرد و کاشواران گریبستیان با آمده کردن یان با بشوی که تر بلین با آوادن کردن و عراق و باشتر کردن جیرخانی ولاتکه و دو گریبستان با پرپیدانی توانه سربازه کنم او گریبستانی واجو کراون که باسی لیو کراو که ام کار کردن لصد و شست ولاتاکو ایسا کاری پی کراو اینجا وابطه بطریش ام همه هنگانی لنوان ولاتی فرانسا و هر وها بغدا بردوامی دبید و لکاتک دایا سر وزیرانی عراق سردانکانی با ولاتی اروپا دستی پی کردو چند ولاتی که دیکش لکاتی که تر بردوامی دبید به ما شوا سر وزیرانی عراق اما جبو دکات که اوان رگنادن خاک عراق بکریتا بنکی هرش کردن سر ولاتانی دراوسی سر وزیرانی عراق راگیاندو رگنادن خاکی ولاتکی بو هرش کردن سر ولاتانی دراوسی بکار به هنریت یعن بکریتا گورپانک بو اگلای کردنوی ململانی هرمی نیو دولتکان هر وها راگیاندو داخستنی گرو هرمز کاریگری راستو خوی لسر توانی هنر دکردنی نوتی عراق بوا علی فالح زیدی سر وزیرانی عراق لو تارک دا لروجنامه لو ویگاروی فرانسی لباره سردانکی بو اولاتو کوبونوی لگل ایمانویل ماکرون سروک فرانسا را گیاندوا او کوبونوی درفت یکا بو دوباره پیناسا کردنوی پیوندی کانیان لسر بنمای بر جواندی هاو بش سر وزیرانی عراق را گیان دانویت قناقی که نوی لپیوندی کانیان دست پیوت کن و کتی دا عراق هاو بشی که رستقی نبید نک دولتیک بدوی داوکاری و چتری سیاسی دا بکارد دوشمه چورده ایلول علی فالح زیدی با سردانکی فرمی گشت فرانسا و لدوی کوبونوی لگل ایمانویل ماکرون شش یاداش لیکتی گشتین یان واجو کردوا زیدی لو تارکی دا آماجی بوا کردوا که قیرانی گروه هرمز بشوی که راستخو کارگری لسر توانای عراق ها بوا لحنر دا کردینی نود جولای بازرگانی و سقامگیری دا هاتی دولت ویا کار لسر رگری کردن لا برگرژیکان ناشکه دکین و هوی دروزبونی کیشا با جولای کشتیکانی نود لا گروه هرمز و کیشا با کمبونوی دا هاتی عراق دروس بوا به هوی اوی بر لجنگ زوربی نوتکی لو رگه و هنرده تکرد سر وزیرانی عراق رگیاندو رگه نادن خاک عراق بکریتا بنکیگ بو هرش کردن سر ولاتانی دراوسی یان گورپانیگ بو یگلای کردن وی ململانکان لنوان ولاتانی هرمیون و دولتی دا اروها سنوردار کردنی چک لدستی دولت منای روبروبونوان نیه لگل هیچ لانک بلکو مرجی بنراتیا بو بونی دولتی که سقامگیر بریارا سی ایلول هزکانی هاوپیمانی نو دولتی دیجی داعش لعراق بکشینوا کامرجی گروپا چک دارکانا بو رادس کردنی چک علی فالح زیدی رایگاند لدوی کتای هاتنی ارکی هاوپیمانان لا سی ایلول گرینگی
قول کردن وی هریکاری امنی سربازی و برگری لگل هاو بشانیان دا سیاتر دبیت.

بله دین سر هوشیاری کی توند سبارت به سعودیا با حوسیه کن سعودیا روژی سیرشمه و تا امرو هوشداری دا که بتوندی ولامی حوسیه کنی یمن داداتا و اوش دوائی زنجیره که هرشی موشکی بالستی درونی او گروپی سر با ایران که به هوی بریندربونی سیانزه هولاتی سبیل که دروس بوا لا وتی جنگی نخوی یمن لمانگی تموزا جاره که دیکا هلگیر ساواتاوا حوسیکان کوتونت شرکی نویوا لگل هزکانی حکومت کللان سعودیا و پشگیری دکرین لو کاتشوا گروپکان گماروی دریایان بسر ریاض دا سپاندوا وکشتکان لا دریای سور دکات آمانچ هفته را بردو حوسیکان کنترولی تواوی کناروکانی دریای سور و گروی باب المندبیان کردوا کالکاتی داخرانی گروی هرمز به هوی جنگی امریکا و ایران و با اخی که چار نوساسی پیدا کردوا امش گزاری که گورب و لاهزکان حکومت یمن دراوا حوسیکان هروها جرخانی نوتی سعودیان کردوا تا امانچ که گورترین هنردکاری نوتی خوال جهان دا امش نرخی نوت لا بازارکان دا بوسرو 100 دلار بو هر برمیل یک برس کردوا تا هرش بوسر بنک آسمانکانی شاخ خالید و بریندربونی سیان زکس بگوری او دو سرچاو سربازی روشی دو شما لانجامی هرشکی حوسیکان لروش آوی یمن 8 سربازی ازکانی حکومت کجراون لهمان کادا حوسیکان بر پرسیارتی هرشکی نوی بر فراوینن بکارهنوا و دیان موشکی بالستی درونی بوسر بنکی آسمانی شاخ خالید لخمیز موشیت لباشوری سعودیا لسوگرتوا و دانشتوانی که شاری خمیز مشاید با جانس فرانس پرسی و توه که گویسی تقینوی زور بهیز بوا و هروه اگرکا بماوی که دریش بردوان بوا و تیشی با راستی نمانتوانی و هیچ بخوین و هروه هاو پیمانتی بسروکاتی سعودی روژی سیشما پشت راستی کردوتوا که روژی پیشتر هرشی موشکی درونی کراوات سر شارکانی خمیز موشید اباها تائیف و هروا بریندارمونی سیانزه هولاتی سیویلی را گیاندوا بگویری امرکانی حوسیکان سعودیا بزیاد لا پنجا هرشی آسمانی ولام دعوتوا هاو پیمانتی سعودیا را گیاندوا که با پاراسنی سروری شانشینکا باتوندی روبروی ام هرشانه دبنو همو رکار اپراسیونا پیوستیکان دگرنبر با برپجدانوی ام ربازا دوجمن کارانا تونت روانا لبران برده حازم اسد لمكتب سياسي حوسيكان دليت ولم دانوي يمن بردوام دبيتو و پرد سنه تا او كاتي اوان سعوديا لا دزدريجي كانيان دجي غلا كمان بردوام دبن لكاج ميركاني سرطي روجي سيشما برگري شارستاني سعوديا لا ششنا و شازنگي اقادر کرنوي هيرشي اسماني ليدا بيش اوي جواتر کا دروز بوا سرحال دانوی شار لیمن لکاتک دایا که جنگ هرمی فراوانکا لاچق بستوی داما و توا بلام دونالد ترامپ سروکی امریکا روشی دوشم رای گاند که آماده گفتگو لگل ایران بکات ترامپ لطوری کمولاتی تروس سوشیال نسیویتی نتواشکس خواردوکی ایران بپلا زور دیویت رکوتن بکات من دیاری دکم آیا امریکا بریاری بجداری کردن داداد یا نا هرشنده ایما ببیروککا کراوی لبران برده محسن رضایی برپرسی بالای امنی ایران لطوری اکس نسیویتی هیچ دانستانک نکره تاوکو مرجکانی ایران جا بجا نکرن تنها اونده که بنوی که پیجنیاز کراوی نیوان ولاتانی کنداو ایران لسر دهاتوی گروه هرمز روژی دو شما دو اخراو تاران ریاضی تومد بار کر باوی یمن وکو بیانو بو دو اخستنی گفتو که کن بکاره نوا ایران که میجوی که دریجی لپشگیری کردنی حوسیه کن باشک و تکنولوژیه هیا وک باشک لمحوری برگری دسته وردان لپرسندنا نویه کن ردکاته و اسماعیل بقایی و تبیجی وزارتی دروی ایران براجنا منوسانی و توه ایران دسته وردان لکاروباری یمن دان ناکد و اماجی باو کردوه که حوسیه کن لانی تواوی سربخون لسر بنمای برجوانده کن خوان بریار دادن بریار روژی سیر شما و تا امرو شازاد محمد بن سلمان جانشینی سعودی لگل عبدالفتح سیسی سر و کماری مصر گفتو گو انجام داد. میدیا کانی امریکاش هفته را بردو بلایون کردو که ترامپ داوکاری که تایبتی شانشینی یا شازاده جانشینی سعودی با دستی وردن لجنگ کدارت کردو توا. روژی یک شما
هزکانی حکومتی یمن را گندوه که چند بنکی کن لپارزگی تعذیر لباشور رج آوا لدستی چکدارانی حوسی درهنوه با جانسی حوال فرمی سبان و توه کلانی کم ده چکداران کشتوه. اینجا اوی که هیا حوسی کن لسالی 2014 ده لدسپیکی جنگی نوخوی ده صنعی پایتختیان کنترول کردو حکومتیان برو عدن لباشور و درنا. سالی دواتر سعودیا سرکردایتی هاوپیمانیتی که کرد با پشگیری کردنی حکومت و زنجیره که رشی آسمانی دست بکرد که ململانه که گوری با یکی اگل خرابترین کارسات مروی کانی جیهان. آژانسی کوچی سرما نتیو گرتو کن IOM روژی دوشه مرای گیاندوه که به هوی سرحلدانوی شار لهجارترین ولاتی عربی ده 93864 کس ناچار کراون مالکانیان بجه بیالن.

بله با سردری میدیا کانو حوالو زانیری امرو لگل تانبوم لبرنامه روشیار امیده کم کتوانی بیتم کومل زانیری نویم خست بیت سر زانیری کانی ایوه بی سرانی برزو خوشویست امروی روشیار پیشکش کرا لگل هاو کارم که گریبی نجوری کانترول دستو چاو خوش بیت سپاس با بی سری ایوش خواتان لگل بیت

0: بيد اف ام 106.1 106.3 سبيد اف ام هميشه دنياي
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوه
5: بی خانمه هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
0: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dirache. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه بین روبی سری سپید بینی تان باش خوشحال و شادمانم لدو کارج میریم بینی به حوال و زانیاری و گفتگو کمالا توری گرم و جواز دین و خزمدیوی بین روبی سر وزارتی دارایی و عبوری ارمی کردوسان خشته موچه مانگی فرمانبرانی بلاو کردو تا ولم رو دسکره با دابش کردنی موچه فرمانبران لامان که تا خواردنوی و زبخشی فوریو قدغه کرا ایدیو خونه کتایی هات لغریکو کردنوی جمارکانیم خواردنوی تو بتوانی ببی با خوانی تا هویک دواتر امانتان بو باسکم بلام سرطا چین استودوی حوال و پختیگ لحوالکان خونینو

0: خانه لپوشاکو لگتنی نوچی دو مانجی نزارن
1: چند یک بیتا یعنی دزبارک بو خانوادانی که لم دوخه نه همواری عبوریا یعنی وکو بلای پالپشتی که انده بید؟
2: بله براسی دزباری او نهامتیانه بی که منالی بی باوگ براسی نزارن که همیشه لخمی اویان چون پیدایوتی خطابیکانی در بین کن بایی که سالگی خوندن بخوشی وکو منالکانی دیگه بر رب کن بایی اما دزبارگی زوزو باشه براسی چندین دایی که نزارن هی یعنی هنه بایی اما هیناوا که نتوانه منالکی بنیرد و بردم خوندن لبروی ندارن پیدایوتی کنی خوندینی با آمده که بایی لیره و دستخوشی توامی با سجم او خیر خواهد برزنانه که همیشه رخلای کدوسی انکدو به پردیه لبینی خویانو بهش دادن ناو که هاوکاری نظره نکنو لیره و دستخوشی توامی با او خیر خواهد برزنانه اما بدوام بین و روزان دیگهش بدوام بین اما وجبه یکمی بشی نظران معنا لروزان دیگهش بدوام بین بو هزاران نظران دا وکم له خیر خوادان لری کنال کی جناب تا وا که اوکاری زیات ما که تاسو جمع او من الان کلام انتو ما کراون کار بن لم سودمند بن لم پیدایو سیانه
1: ما مسافر ایدون دست خوش و کوتم لیرا که اکسان گریانی آمده کاری پیانی پیدایو سکن دکتور هرچند سلاو لبه از اون مایکی ان لبه سلاو لبه دکتر باشی من دو نبن ام جور چنه یعنی ام جور دزبارانه چنه یک دکریت یعنی بکو بلای خراب باری عبودی هاولاد یعنی خرابا
3: یکمین انا الحمدلله سفاسی خواه کین که خواهی گوره او منتی و فضلی نابسر اما که اما بتوانیم پردیک بین لبین من دالا نازاران همه یک دومین یا دست خوشی لخیر خوازان اکین که یارمتی دارن و دوال همو خیر خوازان اکین خوند خوند برو تاب خانه خانه و دالان هرکی خوانه کن بو کن فرم لجایی فرمیس که شادی برو جنه همو دالان شادی برو وزار دارن ها بو کن بکری لرگی خیر خوازان
4: زانین که اتومبیل کل شرکه یک دم مودای چند متر دبرد بمشه وازه یک کیلومتر یک سانه به هزار متر صد کیلومتر یک سانه به صد هزار متر و تا اتومبیل کل صد هزار متر دبرد لساعت دار یک ساعتیش یک سانه به سی هزار و شصت شرکه بدا بشکرنی صد هزار به سر سی هزار و شصت دار بو مادر دکوه کل شرکه یک دم اتومبیل کل چند متر دبرد 100,000 دابشی 3600 یکسانه به 27.7 وحده بلکه تو تنها لیک شرکه دا ماوی نزکی 27 برد با یگرهاتو شوفر لکاتی لخورین اوتومبیلکی خوی دا بدوای جمعری موبایلی کسک دا بگره لموبایلکی داو بو خیرهش گریمان با 5 شرکه بی دوزیتوا اما واتا تو 5 شرکه اگل لخورین اوتومبیلکت نبوا کلو 5 شرکه دا زیر 25 متر برد اما واتا اگر دو اوتومبیل خیرهی 100 کلومتر لساعت دا برو روی یک تری بونه و ماوی دوست جا متری نیوانی هم بید اوه تنها لماوی پین شرکه ده لخالق ده بگده گنه بایه لو کاته ده غافل بونی تنها پین شرکه للاین دو شوفیره و ده بیته های کارسات و روداوی دلتازین لگلی و اخوازی روندانی هیچ روداو کارساتی که دلتازین بسرش ده اگده به هیوای خوشبختی تانی

0: بنای خوای ګورو میربان سلاوتان لی به برزان کارجمیر دی تا سرنشتان بو پختیک لاوالکان را کشین وزارت دارایی و ابوری هرمی کردستان خشته دابش کردنی موچی فرمان برانی مانگی ابی سال 2026 موچه خورانی بلاو کرده و به پی خشته کامرو لسر جنبانک کن یرم دابش کردن دست پیکا و رکارکان به پی خشته دیاری کراو بردوامیان ده به به پی خشته کامرو دابشکردنی موچی توجی خانه نشینانی شارستانی و پیشمرگه دست به اکاس به موچی که مندامان که سوکاری شیدان و انفال کراوان وزارتی خنده وزارتی تندرستی وزارتی پرورده دابشکره پین شما زور به وزارت و دستکان لگل سسکه هرم و پرلمان و انجومنی و موچه ورگرنو اوی دمینیت و روژی شما لحفته داتو بیده بید. دوستی بامیشه کردنی 86,000 فرمان برو ماموسای هرمی کردستان لبغداد گو دروز بود یار بهوی نبونی پاری بردست که بریار بو ام 86,000 فرمان برو بامیشه بی زنرکان حکومتی بهوی نبونی توانای دارایی داوکاری سرکی شان دیدانستان کاری رد کردو تاو لگلوش دا تاو توی پلانکی جگرو کراو بوی ماموسایانی گره بست و سه کمکی زنکو پیمانگا کانو درچوانی بشه پزیشکه کن هم سال جگیر بکرین. لیسا دا بغدا رزامندی سرطایی بو به همیشه کردنی شماریگ لفرمان برانی گره بز در بریوا بو مرجینا یو فرمان برانه پیشتر للیستی موچی سردمی حکومت رابردوی فدرال بو بغداد نردرا بیتو تومار کرا بیت. مصطفى عبدالله سروکی فراکسیونی یگرتو لا پرلمانی کردستان لا دوی کوبونوان لگل وفدی دانوستان کاری هرم رای گاندو که پیویستا و ارکی همو لانکانا کارکن بو دا بین کردن و دا کوچی کردنی موچو بو جه هرم روا پیویستا هموان به یک دنگی کار بو پاراستنی مافکانی خلکی هرمی کردستان بکن. لای خوی و دکتور موسا نامین سروکی فراکسیونی یگرتو لبغداد سکرتری انجومنی بالای اسایشی نیشتیمانی ایران رایگان ولاتکی ناچه تناو هیچ دانوستان و گفتگویک تنها بونه به که او سزانی امریکا سپاندویتی کتایی پی بهنید. هروه دلی هشداری داده که او کشکانی بازاری نو تو گروه اویکان گرانکاری بسر دهد و محسین رضای رخنی لالدوانو هلویست ناجه گیرکانی واشنطن گرتو رایگان خوتن با ماجو پیام دشبه ککانی سروکی امریکا سرقال مکن که جاره داله دانستان ناکین و جاره داله آمادین بو گفتو گو. فرماندی ناوندی سپای امریکا سنت کم رایگاندو او حوالانا رتکی نو که ایران بلاوی دکاتو تایبد با سوتانی کشتی نو تالگری الگایا که گوایا به هوی می نو بوا بلکو دلیل للاین هزکانی ایران با موشک و درون کراو تا منج. نگوری راگاندراوی سنت کم نو تالگرکه منگی رابردو با موشک که ایرانی پک خراو. روالو کتایی افتی رابردوش که تگل کناراوکانی عمان لنگری گرتو بو جاری که دیکه لرگی درون للاین ایران هرش کراو تا سری. سنت کم جخت کاتو که گرانوکی سپای پازداران سبارد بمینی دریایی هیچ بنمای کی راستی نیا. سعودی عرشد که و بلونی تو کرنوی که قرص داد برامبر بو هیرشانی لما وکانی رابردو کراو تا سری هر و عدله بو تاوی بریندار بونی سیانزه مدنی لولاتکو کجرانی هش سرباز لیمن اما لوزیانه نرخی نوتی برنتی بسلد و نو دولار برس کرده و حوثی کان به هرشی موشکی و درونی شارکانی ابها طایف و خمیس موشی تیان کردو تا منجو کنترولی کناراوکانی دریای سوریان فراوان کردو لبرانبر دایران هر جور تیوگلانک رتکاتو بریار محمد بن سلمان بو تاو تیو کردنی دوخکه لگل سروکی مصر کو ببیتا. برزان برمتی او کارانم پخته اگل حوالکان من خونده و کمی کتر لگل تان بردوام بی.
1: لا لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی کانالی دنگ لسر نیموت کنترولکت بحل بجاردنی تراچی سیر.

0: Tu xwa maqula fermanber heye, nek fermanber, kes heye lem herema, 15 sala giriye beste. 15 sal. Biyaj gelew hemu xo baxşa. Ve u xo baxşaneş le xestekhanekan betaybeti. Bemuçeye ki kemi na girinti kraw. Yani zamani niye. Eydeni. Ve hesabi muvazafi şi bu akan. La gıyabad, la hatin, la çun. Ama ne o ne çi? La bağa aman niye. Kese gaiba mşevi kalere heye. Am kari be halki hajar u damavi ema akri leven niye barasi da ro la ri muçu agri bastu awana hamu zorsht ma fi watan barasi ko no ka sen saatu ni bi khan hiç nema atu am blem la dli hawlatiya ka kalam hari ma bi bi gene ba hukmat barasi ema fi ma gayan
1: pemet bu lan
0: yani hatta tirsan garam la mali khoma bale
1: pemet bu lan kurdekan chelera ka کته کوبونو کلا بغداد ناکره لبروی پارتی اما دنیا لگل سر کمر داب نیشه بلام لیر اکریش تک بکره بوی دو روزی که گلیل وزیری در این نکره
0: اوه راسی به امسی نیونری کبلی نیونری هسی وزارت کبون با ایما یعنود ایوا سر بشک بن هر کسی آماده ای تیای لگل ایما کوبت ایما آماده ای من تیای چین سودی لور بگری پلانکان منو رجنوسکیان پیشکش بکن پیشکش به ایما یعنود طبعا قسان لگل آبین چیان پی باشه یه ما جوان لی اگرین یه ما آماده ایم انتها جوان لی بگرین خدمتیان اکین لب غا آلان لیر آلان لسلیمانی آلان لهاولیر آلان او آماده ایم در بلی چکه ما زور زخت مال لوری زور زخت مال سری کرد او
1: زور باشه دکتر چه زنیاریه تعبت به همیشه کردنی او فرمان بران که همی چهارن دو تری سال بغدادیش کشی پاره های دبلا بوجاجیان باب کرتو چیه کری بویان
0: والله هر ام هوليك ابي بيدي تكا اسانيا مثلا تو خانه نشينك جماريكي زول ناكاوا چندين هزار خانه نشين كرا اي امن زيكي دا خوازكان زيكي اگشت زيكي تريليونك قرب امانه بكريتو اي ام اي حكومه عراقي لرابر دوا نكولي ليك اي ام وزاره اداره ايمان بيني الین او پاره‌ی خانه نشینان مثلا خانه نشین یک 40 سال خدمت یا 30 سال خدمت یه لو پیش پاره که یاو با کی کلی براوه و نه یاو با بغا یا تی با سنوخه که حکومت یه لیم کنیه بد آخو ای اول بو من مسئولیتی اما گر ما استو اگر اما ام خاله اگر هیزه کی سیاسی نه لبغا زخد بکا که اما یه ما اسق قانونی یا گرتوی اتحادی عراق من قبول کردوا اما ناچس بیا نبا آسانی بو ایما بولیج نفنی اما ناچس بیا ام گریه بستا کشماری گشتو تا نزیکی هشتا او نه هزار با یک جار تو تعینی بکی اما اگر هیزه کی سیاسی به هیز نبیا نیتا اوی کاک ایما لگل عراقا نو تسلیم کن ایسا بحسابی اوان دو سو چلو پینس هزار روشانا نو تیهریم لگل اوی کرکو که ارواز یایش اکا اما ایما ایتی بجداری نابی جوازی بمینه اما اسیکو دائما قبول کردو او یعنی اما ابي هيزي كي بتوانا ككاريگري هبه و جولي جيراو به و شتيتري هبه بسر اوانا بتواني بيچس بين اساسي الشراكه والعداله اين ام وزير داريه آسان شتي بسرات ينا فره الا ام تحملي غلط كان او ناكن الرابر دو خلكان اوالي كردو موچان فاشا كردو
1: خلك جران بيوا بو تيفسامي و کالا سوره لذر زورش تو بگرست زهره مدا که تا ساری شر به همان شوه
0: از اینه چی که که واسعا که امن وان لیه کردوه لپیشوا کیشی وان درود ام همو خانه نشین اخه ما اخور ایسا لبغا سنوخی خانه نشین بغا پاره هبه و نبه خانه نشین لعراقا پاره خوی ورگره پیش مانک پیش لیکی مانگ و هی مانگ که ورگره باشا چکا سنوخی خوانیان هیا و استثماری تیاک و او خانه نشینه ل دنیا خلق و اخواتی خانه نشین به لا ایما خلق و اخواتی به بشاست و سیو به شاست زیاتری و هو توزه بشی اما انا براسی کاری کی زو اخراب یان کدو ام حتا ایم اوتما کاکا سیو او نصال سیو پین سال سیو چوار سال سنه کا کلن نو تو یک و تا است و سیو پین سال کا من تمن امپراتور یکا امپراتوریت یکی لم یجو او نه تمنیه کاکا ایو لا ما ایم هم تمنانه تانی اشتیاق بکن بو امی لتا أهم فرصة جورية نيو دولة إقليمية لآرايا و ام همو ملتای ایمه لرابر

0: سپید اف ام 106.1 106.3. سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Hancini Asli Şaho Ne du caru, ne siyo, ne çuar Her ey bana taqiq kanu, her ne yap dere çe Azanın çi, bu ne tanzani wa Hangwin, Hangwini Asli Şaho Ewaş otuan taqiq kanawa
1: Hangwini Asli Şaho Hem her zanu, hem ne yap Bu da skautini la aşari Sulemani doru bari Peyondi bken damşmarana 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی که گشا با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
4: کاجمیر یانزه با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبید امکارتان باش بسرانی برس فرمون حوالکان سان پیش کشدکین. وزارتی درایو ابوری هرم به فرمی خشتی دا بشکرنی موچی مانگی ابی سالی 2026 فرمان بران و موچی خورانی بلاو کردو سو به پیخشتکه امروستی شما 15 ایلول لسر جم بانککانی هرم دست بدکت و رکرکان به پیخشتی دیاری کرو بردوامیان دبید. به پیخشتکه امروستی شما به دا بشکرنی موچی توی جیخان نشینانی شارستانی پیشمرگ دست بدکت و سبی چوار شما موچی کم اندامان که سوکاری شیدان و انفال کروان وزارتی خواندنی بالا، وزارتی تندرستی، وزارتی پرورده دابش دکرد. دواتر لاروژی پینشم حوه ایلول، زوربی وزارتو دستکان لگل سی سرکایت که هرم، پرلمانو انجمنی وزیران موچه ورده گردنو اوی دمینه تو بو روژی شما بردوامی دبید. مصطفی عبدالله سرکی فراکسیون یه گرتو لپرلمان کردستان دوی کوبونوی نگل شندی دانستانکاری هرم رای گیندوه، دا کوکی کردن لاموچو بوجی هرم ارکی سرجم لیانکان و پیوست هموان بیگدنگی کر بو پارستنی مافکانی خلقی هرم کردستان بکن. لای خوشیو دکتر موسن امین سروکی فراکسیون یا گرتو لبغداد اما جی بو کردو وک ارکی کی سیاسی و نشتیمانی نگل شندی دانستانکار حکومتی هرم نارضایتی توندیان برانبریان در بریو جختیان کردو توا که سپندنی باجی زور بود تا برگرانه که قرس لسرشانی هاولاتیانو دیرنمانی دهاتی ناخوش و گمان و نارضایتی زوری لکوتو توا. وزیری تندرستی عراق رن مایده بخورای لخو گرتنی شش تویجو رکاری دزنشان کردنو چار سر کردن لدلنیای تندرستی ده. عبدالحسین موسوی وزیری تندرستی سروکی دستی دلنیای تندرستی رن مایده بخورای لخو گرتنی او تویجو رکاری دزنشان کردنو چار سر کردنه لدلنیای تندرستی ده. بس شیلو کردو او تویجانه که بخورای دلنیای تندرستی ده انگریت و بریتین لم پروسکانی چندنی گرچی لبو بخشر و ورگر پروسکانی چندنی جرگ بو بخشر و ورگر پروسکانی قصر مشک پروسکانی نشترگری دلی کراوا جگل نخوشانی پکوتنی گرچیلو پشکنینی پیت سکان بو نخوشخانی بو نخوشانی گره.
1: روده و گران کاریکان خیران روده و گران کاریکان خیران هر یکو لرهن دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکی نبلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.7

برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شعر زایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما که اجمیر یانزو بیس خلک

0: سرک وزیرانی عراق و سرک کمری فرانسه لکوشی الیزه سرپرشتی را رسمی واجو کردن چندین رکوت نامو لکته گشتنی هاو بشی نیوان هر دولتیان کرد. لکوبونو کده چندین رکوتنی چار نساس لنیوان شاندی بالی هر دولت امزا کرن هروها بو پرسنی اسمان عراق رکوتنک بو هاوکاری استراتیجی لبواری برگری اسمانی لارگی تکنولوژی زیرکی دست کرده و انجام دره. بشکی دیکی سرکی گفتگو و رکوتنکن کرتی وزو کاربابو با گوری زانیرکانی او آژانسا بجارگ علی سعدی وحیب وزیری کاربای عراق لگل پاتریک پویانه سرکی انجمنی کارگری کمپانی توتالی فرانسی یاداشنامه کی لکته گشتنی تایبت با گربستی دابین کرن و فروشتنی گزی واجو کرد. که هنگایو که کاریگر دبیت با چار سر کردنی قیرانی سوتا منی ویزگکن و کم کردنی کورتینانی وزی کاربا لنخوی ولاد دم. لار رسمه که ده لیانی عراقی و فرانسی لرگه یوسف خلف سروکی دستی روشکارانی سروکیتی انجومنی وزیرانو شمس دین شیکاوا بارو بری گشتی ده سلاتی فراکوانی مدنی فرانسا جارنامی نیازی هاو بشیان بامانجی برس کردنوی استی سلامتی و پرپدانی گشت اسمان مدنی کن واجو کرد. فرمانده هیزی دره سرباز پای پزاران ایران رای گیند کشتیکی نو تلگر لکاتی هولدان با تپارین بناوچی که قدخ کرو لباشوری گروی هرمز مینکی پیدا تقیوتو پاکی کوتو بمهویو آگری که گوره لکشتک کوتو تو بطاواتی سوتو بس شلو کرده سر جمع هولکن با کجان نوی او آگری گوری لکشتک دا کوتو تو شکستیانه نو بلسی آگری که بطاواتی کشتکی گرتو تو اوکت هاش داریش دراو که گروی هرمز دخ رو لجر کنترول و چوزیری هوالگری هیزی دره سپای پسرانه. لبران برده امریکا سپای پسران به تکدانی اصایشی دریوانی و بلاو کردنوی زنیاری چواشک کرنه لنوچه استراتیجکانی جیهان تومت بردکت. دو حوال فرمانده نواندی سپای امریکا سینتکوم بانگشی ایرانی لباره تقینوی نو تلگری الگایا بمینی دریای رد کردو تو رای گندو کشتکر لینه زکانی ایرانو با موشک و درون کراوات آمانج. با گوری راگین روی سینتکوم نو تلگرکا منگی رابردو با موشک اکی ایرانی پک خراو هر و حالا کتای هفتی رابردو جاکاتک لکن روکان و عمان لنگری گرتبو جارکی دیکر لرگی درونو للین ایرانو هیرش کراوات سر. سینتکوم جخد دکاتوا که گرانوی سپای پازدارن سبارد بمینی دریه هیچ بنامایی که راستینیه. لبرامر دا سپای پازدارن ایران دلید کشتی که چوت نوچی قدخ کرو برمین کوتو. هر و آرشی دا خستینی تاواتی گروه هرمزدکت. لستاش دا نو تلگرک به هاوکاری ولاتی که نوچکر لپروسی را کشان دایو سینتکوم تران به هولدان با ترسندینی کشتی بازرگانه کن تومت بردکت. دوباره سردیری ها لکن دبش کردنی موچه مانگی هشت لحرم دستی بکردو چوار راش دخیانت. دکتر مستن امین رایگان سپندنی باجی زور بود تا برگرانه که قرس لسر حولاتین. سینتکوم بانگشکان ایران لبری تقینه و نوتال گریگ بمین رد دکاتو. حوالا کانتان پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکان.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکین. لا ایتالیا اینتر میلان ریمونتادای بسر اود نزی دا تومار کردو با پینج گول برانبر با سی گول یارکی لی بردو. لا یارکانی هفتی چوارمی خلی یانکان ایتالیا اینتر میلان لیارگی جوسپی میادسا پیشوازی لیانی اود نزی کرد لطایم یکم دو لخلیکانی نو شانزه آبانکو یورگین دو گولن بو ادنزی تو مکر بلام لخولکانی 26 و 35 کارلوس اوگوستو و نیکولو باری لانجامکان بو انتر یکسان کرده و لطای میدوم دا انتر به هرش بردن دستی بکر دو لخولکانی 57 و 67 و 73 گولی تر یعن لرگی مارکو سورامو ایس پوسیتو بونی و تو مکرد دواتر لخولکی نویک دا ادریسی آگای گول کی تری بو ادنزی تو مکرد سر انجام انتر میلان یارکی به انجامی 5 گول برانبر بسی گول بردوا. چیو دوپاتی کردو با هوی حالی تا کسی او گولیان لیت و مرده کرد و دلخوش با استی ریزانه کنی. کریستیان چیوی رایانر یعنی انتر میلان دوی انجامدانی ریمونتادا بسر یعنی اودنزی در رای گیان با دلنیایی و همو رایانر نگران دبی کاتی کتی بکی گولی لیت و مرده کرد. چیو دلی ایمه شوازی یاری کرنی خوما نگارینو اوی شیرشی بردوام و فشار کرن سر یعنی برانبر ام شوازم بدل و دمانیو مترسی در بین کاتی توپ من لیه. دجلی اما هشتا بر رژی لصداست آمده نینو هی جیانی کش نتوانه بو رژی آمده بی که شمان هیلو کتانی هرشی الگر راو انجام دینده بی چهره سری بکین. اما جی بوشده اگر شیکاری بو او گولانه بکین که لیان تو مار کراوه او دبینین که به هوی حالی تا کسی او بو که امش بزیاتر سرنزان لسر یارکا چهره سره بید. لا بالی اوروپا سربیا به زحمت له هولندا برده او پرتګال او سویسرا دوران لدرجی یارکانی پهلوانتی بالی اوروپا هلبجاردی هولندا برانبر سربیا یاری کرد یارک کی برکی کی بهیزی به خوبینی هولندا تای مکان یکم او دومی به انجام مکان 25 20 خالو 25 23 خالو سودی خو کوتای پینا دواتر یاری زانی سربیا به برنوی تای مکان سیم او چوارم به انجام مکان سی به 28 خالو 25 و 15 خالو یارک انکسن کرد ولتای پنجم یک لای کرد دا کی برکی کی نیوان هر دو هلبجارده بردوامی هبو تا به انجامی حفه خال برانبر 15 خال سودی سربیا کوتای پیاتو یارکی بسی تایم برانبر دو تایم بردوا. لیارکانی تریج ده هلبجارده پرتوگال و روبری اوکراین بوه و به انجامی سی تایمی به برانبر یارکی دوران المانیا و رومانیا برنویان بسر سویسرا و توچیا بده سینه. دوای او انجامانه هلبجاردکانی اوکراین و المانیا لپیشنگی کومالگی دوم و چوارم ده دمیدرین پرتوگال لپلی پینجمی کومالگی دوم دایا. رودری دوپاتی کرد و آمانجی سرکیان نازنای چمپیونز لیگ اولان پالوراوی یکم نین رودری استری یعنی بشون لدوان کی در رای گیان دلنیان آمانجی یکم یلم ورز ده بدسنان نازنای چمپیونز لیگ و ده انوی ام نازناو دوای 12 سال بگره نو بشلون رودری دله ام پالوراوی یکم نین بوبون به پالوان چونکه یعنی زور به هزیتی ده یجگه لوش پیویسته اگه در بینو چاره سری هندیک خلاب که انتای یعنکه لحالکانی ورزی رابر دو دور بخینه و دشله جوری جلگارین و رایننکان یعنکه من جگی دلخوشی و همو یدیزنکان متمنی تاویان بخویان هیه ده به اگه داری هندیک خلابین لیاریگه ده به نمونه کارتی سور و هر و هم پیویستی برگری کردن لنکه ناچار بوین. دو پاتی کرده که اگر بتوه امانجکان به دست بین پیویسته به دور ریتوانی لیو فیر بی چندین جار لچمپیونز لیگ دور را و بلام لکوتایی دلگل منصرسی نزناوکی به دست هنه. امشو لی اوروپا چند دیاریک انجام دیکات و خشته گرین ترین یارکان بمشوه دبیت. لی اسپانیا یعنی ریال مدرید روبروی یعنی الچی دبیت و لی جامی یعنکان انگلترا یعنی ارسنال کاجمیر ده لگل اسپیشتاون یریده که لی همان که دولاری که بهیز ده یعنی لیبرپول روبروی یعنی توتنهام دبیت و لی خولی چمپیونز لیگی آسیاش یعنی نصر لکاجمیر حود لگل یعنی عین یریده کت. ایراولا رای گیان آمان جان برنوی و گرینگی بسترجم پالوانتیکن دن تا دوائین قناخان برون. اندونی ایراولا رایانر یعنی لیورپول پیش یالکیان برانبر توتنهام لجامی کاربا و رای گیان پالوانتیکن جاوازیان نیو اوان دا جنگین لپینه و برنوی همو یاریگ. ایراولا اوتی آمان جبان اوی انجامی که نایا بدز بینین بپیشکش کرنی است که برس پشودانی هیج یاریزنگلم میره دا مسوگر نیو دبی سرنج بان رو باشترین شو لسر یارکه بی. و تیشی خشته یارکان من اولازه چون که اما سیم یاری من لماوی حود روش داو دبی خو من لسر ام جوره ببتانه را به هنی نه توانی لهمو یارک دا به همان یاری زانو بجداری بکین چون که من دو دبن ایر اولاد داله زور دل خوشم بو پیکاتی لبردسم دا او استی همو یان برز دن رخینم یاری زانک یه دا یکانی سودی زور یان هیو لده اتوش دا
دەرفەتی زیاتری یاری کردنیان پێدەدەم. مورینهو ئاماژەی بۆ کرکە بژاردەی باشی لەسەر جەم پێگەکان لە بەردەستدایە و بۆ شێوەیەش دەتوانن هاوسەنگی بەدەست بێنن. جۆزێ مورینهو لە وەڵامی پرسیاری دانانی یەکێک لە سێ هێرشبەرە سەرەکیەکەی لەسەر کورسی یەدەك و بەڕێوەبردنی جەستەیی یاریزانان، جۆزێ مورینهو ڕایگەیاند کە پشتبەستن بە داتای پزیشکی و هەستی خۆی یاریزانەکان بنەمای بڕیارەکانی دەبێت لە نێوان یاریچڕەکاندا. مورینهو دووپاتی کردو کە بە پاراستنی هاوسەنگی هێڵی ناوەند بە بوونی کامافینگا و چوامینی و بێرناردو و ڤالڤێردی و جول بیلینکام و گولەر دەتوانن لەگەڵ خشتی یاریەکان خۆیان بگونجێنن. ڕایان رەکە ئەوەی ئاشکرا کرد کە تاوەکو ئێستا بە باشی کار دەکەن و ئەو ئەنجامانەشی بەدەستیان هێناوە زۆر باشن. وتیشی کەم تیپ هەیە لە جیاندا بتوانن بۆ ماوەی 90 خولەك بەردەوام فشار بکەن و ئێمەش ئاساییە هەندێک کات بگەڕێنەوە بۆ بەرگریکردن و کەمتر فشار بکەین. یعنی بەشۆنە لە ترسی یانەکانی تر دەیەوێت گرێبەستی مارتن نوێ بکاتەوە و مەرج یەڵوەشانەوەی بکاتە 100 ملیۆن یۆرۆ. فابریزیۆ ڕۆمانی ڕۆژنامەنووسی دیاری وەرشی بڵاوی کردوتەوە کارگێڕی یانەی بەشلۆنە هەوڵەکانیان دەست پێکردووە بە مەبەستی نوێکردنەوەی گرێبەستی جێرار مارتن. فابریزیۆ دەڵێت کە یانەکەتەنەوەنەکە بە بەڕێوەبەری کارەکانی ئەو یاریزانەیان ڕاگەیاندووە کە لە نزیکترین کاتدا گفتوگۆ دەست پێدەکەن لەسەرەوە بابەتە. دووپاتی کردوتەوە کە ئەم هەوڵەی بەشلۆنە لە پێناو پاراستنی ئەو یاریزانەیە لە هەوڵی یانە گەورەکان کە دەیانەوێت گرێبەست لەگەڵ مارتن ئیمزا بکەن. لەبەر ئەوە بڕیاریانداوە مەرج یەڵوەشانەوەی گرێبەستەکەی بۆ 100 ملیۆن یۆرۆ زیاد بکەن. بازداوەش کراوە جێرار مارتن هەست بە دڵخۆشی دەکات لە بەشلۆنە و هانزی فلیکش دڵخۆشە بە ئاستی یاریزانەکە لەبەر ئەوە دەیانەوێت گرێبەستەکەی تا 2031 نوێ بکەنەوە. ئەم گەشتەی وەرزشمان پێشکەش کردن. بەخوای گەورەتان دەسپێرم.

0: راشکاوانه دجوین به هاو سنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: برنامه خوشنودی لهر القیق دیوانی شاعری حلب جرین بلی کولینوی شارزایان آشنا با سربردی جیان و شعر و برهمی شاعران دبین برنامه خوشنودی راجانی سیشما کادجمیر یانزو بیس خلک

بناوی خواهی گورو میربان سلاوتان لبه بی سرانی برزو خوش شوی سمکاتتان باش خوشحال بون لالقه چنوی برنامه خوشنودی هاتنو خزمتی اوی برزو خوش شویست

دوباره سلطان لبی بیسرانی خوش هویست برنامه خوش ندی ده لخزمتی اوی برازه دبینو و کو اگه دارین امال برنامه که ده نابناو سردانی دیوانو برهمو بابت جانکانی به شکل شعرانی نوداری کرد اکین القی پیشتر باسک ماگه سبرد بایی که لشاکار جانکانی ماموسای علامه ملا عبدالکریمی مدرس برحمت بی بناونیشانی نامی هوشیار کلم بابت دا یا خود انبر همی ماموسا برحمت بی کمالی که زو شریط دا اتوان بلین بابت کن زیادر بابتی اموشگاری بلا ماموسا با زمانی که ادبی ساده و ساکار و روان نوسیویتی و تاکو خیونی ریکورد بهرمند به بابت جوانکانی ماموسا مدرس البته اوی کواک اموشگارکان ماموسا تکالی دکا با بابت اینکان و تا اموشگاری بلام با تیروانی که اینیانی کردانی زور جوان حتو اموشگاری مسلمانان و ایمانداران دکات جهان دشت اکا گشت اکن پیدا جگه هنگا و ارون بریده با اگدار بن لبرزی و نشیو لآدم سیما با طبیعت دیو قدیم الخروج من قبل الولوج قدیم النزول من قبل العروج اوی پیش بینه نکال کارا اوی پیش بینی نکال کارا اکوی بسر باری خسارا هرگیز دل مدن به غوسو هوا مران جیجی تنوری غوغا دور بن لهوای نفسی امارا رشبایک هوای نابارا تلیسی شیطان معی افسادا تلبیس اساسی فنای رشادا قطالی مبن بوزیانی کس بقدری امکان تا آخر نفس إن ربك لبالمرصاد رزقا لنابه إنسان عادي وخاب كل جبار عنيد أكاب دليل إنسان رشيد بروان عالم بيواني برا بودل تاريكان ببن بچرا مؤمن هر كس بي بوتو برايا دلي چاوري نوري چرايا اگر روناچي نادي بدليان تاریخی مده بناو منزلیان یاران برای تون لروشگارا یارمتی ادن لکارو بارا اگر بو اوان خودناکی بقول مبه بگردی هاری جگه چول

مبن بیاور لبور گبر رامگرن سجین هینی گری در کاد سگوری لریبواری من ای پیویسه بدام یاداری ممن از دسکه با پیاوی دزبر مبن بهاودم با پیاوی دم شر مبن کشتیوان با دلخوازی جنگ مبن پشتیوان با ماری بدرنگ مبن هاوکاسه لگل فتنه جو با هزار گوهر را کشی با تو تکلی مکن لگل نامردان هاو دلی مکن لگل دل مردان لای کل رق دلت رق ابه هاو دمی احمق زور احمق ابه لگل بدگمان مرون کایا کایا لگل یان انجامی کایا لأرزی خلقا خلف منیجن آرقی بیسود بو کس مریجن میوان میوانا نک خاون خانا فرقیان زورا بدل بیزانا خدمجن لگل شخصی بدناوا شرفی خوتان مدن با آوا خد ببی راوش دست مدن کار ما بس کاریک مهم بیو دیار هم استخاره سنتی دینا دور کاد نوجو دعا و آمینا ببی وسیله مسن بارگا دیاری فرز لای مردی با آگا با عریزی رود ناگاتک کامال دیاری مضبوطه ادبات و نامال.

مرون بگجی شخصی سردارا پیوست با من حیا و مدارا دانی کلور به بیشه و بکیشه در بیخی نما دردی لریشه دلی که توسان اتوسیتا و نفس لو کسنا حسیتا و صفتی برزی انسانی وریا و تاری نرم و حیا و مدارا زانی سرورا لگلیا برو بو خوی دیتا و ببه گفتو گو حقوقی وفا را بگرن بدل حقوقی نعمت بو شخصی فاضل قوتو جواری انسانی شریف خلقی جوان و تاری زریف زمان و ریخوش دهنده کریم ادبن بو مأوای جنت و نعیم گرناند وشکا یا خلقت تربه گرناند وشکا با خلقت تربه مالی بی اقره بو چشتو فرجبه هوش و دسنده و شورت و نجات با مالی شرف ابن ببنیاد درختی باغچت اگر ببر بی قصیل ناکی مادم خانسی بر بی درختی باغچت اگر ببر بی قیناکا مادم خانسی بر بی لبری ببیو ناسا و نسایا ماندو مببوی بی سودو مایا کتو کریم بی بجوانی لئیم برز ابی توا بپای تعمیم داری سمردار بردی بو اخن دجمن دجمنه هر دسوی خن هر کاری اکن باب اخلاص بی بو رضای خدا و خوان سپاس بی اخلاص بو خدا نور لبو دل اخلاص بو خدا نور لبو دل نور دل قوت بو روحی کامل بوینی خوینه بو روحی انسان رجی بی خون بی ناشی با جیان دخیل صد دخیل او خدا تان سپاس نعمت ببیللاتان سپاس نعمت پیروزی مرده لدنیا و دینا وظیفه فرده.

مبن بمستی پیالای هوا تا بگا پیتان براتی خدا مستی پیالای هوای فسادی قجوشل ناکا بو یا عبادی و تی قدیمه شخصی بی سپاس پایی کمتره لهی صدی پاس بگرن بدوای نانی کی پاکا لشونی کی خوش لکس پی چاکا نانی شیرینه بی صداو دنگ بی نک نانی نانی تقی تفنگ بی نانی شیرینه بدلداری بی نک نانی نادان دل آزاری بی لشونی کابن خوان نظام بی نک شونی شرو هرای عوام بی لشونی کابی جی عبادت بی پیگه امامی پر جماعت بی لشونی کابن بو کاسب بشی هر کاسب کاری جیب جیب بی بدلور بگرن و تاری نامی بدلور بگرن و تاری نامی بسود لبو گروه اسلامی

زوجر بستمانه که دلن یکی که عظمتی خواهی گرو میره بان او یک که مروفه کن جورا و جورا مروفه که مروفه چی دیکه ناچه جیهانی شر با جورا و جوانه که اگر جیهان همو یک رنگ بی جوان نیه بلکو رنگ کن بی رنگ کن جاواز بی هر بای مروفه کنش ناخوه نه جاوازن ام جاوازی وانه که که بلامانو سر بی بلکو بلامانو بی سروشتی بی که مروفه کن که تک جاواز نبن نه سروشتیه کات جواز من او کات سرشتیه بویا جیهان هر بو خوی کات دلن جوانه که جورا و جوره هر وها مروفکانی جورا و جوره تنان نفسی خود امرو جوره بیردکی تو بس بین جوره دیکه بیردکی تو اشه سالی پر بیرکرنوی که هده بو بیه ایسا پیکنی بو بیرکرنوی خوب بید جامعه و سامون در رز برحمت بیه باسی ام جیهان جورا و جوره دکاو دفرمیه دنیا به وینه حجرکی منه دنیا به وینه حجرکی منه جربجا پری دیو ارجنه جاجاری چولو جاری

دلی بگریان دی زبوریانا کاتی سرکوتن اوانده باییا علی نشتجی تختی شاییا ناو ساپیری امساتی هیا ناو سابیری امساتی هیا نحال سبی ازانی چیا وینی تسلسل زنجیردارا هموی لهوای نفسی بدکارا چار هر اویا بین دراسه رزگار اویا حقیقت ناسا حقیقت چیه؟ زانس و کردار میانکاری طولی روشگار میانکار بین بودین و دنیا بقدر توانا و ریا بین و ریا قد ما دو مبن لعلمی بسود قد ما طل مبن لداوی مقصود گر توز شعور هیل لاتان فراموش مکن حقی خداتان.

انسانی نزان بدل حیرانه لبر به دلی زور سرگردانه گر زانست بو بیاری خدا چاک بو کرده و لکی بلاده لبو بیگانه و گلی خزم و خوش ابی بانگوین ببه ایشی میش اوان بزانن زانسی آدم چین لسر چینه لروی عالم یکم چینه که زانستی بزنه را اکال لگرگ چون که دجمنه دوم چینه که هری انسانه گشک کردنه اما آسانه سیم چینه که لمعقولاته تا بالا تربیه هموی خیراته علم اویه بدبا لبو غیب لسر دلیلی قاطعی بی ریب قد رامه وسا لسای حواس قد رامه وسا بشورتی ناس علمی آثار و تأثیر و شعور درکی تارکی و برقی هیزی نور درکی جاذبه مجموعی شمسی باش رات اکیشن بو علمی قدسی هر کس لسر ماده مایا و دور لمعنا و نحسایا و فرز بفهمه جامی دونامی لسر راستی دینی اسلامی.

لاشونی دیگه ده هر لنامه و شعر ده ماماسا باس لو دکا مروف نبه منهجه چی نبید به منهجه چی تابیتیه بید و یا سورسه ایه بید وگرنا او مروف لمروفاتیه تدره و هر مروف یک پیویسی به یا سورسه و منهجه چی تابیتی خویه آدمی ناجین به یا سور نظام نظام دنیا پیویسته با عام بیزگل و یا سای با دین پیویسته ببه با علم و یقین یاسای دنیایی دنیا را اگریه حتا بیداد و استم داین اگریه نظامی دینیش بو امانتا لبو چاودری حیا و عفتا اگر ایمان نبی به حساب هزار کاری بد اکی لخیه جار کس بو خوی تیکوشی بحق اگا بسودی دو دنیای مطلق کس زامن نیه بو نتوی خوی هس چینه بشی دان را بوی پیغمبرکان هاتن بو بشر لبو تربیه و تمی هر دو سر لگل انسانا به احسان بجین لگل خدایشا به حیا و تمکین بون به پیروزی بو بنی آدم به وینه حتا بو همو عالم بون به مرهمی دلی برین نار بون به هوی شفا بو دلی بیزار کچی پاش اوان و ها و خلقه سر گردنه و هوا سر کوه ندین و تمکین نه او امینی نه آموشگاری مردی امینی پیرکان دین به حق پرستی بشریان لادا لرگی پستی با برزی روشت بون به ماموستا بشر لغوی غفلتی هستا لسر امیاسا

برزان لالخي امروج دا بشكل بندو اموشگار جوانکاني ما مصاي رحمتي ما مصا مل عبد الكريم الدريس برحمت به پیشکش و اکرا لنامه وشارده تا القهي دي کمولاکتان بخواي تاگو تنیا دست برین خواتان اگل

چی درباره شاهی نقشبند دزانید؟ شاهی نقشبند لسال 1370 کوچی لدائیگ بو لسال 1389 کوچی دوائی کردوا ناوی محمد بهاودین کری محمد صوفیکی مزنو گور خواناس و پیاوچاکی راست و پاکو دامزرینری ربازی نقشبندیا که ربازی که صوفی گریتیا لانزیک شاری بخارا هاتو تا دنیا و لسردسی خواجه سماسی دا طریقتی ورگرتو بوا با موریدی او کسا لدوهای واچو با سمرقند و بوا با موریدی امیر گولان دستی کردو با برینی رگی تصوف با پرورده کردنی درونی خوی و خو آمده کردنی که لراده بدر با برینی او ربازه که بکاتی که کمتر لدروشانی دیکا بریویتی اجازه طریقتی لامیر گولان ورگرتو و بوا با شیخ ارشاد همیشه خوی لزانایانی آینی نزیگ اخستوا با امیدی زیاتر فیربونو قولبونو لخدا پرسیده دو جار چوب و حجو گل شارانی تریشگر راوا که مردوه هر لگندکی که تیده لدائیگ بوا نجراو گورکی بوا تا جه نزرگی درویشانو آین پروران لزورگ لولاتان جیهان و خلطی دچن بوا زیارتی که تی لدنیا درچو دیان هزار موریدی پرورده کرده بو که زوربین گشنو تا پایی ارشادی رهاو چند پایی که دیکی تصوف و ربازکی لصوفیگری دا به نقشبندی ناسرا و ام ربازا به های مولانا خالدی نقشبندی و هاتو تا کردوسان و تیدا بلاو بوتا و شاهی نقشبند چندان راوی که گرنگی هی لوانه الواردات دلیل عاشقین که لتصوف دایا و هروا حیاتنامه کپند و آموشگاری و گل برهمیدی که

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پیشوازی لچار خوازان دکن
3: نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندالبونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم هیوایک بوشیاند

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan o surin jan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Dozinoi ofisi shi gunjaw yanji shi nmunay bokar kirdin astama balam estaw bo yakam jar la proje white towers etwani tosh bibit bakhawan ofis bo shwini karakat yan kompaniya kat لریه که گنجا و جور او جور با پی پی ویستی کاند لنیو پروژکانی بازرگانی و مدرن با پیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسی بالخانی سی و هجن هومی کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سی نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وایت تاورز دکویت سردو سعیدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سعیدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0907-334-9000 وایت تاورز نو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشا بومنال کانتن کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
6: کاتجمیر 12 با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبه تو امکاتتان باش بسرانی برس کرتی حوالکانی که جمیر دوانزتان پیش کشدکیم. وزارتی دارای و عبوری هرم بفرمی خشتی دا بشکرنی موچه مانگی آبی سال 2026 فرمان بران و موچه خورانی بلاو کردو تو لپی خشتاکا امروستی شما 15 ایلول لسر جام بانککانی هرم دست پیدکا تو رکارکان بپی خشتی دیاری کرو بردوامیان دبیت. پارزگی هلبجا روبروی قیرانکی سختی کمی خانوی کری بوتو بجورک دوزنو یکی کنشت جبون بوزیات ل 2500 خیزانی کرنشین بوت استم لکاتک دا پروژه که حکمی نشت جبون با گجمه که زیاده ل 8 ملیار و 500 ملیون دینار دو این 13 سال هشتا با تاونک ماوتو کرستکانی برو لناو چونده چند. دسته دستباکی عراق لحوله کینو دا با روبروبونوی گندالی دوی لپولیسی نودالاتی انترپول کردوا تو مدبار حال هاتوکانی عراق را دستی بغداد بکنوا. بپیخشتی دانشنکانی دادگی فدرالی روژی 20 ایلول سه دانشچنی دادگی برای و دچیت که پیوستن بسکالا لسر ماوی تمانی پرلمان و حکومتی هرمی کردستان. بهوی کوتنوی اگر لزیندانی کوبانی لکاتی نارضایتی دیجی گواستنوی دزگی کروان بو حلب نو زیندانی گیانه ندست و حوی دیکش بریندار بون لو روه مظلوم عبدی ویره در برین خموسر خوشی رای گیاندو لکل نوی کیوردو شفاف لارو داوک دست بکردو لپرسنو لکسانی کم ترخم دکرت. وزارتی نوتی عراق اشکره کرد بو پرکردنوی پیداویستی سوتمنی و سقام گیری کتایی ام هفته چندین تانکری بنزین و گاز دگن عراق او کار جغتی لسر سربونی تاوی خوی کردو تا بو پرکردنوی پیداویست نو خوی کانی برهما نوتی کن. سکرتیری انجمنی بالای اسایش نیشتیمانی ایران رای گیاند ولاتکی ناچه تنیو هیچ گفتگو دانستانک لگل ولیتی گرتوکان امریکا دا تا اوکاتی مرجکانی بطاعتی جیو جدک هاوکات هوش داریش داداد که هاوکشکانی بازاری نوتو گرو او یکان گران کاریان بسرده هاتو. سعودیان بلینی ولامکی تون داداد بو هرشن و یکان حسیکان کابونه تهوی برینتر بونی سانزه مدنی لا ولاتکی و کجرانی 8 سرباز لیمن ام آلوزیش نرخی نوتی پرنتی بو 109 دولار برس کردو تو. راپورت کنی پشکنری گشتی پنتاگون اشکری دکات تیچی روبروبونه و جنگ لگل ایران زیاده لسی 3.4 ملیار دولاری لامریکا گرتو زیانی گوری بجرخانی سربازی و دیبلوماسی اولات لحشت اولاتی نوچکا گیندو. کرتی حوالکانی که جمیر دوان زمان پشکش کردن خواهتان لگل.

0: Frekuensiyakani SPD-FM 106.1, 106.3.
1: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامزگوت برز ما مستمل مسافش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سجده شکر بو خوای گورا ابین حمد و سنا و سپاسی خواهکین لسر همون نعمتکانی ممنون ای خواهین کشارزای کردوین با دینی پیغمبر دلخوشی کردوین با دینی پیغمبر الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام سپاسی خواهکین لسر همون نعمتا شای نعمتکان خواه پرستیه گورترین نعمتی خواه اویه که خواه حرمت اللی بگره کس سجده بو بری گورترین غزبی خوا بریتی لوی خوا محبتی خوی نخات دلتا و سجده بو نبی هر کسی سجده بو خوا نبا او خوا حرمتی لنه ناو خوا بی حرمتی دنیا و قیامت من نکا خوا اسپاست اکین لسر همون نعمت اکان بتایبد نعمتی دینداری صلاة و سلامی خوا بباره بسر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خوا بباره بسر همو امتی پیغمبر بتایبت خوای گور رحم و بزای خو برجن به سلام مجلس ماندا خو به میوانی خو قبول مامکا اللهم امین اللهم امین اللهم امین برزکانم برنامه کما نخش رگی دوستانی خو انسان اگر بیه اگر بیه فری او کامیرا به او کامیرا چون خاطه ای جبه دوره یک ببینه هک چویت دوره و ابه ما مستعد هبه هک ما مستعد بو ابه منهج هبه هک منهج دهبو ابه دوام دهبه کوابو انسان فیری هر شتیگ بی ببی ماموستا نبی ببی منهجیش نبی ایمش اما نوی بچین بهشتا و لگل پیغمرا دی چون چی تا بهشتا و هفته را بردو عرضم کردن و تیم اگر زلامی واهی چوار سال اخوینه با اوی فیری کن چون شقل تو بال با چوار سال روات کلی ریاضی او نه کلی ریاضیات اچه تا کلیه رازه او یعنی چوار سال دوره ابینه لما عهده بیست و سه کتب خوینه با اوی فیری او بیه چون شکل توب حال با ای تو اتبه بچی تا بهشت او چنه دوره ابینی تا یا سی پیایوی و من هیه نچو تا لای ملاف الحمدلله بخوینه تا او هل لای نن کی فیری بو هل لای نن کی فیر بو ایسا الحمد خوینه بغلا دی خوینه الحمد هشتا نزانه بخینه تو اما من هج دوا کردو
3: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستان

کوابوو کە بە ڕێزەکانم ئێمە وتمان ئەم منهجە کە ئێمە ها لە بەردەمانە ئەم نەخشە ڕێگایە کە ئەمانە لەگەڵ پێغەمبەرا بچینە باشتەوە وتمان چوار بەشە بەشێکی بریتێ لە چی؟ بەشێکی بریتێ لەو شتانەی کە ئینسان ئەبێ دوور بێ لەیان لیان نزیک نەبێ یەکێک لەم دەشتە ئینسان بیکە حتمەن عاقیبەت شەڕە بێ یەک ئێلامە دووادە دوانمان باس کردووە یەکەمیان گوناه وتمان ئینسان شتێک زانی گوناهەوە هەر بەردەوامە لەسەری ئەگەر تەوبەی لێ نەکا عاقیبەت شەڕە ئیتر هەزار هەتیویش بەخێوکار بە عاقیبەت شەڕە بڵێ وەڵا کاکە یانەوە باوی دەزمێشەوە ڕواوەوە قەیناکاوە خۆی خۆی فتووادا بۆ خۆی ئەجا کۆلکە مەلای زۆر فتووادەین بۆ خۆمان ئێمە ئەکسەر خەڵکی بۆتە کۆلکە مەلا بۆ خۆی بۆ بە مفتی بۆ خۆی وەرامە وایە وای باشە وە چیت بۆ باشت و کاکە وانیە دنیا دنیا وانیە گوناهت بوو مادام پێغەمبەر دیاری کردووەمە گوناها ئەبێت تەوبەی لێ بکەی وەی لا عاقیبەت شەڕە بی دووهەم وتمان چییە ئەوەیە کەوا بڕوات بە پێغەمبەر نەبێ چه بە زبان بیڵێ یا بە کردار ئاخر زۆر کەسەیە بە زبان بڕوای بە پێغەمبەرەیە بەڵام بە کردار بڕوای بە پێغەمبەر نیە بە زبان مەولود ناما تا بۆ پێغەمبەر لا ئیلاها ئیللا الله محەممەد ڕەسوڵ الڵا کا بەڵام هیچ ئەخلاقێکی پێغەمبەری نیە بەڵام گوێ نادا لەمەی کە ئەخلاقی پێغەمبەری نیە ئەی کاکە ئەوە بە کردار تۆ ئەی سلمێنی ئەم کردارانە کە تۆ ئەیکە هی موسڵمان نییە هی ئومەتی پێغەمبەر نییە هی منافقامە سێهەم کە ئەم شەو باسیەکەین خوا پەنامان با بریتیە لە زوڵمکردن زوڵمکردن ستەمکردن ئینسان ئەگەر ستەم کا عاقیبەت شەڕ ئەبێ خوا پەنامان با سێهەممان ئەوەیە بەڕێزەکانم ئێمە وتمان ئینسان ئەگەر بڕوات جیهازێکی تەلەڤیزیۆن بکرێ سەلاجەیە بکرێ سپلێتێک بکرێ دەفتەرێکی تەعلیماتی لەگەڵایە چۆن بیخەیتە ئیش لە چی بیپارێزی ئەڵێ کاکە گیان ئەم سەلاجەیە لە تیشکی خۆر بپارێزە لە ڕتوبەت بیپارێزێ با شۆرد نەکا کارەباکە ئیتر مادام ئەو دەفتەرە وتێتی بەگوێیەکە یا بەگوێی ناکەی خۆرە کاکە پارم پێداوە دۆلارم پێداوە دۆلار دۆلارم پێداوە مادام دۆلارم پێداوە ئەبێ چی بکەم ئەبێ بیپارێزم چونکی دەفتەری تەعلیمات وای وتووە ئەو قورئانش دەفتەری تەعلیماتی من و تۆیە کاک ئەو قورئانش دەفتەری تەعلیماتی من و تۆیە وەکو چۆن حرمەتی سفلێتەکە دەگری حرمەتی خۆشت بگرە بانە چی دەجەهەنەمەوە یەکێ لەو دەشتە چییە سێهەمیان زوڵمکردنە ستەمکردنە ستەمکردن بەڕێزەکانم قورئان زۆر باسی زاڵممان بۆ ئەکا با لە پێ شەهر ئایەتەکە بخوینەوە لەبەر بەرەکەت وەما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ئەفرمێ خەڵکینە ئەوەی لە تەریخە ئەیبینن ئەوەی لە مێژووە ئەیبینن ئەوەی ئەم خەڵکە ئێستا کە ئەیبینین ئەفرمێ هەر کەسێک لە ناومان بردووە و فەوتانومانە هەتا زوڵمی نەکردوێ لێمان نەداوە بەس کە زوڵمی کرد لە ناوێ بین ئەمە قەراری خوایە وهی خاویەت على عروشها ئەفرمێ ئەو خەڵکەی ئەو شارانەی لە ناومان بردن ستەمیان کرد ئێستا برۆنسەیان بکەن بزانن شارەکانیان قەسرەکانیان چیان بەسەر هات قەسر و شارەکانیان چیان بەسەر هات ئەها جار جار عیلمی ئاسار خوا بۆیە ئێستا دائێرەی ئاساری لە دنیا هێشتووەتەوە لە ئومم متحدەش جار جار سەر ئەکەنە وڵاتێک ئەڵێ وە ئاسارە نابێت دەستی لێ با ئەمە خوا بۆ ئەمەی کردووە بۆ ئێمە دەرسی لێ وەرگین ئەها دەیەکیان دۆزیوەتەوە شارێکیان دۆزیوەتەوە لەم ماوە شارێکیان لە دهۆک دۆزیوەتەوە یەک شاری گەورەیە چه هەزارە تێگەم ڕۆهەیە ئەو ڕۆژەشە بووە ئێستا لە ژێر ئەرزا دۆزیان و هەموو بۆ بە ژێر خۆڵەوە چونکە قورئان فەرموویەتی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نُهْلِكُهَا أَوْ نُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا أفرمي أم الله تعالى حمو يعني ما أبيد لنا يوان برين لنا يوان برين چونك استميان كردو ما دام استميان كردو إسا كاكا جماعتك ما لرى دانشتوين پنجاشة صالة تمن ما نهي لفترة أم پنجاشة صالة چن ظالم ما نبيل لنا وچون هر همو هاتون وچون چون ناو گورستانو گەڕانەوە بۆ لای خوا کێ تەسەوریە کرد سەددام حسێن لە ناوچێ کێ تەسەوریە کرد حیزبی بەعس
بشرام و شرام اخلوت کی هورامان الی ما کابرای بصراوی لفاو و هات لوی بچکه کو دانش یک زمان له نه اهل ترسا خوایان کاته ک نصر شکاندن مناوتی ان بر بو مدفع کان لسندن خوایان زالمان له ناو با جابر زکم رحمتی خو له به کاته کوتیان ظالم تنها چاول حزب بعث کان مکه چاول حزب ظالم کان مکه چاول خوشت ک خوت بزان ظلم لجنه ک دکی ظلم لمنا لکان دکی ظلم لدراوس ک دکی ظلم لبراکان دکی اگر ظلمت کردو والله هر ظلمه بلام او نه د صلات ده خوال قائمه ظالمان اهل باس دکا او آفرتی که حقی میرده که نادا هر ظالمه هر ظالمه مادام حقوق نادا او کسی که ظلم لباو کدائی که که هر ظالمه او کسی که مالی خلقی اخوه هر ظالمه او کسی که شرف و عرض و ناموسی خلقی خاطه خطره هر ظالمه بلام بنسبه برای زکانم لآیتی که تر اخوا افرمه و که ای من قریت اهلکناها و هی خاویت على عروشها و بئر معطلت و قصر مشید افرمه خلکی دو چاو تانیه بیر کنو چن ولات مالنا و برد عباده من کردن اما انا همو لب ظالمن بون اما انا همو آثاری مالکان یان خان و کان اخوا ابینن چن قصر چن بیر چند بیر یان بو بیرکان من همو عاطل کردون مالکان من همو کاول کردون افرمی بو بیر یک لما ناکنو لسویتی کهف افرمی و تلک القرى اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمهلکهم موعدا افرمی اولاتان من همو لناو بردن بلام و جعلنا لمهلکهم موعدا بازال مکان وانزان لدستی خوادره چن او کات یان ماو موعد یان ماو موعد جاء القرآن فرمي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين القرآن فرمي أو ظالمانا أو جريمة ينكر قناه ينكر لنا وما نبردن أو سابزان إيوش أقر جريمة بكن قناه بكن هروها لنا وتانبهم خواه خزمايتين نيه لقل منو توا فرقي منو توا بخواه و کوچون اسحب یک خویت او حبا چون تأثیر لتو آکا تأثیر یج لمنکا چقوی یک بیل اسکی خو چون بیده ل خود تأثیر لیکا بیل اسکی منی تأثیر لیکا خوا قانونی دانا و ظلم مایه عاقبت شریه برز کانم رحمتی خوا لی به پیاچونه بک بجیانی خو تا پیاچونه به خو تا بک بزانه چی نقصانه متأکد به دوینه تا امرو 24 ساعت لقیامت نزی کوتونه تو 24 ساعت لمردن نزی کوتونه تو دی بزانه ایستا بزانه چی نقصانه با چی همون راجه سری خانوکه ده که علی پنجاکی علی شوشاکی علی چیاکی چی نقصانه بابران بیکم ای باشه با عاقبت خیری خود بزانه چی نقصانه با باشی ناکی بر زکانم ناو جوانکانی خوا که شوانی جمعه این خوانین خوا لی من قبول که هنده کن پیان لین مشتق وکو رحیم لرحم هاتو وکو کریم لکرم و هاتو هر کسی وطی یا رحیم یا الرحمن الرحیم ابی هول با رحم لدل یاد روز بی ایتر هول با رحم لدل یاد روز بی رحم و الا اگر رحم لدل یاد روز نبی بحیاتی نیوتو الرحیم او الرحیم تو علی یا رحمان یا رحیم او حبو درمان ای خوی انجا اگر حبک تأثیر لنکاب ای خوی بلام هنده ناوی خواهی مسترن یعنی بمشتقی نهاتون بصیفت نهاتون بصیفتی مشبه بلکو بچی هاتون بمستر هاتون وکو چی وکو عدل خواهی گوره لقرآن ناوی عدل عدل بمستری نافرمی عادل بو چونکه خوا افرمه ولا يظلم ربك احدا خوای گور ظلم له هیچ کس یګ ناکا مادام ظلم له هیچ کس یګ ناکا اتر خوای گور عدل اخر عدل یعنی تواو عادله یعنی مسقال ذره ظلم له هیچ کس یګ ناکا خوای گور
سرگزشته یک لکته و های بنای حضرت موسی و ایگرن نوا طبعا بر زکانه و بزنن زور سرگزشته های لکته و کانه لکته بتعب لکته بی تاریخ اسلامی ایخوانی نوا اکثر حکایت کان داستان کان واقعینین بلام علما دایان نا و بو نیان ویرا و با اشکرا قصب کن استکلی لو دیمنا اما خو حوی زبانی تیرو تیرو حیوان و دعبای ام کابران نی ویرا و با اشکرا قصب کن ایتی لسه زبانی تیرو تیرو قصه کردو هنده قصه و داستان هی پیالن قصه تعلیمی سرگزشته یکل بو دروزکا بوی فیرت که فیر اجا ام قصانه هنده کیان که ایسا عرستانکم تعلیمین بوی فیر من که الله روزی که حضرت موسی علی نبینا و علی الصلاة و السلام چون او بستانه کو، هک چون او بستانه کو کو، آها خلق لب ناو باخا مالک دروزه کن چی پیالن؟ قاخه کی دروزه که ایم پیالن کیل، هورامی پیالن کیل، قاخه کی دروزه که ناو قاخه که ایت سیری سر آوا که آگا، سر که کابرای گهاد سواره گبو با اسب کی عجایب و اسبابی زوری شی پی بو لسر آوکا دانیش تو استراحتی که کردو نانی خوردو بلام کاته کرویی گیرفانکی بجهشت همو آلتون بو روی دوائی کروی پیاوک لدوائی او حد با سر آوکا یک سر پارکی دوزیو اویج روی دوائی او پیاوکی تر حد فلاحی که داما فلاحی که داما و قرب سر حد لسر آوکا دانیش سواره چک بدسته که آزه هاته و وقتی که الیره پارم بجهشت بو کوا وقتی والله هیچم نبی کرا وقتی دراغی کرا وقتی که بخوا بجهشت و ترتو بردو کیاد و تیاره تازه اما حضرت موسی جو چاوهیر الله که پاره ای خوی طبعا فلاحه که درو ناکا پاره که پین یک پین بو یکسر شمشرکه در اینا و سری بری جا دوائی اتف سواره که روی كروي حزتي موسى وتي يا رب توفر موت من عدلم اما كوا عدالة ليلا ام في او فقير كوا قايل شي بو كوا سيان بري خويان فرموي يا موسى وتو قال الدنيانية ام كابرايا كيسا كشتيان اما وقتي خوي باوكي ام شك داري كشتو بمنالي وقتي خوي كشتوي استر رشت حقی باوکی سنده و او پارشکهی او پارک ببرا وقتی خوی باوکی ام سوارا پاره ام پیاو فقیره بردو بو استر اویش پارکه لسر حوزه که دوزی او بردی بو خوی تیا رب رو خود زاری چی اک بر زکانم خواه ظلم ناکا واللهی لظالم نترسن خواه شاهد به او ظالمانه زلیل بن زلیل ظالم قد نترسي وقد ظلم لكز نكي بخوا مسقال زرد وخينته خوا شاهد بأتينا محكمة يكو لسر درقاي محكمة كنسراوة فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شرا يرى أتينا محكمة يكي أواوة أما أو قرآن فرميتي بخوا أتينا محكمة ام جا ام خواهش شتی لبیر ناچه تو بر رزکانم شتی لبیر ناچه تو اما نپیان الان قصه تعلیمی قصه تعلیمی آوائه لکتبه نوسرا و یکی لم پاشای کیسرای ایرانه با حاشه و دورو برکی الان قصر یکم با دروس کن ویلا یکم با دروس کن طبعا لقرآن فرمه ام ظالمانه دائما عشقی سرملن سر برزیکانن دائما عشقی او برزایانن برزایانن یعنی اچن دائما بو برزایی و ازان نامرن الله لو جگایی که خوشی باشا قصر و شتیکن بو دروز کن اران بو دروز کن و تاو یکن و ای طبعا خول سر خوینی ملت خو قابل با عرقی ناوچایوان کد بیتیان همو بسر خوینی او ملت هجاروی الرواه بوی دروز کن دوایی که توابه کیسرا ابن بو اوه بوی سیری که سیره که عجایب هزارهان هوده ایلی دروز کراو آخر خانی واهی بو ام گورانه ام مسئول گورانه دروز کره
یعنی لوانه یکی شوی که امر نکرده و نه هدایان بود روز کرده او نه هدایان بود روز کرده چه سر بیناکه سیری کرد کوخه گل پالی قصرکای و توی ام کوخه چیه و توی ام خبران و الله وی پیرج نیکه و توی بخوا او قصرکای بینی ناشین کلو برون بیرو خیرن پیرج نکه چوبو مانگاکی برو بود درو آتا کاته که گرای و پیرج ندوای اثر سیره که خان و کی نماو خان و کی اگر رابو خان و کی خان و کی نما و توی ام بوچی اگر پیرجن و توی والله من بعنی رشدم الان کوخه کم هبو است نما و کوخه کم توی والله یه وقت کیسرا آمریکا رو توی بیرو خیرن امروز رو خانمان آفرت که سری برس کرد و با آسمان و توی یارب او من لیره نبوم خودت لیره بو یارب او من لیره نبوم تو لیره بوی کتاب که فرمی قدری او خوا بوم لرزه یک دایلو منطقه دوای بوم لرزه که ارز دمی دایوا همو قصر و قصور و کیسرا و همو نقم بونو ارزکه دمی دایوا با یکام نیسا والله العظیم بر رزکانم اوی ظلم که لهر کسی که خواه حقی لیسینه لو دستورا لو تعلیما لو دفتری تعلیماتا نسرا و ظلم نکن چونکه خوا عقوبتا ندا یکی لو دشته که ابیت مای عاقبت شر انسان او یک انسان او بکا خوا پنامان با معمل اگه قالی دروزکا قالی دروزکرد کرکاره کلی لابو کرکاره که پینج هتیوی بسر او بو تی منگانه معاش ادایه بلام سری منگ چو معاش ورگره سیرکا نیوی معاشکی بریو و تی کاکا خو من دوام کردو و تی والله عقوبه دراوی عقوبه آخرم کمپانیانه اکثر عقوبه خلقه دن ام کمپانیانه اکثر عقوبه خلقه دن یعنی ببی اویش آخر نامرت کسی که لحدودی خوی تجاوز که تو کریکاری کده هی او نم مرد نیت کریکی ده هزاره ده تو بی که بیانزه هزار بوی هزار دینار چی خور رسواگی جاری وای او کریکار فقیره تا او پاره لیسینه ابی هزار جور عرق هل دربا اری وای که حتا کریکار که پاره که ورگره یعنی گیانی داره چه گیان نیوی پاره که نن دابو عقوبه بو همو قدری خواه واحا پیشو دوای پینج روش معمله که آگره که تی برد بو بایی ده دیناری بو در نچو خواشتت بو که خواشتت توجه که خواه کاری کل بو سازه که تعویزی خلق لیبسینه تو من داوکارم علم من برو داوکارم لمهندسه کن اوانه که کارکن رگوبان من بود روزه کن بینا من بود روزه کن والله العظیم او مهندسه که رگه من بود روزه که و رگه که خیانتی تیا که لگل مقاوله که رگه که و پاره زیاده بوده و یک سیار روشه که روشان لبر خرابی جاده که بکه و بمره یکی که تیا بمره لدنیا تو لجر عقوبه قانونی در چوی بلان والله العظیم قتلی او کابرا بد استوی توی اچی بنا یک دروزه که دیوار یک دروزه که دیواره که بشی صد سال که بلان تسیره که بشی صد روشنا که دیواره که ارمه بسر هنده خلقه والله اما خیانی او خلقه لسر توی که اکی مهندس مالا بازو دولمن بم بازو دولمن بم نه با پارکت حلال بی با پارکت حلال بی معلا سفنده خلقیان فیر کردو علی کم جیام و کل جیام او طبيعتي حيوانه ابي بلاي كم جيام و پاك جيام ابي بپاكي بجي ابي بپاكي بجي بپاكي دكتور وامان هي دكتور دكتور وامان هي نخوجه چه تلاي نازانه چي بيبكا لخوية و پینج فحسي بوانوسي دعاية الله اگر باش نبوي تو انجاورو بولم ای باشه اما تو اگر لی نازانی ای نازانیم پار حرام بود که که و صاحب بنایک اگر را لدی دیواره که نازانی حلال او پار ورک برگه دکتوره که جروایه که که یه دکتوره که جروایه اروا پینج عیاده پیه که
پنج اودی و اودی وی پیکا و ازانه امپاره و رگری میهم آخر بعض زلام یکی یلی حلال بوی یک دسل که با خینی ملتی جبه بحلال یزانه ای حرام کامه یه یلی حرام هوی دسنده که اگر حرامی دسکو دمو حلال بوی خو اگر کل کملایکی دسکه بوی فتوای بو با زور کاری کی باش خواه پنامان با خواه پنامان با بر زکانم کی پیغمبری خوشه و دست بست کاتو الله الحمدلله دی اگر رازکن وکو پیغمبر بکن رسول الله علیه الصلاة والسلام لسر مرگابو چی کرد همو صحابکانی کو کردو لمزگوتا هموی کو کردو و تی براکانم من فتره یک لگل یوا عجیم 23 ساله لگل یوا عجیم لبر خاطری خوا و اچم بو محکمه یک مسقال زر اخوینه تو کی پاری ها بلامه و با پاری بمی عزیتی کیم داوا اول لاشمو بی عزیتم با جوینم بکی یاوا اول آمادم و لبردمی ام خلکا جوینکم بناو بیکن بخاطری خوا بو محکمه یگر رو مسقال زر اخوینه تو حز اکم کاته بخزمتی خوا اگم کسی اگلی او دوای حقم لینکا اما کی فرموی؟ حضرت رسول الله هزار صلوات با رسول الله هزار صلوات با امرو همه مستاکه یما چونه دی تو آوائیت بر رزکم بیواب کهی بزان حق بلای کی اویه اها پیغمبر خواه فرموی صلی الله علیه وسلم فرموی او ازان مفلس که او تیان قربان مفلس الله یما بکسی گلین بکسی گلن پارو پولی نبی او پیالن مفلس فرمی نه مفلس بو کسی الین لروجی قیامتا روجوی زوری هی نویجی زوری هی زکاتی زوری هی خیر و صدقی زوری هی بلام کاتا کید جوینی بم داو جوینی بو داو ازیتی اوی کردو غیبتی اوی کردو آده ورن خولی پارو پولی نبی دیتی چی لی اسینن حسنکان حسنو چاککان ددن ابو پیاو حتا هیچ نامیده تو که هیچ نمایه او که تا چیه کن خرابه اوان اکنه کولی ام جا که همو که خرابه کنه

مالی پیامبر سه چهار کچولایت لیو بنیاری یعنی کرد خط خطه یعنی کرد امی دستی کرد به خط خطه پیغمبری لیو چویو پیغمبری زور ایشی بو کار کبو چو سری برده دره و بزانه چی بو بو نهاته و چی قومه و سیرکا یاری کار کبو منالگان پیغمبر حسن فرموی اگر لبر حساب و کتابی قیامت نبوایه بم سیواکه دو سیواکم لیه دایی هزار صلوات بو پیغمبر او پیغمبر عزیز که ما او بو دائما کات محکمه قیامت لبرچاو بو کات ک قسی کدو اگای زبانی بو نکشته کی خطر بوله کات ک ایشی کی کدو اگای ل خوی بو بزانه نه کار خطریات تیابه لکوتای قسمانا امدو حدیث اخوینی نو پیغمبر کات ک اصحاب کان چوبون بو حبشه و قرانه و فرموی چی شتکی سرتان بینی و بم بلنو یکی که اوتی قربان والله من شتکی عجایبم بینی اوتی ا اوتی کچکم بینی گوزای بسر شان و بو کاته که گوزکانی بسر شان و بو کورگ لدوا و حتی توانی پالی کی پیونا کود بدماو گوزکه ششکا فقیده کاته که هلسای وکچکا اوتی ستعلم یا لکع ستعلم یا لکع إذا جثت الأمم يوم القيامة للحساب ووقفت أنا وأنت بين يدي الجبار من الظالم منا ومن المظلوم تكتكوتي أي لكع يعني أي بياوي ناشرين بأخلاق أي ناشرين أي بأخلاق بأو رجبت بيش وكهمويا لسر تشوك همو انتظاری محکمه پر العدالتی خواکن او روژه منو تو پیکا ولا بردمی خوا او سین بزانین کام من مظلوم و کام من ظالمه با او روژه بیت پیشو اها پیغمبر خوا فرمی علی الصلاه والسلام افرمی پیوی واهی دعا اکا علی خوای اگر کردو ته بقدر تشتیکم توجبه نم کی بظالم بلا مظلوم بم قیناک مظلوم بم قیناک برز کانم لکوتای قصه کمان دائما الین رحمتی خوال لیبه آگال لیبه دشد هیزور خطرن بو انسان عاقب شرکن سهمیان درسی امشو من بو که ظلم کردنه بزانه ظلم ده یعنه مالی خلق خواردو یعنه غیبتی خلق کردو یعنه حقی خلق ها بسرو یعنه مادام استر لبردم من کاد لبردم من هی با صلح و آشتوائی لگل خواب کن و گردنی خلقی لخو من عذاب کن بلكو خواي جور الرحمن في أبكار يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور

Frekuensiya kanı SPDVM 106.1 106.3. SPDVM hemişe dolu.

0: سری بی حریفان دست که بنام مخوانیه آوازی توی بودل و دفع کاغمانیه
1: سپیدر ام 106.7

0: بباقی و سوره رالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بودروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشب و منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
3: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان آزیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه BMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
4: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیل کانو هر نایب درد چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و هنجین هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیل کنوا
5: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هبو نوشاد اسلمانی و دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
7: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
8: ده دانه یکم بره بی به ما مالا
9: بی خانه ما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیر یکی سروشتی و خوان شیر یارایه
11: ملک فان اورو ورد گماکت این ده بودرایه فان نیدلاند

بغداد ولامی شاندی دانستانکاری هرم دداتو بشکی مامستان گریبست دکات همیشهی. ایران رایگیانت ناچین نیو هیچ دانستان نگرگل امریکا دا تا مرجکان منجی بجه نکرین. سعودیا بلینی ولامی که تونت ددات بو هرشنویکانی حسیکان بو سر دامز راو نوتیکانین.

بنامی خوی گورو مهربان صلوتان لبیدم کاتتان باش بیسرانی برس فرمون حوالا کنتان پیشکش دکین. دوستی به همیشه کردنی 86,000 مامستو فرمان بری گره بست هرمی کردستان لبغده توشی آستان بوتوا به پیزانی رکن حکومتی فیدرال بهوی نبونی توانی دارای داوکاری سرکی شاندیدان و سنکاری رد کردو تو رازامندکی تنها با بشکی دیاری کرو سنور دار کردو. حوکات پیش نیاز کرو اگر بغداد توانی لخو گرتنی همو یعنی نبید دسالات به هرمی کردستان بدرید خوی بریار بداد مامستاین یعنی فرمان برام کت همیشه و لگل دا تاوتوی پلانکی جگرو کرو با اوی مامستاین گره بست سی که مکانی زنکو پیمانگا کن و درچوانی بشر پزشکی کن لبودجه امسال دا جگیر بکرین. لیسا دا بغداد رزامندی سرطای با به همیشه کردنی جمارک لفرمان بران گره بست در بریوا با مرجی نوی او فرمان بران پیشتر للیسی موچی سردمی حکومتی رابردی فیدرال دا با بغداد ننردرابید. لاستادا بغداد رزامندی سرتای بو به همیشه کردین جمارګ له فرمانبرانه ګربز در بریوا بو مرجی نوی او فرمانبرانه پیشتر له لیست موچی سردمی حکومت رابردو فدرال دا بو بغداد نردرابتو تومار کرابت پرزګی حلبجا روبروی قیرانه کی سختی کمی خانو کری بوتوا بجوریک دوزینوی یکی کی نشته جبون بو زیاتر له 2500 خزانه کرینشین کم بوتوا بوتاستم لکاتک دا پروژه کی حکومی نشته جبون با گوجمه زیاتر له 8 میلیارد و 500 میلیون دینار دوی 13 سال 18 پتاونه کرای ماوتو کرستکانی برولنا و چون دچن بپی امار نو سنگکانی خانو برا راجی خسنوری خانو لبرانبر خوازدا بشوی کی برچاو کم بوتو روزانه دین خزن دا وکارکانن بهوی فرامبونی شارکو نبونی خانوی بطل به انجام دمنتو اما شوای کردو که کرینی شینانی سنورکا ناچار بن، ماوی که درش خیان به دوی شوینی نشته جبون دا بگرن. للای که دیکه و هادی نجیب برای بری آودان کردن و جبه جکردنی حلبجا، اشکره کردو 500 خیزان فرمی ورگردنی 144 یکای نشته جبون لسال 2013 پر کردو تو. استا پروسکر لقناغی وردبینی ده، بلام جختی لو کردو تو بهوی دریجه کشانی کاتو را گرتنی پروژه کوا بشکل یککان لکل کوتونو، پیوستیان بنو جان کرنی بنراتیه برلوی بفرمی را دستی هاولاتیان بکرت. دستی دستباکی عراق لحولی کنو دا برو برو بنوی گندالی دوی لپولیسی نودالاتی انترپول کردوا تو مدبار حالاتوکانی عراق را دستی بغداد بکرت. محمد علی لامی سروکی دستی دستباکی عراق بیاوری علی زیدی سروگو زیرانی عراق سردانی فرانسای کردو لگل سروکی رخراوی انترپول کوبوتوا. لو کوبونوی دا سروکی دستی دستباکی دوای کرد انترپول هاوکاری بغداد بکات با دوزینو گرانوی او تو مدبارانی لدروی ولات خویان حشر دوا. سروکی دستی دستباکی عراق لباره امانجی سردانکان جختی کردو تو نبیدرگه به تو مدبارانی دوسیکانی گندالی بدرید هیچ ولاتک وک پرنگیگ با خود زینو لدادگه بکر بینو پیوست انترپول لو رو پشتیوانی عراق بکات. بگویری راگین روی کوبونوکا سروکی رخ روی انترپول و سروکی دستی دستباکی عراق مریارنده چند رکاری کنوی بو بیس کردنی پیوندکن و الگوری زنیاری و همه انگی هاو بش لدهاتو دا جبه جب کن. سکرتیری انجومنی بالای اسایشی نشتیمانی ایران راگیند ولاتکی نچتنی و هیچ گفتگو دانستانگ لگل ویلیت گرتوکانی امریکا دا تا اوکاتی مرجکانی بطاواتی جبه جده کرن. هاوکات هجداریش داده که هاوکشگانی بازاری نوتو گروه آویکان گران کاریان بسرده هاتو. محسین رزایی رخنی للدوانو هلوستانه جگرکانی واشنطن گرتو رایگند. خوطان با اماجو پیامدش بیگکانی سروخی امریکا سرقال مکن که جارک دلید دانستان ناکین و جارک هیتر دلید آمادین با گفتو گو. رضایی آماجشی با کردو هاو کشکانی تیبت با کرتی نوتو ری رو اویکان گو راونو پیدا گری لسر او کرت که هولدانو دستو یخبون با کنترول کردنی در انجامکانی نتواند پیش لو رو دوانه بگرید که لداهاتو دا بریون. دو حوال سعودیه بلینی ولامه که تون داداد با هرشانویکانی حسیکان که بونته هوی بریندار بونی سیانزه هولاتی مدنی دولاتکی و کجرانی هشت سرباز لیمن. اما آلوزیش نرخینو تی برنتی با 109 دولار برز کردو تو. حسیکان به هرشی موشکی و درونی شارکانی ابها تایف و خمیز موشیت. یان کردو تا آمانچو کنترولی کناروکانی دری سوریان فراون کردو. لبرامبر دا ایران هر جور تیو گلانگ رد دکاتو برای ریش محمد بن سلمان با تاوتوی کردنی دوخکه لگل سروکی مصر کوبیتو. ململانه یمن لسال 2014 و بردامو با توهای دروز بونی قیرانه کیم روی گورو مترسی جدی لسر روکان گواسنی وزا لجیهان دا دروز کردو.
دوباره سرزری حواله کن. بغداد ولامی شان دیدن استانکاری هرم داداتو بشکی مامستان گربست دکاته همیشه. ایران رایگان ناچته نو هیچ دانستان نگدگل امریکا دا تامر جکانی انجا بجه نکرد. سعودیا بلینی ولامی که تون دادات بو هرشنویکن و حسیکن بو سردام زراوا نوتیکنین. حوالا کنتان پشکش کرا خواتم نگرد.

0: راشکاوانه دجوین
1: راشکاوانه دجوین
0: بهاو سنجی مامالا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپیده اف ام 106.3

Frekuensiyakani SPD FM 106.1 106.3 106.3 SPD FM hemişe dolniyay.

0: برنامه نوجين. برنامه نوجين لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشه پیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانه و کارا کردینی توانا شاراوکانی مروو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

دات پروری داوای کی شرعی و عقلیه نه زیاده روی و نکم ترخمی هر کس بختوری دوی پیوسته لینی سوزداری خوی رک بخا پیوسته دات پرور بی لکاتی رازی بون و تورابون و دلخوشی و خمبر بونده چون که زیاده روی لما مالا کردند لگل رو داوکان دا استمه لدرونی خود میان روی زور باشه لبر اوی شرع لسر هاو سنگی دابزی و بون وری شر لسر او هاو سنگی وستاوه منو ترین کس او کسی که خوی داو تدست سوزداری و حزو ارزوکانی شتکانی لرا گوره دا بیواد زانی همو دنیا پلان لدجی دا گیره همیشه لوهم و خیال دادجی امش لو وسط چاواگره کم روف زادی بیر کرنوکانی تی کاتی گبه زیاده روی بیر دکاتو و لینی سوزداری زالا بسر جیری دا او درنجا میلی کبتو لگل دلت داداب نیشه بیر بکروه زوری گلوانی لیده ترسین رونا دا اگر روش بدا تو پیشتر درونت آماده بکا او پری حالتی خراب بین پیش شاوت و پاشن معاملی لگل تاب که و چار سری بوده بنه ایتر پیز نکات و پیش رودانی خود سر قلب که بشته ندیار کنوا چون که اوه درون دشه وینه معامله لگل امرو داب که نک دوینه که رویش دین سبینه که تاکوی سنهات و ای کسی جیر هموش تک حقی خویی بدره شتکان لسر خود گورم مکه دات پرور بو میان رو بو نزیاد رایو نکم ترخمی لاشتکان دا مکه بوی دلین تقاهر تقیه تکایا ناوی خوشی و نخوشی لیمنن لولی تفنگ کانتان بیدن کن خوی منالکان من مزرینن اوان لمانای تقی خوشی ایو ناگنو ایمش تقی نخوشی و تپلی شرکتان من زور بیستوا ام تقو توقی ایو وک خوندنی بای قشوای و چاوری خیری لی ناکره آخر لکوی دنیا با تقا آهنگی سرکوتن بو پروسی که دیموکراسی دا یدره ام تقو توقا اگر مانای کی هبه تنها عرضی عزلات و گیندنی پیام کی تایبتا جارک بل دوان و زمانی هرشو جارک بساخت کاری و جارکیش با تقو هره تکایا تیر من خوارد ای تربی برنوا با گولی ویل روحیم رو بکی بتاوان نکات قربانی زارو یک لعزرتا خوی نخزینه تا کوشی دایو بله بابا دترسم. دا

امامي شافعي رحمتي خوي لبي فرميت اگر بزانم خواردنوي اوي سار لا شخصيتم كما كاتوا هرگيز ناي خومو خوي گورا بسربستو آزاد دروستي كردوي آزادو سربست با هر وقت چون دروستي كردوي مروفي آزاد ويا که هر کسی با ساته که کم خوشی ویست به لبرچاوی به و خوی بشوین کوتوق تابی او کسش بزانه که تاقا و شیکی فیر کرده به. که آموشگاری براکی کرد بنهینی او براستی آموشگاری کرد و جوانی کرد و هر کس آموشگاری براکی کرد باش کرر نو خلق دا او سری حلمالی و ناشرینی کرد و. هر کس بکرده و کانی آموشگاری خلقی بکا او ری پیشندری تواوا. که خوی بزل بزانه و خوی حل بکشه خوی گوره لبالی دا و دی گره توا پلک خوی. هر وها امامی شافعی هنداوی زوری هیا لیک اگلا هنداو کانی دا فرمیه من هرچند بجیم بینان نابم و اگر مردیشم بگور نابم جابویا همتم همتی شاهانه و نفسم نفسی کی برزی آزاده که زلیلی با کفر دزانه.

خو هیچ نیا جگل رفتاری کی زور دوباره بوا کدی که تو لنجام دا کاریگر کی لنفس دارک دا کتی تو دست چسبی تو وادلی که باشی وی ولد گتو انجام میده نگ به ویستی خود تو قناعتی درونت لجیری هاشو هست و گاز رابطه و بجیری نوکیو شرایط لبر آوا بیکردن و کانت شک بکار لبر آوی بوده بیت هستو نست آجات لهستو نستو بیکردن و کانت بیتون که بوده بن با قناعت قناعت هال بجیراتون که دبیت و تو گفتار جوانترین و باشترین گتار دوباره بکار و لبر آوی دبی برفتار و کردار لکردار و رفتار داورد با به هال ویز با لبر آوی دبیت کسیتی و خوگرتن خو کانت هال بجیر لبر آوی شوازی جانت پیک دهند هال بجاردن با شوازی جانت بکار لبر آوی آینده و چارنوسد دیاری که

لا آموزگاری سادکانی جیان نوانن که پیمانالن رجدی لخود دور بخروا براستی سرچاوی همو آزار کنه. دبی هال سوکوت لگل خلق دعبر زن به سلاو رسب که لومرورانی سرجادکان وستانو زحمت دکشن. هیچ کاتک نلیت کاتم نیا. تو وندی انشتین و افلاطون و دافنشی و ارسطو کاتت هیا. کاتک بورزشی کی تاو کاتی بورزشی کی تاو کات دنیا بس قناعت بکی بو هال سانو دانشتنی کروجانه هتا. کاتی کبیر او کی باش لمش ک دای هرگیز دودل نبی لانجام دانی هر چی زوتر هه دستی پیپکا دنیا با کسانی تر هه و کو تو کبیر او کی باش چن لمش ک دای بلم او کسانه سر کو تو دبن ک زوتر دست پیکا

الان لشوکی سردی زستان دا پیاویک با کولک داره و لای صوبایی که در دادانیشت. با صوبایی دوید هر کاتی تو کمی گرمید بمن بخشی منش داره تیکم. کاتی باز لسر عشقو پاره و شادی ماماله ایگ دکن. همو دبی او بزانین. اوی دمانه بی بخشین تاکو دست دستا با من بگره تو. خوشویستان آقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

آینه کمان دقی قرآن و سنه فتوه و رای جیاواز قبول اکات لسردمی پیغمبر درودی خوای لسر بیو صحابکان و سلفی صالح و تا استا و تا قیامت ام جیاوازی امینه بو نمونه خوای متعال لکویه دو راهیه هنده آلین لآسمان هنده آلین لهمو شوینه لسر ریش دو راهیه پنوتی بیانی دو راهیه طلاقی ثلاثه دو راهیه قلاوی سق سی راهیا تلقین دو راهیا نقاب دو راهیا سرفی ترب پارا دو راهیا نویجی قصر جمع لسر سفر چند راهیا امو چندها راو فتوی جیاواز هب

نازانی ایکاو ایتر رد و ردکاری ناویو همون ساله مسلمانان توشی دو دلی اکریو خفت بو ام ملت خیر ندیو که بچند دردی کفر و الحاد و ظلم و گندلیو انالینه دروز اکری منو تو بباسی ریش و مولود و خومن مشغول کین زور حیف و گناه مانگات خوازیارم برایت یکی ایمانی قرآنی بریار بدینو دینی که رحمت بو عالم نشانی خلکی بدینو نبی نمایی فتنه بو خلکه کلمنو تو و دین ور اگریه.

کاتی سیری چیروکی پیغمبران اکین لقرآن درودی خواین لسر بی بویانو تراوا و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا سورت مریم آیتی 15 کوابو روشی لدائیبونی هر پیغمبره زور پیروز و گرنگا خوای متعال سلام و درودی نردو با پیغمبران لروشی لدائیبونیان جا کمال لزانایانی برزی پیشینو استا پیان باش بو باو پیه گرنگی یک بدن باو روشو منگی سرور منی تیدا لدائیب بو خوشویستی خو منی با در برینو باسی جیان نامو روشت و آکاری جوانی بکین با آلیتی که شیو آهنگ مسلمانان یکو ببنو یادی خواو باسی برنامه که تیا بکره اما وک در سکانی منگی رمضان و باسی حج لکاتی حج کردن و باسی قوج لمنگی قربانه ام یاده وک عادته اتوانی بی که یعنی که نگ وک عبادت و بدعه یک لدینه چون که بدعه اویه که بلی دین نقصانه و امی با زیاده کم یعن دین امی زیاده و لیله ابم او بدعه بلکو ابید قناعت منو ابید دین لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تواب و زیادو کمی ناکره و نابید اوشتا بکره که قرآن یا فرموده راست نهی کرده به بلام ایتر درگاه والای بو هر کارو آلیته که خزمت با دینک بکات با لکاتی پیغمبر و سلفی شانکره به که استا همو من لمزگو تو بانگدان و کنال و پرلمان و وزارت و نانخواردن و شوازی جنگ و جهاد تفسیر و کور و چندهاشت کلکاتی پیغمبر دادوردی خواهی لسر به بم شیوه نبوه ایمه ای کین بوی پیم باشه لمنگی مولود دا زیاتر گرنگی بدین بباسی نعمتی لدائیبونی سرور من محمد صلی الله علیه وسلم و اما بنعمت ربک فحدث سوره ضحا آیتی 11 و بریاری پابندبون بدینکی بدینو پیمانی خواناسی تازب کینوه و اگر رای کش هبه که پی باش بید نکره با او رایش هبه لریزی همون را چی آوازه کن و خلق آزاد بید بگوی کام رایان اکات

سورتی روم آیتی 21 واتا افرتک مایی آرامی و بختواری بیت و نیوانیان بخوشویستی و بزیی و ریزگرتن یک همو کاروبار و نیوانیان انجام بدن چون که هنده لپیاوان وک سروک و کیوخال مالو اجولین و خیزانیان وک کویلو جیر دست سیر اکن و بزور کاریان بسر دا ادن راستی او حالت لهر مالو لنیوان هر جنو مردک دا ببیت زور خراب و نخواز راو جواباش او افرت برز نابیت بیهیله کار بگات اوی پیاوکی ناچار بکات زوری لگل بکار بینه و زور حیفه پیاو تعاملی لگل خیزانی وابیت که بزور بگوی بکات و بگات سوین و طلاق و بخوا ابید برویان روی بلکو ابید جوی کی پر ریز و خوشویستی هبید لنیوانیان هر یکیان لخوشویستی و ریزگرتنی یکتر جو رایالی یکتر بنو بشوین رازی کردن یکتر دابگارین و تواوکاری ایشی یکتر بن ام لبر ریزی او خزمانی امی خوش بیو اویج لبر ریزی ام خزمانی اوی خوش بیو برزم تو اکره لگل براتا خشکتا خزمتا هاوریتا کمی کم لطف بیت و جیاند نخوش بیت بلام لگل هاو سرتا ناکره و نابیت کم لطف و کم ریزو پش لیگ بن هن لباس لکم و انتم لباس لهن سورتی بقره آیتی 187 چون دلتانیت بیدلی یکتر اکن او هاو سرتا دایکو باوچی منالکانتا یکتر نشکینن چونکه خود اشکینی بشیکن لیکتری دینکه من عقل من داوی او من لیکات جا هر خیزانه آوان دستان خوش گرنا لمولا هول بدن ای وجوک خلکی تر دنیا و قیامتی خودتان خوش کن.

همو آگادارین که کومالگای کردواری من به همو حزب و لاین و گروپ و اسلامی و علمانی و بیلاین و روشنبیر و عوام و لادهی و شاره و با قناقی که شپرزی و تفرقه و ململانی نادرست تی اپره که حالتی که نخواز را و پاش روش من دلخوش کرنیه جالیره دا پیم وایا ایمه ملاو بانخواز واجب مانه هولی آشتی و یک ریزی و پیکه و جیم بدین لنیوان کومالگی کردستانی مانا لگل بونی همو پیکهات دینی و نتوی و مذهبی و آیدیاجی آوازکانده واجبی ایمی زانایان جاره لنیوان خو من یک دنگ بین با ناو و بوچون و حزب و مذهبیش من جی آواز بید بونی او حالت جی آواز سروشتیه مادم خو و پیغمبر و قرآن من یکو همو من ادعای اواکین با ریزی رای جی آوازی یکتر بگرینو وک سلفی صالح کدوای وفاتی سرور من درودی خوایل سر به چندها مذهب و طاقم و رای جیاواز دروز بو هنده که گیشت کشتنیش وکاتی امام عثمان و امام علی و حسین و چندین کشیتر برامی کن لدین در نکردو هر حولی آشتی و چار سر ادرال لاین زانایانو چون که زانایان بددوام هوینی آشتی بون زور خطر با قیامت من و سمعی دین جوانه کمن ملاو بانخواز من لنه و خو منه لسر میمبر و فیسبوک درجی یک تر قصب کین و تفرقه من پیو دیار بید چون که ابین مایی فتنه بونه و خلق واجبی ایم برانبر خلقی خو منو اوی بظاهیر رو با قبلیه خوش من بوین هر ناوی کیان هیا اگر حاله کیان هبو او بزمانی شیرین آموشگاری بکین ایتر حاله عقیده هی یان عبادت یان سلوکی راجانه اوش بزانین خوای برحم فرمویتی اگر ایو لگناه گورکان خوتان بپاریزن من لگناه بچوککان عفوتان اکم کچی زانای واهیا لسر ترکی سنت تو را ابید و اوش خوی بکافر ازانه هر ابی بزمانی شیرین بانگیان کین بولای ام دین جوانی که رحمت بو عالم دی زانایانو ما مصابان خوازانی برس صوفید یان سلفی، یک گرتو، یان کومل، یان بزوتنو، یان بلاین همو من رضینا بالله ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا ایتل تفاصیل و لفروع وک سلفی صالح جیوازی هبید بنصحو دلسوزی آمشگاری یک تربکین و تفرق دیار نبید سرور من درودی خوال سر بی لگل منافق خوی گنجاندو فرمویتی نحسن صحبته حتى لا يقولون محمد يقتل أصحابه با خلق لأيمو فريق سيشيرين بيت أم جا پاش تبليغ النصح خلق آزاده جا ايتر با هولي يقريزي و پيوستي پيك وجيانيان فيركين داوام لجماوري باريزيش هيا هر ملاو بانخوازي آراسته و تاروخ سكاني بوني تفرقي لأهات بجوي مكانو پشتي لأكن باريزان بونی چند حزب اسلامی و چند مذهب اسلامی چند گروپی سلفی نشانه تفرقه نیه اوانه چند مسلمانی که بونه توا یک دین و یک قرآن و یک محمد و یک قبله من هیا بلام لهنده بابتا رایان جیاوازو اگر لدینه کمان تیه بگین لجر سایه یا همو من جی من ابیتو سلفی صالح لمسائل عقیده و عبادتا لئیم زیاتر جیاوازیان بوو لدین یکیان در نکردوو پیک و جیاون ریزی جیاوازی یک تریان گرتوو تنها خویان براز نزانیوا دینک من آسانو داوای آسانکاری اکاد یورید الله بکم اليسر ولا یورید بکم العسر سورت بقره آیت 185 با کو بین لسر عبادت خالقو داوای عدالتو دجایتی ظالم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت سورة نحل آية 36

عدل و ظلم، حق و ناحق، سنوری بونیه. هر کس دفاعی لحق و عدل کرد، ابی خوشمان بیو. هاوکاری بین، هر زمان و هر نتویک بید. و هر کس لگل ناحق و ظالمه بید، ابی خوشمان نویو، دجی بین، هر نتو و زمانی که هبید. دی ام سید قطبه کتایی جیانی لخزمت قرآن ابوو، مبستی قرآن که همون شرحی ام آیت مبارکه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة نحل آية 36. هاتوا تفسيرك دوب أدبياتك زور بلندو برزو هر سورة آية حق خيداوته بتايبت باسي ظالمانو ديكتاتور كانوا هولي رزقار كردني لاوازا كانوا لو بيناوج دا شهيد يانكرت جا حق وایا همو عدالت خوازو حق ویسته سیدی خوش بیو سود لتفسیرکی ورگریو بریاری نادرستی پیج وقتی نبید برام پری لگل اوی معصوم نبوو شیاوی رخنی درستا بلام یخوا کز لقیامت لگل سید بنا حق دجایتی نبو بید بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشه که تر بو لکتیبی چمک اسلامی کن دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویند نوی بشه که تریم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملانو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: تنیا مالک نیه، ملکو سرتایشی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلیمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

0: بنای خوای گور سلطان نبات کچمر دو حوال کانتن پیش کشکین مربانی امر به فروکی به فروکوان درون گوندی کی قزای روندس لسری اداری سر بخوی سوران بردمان کرا به هو خانوی کی حوالتیان کرا امان جو زانی مادی زوری لکوتو به پیل دوانی بر پساین او چک کچمر سی بربانی امر دنگی فروک ل اسمانی گوندی ماوی یعنی سر به قزای روندس بسراو دوات دنگی کی گور بسراو درکوتو خانوی کی حوالتیان دامن چای هندرین کرا ته امانج او خانوی کرا ته امانج ملکی حوالتیا کو تنیا ل روجانی پشودا سدانی دکات بو ل کاتی بردمان که دات شلبو هیچ زیانی کی گیانی لینه کوتوتا بلام زیانی مادی زوری پیگشتو سعودیا بلنی ولامی کی توند دات بو هرشنو یکانی حسی کان کبونه هی بریندار بونی سانزه مدنی لولاتا کی کوجانی هش سرباز لیمن ام آلو زیانش نرخی نوتی برنتی بو 109 دلار برس کردو حسی کان به هرشی مشکی درونی شارکانی ابها طائف و خمیس مشیت یان کرتا امانجو کنترولی کنار و کانی دری سوریان فراوان کردو لبران بردا ایران هر جورتی اوگلانی گرد دکاتو بریاریش محمد بن سلمان بو تاوتو یکنی دوخه کلی کلسرو کی مصر کو بیتو ملوانی یمن لسای 2014 و بردوام و با تهای دروزبونی قیرانی که مروی گوره و مترسی جدید سر راوکانی گواستنوی وزا لجیهنده. لا 21 روش دا فالح ساری وزری داره عراق دو پیش نیاز با شوازی ورگردنی گمرگی دروازه سنرکانی هرم با انجومنی وزیرانی فدرالی دنرد که یکی کن بغداد لصدا سطی ور بگریتو نسراوکی دیکی اویا که لصدا پنجای با هرمی کلوسان بید. هروا پیش نیازی پیکنانی دیجنی که با یک لایک نوی دروازه نفرمیکن کردو که هر کامیان شیاو نبون پاسوانی سنور دای بخد. بګورین مستری کی فعال ساری کسیا خاله کمیان امه شبو دک دیجنی کی هابش بسروکاتی دستی دروازه سنریکان عراق پک بهندت بو روپیوی بدریجه سنری هرمی کلسان او سدانی سجم دروازه نفر میکم کن بسی داخسنی لالان پاسوانی سنورو او راپورته لماوی سی روز دا بدریت انجمنی وزاری ابوری بو اوی بریاری پیویس لبارانه بدریت لهرمی کلسان چوا دروازه سنوری هن کتاو کو استا حکومتی فدرالی به دروازه فرمینه ان ساندونو بریاره به پیر کوتنی وان هولر بغداد چوی جبه جکنی سیستم اسی کو دای دای کلایب کرنو خالی دومینو سراو که امان شبو دکات وزارتی درای فدرال بهاو آهنگی لکل وزارتی درای ابوری هرم ربرکی تایبتو یکرتو آمده دکن کتیده سر جمله خوش بونکانو رگ پیدان گمرگی کانی تیدابد بو اوی للان انجومنی وزیران عراق و پسند بکرتو لسر جم درواز سنرکان کاری ببکرتو بشوی خولینو بکرتو
1: حوال و روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: کنترل کردنی درگی بریم لدروازی دره سور لین حسیکان و استی گرژین دولاتکانی گیندو تلوتکا به جوره کجگل برزمنوی نرخی نوت بزیاد لصد دولار انجومنی اصای شین دولاتی به پلکو دبتو با تاوتو کنی مترسیکانی سرهیلی بزرگانی جیهانی هزکانی حسی هرشکانیان لسر کنارا وکانی روش آوی یمن چر کردو تو هرشل جولی گروی باب المندبه کنو دوی اوی دستیان بسه درگی بریم لدروازی استراتیجی دره سور دا گرتو. پرستندنی گرژیکان بو تهوی برزمنوی نرخی یک برمین نوت بو سروی 100 دلاری امریکی لبازارکانی جیهنده و هاوکات شپولی پیگ دادنکان بو تهوی آوربونی نوتو 3864 هاولاتی لناو خوی منده. لانوترین پیشه دال سر داوی فرمی هر یک لولاتانی بریتانیا، فرانسا، یونان، لاتیویا و بحرین انجومنی اسایشین دولاتی بر رای دا امشو کاد جمیر دا بکاتی عراق کو بنوی کی بپل انجام داد ولاتانی داوکار هش جاری دادن لوی کنترول کری باب المندب للان حسیکان و اسایشی کشتیوانی و بازرگانی دولاتی دا خاتم مترسی و هاوکات اجانسکانی نتوی گردوکانی جخد لیکو تمرو یکان و پیدایستی بپلی آورکان دکنو. دو حوال راپورت کینوی پشکنری گشتی پنتاگون اشکری دکات تیچوی رو بروبونه و جنگ لگل ایران زیاد تل 33.4 ملیار دولاری لامریکا گرتو زیانی گوری بشیرخانی سربازی دبلوماسی اولات لحشت لاتانی نوچکا گندو. بگوری راپورت که کنالی فاکس نیوز بلاوی کردو تا زورینی تیچوکا که 22.3 ملیار دولاره با بکارنانی چک بوا لکه تک دا 3.7 ملیار دولار زیانی تک شکندنی امیر و فراک جنگ کانه هروها 184 ملیون دولار زیان بر دامزرا و دیبلوماسیکانی امریکا لعراق سعودی کویت و امارات کوتوا لروی سربازی و زیانکان بریتین لتک شکن یک فراکی اف سی و پینج و چار فراکی اف پانز و هاو فراکی سو تمانی بخش فراکی کی ایدو سی درانی جوری ام جی نو ام دوخا پنتاگونی ناچار کرده هش داری بداد لکورتینانی استراتیجی لکوگکانی مشک و دروزبونی گرفت لزنجیر برهمنانی چکده. ام امارانه قباری افشار دارای و سربازی دردخن که به هوی آلوزیکای نوچک رو بروی واشنطن بوتو کاری گریان لسرتوانای برگری درشخانی امریکا دەبێت. مفرۆکی بفرۆکەوان گوندێکی سنوری رواندوز بۆرتمان کرا. عراق دەروازە نافەرمیەکانی هەرێم لەنێوان داخستن یان بەردەوامیدان یەکلایی دەکاتەوە. پێنتاگۆن تێچووی جەنگی سەر ئێران ئاشکرا دەکات کە زیاتر لە 33 ملیار دۆلار بووە.

سلاوتن لبی کرتی ورزشتن پیش کشکین. لخول یارکان ایتالیا اینتر ریمونتادای بسر اودنیزی دا کردو با 5 گل برامبر با 3 گل یارکی لبردوا. لخولی استرکان عراق یعنی نوروز با 2 گل بیولام شکستی با یعنی جولان هینا. لخولی استرکان عراق یعنی هولیر با گولک برامبر با 2 گل بیانی گرمه دور را. کیفو دوپاتی کردو با هوی حالی تا کسی و گولان لطوما دکتیو دلخوش با استیاری زنکانی. لا چمپیونز لیگ آسیا اتحاد و شمال به گل یکسان بو نقو جویه تو شیش کس بو ام شو لا چمپیونز لیگ آسیا یعنی نصر روبرو یعنی عین دبیتوا ام شو لا خولی انا کان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی الچی دبیتوا ام شو لا جام یک انگلترا ارسنال روبرو ایس پیش تاون دبیتو لیورپول جلیاری کی بهزدا لگل توتنهام یاری دکات کراولای رایانی لیورپول رایگان امان جان برنوی و گرینگی به سرجام پلاوان تکان دادن تا دوائین قناقگان برون داخولی یانکان ایتالیا روما سی خالی گرینگی برنبر تورینو به دست ناو کوموش لپرمای بردوا مورینو اماجی بکر که بجردی باشی لسرجام پیکان لبردست دایو بو شیوه دتوان هاوسنگی به دست بینن انشلوتی رایانی الجادی برازیل جخد دکاتون نیمار جگروینی و چودیری یریزن لاوکان دکن یعنی لیورپول کار لسر گواسنوی الیخاندرو بالدی دکات تالستان دا پلکیش ریزکانی بکات یعنی ارسنالی لندنی همو کارک دکات لپیناو گواسنوی نیکوپاز بلام ریال مدید استنگا لبردمی دا ایریک گارسیای برگری کاری برشلون دلی لامینی امال شایسته ترین یریزان ابو بدسینانی خلاتی بالوندور چاوی الونسوی رایانری چلسی داوی لکارجری یعنکی کردوه لگواسنوی زستانه همو هولک بدن بو هینانی لیساندرو باستونی یعنی بشون لترسی یعنی که اینتر دیوی گره بستی مارتن نویب که تا مرجی الوشانوی بکه تا 100 میلیون یورو پاریس سن ژرمن پیکانی اشرف حکیمی را گیاندو بلان باسیان لماوی دورکوتنوی او یریزانه نکردوا یعنی اوفانتوز راتی دکنو سپالیتی لارکی دور بخنو بنتپانی تاویان با کارکانی راهی نرکه هیا هر شاد بنو

Bernamo Jalani. Bernamo Jalani, Bernamimi Haftanen Jaspedia FM Peshkeshtakriyo. Jalane, Batushabiri Parjat Faku, Bafarhangu Adabu Abino Machuzwanaka Mewa Khizmata. Jalane, Saw Washu Siatamaneu, Razakau Jiwayu, ازمونکاو روزگاری پی جیوائی وشتری کرونا سوقاتی برنامه جالانه روز چوار شمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیش کشتا کریو روز جمعه دو ویز دقیقه دوباره بوه برنامه جالانه

0: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
1: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خواه.
2: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتیدا دلکان یکتر ددوزنو و روحکان آرام دگرن.
1: هاتوین بو سر شونواری مزگوتک بو ام ناو چپیروزه امید منوای انشاءالله هاتنک من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناو چه
2: خیر خوازانی خوشویست. ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت بر جینی بسر او کسی که بشدار بی لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42
6: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام استا گوبیستی برنامه سایه یاسا دبن لا امادو پیشکش کردنی سایه اقبال
7: کاتک هوشیاری یاسای من دبیت آشنا دبین با مفکان من. سای یاسا حولکه بون زیکر نوی یاسا لجیان روزانه. من سای اقبالم لبرنامه سای یاسا لگلتان دبم. روزانی دو شما کجمیر 3 و 20 خولک پیشکش دکرید. روزانی 3 شما کجمیر 2 و 20 خولک دوباره دبیتوا. برنامه سای یاسا.

0: بنامی خوی گورم مهربان سلامتان لبید بیسرانی برنامه سیاسا حتیلات و خزمتان امرو لگل میوانه برازکان باز لبابتی که تی بدکین اوش بسی حقی سکنه مفی نشته جوون هر وقت دزانین مال تنها چوار دیوارو سقف نیه بزرگ لخیزانه کن مال شوینی ارامی سقم گیری و پرستنی کرامتی مروفا بلام کتک پیوندی هاو سرگیری به جیابونو کتای پیدید پرسیاره که گرنگ دیت پیشوا اوش افرتی جیابوا لدوی جیابونو چه مفیکی یسایی هی بونشت جیابون و اگر او کسی که جیابو توا بشوی که نحق و بهوکر ام جیابونو روی دابید ایا سده توانی قربوی باب کاتو یا خودنا لبرامی سایی یسا بازم بابده دکین بسپاس و لگل میوانکم لخواست خان بخیر بای سپاس که امروش آمده با بو پرسیاره دست ببکین حقی سکنه مفی نشت جیابون لیسا دا چون پینا سکراو
1: بنای خواه بخشنده مهربان دیاره حقی نشت جیابون اما یعنی مافی که آفرتا کل دوای طبعا پی هلا مالی خوش یا مافی خویتی بلام لدوای طلاق و جیابونوا اما فا بو آفرت اچسبه بما بسی اوی یعنی یاسا دانر کاتیک اما فی بو آفرت دانا و بو اوی خوی لجیر فشاری کی درونی قرسایا بوی نکویت جیر فشاری بیشو و بیجگی و آواری و بیدرتانی و لولا شوا فشاری درونی یکی کلی لیکو تکانی جیابونه و طلاق یا سادانر ام یاسایی بو اما تایبت کدو کبریتی لی یاسای جماره 77 سالی 1983 که تایبت با ما فی جنی طلاق درام
0: زور باشا کاتم اگر هاتو اما فی نشته جیابونه بو همو کسیک بو همو افرته که جیابوته و یعن جیابته و کویه که مبسته کم اوی خوی خورسکی درسته و یعن پیستی به کمالک مرچه که بیته دی اینجا اما فی بودسته بره بیته
1: هر جنه که جیابته و خوی اما یاسایی که تایبته یعن لیاسای باری کسیتیانیه بلکو ام یاسایی تایبته با جنی طلاق دراو اما کبوی اچسپی با پی یاسایش مار 77 سالی 1983 باز لواکا که هر جنه که کاتی مردکی طلاقی ایا جیابته ولی پیویسته لاو خانوی بمینه تو که هی مردکی بید یان بکری جیره بید هر کامی کن بید او شوینی که تیه نیشت جیب و پیشتر پیش طلاقه که دوای طلاقه کش تیه بمینه تو اما ما فکر که یاسا دانر با جنی یاو بایی اوتمن توشی آواریو بیشوینیو منتی خلقو امانه نبید بلام مرچ هیا بو اما یعنی ابی او مرجانه چین که جن اما فی سقود نکا یکی اگل مرجکان بریتیه لوی که گواسرا بیتو دخول رویا بیت یعنی لمالی شرعی خویا بیت لگل ام پیاوا معیشتی کرده بیت اما یکی اگل مرجکان مرجی دوام جیابو نوکا به هوی ناپاکی هاو سریه و نبو بیت مرجی سیام جیابو نوکا طلاقی که خلعی نبید یعنی برای کوتن بید لبینی جنک و پیاوکه جنک لما فکانی خوی خوش بو بید لبران بر اوی که جیاب بیدتو بویا امانا گرنگن کاتی که امانا هموی هات دی یعنی گواسرا بو جنکا ناپاکی هاو سری نکرد بو نشوزی روی نیابو یعنی جنکا ناشز نبو و طلاق کش طلاقی که خلعی نبو لم حالتانا جن بوی هیا لشقای خانو که پیشتر تیای جیاو بمینیتا و هی مردکی بی اگر هی مردکی نبو او مرده پابندکری با اوی که کری بو بدات بو ماوی 3 سال ماوی معنی وقتی هستی اصلا
0: ویستم او پرسیار بکم ماوی ما فی نشته جیبون چون دیاری کرد ایا هیچ پیوندی که بعیده و هیا؟
1: نخیر یعنی هر بمجرد بجیابو نوا کاتی که جنیک طلاق ایره اما فی بو جیگیره بی بپی او یاسایا هیچ پیوندی که بعیده و با امانون یعنی بطاواتی هر تیه امینیت و هتا اوکو او کاتی که 3 ساله که طواو بی چون که جن لماوی ام 3 ساله لهم لباری دارایی و هم لباری آبوری و جور خو گرتنی که با دروسته بیو لسر پی خوی اوستی یا ایش یک بخوی پیا اکا یا خانو یک بخوی ادوزیتا و که اما وایلی اکا یعنی اما فا که یا سادانر دای ناوا بو اوی افرد نکویت جیر منتی هیچ کسیک بو اوی نبیت برگرانی بسر مالباکو کسوکاروا بو اوی توشی آوارهی نبیت و توشی دارمانی درونی نبیت چون که انسان که شوینی نبو لهرچی شد هیا لهرچی کشه هیا قلترا بویا گرنگا افردان من هوشیار بن کاتی که جا ابنوا اما فیان هیا بپی یاسا و اما فش بو اوی نوکو بیرمان پچه باسی بکین مافی نشتجیبون پیویستا لگل برسکرنوی داوای تصدیقی طلاقا به او کاتی که طلاقا که لدادگا پسند اکریه لبردم دادورا داوای ام حقا بکات ایتر اگر خوی داوای بکا یا بریکارکی داوای بکا پیویستا لو کاتی برسکرنوی داوای طلاقا که
0: زور باشه
1: اما داوا بکری اینا ما فکر لدوایا با داوای که سر بخو ما فکر سقوطا که یعنی بدست نایت
0: زور باشه یکی لما رجا کن سرد جی راکشم اوی که آلید با حکر خیانی زوجی نبو بیت مبز لما چیه یا خود بو چی
1: کاتی که جن لگل میردی خویایتی لمالی خویایتی کشی لگل میرده که یعنی بلام ناپاکی که لگل کسی کترا
0: یعنی جنکه ناپاکی
1: اگر جنکه بله باسه که باسی پیاونی چکا مافکه مافی جنه
0: راست
1: اگر ناپاکی لگل یکی کتراب که یعنی تو مرده هبیتو لگل یکی کترا ناپاکی بکی اگر جعبی تو لمرده که محقا یعنی بله بله وکو یاسا وکو شرع وکو هموش که باری کمالاتی و معنی محقا
0: باش ما مستا اگر جن لمالی هاو سرکی نشتجه بیت که برپرسیار لهم دانی کری بونمونه کری کربا بیت او بیت خرجکانی جان به اهر لسر مردکیتی
1: باسی خرجکانی جانی اما باسی مافی نشتجه بونه تنها امجنا بپی ام مافا بپی یاسای جمار 77983 مافی هی لخانوکا یا لشقکا بمینیتا وطمان اگر کری بو او پیاوکا پابند اکری با دانی کریکا ایتر باقی شتکانی تر خوی با خوی دابین که یعنی مرد پابن نبی با ای که نفقی بکشه و جابو تولی یعنی هیچ پیوندی که با نما و کلمالا که یابو نفقی لسر پیابو نفقی لسر پیاب نامینه اللهم که نفقی ادوار بگری و ایتر دوائی او تواوا بیا
0: زور باشم اگر به تو مردی ام خاتون ام افرت بلا توانه بانگشه یا که توانه دارینیه که بوده میکردنیشه نیشته جبون اما لدادگه چون حال آسانگین ریا خود چون سلمین رکوه یا خود نه
1: سای خانمه یا سای یعنی کاتی که یاسا بو و کسی که پابند کرا بپی یاسا یعنی تاوان باره بیو و لپرسینوی لی اکری لدادگاه سبارت بو بریاری که بوی دراو اگر جه بجه نکا یعنی اما بریاری دادگاه اما یاسا که یاسا دانر دایناو و پاراستنی وطمان او ما فیجن بویا گرنگا لکاتی طلاقا جن هوشیار بیه داوی اما فی خویب که پیاو به هیچ جوریک نتوانه بله اما ناکم یا ایکم بلام امشیان جاری که تر کومله پابندی بو جنکه درستکه یعنی کاته که جنکه مالی مردکه یا امینیته و کمل کیوکی مردکه یتی یا شقه یکه بکری گیراوه خانو یکه بکری گیراوه چند مرجی یکه یا چند پابندی یکه یا بی جنکه پیوی پابند بید یکی لو پابندیانه بریتیه لوی که پیویست زیان بم ملکه نگینه یعنی بی پاریزه تر وکو چون مالی خوی پاریزه ام ملکه بپاریزه دو همیان بیجگل او منالانه که اگر منالی هبو اگر منالی هبو بیجگل منالکانی خوی کسی تر لگل یعنی شتا جینه بی سی همیان بریتیه لوی که لپاش سی سال پیویستا مالکا چولپکاو و خوی مشوره که خوی خوارد بیه
0: زور بله. باشا لحالت سی اگر ام پیاوه چند شوینه که هبت شوینه چند خانوی که هبه بنمونه جن اتوان خوی داوی که گل شوینه کام که یعن او پیاوه که ابت بوهید از نشام که لکم شوین یعن ور بگری بو نشته جب
1: هر او شوینه که تیه نشته جب و اتوانه تیه بمینه تاوه یعنی هینه که باسیه ویه او مالی که پیشتو تیه نشته جب و تیه بمینه تاوه ایتر بکریه یعنی خویتی بلام اگر منالی هبو اگر منالی هبو و منالکان للایج نکبون او پیویستا حتاوکو ما فی دانی لسر جنکبه ما فی نشتجیبو نیجنک لخانوکا امینید یعنی سی سال نیه سی سال تنها بو جنکه
0: بلا
1: اگر هر خوی بیت بلا اگر منالی هبو پیویستا ام پیاوه مشوری ام منالانی بخوا حتاوکو او روژه که دانی حق دانی نامینه ام منالانا باوکیان یخ خانوی خویتی یا خانوی کریه یا هر شتیکا
0: زور باشم اگر به تو پرسیارکه واکم اکرید ما فی نشته جیبون بو گردرید بو پاره و تل بری دوا کرنی شوی نشته جیبون دوای براک پاره بکات افرتکا
1: نخیر
0: نکرید
1: نخیر
0: زور باشه اگر به تو پیاوکا جنکل مالو در بکات پیجوی ما فی نشته جیبونی تاوبید و تا پیجوی امسه ساله تاوبه یکم هنگوی یاسایی بیت ام خاتونه چی بکات؟
1: هر اوتمن مادم ماوکی سی ساله تو لماوی سی ساله تی امینی تو اگر وانه بی یعنی پیاو پابنده کری باوی که یعنی بردوان بیت
0: زور باشه بی بجبون لم مافا چی و اکات ام خاتونه بلیم بی بجبید لم مافا
1: بله اگر گواسنه و روی نیابو
0: بله
1: یعنی جنکه نگواز رابو اگر ناپاکی هاو سری کرده بو اگر ناشز بو و تا توشی یخی بون بو بولا مالی هاو سریا و اگر وطمان جنکه جنگواز رابه تو اگر طلاقه که خلعی بی و تا بره کوتن بی جنکه دزبرداری مافکانی خوی ببی لو حالتان
0: كانت اقربتو جن ببير رزامن دي ميردكي مالكي جيبه هلت دواتر ما في اوهي داوي ام ما فبكات
1: او باسي اوانيا باسي طلاقة يعني يعني ما فكا بيوستا بطلاقة كي طلاق رويا ام ما فا
0: درستا بزور باش اقربتو جن بانقشي او بكات لمالكي امنيت و اسايشينيا ليرا يتشور مامولي لقلا اكريت يعني شي اكريت بو ام حالتا
1: ام پیاوا مسئول نیه لوا هیچ تیکی ام جنان
0: تنها ما فی نشته جیبونه
1: ما فی نشته جیبونه که یعنی پیاوا که پابنده پیاوی اگینا ایتر ام جنا حر خویتی چون اجی چون حلاسی چون اسایشی خوی دابینه که چون بجیوی خوی دابینه که جنکه خوی مسئوله لما بله پیاوا مسئول نیه
0: که اتم او پرسیاره دروسته به تندو تیجی خیزانی کاریگریه لسر ام مافا؟
1: نخیر وکو اما جمعن پیا اما ما فی طلاقه
0: زور باشا چی تیل سر ام بابت دلخواست خان اگر خوب تیل بنمونه یک من با باس بکید یعن شتیک زیاده گرنگی پی بیل پرسرکانا چشتیک بانی استا گرنگ بیسران من بیزن خان من بیزنن لبری ام بابت با
1: نشته جبونه بله بله اوتمن یاسادانر لیرا خمی جنی طلاق دراو اخوابوی که شوینی که نشتجیبونی هبه چون که امبرگرانیه نقلابیت بو کسوکار یعنی یک شتیک من بیر چو باسی بکین اویش اگر جنکه خوی شقه یا خانوی هبه اما فی نابیت اگر خوی هبه بله اما لحالت یکایه که جن خوی شوینو جگه نبه
0: مالی باوک ام حالت نگریتوا اگر بیتو مالی باوکی هبهت ام خاتونه
1: نخیر نخیر اگر خوی شقه بناوی او بناوی او بیا یا خانوی یک بناوی او بیا ام حقی نامینیت داوی بکا بلام اگر خوی خانوی نبو او حقی نبو او مرجانش که باس من کرد اوانی تیا نبو او لدوای طلاقکا اما لدعوای تصدیقی طلاقکا اتوانی داوی اما فی نشته جیبو نبکا بو اوی بوی جیگیر بکری و ام جناب منیتو لو شوینه بو اوی ایتر ها چاوی گکاتوا چون که براستی جن اکویت جیر کاریگری طلاق و مالی تیکچون و نبونی شوین و آوارهی و بجیوی جیان و جاری اگر جنکا یعنی اشتیکیشی نبی راتبی اشتیکی نبی ایشکی نبی او بیا چاوری دستی باوکو براو کسوکار بیت اما بشیک لو شتانی بو اروینه تو جاری هر نبونی برگرانی بسر جاری وای مالی باوک تنها دو جوریانه یعنی امیش ابیتا برگرانی کاتی که اچیتا اوی یا هر خوی فیری مالی خوی بو و ناتوانی لوی هر سوکوتو کاتو بجی بویا اما فما فی که گرنگ بو افرتان پیوسته هوشیار بن و پیوانی شهر پیوسته هوشیار بن. یعنی مثلا طلاق هر واشته کی گالتنیه پابندی دارایی و یاسایی که به استوی پیاو. بویا نکری براست و بچه پا طلاق لفظی طلاق بکار بین ریه و پیاو هر طاقتی نبو بلج نکم طلاقیم چوکا براستی ام پابندی یعنی لدوی شوه هی.
0: زور باشا. رهن دو کاریگری عبوری و کمالاتی کانی حقی سکنه. ما في نشتجب لسر بلين جنو من دالا كانت شين
1: بلا مسالي راهن دا كومالايت يكا اويا كتو لناو كومالقايا محتاجي كزنابي لكزنا باري توجوري كمبري آن شانها كسمانايا لبروي ام حقي نزاني و يعني داوا اكا لكسوكا ليك كي جوري كي هيتيا بينتو يا مالي باو كي كريتين يعني ام جنا اكويتا كريتيتي كا تشوى خانوي كريوا بابندي داراي اكويتا سري ديتو اقر راتبية كنبيو لولا شو مالو حالة ليتيك تشوى مال نبيو شوێنی نیشتەجێبوونی نەبێ لەڕووە کۆمەڵایەتیەکەوە ئەکەوێتە ژێر فشارێکی زۆر زۆر یان مەسەلا چەنەها ژن هەیە لە ترسی ئەوەی شوێنی نیە تێی بچێت ئەڵێ مەسەلا زۆر شت قبوڵەکەم امین مو تنها لبروی شوینه کم هبی و سکنه کم هبی و تیابم لم حالتانا کاتی که جن اکوی تجیر جوریگ لفشاری بیمانه و یعنی کرامتی اکوی تجیر پرسیاره و او نسوکایتی پی اکریه لم حالتانا یعنی اگر طلاقه که ببی بو حل و چار سر باشتره و اما فشور بگریه لگل یا امشیان یارمتی ایا تاوکو بتوانه جاری که تر دست پیب کاته و جاری که چون که براسی حتا فتره یکی زور اتوانم بلم حتا سال سال و نیو افرت خوی نگریته و لدوی طلاق لو اچه پیاوی شروابه بلام اوان زیاتر زوتر اکون خویان زوتر هولی پیکونانی جیانی تازه این جن کمتر بویا لروی کمالایتی و ام جنه ناکوی تجیر پرسیاره و هزاران کس اگر او شوی نسکناکی هبه پیناله جابا هموشتی که قبول کرده لبروی آوا آواره نبویتا بکریه چی استغلال نکرایتا چکا جاری واهی مسئله استغلالی جیتا پیشاوا لبروی امجنه شونو جیگه یکینیا اکویتا جیر منتی کسیک دولمنیک یا یکی که خانوی که ایاتی استغلال کریه بشیویگ لشیوکان لهر بواری کابی اما گرنگا پابنده آبوریا کش يعني ام جنا هتاوكو ماوي سي سال كلم خانوا امينيتاوا تا ايشك بيا اكابو خوي اتواني يعني اوي يا بكري مثلا اي خوا اگر ايشك ايش بيا بكا لواني نتواني هم معيشتو هم کری خانوشی پیبا اما یارمتی که زور باشه که با جنان لیاساده جگیر کراوه و جنانش پیسته با هوشیاری و ماماله لگل اما بکنو و لبیریان به لکاتی طلاقه داوی اما بکن اگر خوشیان نبه یعنی پارزرکیان ام داویان با بکت
0: زور باشه دل خواست خان لبرنوکان پیشتر باز ما لجورکان طلاق کر یکی لجورکان طلاق طلاقی تعصفی بو

0: دوکیان هوشیار بن برامبر به مافکانیان برامبر به ویبدسی هنن برامبر به ویکل دستی این استا کاتی که جنو پیاوک جیاب نوش نکا او مافانهی به دست اهنی که یاسا پیاوه پیاوکش او یعنی ابی او قربوانه بکاتو او پابندی دارایانه لأستو بگریه که یاسا بویداناوه بویا اگر جنو پیاو هر دوکیان هوشیار بن به مافکانی خویان به تایبتی او مافانهی لیاسای باری کسی تیا دیاری کراو با خیزان اگر هوشیار بن نپیاو طلاق اونده با آسانی و با سوکی با دمیایتو لهمو مجلسی که باسی طلاق بکاتو جن نزانی بروا طلاقی باو یعنی نپیاو اما که نجنیش مثلا اگر جنیش هوشیاری هبه لکاتی که پیاو آوا طلاقی ایا هوشیار بی بما فکانی لکیوایا او کاتا اویش داوای همو او ما فانا اكاكا ياسا بوي دياري كردوا بو اوي ببي ما فنا من توليوه بنا حق طلاق بدري لي رشوه ما فكاني بفوتيه براسي اما قري داروني بو خوشيو بو منالكانيشي دروستكا چكا ياسا باسي هردو ما فكت كر حقي سكناكش يعني منالانيش اقربيتو مالو لانيان لتيقناتي او تأثير لا اسراحتو باري داروني منالكانو لمسالي خوين دنيانو خوزران يعني خفت يعني منال لو تمنا خفت زور تأثيري تيكا نبوني يكي كان لما لو خفتكي قوري بود روستكا ستريسي بود روستكا توشي جوريق لدل راوكي ابن نسبة خواه كردن ابن توشي خموكي ابن لمكتب جاوازن لمنالا كاني تر بويا گرنگا هردو كان دز بگرن بمجياني كخواي قورا پي بخشيون وما في خيزان داري هر دوکیان بیان تاکو نکونه ام کشمه کشمه که درسته بیان
1: زور سپاس دوباره کلیر اماده بوی سپاس با علا مکنه
0: سپاس بوزه نبیشن
1: بله خوشویستان سپاس با بیسری اوی خوشوی سپاس با میوان بارزه کمن تا برنامه کتری سعی است و خواتن اسپرین خواتن نگم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتو کی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: زیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویو و گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوبکین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی مطمئنه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: کاجمیر سی با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
4: تیمی هجماری من سبر بده بشکنی موچه اگه داری که بلاو کرده و داول موچه خورنده که چهاری کرتنامه بن لعرق پروسید سپیکنی خندن بمایی چند روژه دواخ را وزارتی پرورده شوکارکی عشق را دکت روشکاری دارای علی زیدی او دنگوان رد دکتو که باس لراغ گرتنی هنرده دولار با عراق دکند

0: بنای خوای گور سلطان نبت کج بر سیو حوال کنتم پیش کشکین امرو سی شما پروسی دابش کنی موچی مانگی ابی خانشینان به شوکی دیجیتالی لرگی پروژه هشماری من دستی پی کرد حاکا تیمی پروژه کش چند رین مایو هشداری کی به پلین عرستی موچه خوران کرد به گوری زنی رکانی تیمی هشماری من موچی خانشینان به هیچ شوک به نختی نکش ندرتو پیوست حوالاتیان چاوری گشتنی کرتنامه فرمی بانک بکن تیمی پروژه که دعواش نموچه خوران دکد که به بگشتنی کرتنامه رول امریکانی راکشانی پر نکن و صدانکانی شان بکاتکانی دوای نیورو دو بخن به هوی اویل استاده تیمکانی بانک لسه جمناو چکان سرقالی پرکنو گوستنوی دیراون بونو امریکان لبشی که دیکی راگن راو که دا تیش که خراو تصدوخی او کسانی هشتا بشدارین نسیستمکه دا نکردو آمش باو کراو نزیکی 25,000 موچخور تا اسانای خوان تومر نکردو هر بوی سر رای اوی پارکر لین بغداونی راو بلان پیدانی موچی ام مانگی او کسانا یک لایی نبوتو تیمی پروژه که هشداری اوشی داو که با مانگه کنی داتو ببی تومر کری ناو لپروژه هجماری من موچی هیچ کسیک خرج نکرد. امریکایی که 865 سال خلقی کلار دوی تاو کرنی سنتی عمره لسعودی گینی ندازده اماش دوم حاجی کرده که لورزی عمره امسال ده کوچی دوی دکد. کاروانستونی و تبیجی فرمی حاجی عمره کلوزان رایگان دونه شو چورده ایلول امریکایی که کرد بنای محمد حسن 865 سال خلقی شاری کلار دوی بجی گندنی سنتی عمره در رگی نیوان مدینه و عرعر لسعودی کوچی دوی کردو. با پیدا و کاری که سوکارکی ترمکی لسعودی ده گوازدتو با کلارو للان مامسا خالد محمد حسن بر پرسی نوسینگی گرمیانی برابراتی گشتی حاج عمره و پیشوازی لده که تو بریال لوی بخاک بسپیرد. امش دوم حالتی گیانه دزدانی عمره کاری که کرده لورزی عمره امسال دو برو براتی گشتی حج عمره هرمی کلوسان و وزارتی اوقافیش سرخوشی خوان ارسی کسوکاری حجی که کردوا. نوسینگی راگندنی وزیری پروده عراق لراگنده یک دبلاوی کرده و عبدالکریم عبتان جبوری وزیری پروده فرمانی کرده به دواخستین دستپیکی سال نیوی خندنی 2026-2027 با 11 مانگی داتو که پیشتر بریار و 20 مانگه دوامی فرمی دستپیب کد. بگری راگنده و که هکاری بریار که با اوده گرده و تاوکو درفتی پیویز بدرد با تاوکو کردنی رکارکانی تاقی کنوی خولی دوم با پول نکوتاکن لگل آمده کرنو نوشن کنوی بالخانی قطب خانکن با سال نیوی. اروا امانش باشکره و لدر کرنی بریار که دا برزی پلکانی گرمه لبرچاو گیرا و تاو کرسا جنب پیدایسته کارگیر و هنریکان تاو بکرین. لبران برده سوها منعیم من دامیلیش نی پروده لپرلمانی عراق رایگان ها کاری دی که لپش دو اخستی دوامی قطاب خانه کانه ویو که شکا پیوندی به نبونی بود جو چاب نکنی کتیا بکانی خیند نوهای.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپید اف ام 106.3.
0: لیلان وزارتی نوخوی حکومتی ریمی کردوسان و سیستمی کینوی هاتو چو آمده کراو بمنزیکان لحولیر دخلیت کار بجه بجه کرنی او سیستم اما ملکان بو حولاتیان آسان دبنو لرگی موبایل و رکارکان انجام ددرید. هیمن حمدامین و تبیجی هاتو چوی حولیر لدوانی که روشنامای دارایگان سالک پیش استا وزارتی نوخوی حکومتی ریمی کردوسان سیستمی کینوی هاتو چوی راگندو لدوهوگ دستی بجه بجه کردن کرد. و تبیجی هاتو چوی حولیر و تویتی سیستم که لدوهوگ سرکوتنی بدستی ناوا بو علماوی که زور نزیک ده لحولیر دست به جبه جبه کنی دکریت حالاتیان ده کل ماملا با کاغذ دبنو تای سیستمکه الکترونی دبید. بسیده وش کردو او سیستم لحولیر تاو بید لستمانیش جبه جبه دکریت بم سیستمکه سیک اوتومبیلی هبید و لدهوگ بید شمارکی حولیر بید اتوانی لدهوگ تابلوکی نیوب کاتا. دو حوال راویشکاری دارای سرک وزیرانی فدرال او دنگوان رد دکاتو که بس لراگردنی هنردی دولار بو عراق دکن. مصر محمد صالح راویشکاری دارای سرک وزیرانی عراق لدوانی که روشنامای دارایگن او قصانی بس لسپاندرین سزا دکن بسر عراق دا تنیا دنگون و هیچ راستی کن تیدانیا. مصر محمد صالح بسید وکردو او دنگوانی بس لو دکن اگر گروپ چک دارکن تاسی امانگ چککانی انداننن او امریکا دولار بو عراق نانرت. دوره لراسیو نازن سچاوی او دنگویانه لکو هاتون نبر اویلانی امریکی بفرمی امپرسی لگل عراق بس نکردو. راوشکاری سرک وزیران امجی با دام مامالی امریکا لگل عراق لچارچوی رکوتین چارچوی استراتیجی سالی 2028 دایا که هر دولات لسری رکوتون بپی او رکوتنش هر دولات هنگاو دنین. تیمی هجماری من سبر بده بشکنی موچه اگه داری که بلاو کرده و دهاله موچه خورنده که چاوری کرتن امه بن. لعرق پروسی دسپیکنی خندن ممایی چم روژک دو اخره وزارتی پرودش خوکرکی عشق را دکت. روشگری داری علی زیدی او دنگوان رد دکت و که بس لراگرنی هنردی دولار با عراق دکن. حالا که من پشکش کردن که تی حوالا ورشکان خواده نگو. حوالا
2: ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پشکش دکرت.

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا کزور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركا هجار نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دا جين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: او مدخل زيمنا زور زور قرم يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرم دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشیشی برز من که خواهن سه مندالی به باوکه روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزه لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کین
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن.
6: FIB 0772-1-42-42 0772-1-42-42 آسیابی 0772-1-42-42 فاستبی 0751-291-42-42
7: راشکاوانه دجوین بهاو سنجی ماملا دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخن و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته
8: بناوی خوای بخشنده و مهربان بسرانی برز خوشویز خوشحالین کلا برنامه کیتری شکاری افتدا پیتان گشتینوا مجاری قصه کردنیم جارمان بریتیل سکتری پرورده اما دکاریکانی حکومتی هریمی کردوسان وزارتی پرورده کلا چند روشی ده تو داد درگای قطاب خانه کانه کریتوا او قیران کلا کبوانی لحریمی کردوسان هنو او قیرانانشی کلا مانگی رابردو ولا زیاد بونی نرخی سو تمنی و نرخی کاربا و همو اوانی که هات نپیشو لحریمی کردوسان چه کاریگری کن هی لامده بونی درونی مامستا و امده بونی جستهی مامستا لناو هولکانی قطاب خانه و دروز بونی او همو فراغ زوری لخانه نشین بونی مامستایان و پرنکرنوی شوینکان یعن خانه نشین بونی کارمندانی وزارتی پرورده بوی لم جاری برنامه شیکاری افتاد اقساکین لسر سیکتری پرورده به میوانداری برس ماموستان نجمدین محمد یک لماموستانی ناراضی ماموستای برس سرطا بخیراتنی برس سکین بخیر بی
9: زور سپاس خواه سلامت دانک
8: بریار ویل چند روشی دات و درگه قطاب خانکان بکرین و زنگی دست بکردنی خویندن لیه بدریت
9: بله
8: با تصوری برزت امدکاری معنوی و مادی کرا و بو کرنوی درگاه خویندنگا
9: سرطا بنایی خواهی گوره امادکاری مادی و معنوی دوستی زور لیک جایه معنوی که اتوانم بلن ماموستاین چون که کاری پیروزی خویانه که چندین ساله کسی اکن که ایانوی و ویستویشیانه خزمتی پروسی پروردهی بکن و خزمتی نوکانی دوار راجو خطابه کنش بکن. بلام لبشی دارائیه یعنی اگر بیتو لتا ماوی که چند سالی که تیریش موچل لکاتی خویده هرسی روزاری بیت هر ماموستا فرمان بر خاننشین خواهن پیداویسی تایبت لدل راوکیه هی
10: هر گرفتکانی رابردوی با پرنابیت
9: هر لدل راوکیه هی ام ده سالاته میجیو که تال من هی لگلیانه لبر رو برنی دارائی ولاته چون که چطن هر روزی لروزان دست بسر موچه کن مانه اگرن یعنی احرام نیه درونی هیچ موچه خوره لبر چی لبر اوی پیشینه یکی لو پیشی خرابه
10: بلام لوانی جوازیه که بی با موچه خوره که تر که چون الله امانتی که پروردهی درونی که احرام امانتی که پروردهی باش بگینید لوانی با موظف یک تر ردگ اصحایی ببز با موظف اصحایی نیه با درونه و بی به جیل یک پرورده بکت
9: بیگومان چون که ماموسایش باو که یا او خوشک برای زنه که افرتن اوانش دایی کن پیش هموشتیک لمالک پیویسی بجلو برگ بخوی پیویسی بجلو برگو دول روی جناب تو گیوگرانی عزیز پیویسی بپیالاوه پیویسی با پیداویسی تینی مالکه پیده پیویسی با خوراکه پیویسی با کرسکانی تندروسیه تر پیداویسی کانی تیری جیان
10: ماله.
9: اگر من دالکی اونده پاری ندریتی چون که پاره زور چاکه بلام هنده که ات خرابه اینا بلام پاره و موچه جیانه تو ماله. که پارت پیه نبو نانواکه یک جار ششنان تداتی نه که با دو جار بله بخور رایی مارکیته که اگر قرزکت لسر بنو سه جار دو جار الا قرص داده دوی نه داده جاری اگر بچی بود در منخانه یا بچی سردانی پزیشکه بکی که او پزیشکه بر ریزه پروردکاری دستی او ماموسایه بلان ویلی هاتوه حتا وصلک نبری به هیچ شیوه یک تو او دکتوره نبینی
10: مدلنی
9: لبر او که وکوت من پیشوی که ماموسا به دایکو باوکا خمیکو همیکی لایجیان و خوراکو معیشتی من دالکانی هی بویا ده سالات بریار ادا بریار ادا بچی بوی که خوی بیوه مثلا پروسی پرورده دست بپکاته و یا کاری که تندرستی به بلان بکرداری حلاسه بدابین کردنی دارای اوه
10: بله بگره به پیشوانه و قیران لدوی قیران یت پیشوه یه ملا پانزا بیس روز را بردو اگر پیشتر قیرانی گرانی بانزین بم درجه جنبو به اما بینی من هات پیشوه و قیرانی برزبونوی نرخی غاز و نرخی گاز و همو اوانی تر هات نسری و لولا شو افشاری کی زور اکری لخلق با باوی کناشار اکری بصرف کردنی پاری کاربا و همو اوانه ام حال ام قیرانانه یک لدوای کاریگریه نبیل سر ناوندکانی خلدنو پرورده
9: بله کاریگریه کی زور زور خرابشان ابه تو برمیلی کی نوت هر مالکی آسایی سه برمیلی اول امزستانی ابی سوتینه برمیلی نوت بو با 325,000 تا 340,000 دینار باشه استا فرمان بریک جگه لپیدایو سکانی تیری جیان هیا 500,000 موچکیتی بو امزستانه ابی 1,000,000 بده بز باب نوت اخیر لکوی بینه بو امزستانه ابی چند پاری بابلین حقی کاروی روناکی این پروژه کاروی بسوار کجمیری بده چنه که او بده اینجا خو اما کسانی که پروردی و کسانی که به ازمون و کسانی که دلسوز و کسانی که لیهات و کسانی که شربمن نین که ام خواه کمپانیان این خصوط اگر که پارکانیان بوچه کسانی که گرفان بری زور زور دل روی تو و گوگرانی خوشویز به حرمت و نفذ نزمن الا بلکاتی خواه پارکه بی او تعالی 50 روش اگر پاری پی کارباکه نده کارباکه تبره آخر لچی شونی یاسای واحیا آخر اما شاگردی اما شکا قبوته بیج قصاکه اما بس خوی نیا یعنی رشته که با خوی بیه اما شاگرده که قیزوانی
10: دزخیه سپرساری که جدید روز بوا یعنی اما قانون من هیه قانون یاسع عقوباتی عراقی من هیه کمال قانون هیه لهیچ قانون و یاسعه که ریگه دراو سزا یعن سزا زندانی کردن یعن غرامه کار با ببره اکره لبری سزا ور بگیره شتیوه هیه لامو دنیا
9: لهیچ شوینه که جهان نیه با نمونه باشته که ساده بازکین جاری و او خواردن او رئیسی هاتواتوا افرتیک ید بر درگاه که اشوا میراو ریزم هی با میراو کن حالا شاخه پی او سونده که بر جوره و اگین اوی هم گره که ابرینو ام بابا تشتانه خوی بشیوکاری که یحسایی او لیجنانی که اگرین او مالا هر مالک لگره که که با نمونه دو کجمیره او دو کجمیره اوکه هی اوه ای که تا تنکی و ای که تا گلیکان و ای رجه سری پیش و ایتر او دو ساعته ای خویتی نه توانی به هیچ چی و یک لپیسین و الیکوی بلام بلک سونده که تینا بودارو اگر لیجنه که هات بینیان غرامه تکن اوانی ایتر بچن او ببرن حفته دو حفته او نیتو لحیج یکی یکی دنیای نیه لای امده صلات استم کار نبی والله هرچی چون نبیری اندیه که تو علی امانه هر لمروفون در چون
10: ما مصابه پر سهره تب کم پیشتر او اوترا یعنی که تیگم قیرانه نکلکابون پناه بو در برینی دنگی نارزایی بو بای کت کردنی حالکانی خوندن ابرا یعنی حکومت لیزانانه ایشی لسر به هوا کردنی خلق کرد ایشی لسر به هوا کردنی بایکوت کرد به تایبتی لسنوری سلیمانی و اداری سلیمانی یا دنگی نارضایی باش در برا کات یک تو حلت نبه علاجت نبه و لور برانبری شارگه لبایکوت و در برینی نارضایی بکره اون دیتر دوخه که علوز نکه
9: من لما یا واز لهمو خراب یکانی ده سالات یعنم به هر دو زونه که همو خرابه کنی چون که باشی هن نیه یه مصر هاولاتیان خرابی هاولاتیان تیکی داو ایمه لگل چند کسگ لخوشکو برایان سی روش بانگوازی او من کرد که ام پروژه روناکیه پروژه یکی چتگریه گرفانی همو تاکیک بز ما مصاف فرمانبر نیه کابرا شوفره کاربایی هیه کابرا کریکار کاربای هی به پاره و کاربای با سه روش بانگواز من با که دورن بر ریکاری که یاسایی دعوه کن به ام کاربای ها به بلا منرخی کیلوات کنی وکو عراق به با وکو ایران نبه چون که کیلواتی که کاربا کلم هریمی کردستانه یا افروشه به هاولاتیان نرخی هفته و یک اونده کیلواتی که ایرانه که ایران هم همو کورواری شیه به سراعتوه
10: هم همو قیلان و نارحتیه بله
9: 25 اوانه نرخی کاربای کلبقه عدره بلام تماشا هم کرد روشنامه نوس و پیامنیرکان زیاده بود لعولاتیان آخر قد
10: هم به هوایه لچیه و سرچاوی گرتوه اما حکارکی چیه یعنی حکومت و دسالات لیزانان ایشی لسر کردو به هوایی بجوریک تنیا و هاولاتیش بگاته و قناعتا یعنی ازارکان هنده جرگ برنین هاولاتی ازار با حکارکی چیه برای برز
9: او اکویتا سرشان و وجدانی او کسانی که نه احادن خویان ازارن بلام بچونی بنده دو سه حالته یکمیان کمال دنگوی و های کارن ام ده سالاته بچک هاتون ابه بچک برون اما یک دو هم هنده که به امیده لدنگی نارازی سه هم هنده که کادری حزبیه بندیوار و ببلاج مچوره گره و خانه نشین یکی بوکرا و شایسته اوانیه و ام بابتشته هنده که تریش حرمتم هیه علی روز یکیت ام ده سالاته چک بیه یعنی امیدی بویه که لسر بفریکی فشل لسر بفریکی فشل بناغی کدویتی ببناغه با بینایک لکچیه لحاوین یکی پلیگر ما برزا که روزانه بگات پنجه پله امیدی باو حال چنیو چون که ام ده سالاته هیچ کسیک که امیدی پی بی نگات باو چون الان نگهد باو مرامین خوی نگهد باو آواتی خوی چون که وا پرورده کراون که امانه دشمنی ملته کبن اما خاله که تر یعن خاله که تر کامله که اترسه حالی اگیریم و با بگیریم خاله که ترش حرمت مه کامله که جبانن ترس جای و جبانی جای ترس جای لگه ترس نوکیه کامله که ترش علی باشه چند سال خواه پیشنده نکره من ایتر بو بیکم لشخم گیرم زندانی کرم سوکایتیم پی اکره اما کرم ایتر بو بیکم نایکم چند کسی کشی ده سالات خواه زانه پره اداته یا تعلیمی ده اداته جلو برگه اداته کارتی که 25,000 اداته یا 50 دلاری اداته ایتر خواه پرورده اکا اوش وایلی اکا که چالاکی مدنی لای خلق ناشرین که یعنی ام بابا تشتانی هموی تیاه ایسا من وکو ماموسان از مدین لگل هاو رکانم خوپیشاندانه لای پالاس یا لبردن پرورده یا لای پارزگار یا لای دادگاه ام خوپیشاندانه بو اوه بی کبلین دعوه اکین اوه هیچ وکو کمالک علی سروکی حکومت چالنجه کم داره بروینه جه گرگی چالنجه کم خاکنازه بدرو بگری بدسی و دول روتان بلین هر تنها بو چه اما چالنجی او خلک با شرفمندیش بگین کبلین خلک شرفمند لسیاسی و ناسیاسی پردار و سرمایه داره هر یکی بو روسوری دنیایی و سربرزی قیامتی پیداویستیکانی قطاب خانه لقرطاسیا لجلو برک لدول روتان امزارش علمو لپیالاو لمشتانی ده طلبه دوانزه طلبه دو طلبه چون که خوی که سوکاری قطابیه لوانه خوی که سوکارکی
10: روحیتی که جوانه
9: کسوکارکی لوانه لقطابخانه ناحکوم یکان به بلام او برازایتی خوشکزایتی آموزازایتی کری فقیره کچی فقیره با بوجیانی هیز نیه
10: زور باش
9: با او طلبانه بگره تا استو با کسی که نزی که خوی بله نگل خوی ایسار ریخراو یک دروس کن بله یارمتی قطابیانه دم هنده پارکهی ملتکه یا 1,000 دلاری بود بچه بلام هنده اندامی پو دروس که علم 1,000 دلار 50 دلاری صرفکه امو او چه پو گوپی که
10: زور باشم ام قصه اروکو پشگیری یک با قصه که برس تیلم و یشتا امید یک لناو خلکی خیر و مندو خیر خوازه ما و سپاس بخوا من به حکمی وی بخوم لرخراوی که خیر خوازی ایش اکم پش بخوای گوره با سبینه دبش کردنی قرطاسی من هی بو 2000 منالی بی باو کو الحمدلله او روحیته بونی هی بلام لالان خلق سیاسی کونی لالان خلق د صلا دارکی هریم کردستان ونی بلکو لالان خلق خیر خوازه کوی با بقرمونا ونا وندکانی خندن اما ابینین لچن سالی ده تو د 15 سالی رابردوش بین برچاوی خود لنا وندکانی خندنا ما وصاب بس خانه نشین ابي کارگزار بس خانه نشین ابي کارمند بس خانه نشین ابي حکومتیش بی پلان بو پرکرنوی شوینی امانه بلکو هاتو با کوملک برنامه که بحسابی خوی ام برنامه نه تازه وکو بریتیش کانسل وکو ام دوراتی که تازه اکریت بو پرکرنو پاکرنوی خویندنگه با ماموستا ایسه ویلی هاتو مدیری مکتب بجورگ لجورکان مدیر و ماموستا بو با بایخچی لگل او پر ریز ما بو با کسی که ابي بردوام تکلیف لخلقی دولمن کالم ده صلات داران خویان که بو بایخ کردنی مکتب ایا بالفعل امانه کیشی خویندن و پروسی خویندن چاره سرکنم برنامه
9: نه خیر به هیچ شوه یه خالی ترد لبیر چوبم بوره زوربه کارگزاری قطاب خانه کن چون که دامزراندن نیه ما مساکن پارکو اکنو لنیو خویانا ایکن با موچه اگ نیو موچه اگ ایدن با او دو کسا که بید کارگزار بلوی
11: سپیده اف ام همیشه دلنیایی

شیکاری هفته شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنه و خوی و هریم یکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید شیکاری هفته

0: اما خوی لاصطابی لگل وزارتی پرورده ایشو کارکل شوینی که تر هبه پیوتر وزارتی پلان دانان و پلان هبه برو برو بناوی ام گرفتانی که یه نپیر
1: ده صلاتی هرمی کردوسان به همو وزارتکان و به حکومت و بزیگری حکومت و به سروکی هرم و بزیگری سروکی

0: لروشالات کابرایک هبو ناوی چمران بو ایسا راستجاده اک لپردی مدیریت کاروا برو تجریش پیالین خیابانی شهید چمران برنامه کن دارشت و تیان کرد ابه لرهنمایی لمتوسط زیادی خوانواری نبه لبرو کرد مشغول که این به هندشتی تره و هستا بوی چی که 2500 دکتر اندازیار خوانوارکانی تر روشن بیرکان هر یکی تومتی کن با درست کردن برپرسی دزرش کردن لم خواندوارانه او چمرانه بو که بو اوی کرد نخوانوار بی اینجا ام دا سالات دارانه هرمی کردستان بزر دو سوز و چین و چی و چی و هر همویان چمرانن برانبر ملتی کرد
1: استقسل سر و کرد بجوری که تریش یعنی لبروی ام کسانه و ام کسایتیان و منالکانیان و نوکانیان نوکانی ام سیاسی دا سالات دارانه خوانی پیمانگا و زانکو خوندنگی اهلی و اوانن بجوری لجوره کن و بسته کردنی که و دروس اکن لکوملگا که خلق ناچار ببه پناب بو خوندن گکانی امن بباد و بجوری که تر چوسان نوی کوملگه باید ابینین حولی که زور باش ادری بو با اهلی کردنی سکتری پرورده چون لرابردو با اهلی کردنی سکتری تندروسیان انجام ده مترسیکانی امنه لدهات و چیه بی؟
0: باش خوی لولات پیشکوتو کانیش کرتکانی نا حکومیه بلام حکومت برنامه رژی کی هه دهاته گگرنه تو بو حکومت او دهاته که لو کرته تایبتانه ازان کوی اهلیه نخوشخانه اهلیه قطابخانه اهلیه هر چیشته کی اهلیه باشا ضریبه ادا بو حکومت بو اوی موچه پیتهی اپکاو دابین که بو فرمان برانی تر بو اوی پیداوی سیکانی تری تندروسی اگر لولاته که خوی آنه بی پی بکره لولاتانی تر هر پیتر اما بو چیه لو دو او کرت تابتانش و بو خزمتی خلقه که یه چون که او ضریبه لیسانه بلا لیره بوی کرتی تایبتی اندانه و بوی کمپانی تایبتی اندانه و لبر او اگر او دهاتش هی حکومی به هی ملت به لوشی بی من بو خویان هیچیش نگرن نو بو حکومت یعنی زنکویا هی کابرا کوری بر پرسیکا او دهاتی که وره گیره تنها بو خویتی هیچی نگره تو با حکومتی نوچه کمن او نخوشخانه هیتی با نویان نبین اونده پاره پای اکایی چی دهاتی نگره تو با حکومت هر برپرسیک هر گندلیک لگل یک لمشتانه شریکه یا خوانی امشتانه خوی براسی هر جگه که بو شویه بو دور کوت نوالی شرمندیه و تماشا که کمال خلق یعنی آسی نفامیان اونده لدوای شویه ایساش بابلین تقدیسی اوانه اکن ده صلات دارک که لخیانه لرعیت که بکا که دزیلین اجتیمانه که بکا اما حلال زاده نیه اینجا بوره یکی کم پیه بله لم ده صلاح دارانه سیستمی حکمی ارمی کردوستان باشا کامه ان خزمتی سیستمی پرورده کردوه بله بره یاریان داو رز و حرمتم هی بو وزیری پرورده باناوی نبم اویل دورو نزیگ من آگادار بم هولی دا و بگیری توانا و بانه بی بر رکلام بو او بگیری توانا بگیری دا و کردن لانجومنی وزیران لکیولم او فلان کس و فی سار کس اگر قطاب خانه پیداویسی که بو بی پیوندی پیو کرا بی یا درخستی بو کرا بی هولی دا و اگر لرگی کسایتی شو بی او پیداویسیانو که مکوریانه پر بکاتوه بلام لوانه دعوا بکن لحکومت جوابی نداته و با پیداویسی با برکنه و پیداویسیانه اما نبه با بانگشه یعنی براسی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خایوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: دیده دانه یکم بره بی به ما مالا
3: بی خانما هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری و رایه
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho Ne du jaru, ne siyo ne chwar Her ibn taqiq kanu, her nayab dirache Azanin chi, bone tanzani wa Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho Ewish otwan taqiq kanawa
7: Hanjuni Asli Shaho هم هر زانو هم نایاب و دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی دورو بری
8: استا کاتی کاتی دارشتنی دا هاتوی کی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستره و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو که گش با جگرگوشکانت بنیاد بنه نو نیشان سلمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0

0: سلطان لبی بیسرانی برز لسپیدی افیم و گشتی که غالکانتن پیش کشده که این. به گیوری خشتی وزاتی داره و عبوری هرمی کردستان امرو خانشیانی سروازی و شهستانی موچی منگی عبورده گرن و تبیجی که تی خانشیانی کردستان دلید اوانی به هوی ممالکانیان و چند موچی که امور نگرد و امانگ دو موچه پیک آورده گرن. صادق شیخ عثمان و تبیجی که تی خانشیانی کردستان امرو سی شمرای گیند امرو بشی که اوانی چند موچی که انور نگرد و دو موچی هن پیک آور گرد بله نگ دراوه لموضوع همو منگیک دو موچه پیک آور بگرن تا او کم موچه کلک بوکنین تا او دوید و تبیجی که تی خانشینان و توشیتی هر فرمان بریک امسال خانشین بو بید با هوی دو کتنی ماملکه و چوار بو پینج منگ موچی پی ندراوه بلان پیک آور همو موچه کنن پی ندرد و در بیجیکیتی خانشینان رای گیند، به گیری یسا که تک کسی خانشین دوید با هوی ممالکه آورگتنی موچه دواده کهوید. دوید که موچه با بسترا ایدی همو موچه کن پیک آور بگرید. ام خاله لحریم کنسان جبجه نکراو اوانی موچه شین با بسترا و موچه چوار با پینج منگین رای گیراو. صادق شیخ عثمان اماجی با کردو هنده خانشین هیا هر با هوی روتینی ممالکانیان و بدریجه امسال هیچ موچه که آور نگردو و پیشین نوت راو کهی که شکان چار سرده کرید. برابری تندرستی چمچمال هوشیاری داده لبردوخی خرابی کردی تندرستی لشارکه که کمکوری زوری هیو لبردم هرس دایه و تیشی زیادر لسه ساله هیچ پزیشکی که پسپورین بو دان راو امش بو تا هوی کمبونوی کرمندو پزیشک. دکتور نوردین جلال برابری تندرستی چمچمال رایگان پیداوستیکانی تحقیق تاو بونو هروها مترسی اوهی لمانگکانی داتو دا با هوی قرزداری و بنزیخانکان بنزین با امبولانسکان نشان ندن. نابراو اماجی با دواست رایهبونی رزامدی با کرینی پیداوستی بلام کمپانیکن به هوی نبونی پارو لبانککن دا امدنین پیداوستی هم پی بفروشن باید به شکل پیداوستی هم کنی نشترگری به نخوشکن دکرد رید که شیکی دیکش بریتی لنبونی امری سی آرمو بشی چودیری چر رو هر وها نبونی امری سی تیسکن که روزان پینج نخوش لدن خوشی روانی سلیمانی دکرین که پیوستیان پیتی. در صادرانی هریم دوی زیادر لدو سال استادر که هم بابریارکی دادگاه فیدرالی کرد و کلانی گرتو لدادگاه سکالا کرا که دبید موچلکاتی خوی دابدره تو دادگاهش لشوباطی 2024 دا براری دو هریم و بغدادی پابند کرد که چی دی که نابید موچخوران با جی سیاست احلکانی برپرسانی هریم و بغداد بدنو لکاتی خوی دابید موچکانی انوار بگرن. راپورتک لو باره و اماده فرمون ببستنی.
1: دوی چندین سال سزادانی موچخوران و فرمان برانی هریم للاینده صلابدارانی پارتی ویکیتی باندانی موچلکاتی خوی و فوتانی چندان موچه که سالانه دو تا چوار موچه دفوتا تو اجار به هولو کشکی زوری نوینران و پرلمانتاران و پارزران یگرتو لگل دا سلاتکانی بغداو سکالا کردن لدادگاه فدرالی. دو اجار سپاس بوخوا لبرجواندی موچه خورانی هرم که لبستو یکی شواتی 2024 با بریاری جمعه 224 دادگاه بالای فدرالی عراق بریاری کتایی دا که تایبه تا به پیدانی پابندی به توتین کردنی به بانکی کردنی موچه خورانی سرجم فرمانبران و موچه خورانی هرمی کردستان لبانکی فدرالی و دورخستنوی موچه خوران لململان سیاسی کانی نیوان هولیر و بغداو بریارکش با پی ماده نو چواری دستور کتایی و پابند کره با سرجم دسلاتکانی عراق و هرم. استاد دسلات دارانی هرم درکیان پی کردوه که بله بریارکی دادگای فدرالی تاک چارسری موچه خورانی هرمه. او تا امانج رحیم سکرتیری انجومنی وزیرانی هرم گرنگی بریارکه اماجه پیدکاتو هوشداری داد لوی اگر لبوجه 2027 ده بریارکی دادگای فدرالی جگیر نکرد کودو بندکانی انفاق فعلی و برینی تمویل هاوشوی سالانی پیشو بردوام دبنو کشی دارایی موچخوران و خوی دمینه توا. گرینگترین بریارکانی دادگای فدرالی بابند کردنی هر دو سرگ وزیرانی فدرال و هرم بطوتین کردنی موچه سرجم فرمانبرانی هرم لسرجم وزارتکان و دستکان و پارزگاکان و سودمندانی هاوکاری توری کمالایتی و خاننشینان و سرجم موچخورانی حکومی لا یک چگل بانک حکومیکانی فدرالی لدروی هرم با پروسه توتین کردن جبه جب کن. خالی دوام پیویست سرجم دام و دزگاکانی هرم لکوتای همو منگیگ دا میزانی مراجعه پیشکشی فرمانگی جمعیاری لوزارتی دارای فدرال بکن لکاتک دا داوی پر در کردنی تر دکن با موچه منگی دا هاتویان. امش هاو شوی وزارتکان تری فدرال دا بید. لخالکی دیکی بریارکی دادگا دا هاتو پیویست سروکی حکومتی هرم سرجم دا هاتی نوتی و نانوتی تسلیمی خزانه حکومتی فدرال بکن. با جوری قانونی اداره دارای دولت پیوسته هر دو دستگاه چاودیری دارای فدرال و هرم وردبینی برگکانی دهاتی به دست هاتوی نوتی و نانوتی بکن. لخالکی دیکی بریارکی دادگاه دهاتوه دادگاه حکومتی فدرالی پیوست کرد و بخرج کردنی موچه سرجن فرمانبران و خاننشینا للاین حکومتی فدرال و هاوتای عراق و تا کتو مدوک باقی فرمانبرانی تری عراق لچوارچوی جگیر کردنی موچه دا که به عربی پیدالین توتین راتب. امش معنی خرج کردنی کوی موچه ببه لیبرین که پیدالین پاشکوت کردن دبید موچه منگانه بدریتو لهمان کده موچر زیاد دکرل هاوتای موچی حکومتی فدرالی دبید. آمانج رحیم دلید ارکی نوینرانی کرده رگری بکن لوی مادکان 11 و 12 و 13 یاسکانی پیشوی بوجه لسال 2027 دوباره ببنوا. اوی جی باس دبید دا صلاح دارانی هرم سرطا پا مندی تواوی خوان با بریارکی دادگای فدرالی و جبجه بکن و پاشان هول بدرین لگل لینکانی بغدا پا بندی بریارکا بکرین. بو اوی مچلکاتی خوی و بید واکوتن دابش بکرید.
0: روش کری در رئیس سرکوزیانی فدرال و دنگویان رو دکاتو که واس لراغتی هنردی دولار با عراق دکن. مظهر محمد صالح روشکاری اداره سرگوزیانی عراق لیدوانی که روشنامی در رای گیند او قصانی بس لسپندین سیزه دکن بس عراق ده تنیا دنگون و هیچ راستی یکیان تیدانیه. مظهر محمد صالح بسی دوش کدوه و دنگوانی بس لو دکن اگر گروپ چک دارکن تا سی ام مانگا چککن اندانه نینو امریکا دولار با عراق ندارد. امش دوره لراستی و نزنن سرچاوی او دنگوانی لکیو هاتوه لبروی لعنی امریکی بفرمی امپرسی لکل عراق ده بس نکردوه. روشکاری سرگزیران اماجی بود دعوا معاملی امریکا لگل عراق در لچوارچیوی ریکوتنی چوارچیوی استراتیجی سال 2008 دایا که هر دولاد لسی ریکوتون با پی او ریکوتنش هر دولاد هنگاوی بودنین. دعوال سعودیه بلینی ولامی که تون دداد با هرشانیوکانی حسیکان که با هوی بریندربونی 13 هولاتی مدنی لولاتکی و کجانی 8 سرباز لیمن ام آلوزینش نرخینو تی برین تی با 109 دولار برس کرده و حسیکان به هرشی موشکی و درونی شارکانی ابها و طائف و خمیس موشیتیان کردو تا آمان جو کنترولی کناراوکانی در سوریان فراوان کردو. لبرانبر دا ایران هر جورتی و گلانک رد دکات و بریاریش محمد بن سلمان و تا دیکنی دو خکر لگل سروکی مصر کوب بیتوا. ململانی کانی یمن لاسای 2014 و بردوامی هیو با تا هوی دروس بونی قیرانی کمروی گورو مترسی جدی لسر روکانی گواستنوی وزل جیان دا دروس کردو. مدوارکنوی سردیار کتای به حوال کنده اینین بشه که خرنشینان یریم دو موچا پیکا ورده گرن برای بری تندرسی چمچمال هاش یک ده در لبردوخی خرابی کتی تندرسی لشاره کده بر پرسان یریم دو ایزاد لدو سال در کم بگرنگی برارکی یک گرتو لدادگه فدرالی لبری زمکنی موچا و کردوه نسبه دیفی ما گشتی که حوال کنتن پیشکش گره خواتن لکل

سلاوتن لبه کرتی ورزشتن پیش کشکین. لاخول یارکان ایتالیا اینتر ریمونتادای بسر اودنیزی دا کردو با 5 گل برامبر با 3 گل یارکی لبردوا. لاخولی استرکان عراق یعنی نوروز با 2 گلی بیولام شکستی با یعنی جولان هینا. لاخولی استرکان عراق یعنی هولیر با گولک برامبر با 2 گل با یعنی گرم دورا. کیفو دوپاتی کردو با هوی حالی تا کسی و گولان لطوما دکتیو دلخوش با استی ریزانکانی. لا چمپیونز لیگ آسیا اتحاد و شمال به گل یکسان بو نو قوه جویی تو شیش کس بو ام شو لا چمپیونز لیگ آسیا یعنی نصر روبروی یعنی عین دبیتوا ام شو لا خولیانا کان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبروی یعنی الچی دبیتوا ام شو لا جام یکیت انگلترا ارسنال روبروی اسپیش تاون دبیتو لیورپول جلیاری کی بهزدا لگل توتنهام یاری دکات کراولای رایانی لیورپول رایگیان آمان جان برنوی و گرینگی به سرجام پلاوان تکان دادن تا دوائین قناقگان برون. لاخولی یانکان ایتالیا روما سی خالی گرینگی برنبر تورینو به دست ناو کوموژ لپارمای بردوا. مورینو آماجی بکر که بجردی باشی لسرجام پیکان لبردست دایو بو شوی دتوان هاوسنگی به دست بینن. انشلوتی رایانی الجادی برازیل جخد دکاتون نیمار جگروی نیو چودیری یریزن لاوکان دکن. یعنی لیورپول کار لسر گواستنوی الیخاندرو بالدی دکات تادستان دا پلکیش ریزکانی بکات. یعنی ارسنالی لندنی همو کارک دکات لپیناو گواستنوی نیکوپاز والام ریال مدید استنگه لبردمی دا. ایریک گارسیای برگریکاری برشلون دلیل امینی امال شایسته ترین یریزان ابو بدسینانی خلاتی بالوندور. چاوی الونسوی رایانری چلسی داوی لکارجری یعنکی کردوا لگواستنوی زستانه همو حولک بدن بو هینانی لیساندرو باستونی. یعنی برشلونا لترسی یعنی که اینتر دیوی گره بستی مارتن نویب که تا مرجی الوشانوی بکه تا 100 میلیون یورو. پاریس سن ژرمن پیکان اشرف حکیمی را گیان دو بلان باسیان لماوی دورکوتنوی او یریزانه نکردوا. یعنی اوفانتوز راتی دکنو اسپالیتی لارکی دور بخنو بنتپانی تاویان با کارکانی راهی نرکه هیا. هر شاد بن.

0: SPDFM 106.1 106.3
1: هندك جار جيان باركي اوان ده قرز ده خاطه سرشاني مروفكان بتنيا هل قرتني استم ده بيت
2: نشتر دير اكم تاكه هواي بقران ومن بجيان يارمتين بن لم اعزارات درن بينن
1: خير خوازانو دست بخشن ده كاني نشتمان لگوشه اكي بيدنگي شاري سليماني ده مروفك لقل اعزاري كي جرق برده لم الملاني دايا لقل كاتكاني جياني ده
2: هاو سرکش نخوشی هیوایا امش حابو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیه چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی بند وش کم بگرم و بنا ما و منال دیخون
3: اوی لدست یعنا بوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان راو چاره سر بکریو باید رویان کردو تا رخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر منچار سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشینکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیکاتو لشصد پشکو هر پشکی 100,000 دیناره. توی خیرخوازی برز. دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر برگ بچدار بی لم خیره جوریدا. بو بچداری کردن سردانی لقکانی رابطی مرویب کن یا خود پیوندی من پیوب کن. FIB 0 حوصد و حفتاد و صد و نود و یک چلودو آسیا پی 0 حوصد و حفتاد و صد و نود و یک چلودو فاست پی 0 حوصد و پنجاه و یک دو صد و نود و یک چلودو
5: کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیگ بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاود مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11:20 خولگ لسپیده فیمو پیشکش دکرید ام برنامه لامادو پیشکش کردنی رخراوی رابطه ایمروی کانیاوی خیرخوازی

برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی داهنان و برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیش کش دکرد روژانی پین شمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: بی و زره لکس نی تو
1: خواه فیری دلکانه خواه
0: آه الان دیگه مشواین آه تا من چی پیوستیم به نویش روش و چی پیوستیم به ام طاعت و شتانی و ایلن اگر هدفی اما پاک بنا و انسان اما پاکل زمانه تی بو کم به حیاتی درو ناکم به حیاتی مالی کس ناخوام به حیاتی او ناکم تو تو چی دلم نوی لسه دمی پیغمبری شاه بور کسانه اما که که اما تو من بوچه به پیغمبری انوت اما والله خواه من خوشه خواه پی فرمو ام تیگشنه با راست کدنوا خصني سر چواتشه و دروستكا ريرا و راستكا قل إن كنتم تحبون الله و دياري پشتو دعاين قدو اما خواه من خوشه فنوی پی عملو اگر ايو راستكا لبانشي اويكا خواتان خوشه فاتبعوني شواني پیغمبر كون إن جا يحببكم الله يعني تنيابا و بلاي من خواه من خوشه و خواتو خوشناوه
1: باشه
0: الا ابي اوي كالم خوام خوش شوي ابي لچوار چوي منهج پیغمبر صلى الله عليه وسلم حركت كم اگر وام كرت بتبعيت لپیغمبر چيم دسكبه بتنيا ادعاي خوش شويستي خو هيچ مدز ناكه بلكو بلگيك مبي سبو سلمان دني بلگيك مبي سلمان كم راستكم خوام خوش شوي كما يا بلگا تبعيتي پیغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: اگر شويني نكوي كوات راست نيت ليرو اگر من بشوین کوتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلغم هینا بو سلمان دین راست گویی لبعنشی خوش بسنی خوایا چیم دسته کبه یکم راست گویی لادعا کم دوام بدستان خوش بستی خوا یحببکم الله خواه اوی خوش بستی سیم و یغفر لکم ذنوبکم خواه لگونه کنشتان ابوری کواته سیرکه امشتا گورانا الصدق في ادعاء الدعوة اما يك دو محبة الله سي غفران الذنوب هم يوسطا ولا سرشي
1: اتباع
0: الرسول
1: سبحان الله
0: تبدأ شو كوتنا شرق وليه
1: ده انجا كاتي خويتي كأم برسي عربكين ام اتباع شوانا حقيقتك شوانا كاك دكتوري بارز ادعاء جيايا لقلوي كشرط مرجكاني بزاني بخصوص اما لخزمة قرآن تاوتوي ام برناميكين قرآن شون دسمانا قريه برشاورون ماناكا اوي من ادعاءكم بوبكم شاروني لا همومان بشكل ايما ياخد ابينين لكم القيا اوي ادعاي خوشوي سي بيغمر جيرالي بيغمر نزيكي لا بيامكيو دعوه بو بيامكيكا بلام دواتر هر خوي رنگ ام برسياره بو خوي دروس كا اي بي سكامن لبنا ما فكري كان مودس بيبكم اخلاقي كان مودس بيبكم معاملات كان مودس بيبكم بيور كان تشين بو اي كمن ضل نيابم دل خوش بم تشاوري شفاعتي او سردار بكم لقيامته
0: بله بابت شجوان روجان اگر فريا اوش كو ان شاء الله
1: باشا
0: بينوا يكم شت كيارمتي درا بو شوين كوتيني كي راست و درستي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببر تشاوروني حركت بكي بچويرانا شويني ام پیغمبر نكوين صلى الله عليه وسلم اگم لی بوله مولوده کی ام ولاته یا کسی که هنا ول برچای او عالم و چرخه کی پی کعب دمی او ول برچای او کلان و قوتی داو ات اما با بلغی تبعیت و شون قوتنی پیغمبر ازانی و اما نشانی اوی کام راست کعبوی اتوانه چرخه بخوا لکات کام براستی دور و نزیق علاقه با پیغمبر و شون قوتنی پیغمبر و نیا صلی الله علیه و
1: سلم
0: بویا او کسانه اگر علمی آنها بشتی و آنکن سرچاوی امجرشتانه علم نیه بوی یکم سرچاوه یکم پالنر یکم فاکتر بو تبعیت لپیغمبر بریتلا علم با قرآن علم با سنت علم با سیرت
1: شتیوه لسردمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم رویه و تاوکو من ایسر
0: بکر
1: باشه
0: بلگا که هرونیه شد روی نیاوتان بیکم اکری هنده شد صحابه نیکدو ایمه بیکن
1: باشه
0: اصاییه پیغمبر نیکدو منش بیکم اصاییه بلام بشته لبرام برا نهیه کی صحیحی صریح نبی دجایتی امشتب که
1: باشه
0: اصر صدمی پیغمبر برنامه رادوی نبو آوا دین اسلامی تیابلاو کنوا بلام کنبو نهیشی نکدو روجه لروجه شته پیا عبی پیغمبر رادوی نکن تخنی کون خو اگر پیغمبر او امش خطر لرمانای ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دوای خوم قبر كم مكان ما پرستگاو سجدن بابا خو ازاين دوای خو امريتو اشت قبر وا وای بلام او اندبت پرستي و قبر پرستي خرابا هوشاري دا دوای خوم او نكن كواته هرشت

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا
3: بی خانمه هولندیه هولندی
4: ای وش بیرتم بید شیرکی سروشتی و خوان شیری آرایا
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
6: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuin, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
7: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن منه بناو شاد اسلمانی و دورو بری
8: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کمالگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا ببونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگا که بدوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایاب بو ام صالح خندن کوملګی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاتر او خدمت گزاري تایبته او نوازه بومناله کانتن
9: کاجمیر 5 با کاتی هریمی کوردستان سپیدا اف ام
10: متوجه یک گرتو رایگان تایبت با مافو شایسته در سوریکانی خلقی هرم مورقی که یاساییان پیشکشی وفدی دامستانکاری حکومتی هرم کردوا. بغای او رو داوان خوازاوی لبانکی ملکندی روی دا پرزگای سلیمانی داوی لبرون لخانشین اندکاتو دلد لیکولینوان دست پی کردوا. وزارتی پروده هرم سال نامی خواندنی 2026-2027 بلاو کردوا.

0: سلطان لبیبی سرانی برز لسپید افیم آگشتی که حالا کنتن پیش کش دکین. دکتور صلاح الدین بابکر و تبیجی یگرتو اسلامی کردستان رایگیان یما وکو یگرتو و رقی کرون و یاسایی لانو تورو سی پینش خالده پیش کشی شاندی حکومت یریم کردستان کردوا که طلاوی ما فوشایست دستوری کانی خلکی کردستان تیدا جای گیر کروا. نابراو آماجی با داوه که شندی حکومت پیشوازین نوروکی ورقکی یکرتو کردو و جختیان کردو تو که خالکان تاو لکل روانگی آنشدائیک دگریتو و توری سرکی ورقکش بریتیه لا جگیر کدنی پشکیاری میکردستان برژی لصدا چوارده پوینتیک لکوی بوجه عراقو درخستوی موچه لاملبلانی سیاسی و چارسکنی پرسی دامزرندنی در چوانی بشه پزیشکی کنو فرمبرانی گریپست و پلبرسکرنو خانشینان و دابین کرنی سو تمنی لبرای میکانیزمی دانستان که نقل بغداد و تبیجی گرتو رونی کرده تا که او داوکاریانه طواو دستورین و جبهه کردن پیوستی به اراده کی سیاسی جدی هیا نبراو جختی کرده و کجگ لشانده هنری که پیوست شانده کی سیاسی بالا و بیز با بجداری لعنه کن پیک بینده تا و کراس خو دانستان نقل چوارچوی هوا هنگیب کن و رزامندی به دست بین بمبستی او مافانه لیاسه بودجه 2027 به یک جاری بچسب بین رد و کتایی بکشی منگانی نردنی موچه بین رد. سبرد به پیوندیکن این آخوی حریم کردستان دکتر صلاح الدین بابکر اشگاه کردوه که بناکن و نامگارینوکن امدوهی نیوان برپرسانی پارتی دیموکراتی کردستان و یکیتی نشتیمانی کردستان بر همی دست پیش خریقی یک گرتو بوا باش کندنی بستالکی سیاسی نیوانیان. لگل وجده اماجی با کدوکن جمدانی کابونوی لودکه پیویسی به آمدکاری پیشوخته هیا چون که تاو کویسته یکیتی دعوی ریکوتنی پیشوخته لسه پاسکن دکت و پارتیش دعوی کارکنوی پرلمان دکت و کنگاوی یکم که ام جیوازی هشت تاو کو کس بیگ لسه رگی ریکوتنی کتایی موتوا. دکتور حوالا بوبکر پرزگای سلیمانی امروسی شمه داوی لبردنی لخانشیان کرد باهوی او روداوان خواز راوی لابانکی ملکندی رویداو پرزگر رایگیان که لیکولینوی وردیان دست پیکرده و هر فهمه بریکت یعن دامز راوی کم ترخم بید ریکار یاسای تون دی برامبر دا گیره تبر. بگیری راگین راوی که دکتور حوال ابو بکر پارزگای سلیمانی بلاوی کلوتوا فرمند راو به همو دزگاه پیوندی درکن که به دوداشونی خیرابو او دو خب کن که لکاتی دوشکنی موچل بانکی ملکندی دروس بو. پارزگار جختی کلوتوا رگنادن هیچ بیارزیک برامبر بخانشنیان بکرد و پارستنی کرامتی اوان ارکی سرکی دامو دزگاه کنی حکومت و هروها داوا کراوا که همو او بلگانه که بکرد و کدی سرمین کیه با تهوی دروس بونی او دو خانه خوشت و کو ما فی خانشنیان پارز راو بید. هلا راگین راو کده پارزگاری سلمانی داوای لخانشنیان و هاولاتیان کردوا که او کارو همه هنگی فرمانبرانی بانک بن تاوکو پروسی دا بشکدنی موچه بشوی که رکوبیک برای اوبچید. پارزگاری سلمانی دلیت داوای لبردن لهمو خانشنیانی برایزو دکین با هر دوخی که نخواز راو هر کم ترخمیه کللین کارمندانی حکومت و بسلمیت رکاری یاسایان برانبر دا گیره تبر بو اوی خزمتی که شایستی همو لایک بکین. تصادرانی هریم دو زیاتر لادو سال استادر کن با بریارکی دادگای فیدرالی کدو کلان یه گرتو اولا دادگای سکالا کراو که دبیت مچلاکاتی خوی دابدریتو دادگاش لشوباتی 2024 دا برگاری داو هریم و بغداد دیپابند کرد که چی دیگه نبیت مچخوران باجی سیاست حلکانی برپرسانی هریم و بغداد بدنو لکاتی خوی دبیت مچکانیان ور بگرنزان یاری زیاتر لم راپورت دایا.
1: دوای چندین سال سزادانی موچخوران و فرمانبرانی هرم للاین دا صلابدارانی پارتی و یکیتی باندانی موچلکاتی خوی و فوتانی چندان موچا که سالانه دو تا چوار موچا دفوتا تو اجار به هولو کشکی زوری نوینران و پرلمانتاران و پارزران یگرتو لگل دا صلابدارانی بغداو سکالا کردن لدادگای فدرالی. دو اجار سپاس بو خواه لبرجواندی موچخورانی هرم کله 21 شواتی 2024 با بریاری جماره 224 دادگای بالای فدرالی عراق بریاری کوتایی ده که تایبته به پیدانی پابندی به توتین کردنی به بانکی کردنی مچخورانی سرجن فرمانبران و مچخوران یرمی کردستان لبانکی فیدرالی و دورخستنوی مچخوران لململان سیاسی کانی نیوان هولیر و بغداو بریارکش به پی ماده نو چواری دستور کوتایی و پابند کره با سرجم ده سلاتکانی عراق و هرم. استاد ده سلات دارانی هرم درکیان پی کردوه که بله بریارکی دادگای فیدرالی تاک چارسری مچخورانی هرمه. او تا منج رحیم سکرتیری انجمنی وزیرانی هرم گرنگی بریارکه اماجه پیدکاتو هوشداری داد لوی اگر لبودجه 2027 ده بریارکه دادگای فدرالی جگیر نکرد کودو بندکانی انفاق فعلی و برینی تمویل هاوشوی سالانی پیشو بردوام دبنو کشی دارایی مچخوران و خوی دمینه توا. گرنگترین بریارکانی دادگای فدرالی بابند کردنی هر دو سرگ وزیرانی فدرال و هرم بتوتین کردنی موچه سرجم فرمانبرانی هرم لسرجم وزارتکان و دستکان و پارزگاکان و سودمندانی هاوکاری توری کوملایتی و خاننشینان و سرجم موچخورانی حکومی لا یک چگل بانک حکومیکانی فدرالی لدروی هرم با پروسی توتین کردن جبه جبکن. خالی دوام پیویست سرجم دامو دزگاکانی هرم لکوتای همو منگیگ دا میزانی مراجعه پیشکشی فرمانگی جمعیاری لوزارتی دارای فدرال بکن لکاتک دا داوی پر در کردنی تر دکن با موچه منگی دا هاتویان. امش هاو شوی وزارتکان تری فدرال دا بید. لخالی که دیکی بریارکی دادگا دا هاتو و پیویست سروکی حکومتی هرم سرجم دا هاتی نوتی و نانوتی تسلیمی خزانی حکومتی فدرال بکات. با جوری قانونی اداره دارای دولت پیویست هر دو دستگاه چاودیری دارای فدرال و هرم وردبینی برگکانی دا هاتی به دست هاتوی نوتی و نانوتی بکن. لخالی که دیکی بریارکی دادگا دا هاتو دادگاه حکومتی فدرالی پیوست کرد و بخرج کرد نیموچه سرجم فرمانبران و خانانشینا للاین حکومتی فدرال و هاو تای عراق و تا کتو مدوک باقی فرمانبرانی تری عراق لچوارچوی جگیر کرنی موچه دا که با عربی پیدالین توتین راتب. امش معنی خرج کرنی کوی موچه ببی لیبرین که پیدالین پاشکوت کردن دبید موچه منگانه بدریتو لهمان که دا موچه زیاد دکریل هاو تای موچه حکومتی فدرالی دبید. امانج رحیم دلید ارکینو نرانی کرده رگری بکن لوی مادکان 11 و 12 و 13 یاسکانی پیشوی بوجه لسال 2027 دا دوباره ببنوا. اوی جی باس دبه دا صلاح دارانی هرم سرطا پا مندی تاوی خوان با بریارکی دادگای فدرالی و جبه جب کن و پاشان هول بدرین لگل لینکانی بغدا پا بندی بریارکا بکرین. بو اوی مچلکاتی خوی و بید واکوتن دا بش بکرین.
0: وزارت پرودی حکومت یریم سالنامه خواندن و تحقیق نو بشوکانی با سال خواندنی 2026-2027 را گیند. با پی سالنامه کل ورزی یکم در 12 هفته خواندن هیو لنو تا 12-12-2026 حال سنگاندنی بازنی یکم و لپانزه تا 24-12-2026 تحقیق نوی ورزی یکم. هر با پی سالنامه که بشوی ورزی یکم لپانزه 25-12-2026 دست پیدکت تا و کدو 1-2027 دام دست پیدکت و حاکت لورزی دوم در 16 هفته دوامی خواندن هیو لکوتای مانگی چوارده بالسنگندن و تحقیق نوکانیش لمانگی پینجی و ششی 2027 با پی پولکان انجام دادرید. با پی سال لامکه لورزی دوم ده پشوی بهاره لنو نوی سیتا و کو بیستو سیسی 2027 بید لگل پشوی ججنی رمزان و ججنی ازیدی و سالیاتی رزگاه کرنی عراق و ججنی قربان. وزارت نوتی عراق با چهار سکنی قیرانی سوتمنی هنگاوی نیو دنیتو بریار لکوتای ام هفته ده چندین تانکری بنزین و گاز بگنه نوخوی ولاد. سلیم رکابی و تبیجی وزارت نوتی عراق لیدونی که روشنوانی در رایگیند گریبستی زیادر کراوه با دوینکنی بری زیادر لهر دو برهمی بنزین و گاز. و تبیجی وزارت نوت باسی لوش کدوه چهاره دکریت او تانکران لکوتای ام هفته ده بگنه عراق با پرکرنوی او بشایی سوتمنی به هوی زوبونی خواسته و درست بوا. لدرجی و تکانی در رکابی اماجی بودا و امریکاران لچارچوی پلانکانی وزارت نوتی عراق دن با دوینکنی برهم نوتیکن بپی استی خواستی راسقین و بکرهنن. دو اول فريق سعد معن سروكي دستي راگاني امني عراقي راگان بغداد ريگان عدد خاككي بو هرش كنسر ولاتان دروسي بكار بيانريد. عشق راشي كركا ساكوي هلداني او دروناني اندوزي وتوا كه هرشان كدوتا سر سعودية وليا كورينو بو ناسينوي انجام درانيشي بردواما. بگوري ليدواني كي سعد معن بو اجانسي والي عراقي بغداد هول داداد بتخالي ارياني لا رجاتي نوراز دو رز لا سروري همو ولاتان دروسي دقريت لوانش سعودية. معنا ما جي بوش كدو كبيواندية بردوام لاغل لاني سعودية هي تاوكو لو ركارانا تيبغن كا حكومة بغداد قرتوية تيبار. بعدو بارك النوي سردير كوتاي بحوالة كان دينين متبیجی گتو رایگان تایبت به مافو شایسته دستوریکانی خلکی ارم مورقه ای که یاسایان پیشکشی وفدی دان سنکاری حکومتی ارم کردوه. باقی او رو داوان خواز راوی لبانکی ملکندی رویده پرزگار اسلامی داوی لبردن لخانشین اندکاتو دالد لیکولینو اندس پی کردوه. وزارت پرودی هرم سالنامی خوندی 2026-2027 بلاو کردوه. دست به دفعه ما گشتی که آلکانتن پیشکش کرا. خواتن لگلو.

سلاوتن لبی کرتی ورزشتن پیشکش کن. لخول یارکان ایتالیا اینتر ریمونتادای بسر اودنیزی دکرد و به 5 گل برانبر به 3 گل یارکی لبرده و. لخولی استرکان عراق یعنی نوروز به 2 گلی بیولام شکستی با یعنی جولان هینا. لخولی استرکان عراق یعنی هولیر به گولک برانبر به 2 گل به یعنی گرمه دورا. کیو دوپاتی کرده و به های حالی تا کسی و گولان لطوما دکتی و دلخوش به استی ریزنکانی. لا چمپیونز لیگ آسیا اتحاد و شمال به گل یکسان بو نقو جویه تو شیش کس بو امشو لا چمپیونز لیگ آسیا یعنی نصر روبرو یعنی عین دبیتوا امشو لا خول یعنی کان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی الچی دبیتوا امشو لا جام یکیت انگلترا ارسنال روبرو ایسپیش تاون دبیتو لیورپول جلیاری کی بهزدا لگل توتنهام یاری دکات کراولای رایانی لیورپول رایگیان آمان جان برنوی و گرینگی به سرجام پلاوان تکان دادن تا دوائین قناقگان برون داخولی یانکان ایتالیا روما سی خالی گرینگی برنبر تورینو به دست ناو کومو جلپار مای بردوا مورینهو آماجی بوکر که بجاردی باشی لسرجام پیکان دبردست دایو بو شیوه دتوان هاوسنگی به دست بینن انشلوتی رایانی ریال جاردی برازیل جخد دکاتون نیمار جگروی نیو چاودیری یریزن لاوکان دکن یعنی لیورپول کار لسر گواستنوی الیخاندرو بالدی دکات تلستان دا پلکیش ریزکانی بکات یعنی ارسنالی لندنی همو کاریک دکات لپیناو گواستنوی نیکوپاز ولام ریال مدید استنگه لبردمی دا ایریک گارسیای برگری کاری برشلونه دلیل امینی امال شایسته ترین یریزان ابو بدسینانی خلاتی بالوندور چاوی الونسوی رایانری چلسی داوی لکارجری یعنکی کردوه لگواستنوی زستانه همو حولک بدن بو هینانی لیساندرو باستونی یعنی بشون لترسی یعنی که اینتر دیوی گره بستی مارتن نویب که تا عمر جیل وشانوی بکه تا 100 میلیون یورو پاریس سن ژرمن پیکان اشرف حکیمی را گیان دو بلان باس یعنی لماوی دور کوتنوی او یریزنه نکردوا یعنی اوفانتوز راتی دکنو اسپالتی لارکی دور بخنو بنتپانی تاویان با کارکانی راهی نرکه هیا هر شاد بنو

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نکرد بلکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ با همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان کو گورترین پشتیوانی جیان یا بدست بلام جنگو کاولکاری ناتوانید بزینا او دلی ایمال رک خراوی رابطه امروی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباو که غزا را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمندال اکی بباو لغزا دوشه بخشینی تو تنها پاریگ نیا نانی که با مندال اکی برسی درمانی که بو برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی بباو بو بشداری کردن و کفالت کردنی مندال کی بباو لغزا سردانی لقکان رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیاپی 0570-291-42-42 فاستپی 0551-291-42-42

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر دی بنا تاقیق کانو هر نایب ده بچه توش ده توانی تاقیب کی توا
1: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی و دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو ای سالم شنانا دزده کبید سلیمانی مرکتی دای خان تنیشت پرکی مردین نزیک نخوشخانه شرش حالاب جام مرکتی ربوار لگرکی شهیدن در بندی خان مرکتی قرداخ فلاح و کمال لسی متریکا گیندن من هی بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: هنگوینی اصلی شاهو
2: جوابیستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
3: استا جوابیستی برنامه درود دبن لا مادو پیشکش کردنی فاتح محمد
4: درود بحر نور روج ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمدا صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بير رزقاري إيمانو رهيل باران رحمتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
5: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
6: عليك السلام
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

برده و لیه خوش بوا خوی تعالی نای با تو بلای خوی تا او کاتی ربازی لار و لویری پی راس کاتو خلکی علین لا اله الا الله او اختی با تو بلای خوی طبعا بیر کرو لم آیتی تورات ما بسی که یعنی پیز با تو جنوی قول ناکا تا تیبگین هر مانا روالتی که آیتی که پیوندی با پیغمبر وحی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر که هشتا نهاتو تورات آماجی پیکا و مجده یتاد که هید نمودوا اعتکل لوشتی اگین که جگل پیشوائی مروفایتی حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم هیچ کسی کتر نیا که با سران سری همو دنیا و با همو خلکی نیر را بی چکا فرمی ای پیغمبر ایم تو من بری بازی راست و درست و مجده بخش و با همو جیهانیان روانه کردوا بترسیره نیش با آنی ریچکی خوارو خیچیان گرتوا ولی پاش روشی خراب آگداری هنکی توا لبردمی همو خراب کاری و روشت نزمکان آدوستی حتا خلق نکونه ناو آگری بلی صدار یعنی جهنم هر وحا ببی تمشخل و روناکی با سلیش یوانی ناو تاریکی دست یوانیش بگرید برو بهشت و رزامندی خوابیان بایی اما تو من نارد تا کل سروبندی نفامی ها ببیت پال پشت و قلاب و نخوه نواره کن هر وقت اوان شوه نکوتن توان کرده پال پشت و پنای خویان یا پناگی خویان پرز راو بن بزایی و مهربانی خویان گریت اوان تو بندو روان کراوی منیت ایو تا امش دایما لنجکان مانا اوالین کات تحیات خوین شایتی دین که او بندو پیغمبری خواهی اشهد و لا اله الا الله و اشهد محمد رسول الله و براستی صفتی المتوکلم و دانابی اگر همو دنیا و جیهان دجایتی تکن برانبر بوستن لگل بشر بین نتوانن تالمو یکی بجا کرن همو پیغمبری لپشت بستن بخوا آسوی کی تایبتی خویی هیا بلام تو لم بواریا تایبت من دیکی تره هیا هل لبرمه یک ناوم ناوی المتوکل ازان لم اتاریا روکات جناوی نادیار ضمیر الغائب کامن نوعی که لستایش استایش کردن که فرمه او هرگیز کسی که تو رو درن جنو افرین نفرین خوازنیه نفرت نکاره خلق خوانی ادب و روشتی که سنگین و بسام و وقاره او کسی نیه لبازار کانه هاوار که و تیه نشیه و بزمان و بزاریه به چون که بکرهنانی و شوازه با رکشانی سرنجی خلق بای خینیه او لوازیه نشانه لخوبایی بونه ای خوب دلنیایی و ام پیغمبر لم جور آکار نخواز روانه پاکو بریم هرگیز او ولامی خراب بخراب ناداتوا او تا عربی که دشتکیه بولای کراسکی لملی جرکا تندیکا پیلا حقی خون بره عربی که نزانی دشتکی ام رفتار زبرک دماری تو ریل درونی هاولان او روشنه که چی زردخنو پیکنین خاطر سلیوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چکا بو او برجسته بوی سوز و مهربانیه با صحابه کانه فرمه ما فی خوی بدنه تنان بجور یک بولو تاوانانش خوش بو که هرگیز شانی لی خوش بون نبون با مرج بزندنی سنورکانی شرایطیانه بی او تا سیر کن چون پاش فتحی مکه دوی او همو آزار وشکن جا اچه فرمه اذهبو فانتم الطلقاء برون همو تان آزادن همو تان تقدیر الهی وابو تاوکاتی مروفانی لنیو گمرائی ابن تاوکاتی که خلکی لا جیانی جهالت ابن بو نوری که پیغمری ناویتی استقامت ورگرن ابدا سیان بگری و صبر علی السر بگری

و خوای گورش بر رحمی خوی ام پیغمبری نباته و بلای خوی کوچی دوائی نکا تا دستی و خلکا اگری هر بو جارش بونه بردوا که بلند بونه و دستی پی کرد و برز بونه و دستی پی کرد الى رفیق العلا او کاتبو که دین کامل بو وصفکی تواو کرد او کاتبو که هاولانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمدرسی نبوتا مقامی نمایندیان دست کود براسی او کاته گر رای او بلای خواه دیخو تورات هر آبم خسلطان وصفیه کام سیری سیری مبارکی پیغمبر کن صلی الله علیه وسلم اوی لتورات هاتبو ترزی جیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم كواتا أبي غير محمد المصطفى كي بي لتوراتا باس كرابت آية لم يجوا كسي كتر هبو بوجور جيابي بوجور رحمة للعالمين بوبي يا هبيد لموضوع بيت يقومان نخير هر حزرتي سرورو هر حزرتي محمد المصطفى خوش ويستي همو جيهانو همو ملي علايا صلى الله عليه وسلم دس خوشي زوزور مبرعز خوش ويستم كاك عالباقي و بیسران و گیوگرانی روزانه برنامه درود تا بیگشن و اکتر بخوای گورتان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندية لورقي هولندية مانجاكي هولندية اوش هيدوشي هولندية شيريكي سروشتي وخاوه
1: هولندية حاجي هولندية ام شيره هولندية
2: ده دانيه كم بلي بي بما مالوه بي فنما هولندية هولندية
3: ايه وش بيرتن بيت شيريكي سروشتي وخاوهن شيري يورويا
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Netschwar. Her Ebene Takir Kanu, Her Neheb Deretje. Azanen Chi, Bone Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Takir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: مزگوتکان لسر ارزا معلم و نشان کردی تاکو تنیایی خواهی
8: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانک اگده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یکتر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
7: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هاتنک من مایی خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
8: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
9: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
10: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
11: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
8: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیره گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقو نوسینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیا پی 0-7-291-42-42 فاست پی 0-5-291-42-42
12: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
13: جینگی من جیانی منا جینگه کم دپاریزم
12: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
14: تەلار سازی و دیزاینی شقە و ڤیلا سەرنجڕاکێشەکان یەبێت شارێک بە تەواوی وردەکاری خزمەتگوزاریەکانی سەرسامت دەکات بەرزایەکان سلێمانی بەرزایەکانی ژیان هەمیشە جوانی و ناوازەیی

rahmetullahi ve berekatuhu bifermun gel geşta kanıya nuçan lestege ziga ser nuçan. Daxwaniya ka taybet daj bu kanala spede de kurmusan Na'min Ragan de fitriya dergeh sinuri helen taybet hene telefon ete tekirno bareka dana parayı balhargıt inned nava hareme be çi pişkinin bu beyte kirin. Gelne zikbuna tespikirna salaniya fandine بازار جلوبرگ و پیتوین قطافانه جیگرم تر بونه بله ادگل گهرین آشیواز جلوبرگ قصابیان خرجی انسرملین والاتیان جی زیده بونه لأکره بهای ایک فرد برنج خارن حیوانه گهشتیه 6000 دینارانو بهایوه جی یه خمالی نیزیگ بونه وزارت سغلمی فلسطین لغزه را گهاند جمعه شهید فلسطینی لغزه ل 7 اکتبر 2023 هاتانو که اجبوی 7,789 شهیدان بلند بوید.

0: Daxwaniya ka taybet da jbuyi kanal Speda Dr. Musanna Amin Serukiya Frakusnaya Gürtule Civata Nuneri Iraq Ragahan El Petriya Dergehin Sinuri Helen taybet hene Telefon et yetekirin Opa reka dana parayi barhelgir et ined nava herima Be hiç pişkinin jbuyi behene kirin Dve didare da ku de bername didara taybet da Kolişeva Raburi Demjmir Nehel Ser Kanal Speda Heta Balav Kirin Efşeva Doktor Musanna Amin Ev Çendeji Gut Yek Je Jmir Yaran Es Agadar Kirime Kol Dergeh Eke Sinuri Jikuma Doğazda Vaslan Betini Ek Vasılye Vazaratsa Darayi Buya
1: Muhasibet Peyutum Le Doğanza Vasıl Yek Vasılye Vazaratı Darayi وتم یو که ایسه بتانه هر دولمن هر بر پرسی دولمن کن ولی کمپانیا دروس کو برو علو پاره له خلق ورګر
2: دکتور ام سیستم ی اسیکودا چاره سری و ناکات
1: سیستم ی اسیکودا به شکل ل مشکله ک چاره سره ک مشکله ک مثلا انسان من اما مرزی کی سنوریه چی بر رسمی به اراده اچت ناو سیستم ی اسیکودا ای اوی ک به مرز بر پشت مرزاده به تلفون یعنی وتم شر مزانینی ولا دروازه سنوریه کان و زور به دروازه سنوریه کان خطی تایبت تان هی به تلفون پاره بده اوی داخلی اکی جو گومر قاچاخ نوت تیرور تلیاک چک هر چی هی
2: پاره داخل کری
1: پاره داخل کی کس تفتیش او شاحنه ناکا حتی نا راسی پاره زگاده و بیا و کس ما فيه به بشر تبرو له فلانه بازار دلار و نه پاره ده به فلانه کس هر به تلفون تو مشهر مزانینیه بس بتم بس او نه سال یو حکمرانیه کن اما مودیل کیتی سی او نه سال
0: وها بریاره الروجا یک شنبیا بهتن سالانیا خواندنه دست پیب کتن و دگل داجی بازار جلو برگو هر وصا پیتوین قطاب خانه آنجی گرم تر بیه بله ادگل گهرین شواز جلو برگن قطابیان خرجین سرملین هاولاتیان او دی کباب آنجی زیده بوینه و بارگرانی اکادی یا دارایی کتی سروان
3: دیگر نزیک بودن دست به کار سالانی خواندنه خیزان دیگر آماده کردن قطابیان خو بو سالانی روبری خرجین زده در دبن اب جارجی گورین شواز جلوبر یه قطابخانه بوی بارگیران یکادی اسر ملین حولاتیان
4: خود شیان دو من شیان دو نبن دیکر او تیه مجبوری چون که قانین همه یهویه قانین همه حکم همه تدویت و نویته تدویت دیکره تا نویج دیکره معاشه ای که 450 بیتی سید سید طلب آبه بین بو من می معاشه خوی های بس یه تایی بی معاشن یه تایی بی رات بین یه تایی فقیرن پیچه نابیتن
3: اف دکان دارد بجید هر گران بونگ و هر خرجه کانی و هر بارگیران یک بری هر تشتکی دیکار دیکرنی الوان خیزان این هجار کتن
5: افسالا داشی جلو بر شیوازه که عام گلگ و گلگی به سرو برده جلگ دست منا کویتن جلگ گلگی که مت نکرده همو مقیاس نمانه قیاست مازن دست منا کویتن پاو دای باب دیچکن اوید زاروکت قلب های بونمونه حجم خاصو تشتی و سانینه یانجی گلگ کسیت هی اتوید بینی موچد وقت خدا نایتن نکو از اکو بیشم تجارم بو مسل حتا خوان نخیر هر تشته تیتا کردن ویر تجارت و بازرگان اولی بسری فقیر دو اجی فقیرم اجی هر کره دای باب ما دای باب امجر رزالت و فقیر یادیت اجی هر کره واما چجارا بلا مروف گل هندی نبیتن ناولا باش بر جلوبر حاطی نگورین دا فایده ما دکاندار رو بید نخی
3: دگر گوهرین شواز جلوبر ین قطاب خانه اب کوالیت ین جدا و اب رنگ ین جدا اف جلوبر یک هفتینت بازاری دو ایدی حولاتی نزانن دکیش جور جلوبرگی کرنو کیش یه باشه
6: راستی کوالیتی تشت فرقه حقیقت کوالیتی تشت مجی جانه به سعر تو جد مناسبن 65 ساله کد نیده دا لایلو نین ایجا سروی اوه کوالیتی بچک تأثیر سیگه گره یه تندگ اما سند ارزانن دی بجنت ایجا دی گرانه سبارتنده یا دی جی حقیقت ها که سایک کوالیتی تشت جهه گی گل جهه گی فرق
3: رسال دیگر نیزی بونا سالانی قطاب خانه چالاکین بازار جلوبرگین قطابخانه زیدن بید. بله گهرینا شواز جلوبرگان افصال دا بارگیران یک آدیجی بو بر سرملین حولاتیان. برق اسلام کنال اسپیده. ناحیا شیلادزه.
0: بله تماشاوانن هجا سبارت به او قیرانن یک لی دیف یک و هر جار قیرانه که تیتن و قیرانه که تیتن درست کرن الهرم کردستانه و تکفت سرستوین و ملین حوالاتین هرم کردستانه هر جه قیرانه بانزینه و هر جه قیرانه نبونه و گیرو بنا موچه و قیرانه دیجی الدمهای قیران کنو که الاکره او قیرانه که دیه که چیه بویه که اوجی او برنجه که حیوانه لخارن حیوانه تیتی ورگرتن نو که برنجه فردکاوه اجبوی 6000 دیناران بلند بویه که ولی هاتیه که اف فرد برنجی که بهایه وی وکی بهای او برنجه دناوه مارکتان دا تتفروتن او برنجه دا باش که تتفروتن به حسابه تجاری و به حسابه او تتفروتن باشترین برنجه نیزی که اکلی ایتن زانیاریم پتر دیج نوچگانه خوار گلین الاکره و از دایفک الباروی که جبوی ما برحف کریو کرم کن
7: سلاو بینرین سپیده از نوکه یل گمرکین هفت چرخین آکره دیاره اتنوکه دا بابت اکی روژف و سوشال میدیا آزراندیه که او جی بلندبونا بهای برنج حسه آنکه او برنج که البریکارن خوراکی سر حوالاتیان تیتا دا بش کرن بهای وی گلک بلند بو او گلک نوکه دا بو مجارکی گرم که او جی ایک تلیسی وی 5 کیلوی نیزیک بوال 6000 از نوکه وکی که مگوتی گمرکن هفچرخین آکره من مرم از گل ایکش علافن آکری پاغذن بزانم بلندبونا بهای برنج حسه یا بکود بجنی حسه چه کار تکرن برنج کردی کریا کاکردوان گل من دا کاکردوان افدامی تباش بید پچه که بجنا خوب ده کامیری بو مو بینه را بحث بکه برنج حسه گلگ گرام بود نو که دا بهای وی چند دو الدیف زانیاری تنگو های اگر بلندبونا وی برنجی چه پاش اگرم بین سر برنج خمالی پاغذی
8: بله برنج هم بجنی حسه بایعی تقریبا دو حیوان هات یا پیش اینو که فردی برنج حسه 18 و 20 و 25 اینو که تقریبا نیبیه 6000 و هر نیاج دست ناکوید و خلکه که زور تیده بخو مشتری روژه احتمال ده مشتری دی برنج حسه بگرد اونو که تقریبا دست ناکوید دست خلکی ناکوید بایوش نزدیک 6000 روی بایی
7: خاکر دوان بلندبونا بهای برنج حسه چه کار تکرن برنج خمالی آکره کلیه برنج کردی؟
8: سیدان بجنه خلکی اوی برنج حسید خود برنج کردیشی ارزانه هم کیلو برنج کردی درجه دینه خلکی 2000 برنج حسید کیلو تقریبا 1300 تشتگات راستید برنج کردی پا خوشتره و تانتره و گلک خوشتره برنج حسید برنج کردی خمالی اوکری رسن کیلو درجه دینه خلکی 2000 یه حسید نوکه کیلو 1360 هست
7: بری نوکه کیلو برنج حسید چنده بو یه کردی چنده بو یعنی جدایی که فرقه که هر وکی خود ما یانجی یک کردیش گل و یک سر گلک بلند بوا؟
8: نه سایده یک کردی بلند نبیه بس یه حسی گلک بلند بید پیش اینو که برنج حسی کیلو 300 اینا را مد کری 350 خودان حیوان و معمل رو بخود بر نو که چوی 1300 تشتکای حسی هر کیلوی 1000 نیار یه چوی سری یک کردیش تقریبا نیهوت یه خوری بلند نبویه
7: و خلق پشتی که برنج حسی ده گران بوی خلکی برای خدا بازار برنج خمالی خلق کرد آن هوا که خواه؟
8: خدای بچک باشتره بس خلکی ما ویهنده نزانید خلکی برای برنج اوکری ایگرانه نه برنج اوکری ایگرانیه خلک برنج کردی کرید باشتره که برنج حسی کرید فرده 6000
7: اتنو که دا چه جوره برنج که خمالی لیره حل بردست که کرده؟
8: سیده نو که ما 5 جوره برنجی تایی شش مایی های کس ندیدیه های تحالفی های صادری های ایجا تحالفیش بنات 5 نوع تحالف وسطی های قطعی های تحالف مصری های تحالف درجی های افخر نوعات حوزر
7: سپاس بود که کار دوان سپاس بود گل مدوی بله بینه رنس بده یعنی وکی بجین ایک شعلافن گمرکن هف چرخن آکری که بحث کرید نو که دا برنج حسه اوی کود بجین حسه کل بریکارن خوراکی تینا دا بش کرن بری یعنی که یک فردی وی کو 5 کیلو ته دانه 18000 بو نو که یک فرد چوب 6000 او هر دست ناکوید یعنی وکی کو اوی علافه بو ما بحث کری بازار برنج خمالی آکره روزانه یعنی ارزان بیت گرانتر نو بیت هر وکی خو یعنی ما بازار برنج خمالی بهای وی هر وکی خو ما برآورد گل برینو که یعنی تقریبا 600 دینار تنه فرقیه جداهیت نابرا به های ایک کیلو برنج حسی و برنج خمالی آکره به نابو بانک یعنی اوشی به جنویه که گینید که خلق الشیناکو برنج حساب بچید باهای که گرانگ دست خواه بینید نکه دا چه جدایی که هندام مزن نیه یعنی اوشن برنج خمالی آکره به جدایی که کم اب دست خواه بینید
0: دا صلات دارن حرم و بغدا به باگن برانبر مچخورن حرم اتانو که جیل نوراستا حیوا نه داینا لی جنی موچه حیوا هشت یه موچه خوری هرما کرسانه اتیتا دابش کرن
9: جاری که تر موچه فرمانبرانی هرمی کردوسان پنجار روشی تاوب کردو او جا دابش کرن موچه مانگی هشتا بلام لناو راستی مانگی نو ددرت موچه خوران لمانگی پینجی امسال و روشی دابش کردنی موچه دیاری دکره بلام دکویت و دوانی و رو اواران و هند جاری شو لبردم بانک کانیش متخوران چندین کاجمیر چهار رانده بن.
10: الله حال ماسره، حال ماسره لابه. حتی ما از دیزایی پیتی. ما را لام به هر بدی نه بدی. وای والا. ما اسکه زنگ زنیه بسی از نکه. ابیار بسی خرده کی بیته.
11: چهار منی. چهار هی. من دو سر خیزان. دیگه خواب دینه رهتی از. راست نه. بخواه کاتی خوشی لدایره بو نه والله خوش نابه و انزابره من لدایره شم کاتی خوی لزمانی هشتاکانه
12: جاس اگر چاوری اما بی لبرسا ام بی ای چوا ای بل ای پا پنجا روش موچه بدریا با پنجا روش ایشکت هروا
13: ها نه
12: اره والله قرزی اره والله وارش ما نه
9: موچه کاش کتایی پیاد، بلا موچه خوران دلین اوکاد باشتر بود چون که ایستا بانککان به شیوازی جاواز پاره لبوچه خوران دا گرنوا. موچه خورگ لسلیمانی دلی 9000 لیبرا و موچه خوری که تریش دلی تا 25000 لیبرا.
14: والا من لبانی ساعت شش و حوت و آتوی نیره. سراغی. دوی سراغی مانگی که نیه 9000 لیبریم. اله با مانگی که خیلی سریو که. دوی اله سفر با توانه. او کابله 25000 لیبری آوا. بسیار جالب بود. باشه ما یه ملول آور ما نگه کی شما نو پیان صاو نوی رخ ما عمر کرد. سر ما نگه با سر گه با چاشی روی یک از مینا و اساس سر جایی جماعت لیو خوی پیا کرد تو هر پال پیو نم جای آقا نخ نخوارو.
15: هم نه بیش بیش و دوار کرد و هر وند کاری کردی وند های دست و خلق کرد سر هی و هی تو جوان باشه با هی هی سینیا. آقای دستش به آن و یه جماعت سان سعاد وينها يا هنا كان دينها يا والله وانا كان حد بعاني كي ادري كم سعاد سواتي والله واسع سواتي تعال تخفيض ينزلني بس
16: بتاكيد بسر حمو شغالي جانا چشو مشاكل دروس بك شيخ حسين دروس بك شي نبوني شي سي شد جراني وراسي كمال خلق احتياجي بو باري كواري غريت حقيقي شرعي خوش يدي دعوه كرم حکومت نه همون کادر سادی کو اول دو آنکه بود.
9: موچه فرمانبران لیست داد با زوری 50000. اما جوای کرد او موچه خورانی ل 50000 دینار کمتریان لهج مارکی دهه نات و نرای بکشن. اما جنگرانی لای هاولاتیان درس کرد و چون که ترسی فوتانیان هیا. دوستون احمد کانال اسپیدا. سلیمانی.
0: تماشافان انجا نکدم بانگی مغربه. ابدا می حوله را کرم کن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ادگل قناغا دوه یا دابشکرنا زویان لسلیمانیه بشک الوان زویین به سر فرمانبران اتحاد دان دورن. لبرا وی که جی دکتور فاتح سنگاوی پارلمانتار یه گرتو ات بیشتن اف پروسه هرمکی پیوه دیار و پیدوی به ریخستنین پسرو هروسا عدالتی هیه.
2: لنوان هیواو چاوروانی ده بشکل فرمانبران سلیمانی هشتا چاوری روژن کما فی زوی ورگرتن به دست بهن وک دلین زوی دابش کردن بو اوان تنیا پروسیشی آماری نیو بلکو سقفی که بو کوکرنوی خیزانکان یانو در بازبون یان لکریچتی دوای چندین سال لا خزمت و کار و پیشی خوان وک بشکیان دلین نادادی لپروسکه دا هبو جگل ورزوی کان یان دور دستو تیچوکی اوندن نیه که بگا تا مایی پرکردنوی زوی که و خزمت گزاری پی ناگو لشون دور دستکان استیمانیه
3: بوشنو که من وی که نای منی تیانیه و هیچ نای مجموعه ما مستشی تیانی فرمان بریشی تیانیه به حقد لشون که ده ناو علی انفالی که تیر بستر مستخوره و ما مستهان و فرمان برانه نینه یعنی لشون که باور که با سیفتوه سلاتر خزمه گزاری پینه اقل من شاقی هنه پی اصلا او پاری که لرسومات شاروانی اگر سپین دسکر برا خبتو از اکر نومشتانا او پاری نکرده که لتسن لشاروانی سلمانی چکه بیز ورقه نکرده او ارزه که عدت بیز و رخنه خلا استه
2: پروسی دا بشکنی زیوی فرمانبران لستیمانی قناقی دومی بره و چو هرچند دا پیشتر سروکاتی شاروانی استیمانی رای گنده بو که دا بید 7000 فرمانبر لستیمانی زیوی ور بگرنو تا استا وک خویان دلین 20000 فرمانبر زیوی ور گرتو و بلان به شوازی چی هوایی و نارونو هیچ کامیان نازنن لچوی و چونو به چه شوازی رسومات و تاپو کردنی جبجه دکرد اندامه که پرلمانی کردستان دلد شیواوی لپروسه که هیو نادادی پی و دیار بود دبیت پیدا شونه و بکرید.
4: خوش پرزه یکی زوری تیا بود، زور شته بود ریک نخرا بود. من بدو عدا چونم کرد لراسیه با شاروانیکانی هم سلیمانی هم دروی سلیمانیش. ایسا که بابلین وجبه یک دابش کرا و لراسیه نگرانی خلق هی لوی که شوینکان دوره لوانی خزمت بزاری پی نگا. ایم براسی لی رو داوی اوکین که شفافیت یک هبی لن بابتا خالبندی یک هبی اولویت یک هبی بپی اوی که ببون مخالی چند زورا اگینا اگر وانه بید بپی نزیک آیتی بی و بپی اوی که لحزب و دور و که لفلان دزگا و دور و لفلان کس آیتی و دور اما براسی نعدالتی که زوری بدواده یو دارین پروسک بشفافی بروا
2: دابش کردنی زوی فرمان بران هرچند او کاد وک دو ترید زیادتر بو بانگشی حل بجادن بو بلام استا لگاوی که هنگاوکانی دستی پی کردوا نگرانی فرمان برانش بردوامی هی او دلین لناو سنتری استیمانی شوینی باش و پیویست بو بو فرمان بران بلام دراو با کرتی بازرگانی و کمپانی حزبی و رچاوی خزمت و پاداشتی فرمان بران و ماموستای نکراوا یادیار حاجی کنالی سپیده سلیمانی
1: اکمین پیشانگه ها خوشنویسی ها تابلو ها جیهانی ها مدرن لی میجوا عراق و حریم ها کردستان بره بچو. اف پیشانگه هانه لجر چاف دیری ها رو برایتی ها گشتی ها روشن بیریو هنری ها گرمیان و هروسا به هریکاری ها رخراوا با جلان اش بوی خوشنویسی نیو و هروسا دانادارا حتی فکرن. تابلوان گزارش بون لی نویسینا آیتین قرآن پیروز و هروسا بابتین هنری.
5: یکمین پیشانگای خوشنوسی تابلوی جیهانی مدرن لمیجوی عراق و هرمی کردستان. پیشانگاکا لجر چاودیری برای برایتی گشتی روشنبیری و هنری گرمیانو به هاوکاری رخراوی باجلان بو خوشنوس دانادارا کرایوا. تابلوکان گزارشت بون لنوسین آیت پیروزی قرآنو بابتی هنری عرفانی و ایمانی.
6: تابلوکان گزارش لناوکانی خوای گورو و ام تابلوانا براستی گرینگا و لحریمی کردستان نمایش بکرد پیشتر لدروی ولاد نمایشم کردوا لولاتانی قطر و امارات و سعودی و مصر و ولاتانی اوروپیش ناوکانی خواهی گورا به هر یکو به شوازی هر یکو به نماتک درست مان کرد و بله همه خطی سلسو بابرین سلسور او دیوانی و آنیا و همه کارکان هر یکو بزرگ هر یکو به شواز یک نمایش کرده او لخدمت آنها
5: برابری گشتی روشنبیری و هنری گرمیان گرنگی ام جور پیشانگایانه دخاطر رو
7: من پیشانگایان که اصال را کرده و پیشانگایی که خوشنوسی جیاوازه هم در شوی تشکیلیه هنری تشکیلی و شوکاری همیش خطه خوشنوسیه که دانا دیاره بهره خود یا با کاری ناو و ارکو مادبولی کردو که شایویتی یه ملی را با ارکی خمار منزانی و که برای برایتی گشتی روشنبیری هنری گرمیان لجه چاودری اما ام پیشنگای بکریتا و هاوکاری بین
5: سروکی رخراوی باجلان پاپشتی خویان درد برند بو هر کسو بهرمندیک که بیانوی اسپی خویان لمیدانی هنر تاو بدن
8: راسی ام گنجا ام لاوجوانی کرده لولاتانی دنیا و پیشوازی لیکراو ریزی لینواو لگل اوشا هنرکی هنرکی جوانه جی خویتی که ایمش وگر خرایو باجلان دزگیروی بکینو لحریمی کردوسان بینین لکلار ام شوکار جوانانی که ناوی اللای هموی بینی لگرمیان عرضی بکاو ایمش بینری ایشوکار کانیان بین لحر بواری کابو بی ایم بخوش حالی و دزگیروی ما کردو چونه تپیری و چونکم لراسی امانه پیویسیان با ایمه امانه هموی براو خوشکی ایمن ماندو ابن کاری جوانکن پیوستیانه که یکی دستگیروی امکاو بیانینه دستر خطه که ایمه شو بواجبی خومن زانی
5: بو سیازده همین جاره داناداره پیشانگای خوشنوسی لحرم کردستانو دروی حرم نمایش بکات که نوسینکان بچندین جور خوشنوسی دیزن کراون امش درخری بهره و سلیقه کاری هنری ناو براو پیشان داد پشتیوان ونداوی که ناغلی سپیدا گرمیان
1: الهولیره رخراو رابطا مروفی هاری کارین هیوا هفت و هشت بسر پتسل هزار خیزان نازدار دادا بشکر کجم پاریجی نزیکی 120 میلیون دیناران برج بلیویجی جلو برگین قطاب خانیان به سروان دادا بشکرنو اوجی کرین پروژو هر وصار رخراو الوان دو هیوان دا کفالتا نه هزار نازداران سویخا گرتیه
9: رابطه مروی بعام لکلستان پروژیک من دارشتو با سودمندانی نظرانی بباوک لشاری هولی رو دو بری او پروژیک دار من رشتو کوا کوی گشتی 9000 خیزان سودمند بی بو هر دو مانکانی حوتو هشت سپاسی خواهی گوره کن ایم او رو او تزاوزی او عددش من کردو او رو لسطری شاری هولی هزار مستفید ابن بناو ساری شاری هولی رو دور برکشی لگل او هاوکاریا او وقت دبین لداری اما جلوبرگ مجبوان هنوا دوین و پیر و پسر پیرش به همان شه جلوبرگی قطاب خانه شمار کردوها ام پروژه ام چند روزی داتوش حتی هفته سرتا هفته داتوش بردام دبی بینی تان اما چند روزی پیشو لناو شاری هولیر دوروی بعام اما جلوبرگی قطاب خانه و پراغش من دابش کرد به همان شه ایسش و جلوبرگی مالوش من هنوا دابش کنه گلانه و کوی او پارش که امرو دیان دین 119 میلیون و 140 هزار دادین ام کوی ام عائلانی که او رو لیره
10: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا زور سباس رخراوي رابطي مروي دكين كسو دكي زور زوري هبوا كأوهم كسل يريهم من دال بيبابي لسر أركي لسر شانا طبعا كلنكي زور زور برداكاتا وسباسي عندكين سباسي يكبه يكي خير خوازان عندكين كبراستي أركاكي زور قوريان قصة سر شاني كوكو تسترك وكو سيبرك لسر من دال بيباو كنت بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأما جيك بيكل يكا من دال بيباو كتن قوريك أو كسي كيارمتي من دال بيباو كده زور لزيك لبيغمبر ما صلى الله عليه وسلم
11: كيارمتي امددا من خوب نخوشم دوست نخوشی درش خانم میه او من علبه دایکو باوک دایکو باوک بر دایی هات شروعشتن کسی نیه لمن زیادتر تاقانه دایکو باوک دی بجه ماه ولی پاش ماه ویان با قربان تر من زور سپاس دانه کم زرگ کم
12: زیگل او کسی تر نیه
11: کسی نیه ابد الا خواه تاقانه احمد کسی نیه خوشم نخوشم نخوشی درش خانم میه نه تو امتا دکتور اک بروم نه تو امتا زی اک بروم نیمه ایچم نیه زور سپاس دانه با قربان
1: وزارت سلامتی فلسطین غزه را گهاند جمعه قربانیان جه هفته تشنه یکی سال 2023 وره گهشتینه هفته و سه هزار و هفتصد و هشت و نه شهیدانو اروسا صد و هفته و چار هزار و 798 برینداران افروجی چندین ولاتین دی شهید و بریندار بون با اگر بمباران فروکین به فروکوان ین اسرائیل دایی کر لطاقا شیخ رزوان لباکور غزه اولی کمپا جبالیا زلامکه یدان عمر به ثقه سپای دایی کر شهید بون جلائه که دیوژی سپای اسرائیل دایی که کشتنا چندین سرکردین میدانی ین دیار راگهاند جوانجی احمد بطش لباکور غزه و هروسا رفحات حسن خميس ابو روز پشتی خمیاوی لخان یونس هاتی آرمانج گرتن والکر تورک کمسیار مافین مرووی نتوانی گرتی هش داری دا کو غزه بیا گروستانا کمازن البن دارو و هر واسا برین حرفی دا قملان دنی نتوانی گرتی جی آماجه دیدنا ویکی که هبونا بترجه 61 میلیون تونین دارو پرین حرفی و هر وسا دخوازی آن نیف دولتی های اجبوی را پیزانا و کولینان داکو پشکنین بکنو و هر وسا بلگین خیزان جناف چوجی این پیش را کرنا دارو پرانجی تومار بکنو.

بناوی خدای گورو میرابان امکاتتان شاد بینرانی سپیده فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان با حوالک دست پیدا کین بو دست نشان کردنی باشترین یاریزان توپ پی لا جیهان روزنامه لکیبی فرانسی ناوی پینز یاریزانی اشکرا کردو که اوانه بر بجیری سرچین بو بردنوی نازناوکا تنها چلو یک روزش ما و بو راگاندنی کتایی ناوی باشترین یاریزان بریار روزی دوشما 26 تشرین یکم میدهاتو لندنی پایتختی بریتانیا انجی بردنوی نازناوکا برای و بچه دو هفته چل راگاندنی ناوی سی یاریزانی بر بجیر لکیب امرو سیشما لیستی چی پینز ناوی بلاو کردو توا که به هسترین پاله و راون با بردنوی نازناوکا اوانش بریتین لا هر یک لیاریزانن هری کین لا بایرن میونخ و لیونل میسی لا انتر میامی لامین یامال لا برشلونا کلیان پاپی لا ریال مدرید و عثمان دیمبلی لا پاریس سن جرمن.

0: ایتالیا تا ایستا روما و اینتر میلان هر یک 12 خالیانه رکابری توند لنیوان هر دو یانه لمرزه هيا حتسن لسرتای ورزدان اینتر میلان و کورزی رابردو لاستی چی باش دابو بلام لچامپیونز لیو مرزه خراب بو ولا پلی سیم کومو دی کومو او تی پی که امسال استی چی زور سرنز راشش پیشکش دکا تی پی چی بهزا و تاروان او دکرد که کومو دائما لپلکانی دو موسیم و چوارم یاری بکات و رکابری چی بهز ده به دخالی هی لمرزه و لپلی چوارم لازیو ده دخال لپلی پینزم کاریاری ده نو خال هی یعنی کانی میلان و یوونتوس که دو یعنی زور گورن لخول ایتالی تا ایسا لرزبندی پیشوا نبیندرین گولکار مالینا شش گول هی او یاری زنه که لاریزی یعنی روما یاری ده که دویش لاسته چی باش ده دونیل رامی ده چینا خولی یعنی کانی المانیا لالمانیا لبوندس لیگا فرایبورگ بشیوش ساروان نکراو هاتو تا ریزبندی پیشوا لیاری کانی امسال نو خالی کردو تو تاوی خاله کان بروسیا دورتموند لپلی دوم دید اویش نو خالی کردو تو که بایرن پالوانی سنورزی را بردو لپلی چوارم دید اوکسبورگ پیش بایرن منوخش کوتو حفت خالی هیا بلام روکو باس من کد تا استار پینس خوله گوره که لسرتا داین یاری زور ماوا و رکابری تونتر لگرکانی دا هاتو دید تاراوا بایرن حفت خالی هیا لایبزیک که تی پیچی بهز بوله ورزی را بردو لپلی پینزم دید شش خالی هیا گولکار یاریزان یونس ابن طالیب سه گولی هیا لانتراخت فرانکفورت او یاریزان یاری دکاتو و شش یاریزانی تریش هر لبوندس لیگا به همان شو خواهنی تومار کردنی سه گولن چکا خولی المانی دوائین خول بوله پینز خوله گوره که اروپا دست پیب که زور بدرنجی دستی پیکد لکوتای منجی آب دستی پیکد نسینه فرنسا لیگوان لفرنسا بگو من رکابری تا استا پاریس نهاتو تا پینز یعنی که پیشوش لیل دخالی هیا موناکو لپلی دوم دخالی هیا ستادرین دخالی هیا پاریس اف سی اویش یعنی چطر لپاریسا هش خالی هیا لیون هش خالی هیا یاریزان امین گویری چوار گولی هیا او یاریزان که لمرسیلیا یاری دکاتو و هر یک یاریزانان لاسین سیناریو کو لپاریس اف سی و یاریزان کاموری دوم بیا لبرست خواهنی چوار گولن اوانیش به همان شود چوار گول یعنی لاروپا و ده چین آسیا گر یکم لخولی بجارده یعنی کانی آسیا بریوتو یعنی خود زوی عراقی کنونی ری یعنی کانی عراقا لیکم گر توشی دوران دن هات و یاری کانی تریش انزام کانیان اهلیش نیتوانی لم گره براو بیتو استقلال بسی گول لصد دی بردو قادسیش لوصلی بردو و تراکتور سازی ایرانیش به شباب اهلی دورا راپورت اکس بارد با یاریانه که بحث ما کردن
1: یعنی قوه جویه تاکه نوینری عراق لاخولی بجارده آسیا با گوله که ببرن برل درو یاریگه خوی با نوید چی فرغانه ازبکستانی دورا تاکه گوله که برل کتایی کاتی آسیایی یاریکه به حوت خولک للان زوران ماروزیچ تو مارکرا در یکی دیگه در هر دو یعنی شیمالی قطری و اتحادی سعودی با گوله بوهر لیکن اکسان بود بغداد بون جاح گوله که شیمالی لاخوله که 63 تو مار کرد لاخوله که چواره میکاتی با فیروسو یارکش جورجینیو واینالدوم گولی برام بر بونی و اتحاد تو مار کرده و لاماراتیش یعنی شباب اهلی دوبی اماراتی با گولی که ببرن بر لاتراکسور سازی ایرانی بردوا تاک گولی یارکش لانی یوری سیزار لاخوله که 23 تو مار کرد لادرجه یارکان یعنی استقلال ایرانی لا یاریگی بسرین و دولتی توانی با سه گولی ببرن بر لسد قطاری بباتوا یادسر اسانی لاخوله که نو گولی یکم استقلالی تو مار کرد نگل دست پیکر نوی جیمی دومیش با دو خوله سعد سحر خیران گولی دومی تو مار کرد لخوله که پینجمی کاتی به فیروچو اسماعیل قلی زاده گولی سیمی تو مار کرد بمبرد نویش سی خالیان ورگرد قادسی سعودیش با دو گول برانبر با گولک لوصلی اماراتی بردوا جولیان کینونیز لخوله که پنجا خود گولی یکمی با قادسی تو مار کرد دواتر ماتیو ریتیگی گولی دومی قادسی تو مار کرد تاکه گولکی وصلیش دلان لیاندرو تو مار کرد لدوائن یاریش اهل سعودی پالوانی دو ورزی را بردو لاریگه خوی با گولک بوهر لیکن لگل بخت کوری از پاکستانی یکسان بو لاماریون گولک بخت کوری لاخولک 86 تو مارک علام لاخولک سیمی کاتی با فیروچو فراس برکان گولی برانبر بونی بو اهلی تومار کرده و هر یکیان خالکیان ورگرد.

0: massive goal for Al Ahly, and with it, it ends all square in the King Abdullah Sports City Stadium.
1: حرم شو یارکانی گریه کم لخولی بجارده یانکانی آسیا بردوامی اندوی. دوای کمیشتر لکاجمیر هفتی تواو یانه نصری سعودی ببجداری کریستیانو رونالدو لدروی یارگه خوی دبیت میوانی یعنی عینی اماراتی. نصر امرزه لخولی روشنی سعودی لپلی سیمه با دو خال دو یعنی پیشنگ دید و هول داد لم یاری بردنو به دزبینید پاش اولی ورزی را بردونی توانی بجداری لخولکانی آسیا بکات هرچی عینه پلی دومی رزبندی خولی اماراتی گرتو با دیوازی گل دوی جزیره پیشنگ دید تو همو اولی چی باوی سود لیاریگا و هندرانی ور بگره تو سرکوتن به دزبینید با ام یاریش کریستیان رونالدو آماده و لوانه بجداری لیاری کده بکات لا یاری چی تری خولی بجارده ای آسیا هلال سعودی لا کاجمیر نو پاز دخول چی هم شو میوانداری غراف قطاری دکاد هلال لدوائن یاری خولی سعودی با نیوم دورا بلان استال لپیشن جیانکانو و آمان زی اوه علم یاری سرکوتن بدست بین تا لرکابری کشوری بشه چی بیز با دیار بکوید هر سیانه غرافی هستی چی خرابی هی لخولی استرکان قطارو لی نوی مرزبندی گرتو لطوار یاری یک برنو یک بران بربون دورانی هی لپین زیاری رابردوش برانبر هلال یک برانبر بونو سوار دورانی هاو برزان لاس پیدا حوالا ورز شکان پیشکش کرا شوی چه آرام با هم لیک خواتن دارم

0: حاکامی هر ورگرتنو لیسن نویکی ام عنایت و نعمتانا ناسین حقیقتی دوست خویتی دلوا بسته کردنه به دوست خوی نک اوی دوست دی بخشه یا وری بگرده صلاو درودی پروردگار لدیدارو آشیانو مالی دلی گجلات کنده باسی دنیا دکین لشعری شاعرانی کردو شاعرانی عارف اندهش دا
1: ایم امرو هول دین باسی دنیا بکین لروانگ ادبی و عرفانی کوا لشعری شاعرانا چی الان لسر دنیا دل با دنیا خوش مکن قصر و نگار و نقشی چین مالی آخر من قره قرمان بسر بو شو بچین
0: چندین سال و رنج و آزار و کوشش و کردنوی مال و سامان تا مالک دروسکن عارفان ناویان ناو ام مالم مال جال جالو کهی یعنی الان اما مال اصلکه نیه
1: عارفان رایان لسر اویا مروف ام دنیای خوت یعنی باوریان بوی مروف کاتگ امریتو دسیلم دنیا ابره اینجا حلسه تو
0: خبریتو
1: ترجب بگی جاوه فرمه عالم همو وقتیره تماع دانا اجل داو صيادي اجل ساحتي دنيا قفزك افرمي ام هم مروفو ديوم عالم هموي لنا وقفزك ابي الله الدنيا باشا افرمي تماع دانا شون دانك بو بالندك روكي بو بيكي بداوك اجل داو اجل داوك اي شر او تشيك يا افرمي صيادي اجل اجل تاوريتو يا راو كاتو ابي براو تشيتو ساحتي دنيا قفزي براستي ام دنيا لا قفزي زياتر هيجنيه
0: همو دنيا من بدني اگر يار خوي مان نبي همو دنيا هي توبه اگر خدا لني وجياند نبي وگواه هيچد نبي بلام اگر هيچد نبي يك ذره لدنيا بشد ندرابه اگر خاوني محبوب خوي بي اگر پروردگار لني وجيان و دل تا مال و آشیانی خوی هبه براسی و گواه همو دنیای تو بید دولو من ترین سرزوی تو
1: با دنیا قط نبی غراش تیکی فتنه پردازا با ظاهر هنجوین و باطنی زهره کی ناساز براستی راست رخصاری دنیا وکو هنجین وایو ایمه چیشی لیوره گریم بلام باطنی زهره کی ناسازا تا نچی تناویو نخمی نبیتو لگل خویانو با نازانی چن خراب و نقمی چی بوی تو براو فوت و نمان و خنکان و کتایبون و با

0: وافقیانی کانال اسپیدا هولیر
1: آزاد مختار کانال اسپیدا دبود
2: یادگر حاجی کانال اسپیدا سلیمانی
3: ورزان حسن کانال اسپیدا زاهو
4: محمد کامران کانال اسپیدا غلط
5: حالا نشد کانال اسپیدا بغداد
6: حسن جیهان کانال اسپیدا آمین
7: برزن آزاد کانال اسپیدا رانیا
8: عمر انس کانال اسپیدا دهود
9: یوسف محمد کانال اسپیدا کنجر
10: زیهاب سورتی کانال اسپیدا هاول
11: درون شاخوان کانال اسپیدای هورامن
12: ماد احتمال کانال اسپیدا کویا
13: یونس عمد من سوری اداره سر بخوی سوران
14: یاسم محمد کانال اسپیدا سلیمانی
15: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
16: سوار بلال کانال اسپیدا چمچماو
17: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
18: برزان عثمان کانال اسپیدا قزای دوکان
19: بچوپاجی کانال اسپیدا آکری
20: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
21: هنر ملا محمد کانال اسپیدا هولی
22: مو کوپوزیشن نونری او خلکا رخنی زور جدی و جرک برمن لادای حکومتی هریم هی لم چند سالانی را بردو او سیاستانی که جیراوت بر بوز زلیل کردنی خلکی ایما روزانه برگران کردنی خلکی ایما با کومل باجو خراجی زیاده زلیل کردنی خلکی ایما بوی که نوتی نبه زلیل کردنی خلکی ایما بوی کرتی بنزینو سوتمنی بدری ته کومل کمپانیا وکو مافیا دسخنه بین قاقی خلق نتوانه بنزین بو سیارکانی بکره ام برگران یعنی همون روژه کمپانیای بر پرسی یک دروز اکره بو اوی که بشکل ده هاتی گشتی بخره تا گیرفانی کسی کوا فی مهنوتن لدروازه کانا لدوانزا وصل وصله کی بو حکومتی هریم یانزا وصلی تری بو اوانه فی مهنوتن لدروازه سنوریا کان تانا خطی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکشی فی بینی تنا و هریم کردستان و ببی تفتیش کردم اما حکمرانی نیه له هریمی کردستان اکرید وای سی و پین صاحب حکمرانی پیش لوی لبغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن بو سو کردنی برگرانی خلکی هریم فرمون له هریمی کردستان چاک سازی کن دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچاقچیتی تیاکلی رای گرن همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوا همو داخوازیکانیان به ورقی تسلیم بم وفدکراوا لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمو او شتانه تری که پیویسته بدره گریه بستکان به تواوی جورکانیانو پزیشکان و خاون پیویستیه عفوان خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالاتان مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه ای و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوندوان مافیان هی وکو مادم معادله شهاده هم بکراوا مافیان هی که وکو پزیشکی که ناو خوی و کرد معامله هم لگل بکری هر وها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانی به دست من دیشتو با ورقی پیشکش من کردو

دکفتن آسته خاندنه و ندرچون خطابین پول آد دوازده ارواسا او کسین درد چنجی که زانیاریت و گلکت که من ازان که پیمانگهان بو اگر که ایدی رای خراب و گشه بدان خطابین کردستانی الویره کنفرانس که بدانید نابین مامستا و خطابی دا اگر این سرکی دیار بکردن که آسته دا کفتنه چیه اد برنامه نزیک ترجی خلکی دا ازید گلوه دا بم دیفچونا اوی کیسی کن بزانین اف کنفرانس بوچه الویره هاتی دا مزراندن بوچی اوی کنفرانس الویره دی بحث کردن که آسته خاندن اگر چنه دا کفتن چوا دی آسته خاندن برف پیش چیدن اگر این سرکی چنه اره قطابی خوب خویه یا مامستای یانجی هندک اگر هنج دروی اداره یا قطابی و مامستای دا که بویه اگر ایدی خاندن قیمتا خونه میدیدن این حریما کردستانه ادگیل مدابه

0: tevgehine li navazan ku peymangê hand da. Gelek cara neda mezrandin bide, eger ku sistiyeyi peyda bidin et xandinê da hîn kutabî nexînin.
1: Bele. Ekişon sebebet serekî yet ku kutabî nexînîtin û asa xandinê da kevîd neda mezrandin. Eger yani hemî talabe jî nehîne da mezrandin, çin keneş ewelo heke bide tehadî bu numune 20 ewel bihine da mezrandin de tehadiye ku boş nav beyna talaba da çibit heke xub u çin ebit de bu 20 ewel tehadi çibit ku bixînin u asli wan yaxandini bilind bit.
2: Ya rastî ez xud bînim yani ewa te gotî ku bekî da mezrandin yet sebebeke reysî ku qutabî yani li difaqeyê me yani em şim bijînî herî me ammeten Iraqê xurê gelek qutabî maqsad yani da mezrandinê vetine kirîdan. خاصتاً کردی تای بد وگی چه خدمت بونه تا کردن که مقصد بشه قطابی یعنی نین ال دنیا خوری مقصد یعنی به طریق قطابی اگر مقصد بشین تخرج بون رام راستن تعیین بدن نخیر نسبت به تعیین بدن نسبت به که کردی تای بد حکمت بشه بونی لر کردن بیتن فایده شوری بیم بس با یعنی معلق سر اول ملفیری نینه مجبور هندی به طریق قطابی سخت کنه دامزن و دنینه دلیفت کاری نینه جا زرقوش خاندنش کردن سببه که دیجام شیم بیشین تقریباً یعنی خاصة نفزان کوت اهلی یعنی پتر دلیفه و پتر پشگیری بود تا کردن پتر شیت حکومی یعنی میشیم بیشتر وی سبب که رئیسیه که خاصة افقط آبی دزان کوت حکومیش بلی که افت اوایل حتی افت اوایل یعنی حتی نو کنات اینا تعیین کردن یک مقصد بیشین الزان کوت اهلی اد بیتن یعنی درجه وی نب هندی آبادی بتن وی خاصة اختصاصی یه حکومی آباد بتن بس باج بر او جه اولی او پاره ابد تو که پتر پشگیری وری تا کردن بیتن یعنی قطابی مسکته پتر پشگیری وی تا کردن اولی حکومی او پشگیری بنا تا کردن بیتن اولی بده سبب و او یعنی هند خاندانی پیش نکه بتن
1: بله رولا اگر که سرکیه یعنی سستید که بده نو بینا نو اندازان کوه و پیمانگه ها دا هر واسا یعنی بخمیه که طلبا پیداد بیتن که گلگرنگی دامی ندن مثلا نکه دام ما دست بگیری گل گرینگی بینادن بیشن امنا چینو جاره هشتازیه و جاوه اگر اگه سرکی راستی
3: گل اگه بر جاوه کده سستی و خوابی و تش کم ندناف دار چنکی ما قطابی دیشت خینیتن دام از راندن و افتش تخر نینن قطابی مجبوره یعنی دیشت کرت تایبت گرید کرت تایبت جینینه دیلی گرید لی گرید نبینیتن دی مجبور بیتن چیتن شلکی گرام کت و پارکی گل اگه که در حق مالای ندر که بید چه بی صبحی خیزاندار بید در حق مالا خو ندر که بید مگن جای گشتی از 30 سالی جی نگشتی برواز روفا میگیب تیجان و هفجینی پیک بینیتن و حتی اخیر و شتوسا
0: و همیش بر هنده چون که زانن که تعین نابن نه ندام از راندن لون احساسته کفتی اوه
3: خودی اوه ایکش اگرد مازن هنی چید بیتن اوه مازن ترین اگر بیتن اگر تا کار نبید ادام از راندن نبیتن متا دیچو شی جیان افجینی پیکینی مالا که آفا گرد
0: ما مستایجا اوچالا که ابرکه و انجام داییم و همه بزجه چیه بو چی ود ویدن ما مستا و قطابی الویر اکم کن و دگل ایک راشکا و باونده بحصل چه ده گرد
4: بله اف کنفرانس هاتی انجام دان بو هنده دا ببیتا ریک اک که ام پشین بزانین ات نافزان کویت مدا بو چی آس خاندن هنده دا کفتیه اگر رئیسی و که ام بزانین سبب سرکی که زانکو دم قطابی چیت زانکوی اگر آست زانکوی باش نبید آست نبیدن اکی دیبید اگر هنده که قطابی در بچی زانکوی نشد بچی کاران انجام بدد نشد بس پوری خوب جه ببینیدن و خو تیدا ببینیدن اجبر هنده ما اف پانیلا او گل و رکشوپی به هنده دابزانین اگر چنه دی چاوا ما مستای زانکوی بیتا کسی که و یک بجن یه چالاک اتناف زانکوی دی چاوا شدن آستی خوندنی آستی زانستی الدف قطابی زانکوی زیده کد هر واسا قطابی جی دی چاوا شدن اوی کاری انجام دادن که ببیتا درگه هگ که بو پاشا روژی اپشیتن خدمت بکتن و آسی زانستی زیده تر لبهتن دا ام بشین وی آریشانو کت نف جواکی مدا گو قطابی زانکوی گلکی برالایا گلکی مجیلا گلکی دیری خوندنیا ام بزوری نو اگر بتخک آکیم یا قطابی ان مبیدش
5: بشک زانکو گرنگترین انگو بیت که ویزگه دزگاه فیربونی پیک اینان و آواکرنا کساتیا تاکیه افتاکه دا که کسی که سرکفتی بیتد ناوی کومالگه دا رول خوب گردن کار دکرنی کومالگه بید اگر یه روکه هم به سحکه اینه روشا قطابیت ما شوی که گشتی الهره میدی بین اوش هر تویجه که به کومالگه که همی براو باشه برابر چندین اگرین سیاسی و آبوری برابرترین خلل حکمداری و نبون حکمک رشید و حکمک آواکر و آراستکره که راستقینه و جا فلسفه حتی پرورده و خاندنا بلنجی بتن لاوازی دیده بتن گرنگی اکا باش بینه دادانه پتر گرنگی و پیتب رخصاری و شماری و پریجهی بتدانه نب جورهی و آواکرنی و کساتی بتدانه لورا یعنی جه داخلی افروکه مگر بین سحکین سرانسری هریما کردستان بتن ململانی و هفرکی های افلا و لای ها پتر زانکو ها و پیمانگی ها و پتر ماموستا و پتر بار نام آبدن اسا که بین سحکین ناف کمالگهی آیا کارتی کرن و اثر و شین تبلو گورین یعنی برهم ممشین بجین های یعنی نین اگر ایک زانکو با یا جورهی با نی با رجوان ماموستا و خودان بار نام آب قطابی آبانه بس کاریگر بانه درستایی هاد بانه آواکرنی درستایی گیف ناو و ناسناویت خواب بانه ابروکه واقعی ما دا گناغه کادی بدنه به مجا هم چوان رخنید گیرین همی بیا و بارین ین وی هرمی وی دا سالا داره هم رخنی حتی مامستای زانکویت گیرین زانکوات گیرین خواندنا بلند گیرین که هیویه وکی بین گرینگی اکادی قطابیت به دانه که اف قطابیه نه هاتی نویره بتنه دهنده اک باورنامه بدینه اف قطابیه اتهاتین اف قناقه آوا کرنا کسی که که انسانه که یه خودان کاریگر بید نشتمان پرور بید خودان برپرساتی بید خودان وجدان بتن یه زانا بتن یه شار بتن دابشین کمالگهی براو پیش وبین.

0: هنا يعني شو صلت عمري خودي بتن قناعات بجاكينا مجرد بس يعني قناع كرنا مولا قناع كرنا مو نفس أخوة مقصد صبوية إيك بيشتي أكير تشتعر ديك اللهم فلان شو ده يعني تقريبا بس بنوفي شو ده تخين تني أفزون إيش بيفانويتن أفجي سبب كي رئيس يعني
1: و إيكش تشتدي يتساريكي كتارة بناخينيت أوا اختصاصة هر إيك اختصاصي خودو شو لك دي قالك باش تربيتش دوسي اختصاصي جدوت إيك شو إيك شو لبكان أفجي بدا سبب هندي كتارة بناخيني بتر ناخيني فرصة شو لك يم ترلت هدن
2: دمی تاقی کردن و آن داین حوال چه بجنه بین خدا یعنی مثلا دک جور افق خنته نگوتن ما از بوش خینی مثلا نوه مدام از راندن از بوش خینی هم از بسی هاتیم بر باورنامه و ده هر ورگیرم
1: اكيد يعني اف اوفتنا يريت هتا قلتن اون يعني اما افش دي دار باز بيت اما بنجي جي بهتن بو ما ناجح كان جي اف بس
3: بار يا جلا جلا قلتن اما بيجن امتين ميجي ديك دي بيجي جبر مول ازيم دو مول بيجن كره ما شو داي اون دو بيجن نو خالكي دو مروي شو دو خابي نو مروي بلنترا بس با گلا گلا و تند خینن بوندید خینش بر مال و بر شهاده اگه او جزانن تعینات و تخرج و افتسان ها بند
4: خوده یعنی کتو بیجی که گنگشک و مازم بیتا گلک نینه بس با یعنی همه دی بیجن امجید خلاص کن کده چا بیتن و خوندنه که یعنی کم نه گلک را دگه مازم که بخینی
2: و بچه با برنامه دویتن یعنی مثلا هر یا کم بیتن هر سستی بیتن هر نهیت ادام از راندن بوشی با برنامه دخیل
4: چونکه امید بینین اوید بری ما تندین سالا یعنی خلاص بوینو چه دام از راندن نینه و سستی اکا گل اکا زیده کتیت نواندت خاندنید و همه بس خلاص کرنه
5: اگر سرکی بو هندت زفریدن که قطابی دمی چیت از زنکوی پهزره که ساده چیت از زنکوی هزرت کتن دی چیت از زنکوی دی گهیتا خوشی که و دی گهیتا برفرهی که و دی گهیتا آرامی که که اویل اعدادیاتا ندید بیتن آماده ایدا ندید بیتن اوه نه اگر اگر اگر بجن یه درست سجی بله قطابی به هزرت که دمی چو زنکوی پتر دی دمی والا هبیتن دی پتر دمی گشت و سیرانا هبیتن دی پتر آزادی هبیتن اجبر هندی قطابی دمی چیت از آنکوی هزر و خو و هزری چیت از آنکوی دبیت اگر هنده دی خاندن اویل دفیا کم بیتن آماده بون اوید نو زانکوی داد نفوانا دا دی لوز بیتن دبیت سبب کو آست زانستی قطابی زانکوی بدا که بیتن و اوش آریشت گلکه دیگه مغزنه و یه برچاوه ات نو زانکوی نوکه دوه که دا
6: هم همیگا آگاز ناش قطابی دکین نی قطابی ضحیه یه قربانیه اگر زورن و کتا گوتی وید گلک تشت بینه کرنی امنا بجین جی همی اگر و خلل جی سروکات یا زانکوی آن وزارت شیوکی گشتی همی پیگ و شگدارن همی لاین ابرو که همی لاین برپرساتی حتی پارتین دی همی پارتی ده سلاته ده اپوزیسیون دام و دزگاه ریک خراو دیباب راگهاندن همی پیگ و انسانی آهوات کن جا هیویه که بو قطابی چه کن خواستن ایک شوان خلال ابرو که اوه که دام از راندن اینه قطابی ما دخوین ما چه اماده اینم هر رس یه متفوق بیم سر کفتی بیم بارنامه جی بینیم نیچ ما مارین مخواری حتی دست بی که راست حقی قطابی آخده درد شد در فتح که کاری بوه بتن بس اوه یا کریت سر قطابی دا دی چی خوینی دا بارنامه که ورگی دا بشه کاری گیوی دا باری جیان پی ببینی اوه ویتن هبتن بس یا اساسی ام وی بکین سر قطابی دا اولا وکلانه که اسلامی هگر تو بخوادیه خواندن باوریه خواندن پرستن و عبادت انسان خواندوار و نخواندوان وکی یک نینه آنکو چون از آنکو دست کفته که یه انسان که تیگهشتی یه پیگهشتی خدا معرفت لیب گیر خواهید هر بیا و بیا مجال اکی هر کار عرده که کار بیگه حتی تو کری کار جی بیاره یعنی هم حسا پالدان به قطابی چکین تحفیزه و تشویقه و خاندان و یادی مافی توی جدابین بکنه برو که ایک شوانا دامزراندنه که بهیوی نبتن آنگیرینگی پیدانه قطابی بشه اگه گشتی و هاری کاریت یه دراوی با بینه کرنه و روشایی بتا خوش کرنه و جهوی بتا جنگه هایی بتا یا گنجابت او همی ده بتا هاری کاری که قطابی روشایی برای پاشتر و آستزانستی و کساتی جشتر نبتن

0: بسم الله خوابم درچه
1: ده اكواكي سي محمودك والله درچه شريشن
2: جنك نكي بومان درچه
3: صار لسات بومان درچه سكاني كان بيرتان نچه
4: سركي اول بومان درچو
5: بيروزا بومنيش درچو
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: ده ده بومان درچو
7: 20 اوتومبیلی تویوتا کرولای 0 کیلومتر استا چاوری چانسی تویا که با ورزه و کاداشت برنجی محمود دای بخشی تکریارانی باز لکی سی محمود دا ای کیتا و سکانی ای کیتو لیخ
6: محمود بس بس بس بس محمود بس بس

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ایبن تاقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
0: کانیاوی خیرخوازی کانیاوی خیرخوازی بو سرینوی فرمیسکی نازداران سابا تیک بو هجاران مشتگیوا بو بیماران لکانیاوی خیرخوازی دا ازاری هجاران بازدکین با امان جی سارش بونیان نمونه جوانکانی سخاود مندی و بخشندهی ایو دخین رو تا به هموان کاری خیرخوازی بکین کلتور کانیاوی خیرخوازی روژانی چوارشمان کجمیر 11-20 خولگ لسپیده افیما و پیشکش دکرید. ام برنامه لامده و پیشکش کردنی رکراوی رابطه امروی. کانیاوی خیرخوازی.

0: ایم جواب واجبی خو من زانی
1: بو 13مین جاره دانادارا پیشانگای خوشنوسی لهرمی کردستان و دروی هرم نمایش بکات که نوسینکان بچندین جور خوشنوسی دیزن کراون امش درخری بهرو سلیقی کاری هنری ناو براو پیشان داد پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
2: توجرانی زانکوی پنسیلوانیا ل امریکا سیستمی که نوی جیری دست کردیان بناوی پاتولوژی اوسری پرپیداوا با پیچوانی مدل اصاییکان که تنها فیری انجامی کتایی دبن او سیستما توانه گرانی هی لناو شانکانی لشی مروف دا و دا توانه نیشانکانی شیرپنجا دست نیشام که او مدل سرطا وینه شانکه دا پشکنیت پاشان جا خد دکات اوسر او ناوچه دیاری کراویانه که گمانیان لدکره خانه شیرپنجایان تی دا گشه بوبه او مدل زیرکی دست کرده که تیک پشکنی نیشانکانی لیمفاوی کولوندا کرد توانی ویتی صد لصد حالت شیرپنجه یکان بسر کوتوی بدوزه توا هر وها رجی 15.5 لصد گمانی زید رویانه هبوا که بانقص و دیزاین کراوا تا رگل فراموش کردنی بچکترین خانه شیرپنجه بگیره بلام لیره پرسیارک دیتا آراوا ایا او جیری دست کرده جگه پزیشکان دا گره توا ولامی زانستی بو او پرسیاره نخیره توجران و پسپوران جا خد دکنه و کامان جی سیستم که جا گرتنوی پزیشکان نیه بلکو و گیاری در یکی زیره که پیش وقتا کرده کد با ری گری کردن لحاله امرویو خیرا کردنی پروسی پشکنی نکن لنه خوش خانه کنده او دوزینوی به هنگاوی که نوی لعنده پزیشکی ده هجمار دکرد لکات اگدا ملیونان بکرهنری تو رکومالایتی کن سرقالی او ترندن که وینکانیان با ای آی دا گورن بو ستایلی سالانی هشتاکانی سده رابردو. بهوی او ترنده و تا استا زیادر لنوز 5000 وینو زانیاری کسی لسر سیرور کراوکان دا به هیچ فراسنک دزین کردو و کوتون تبردستی هاکران و شارزانی آسایش دیجیتالیش هوشداری دادن لکارساتی که گوره با سرطای بتمندی و نهین یکانی جانی بکرهنه رم. بکرهنانی او اپلیکیشنانه جوری که لرادست کردنی به نرخترین ناسنامه کسی که اویش پنجموری رخصار را بمکارا بکرهنر به دستی خوی داتای بایومتری خوی دخات بر دست کمپانیا گلک که هیچ زانیاری که رون لباره سیستمی اصاییشیانه و نیه. مترسی سرکی کنی دزکردنی وینکان امانه. یکم ها کردنی هجمارکان رادست کردنی پیکاتی رخصار ریگ خوش کرده به بوتیک دانی سیستمی برگری او هجمارانی پش به ناسینوی رخصار دبستن. دو درست کردنی بلگنامی ساخته. بکرهنانی داتا دزا پیکراوکان بو برمهنانی پاسپورت و ناسنامی ساختن. ویدیوی ساختش بکرهنانی وینه و رخصار لدرست کردنی ویدیوی ساخته و شیوین دراو لدجی خواهنکی درست دکره. شارزانی بواری تکنولوژیا جخد دکنو که رخصاری کسکان گورترین ناسنامه دستکاری نکراو و هشدیاری لپاراسنی داتا کن گرینتر لبجداری لترنده کاتیکانی تو رکومالایتیکان ده.

0: تکاتون تکاتون لدای که کو سه مندال که یک چگل مندال کانی نخوشه
1: او مطبخ زیمنه زور زور گرمه یعنی حتی شی وشته چی لیدنم زور زور گت که یعنی دبرجم زور زور گرمه دعوت آن لیده کم بعد هنه مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دو زخمان بو اکو جینه تو
0: ام خیزانه لخانوی کی شرولی کرده دشین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیر خوازانی برز بود خوشویست ام رو ایمو کرخ راوی رابطه ایم روی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی بباو که لخانوی چی زور ساده زور خراب گوزرانه که روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من اما و برزه لم نهامتی رزگار کهیم
4: ببخشا باخوا بو بخشه ببخشا باخوا پید بخشه دلی هجار و ندار و نازدار و فقیر و خاون یتی مکان خوش کن باخوا دلتان خوش کن
0: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشکیک 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر بریک بشداری لم خیره گوره دا بکید بو بشداری کردن لم پروژه دا پیوندی من پیو بکن یا سردانی لقون و سنگکانی رابطه مرویی بکن
5: درچوانو سرکوتوانی عزیزی پولی دوازده دزانین لیگرانی و دودلی تان هیا لپرکرنوی فورمی زنکولای مجده تان پیده دین دودلی و را رایی تان لای گشه پیدان چار سر کراو با امسالی جرخ راوی گشه پیدانی قطابیانی کردستان با پیشکوتو ترین سیستمی الیکترونی و مستافی چی تواو را هن راو شارزا باشترین ریزبندی کولیج و بشکان تان پیش کرده کرد از مونی زیادر لپانزه سالی گشه پیدان لبوارک دو خواص خوتن استافی راوشکاری پروژه براوزانگو هدیه کله بشکان گنجی بشکان دهاتی کاریان گوند کاتو بوتن بو پرکنوی فرما کو ورکتنی راوش سردانی لقتانی رخراوی گشه بدام کن لسرزم شارو ناو چکانی هرمی کردستان بو پیوندی زنیاری زیاتر 0750904 1994 بو وات تلگرام و فایبر بتوانن پیوندی بمجمارو کن 0750904 1994
6: دارا گنجا و امروکجی امبشن سر بابده که با آگو
7: دایم کاتو پارو وزا پیکو خرنابو
6: عزلینی تاوبی
8: ها؟ هر بدست خوین یا تاو داده بن منه کل قلب رادر کانتی ها؟ یکسر که زور زور فلا دامبا
9: خوی یک اکلو پر سیارانه کل روژ قیامت حالی تکره او یک کاتد لچی بسر بردو
7: سیاره گرینگ کانو لپیشین کان
6: سیوار شکری هر بو خوشی علین اما چی بو اما پیجق اما ساعتی که پیجق نرویشتا
8: ساوروانی ترافیک بن منه خود ترافیک دقیق دو دقیق سی دقیق بس اونده چاروانه که هر نار رو
7: دلی ساعت دی کردی یعنی انگلیزی تواس که ساعت دی انگلیزی یعنی ساعت داره ساعت دی کردی بداخوا یعنی ساعت 11

0: برنامه نوجین. برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی تواناشاراوکانی مروو اتکیتی روژانه دادد. برنامه نوجین لامدو پیشکش کردینی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

دات پروری داوایی کی شرعی و عقلیه نه زیاده روی و نکم ترخمی هر کس بختوری دوی پیویسته لینی سوزداری خوی رک بخوا پیویسته دات پرور بی لکاتی رازی بون و تورابون و دلخوشی و خمبر بونده چون که زیاده روی لما مالا کردن لگل روداوکنده استمه لدرونی خود میان روی زور باشه لبر اوی شرع لسر هاوسنگی دابازی و بونه وری شر لسر او هاوسنگی وستاوه منو ترین کس او کسی که خوی داوت دست سوزداری و حزو آرزو کانی شتکانی لرا گوره دبی واد زانی همو دنیا پلان لدجی دگیره همیشه لوهم و خیال دادجی امش لو وسط چاواگره کم روف زادی بیر کرنوکانی تی کاتیگ با زیاده روی بیر دکات و لانی سوزداری زالا بسر جیری دا او درنجا میلی کبتوا لگل دلت داداب نیشا بیر بکروا زورگ لوانی لیده ترسین رونا دا اگر روش بدا تو پیشتر درونت آماده بکا او پری حالتی خراب بینه پیش شاو تو پاشن معملی لگل تاب که و چار سری بودابنه ایتر پیز نکا تو پیش رودانی خود سر قلب که بشتنه دیاره کنوا چون که اوه درونت دشیوینه معمله لگل امرو داب که نک دوینه کرویش دین سبینه کتاکوی سنهاتوا ای کسی جیر هموش تک حقی خویی بداره شتکان لسر خود گورم مکا دات پرور باو میان رو باو نزیاد رایو نکم ترخمی لاشتکان دا مکا بوی دلین تقاهر تقیه تکایا ناوی خوشی و نخوشی لیمنن لولی تفنگ کانتان بیدن کن خوی منالکان من مزرینن اوان لمانای تقی خوشی ایو ناگنو ایمش تقی نخوشی و تپلی شرکتان من زور بیستوا ام تقو توقی ایو وک خوندنی بای قشوای و چاوری خیری لی ناکره آخر لکوی دنیا با تقتق آهنگی سرکوتن با پروسی که دیموکراسی دا یدره ام تقو توقا اگر مانای کی هبه تنها عرضی عزلات و گیندنی پیامی کی تایبتا جارك بلدوان و زماني هرشو جارك بساخت کاری و جارکیش بتقو هورا تکایا تیر من خوارد ایتر بی برنوا با گولی ویل روحیم رو بکی بتاوان نکات قربانی زارویگ لعزرتا خوی نخزینه تکوشی دایو بله بابا دترسم.

إمامي شافعي رحمة خويلة بي فرميت أقر بزانم خوارنوي آوي سار لا شخصيتم كما كاتوا هرگيز ناي خوموا خواي قورا بسربستو آزاد دروستي كردوي آزادو سربست با هر وقت چون دروستي كردوي مروفي آزاد ويا که هر کسی با ساته که کم خوشی ویست به لبرچاوی به و خوی بشوین کوتوق تابی او کسش بزانه که تا قوشه که فیر کرده به. که آموشگاری براکی کرد بنهینی او براستی آموشگاری کرد و جوانی کرد و هر کس آموشگاری براکی کرد باش کرارنا و خلق دا او سری حل مالی و ناشرینی کرد و هر کس بکرده و کانی آموشگاری خلقی بکا او را پیشندری تواوا. که خوی بزر بزانه و خوی حل بکشه خوی گوره لبالی دا و دی گره توا پلک خوی. هروها امامی شافعی هنداوی زوری هیاله یکلا هنداو کانی دا فرمیه من هرچند بجیم بینان نابم و اگر مردیشم بیگور نابم جابویا همتم همتی شاهانه و نفسم نفسی کی برزی ازاده که زلیلی و کفر دزانه.

خو هیچ نیا جگل رفتاری که زور دوباره بوا که دی که طول انجام دا کاریگره که لنفس دارک دا کتی تو دست چسبی تو وادلی که بوشیوی ورد گرتو انجامی بده نگ بویستی خود و قناعتی درونت لجیری هوش و هست و گواز رابطه و بوجیری نوکی و شراوت لبر اوا بیرکردن و کانت چاک بکا لبر اوی بود دبیت هست و نست اگد لهست و نست و بیرکردن و کانت بیه چون که بود دبن با قناعت قناعت حال بجیره چون که دبیت و تو گفتار جوانترین و باشترین گوتار دوباره بکره و لبر اوی دبی با رفتار و کردار لکردار و رفتار داورد با بحلویز با لبر اوی دبیت کسیتی و خوگرتن خو کانت حال بجیره لبر اوی شوازی جیانت پیک دهیند حال بجردن با شوازی جیانت بکر لبر اوی آینده و چارنوست دیاریه که

بختوری بریتیا لا حالت کتی دامرو فسبا سودی او اسای شواره می درونی کاتو دور له دودلی ونی گرانی و دلراو کیو چیش لژیانی ورگره استا اوید به پرسیا و ام گوهره گرام به هاور خاچونو کیو لکوی بدسته

لا آموزگاری سادکانی جیان نوانن که پیمانالن رجدی لخود دور بخروا براستی سرچاوی همو آزار کنه. دبی هال سکوت لگل خلق دعبر زانه به سلاو رسپ که لومرورانی لسرجاد کن وستانو زحمت دکشن. هیچ کاتک نلیت کاتم نیا. تو وندی انشتین و افلاطون و دافنشی و ارسطو کاتد هی. کاتک بورزشی کی تاو کاتی بورزشی کی تاو کاتد نیا بس قناعت بکی بوها سانو دانشنی کروجانه هتا. کاتک بیروکی کی باج لمش که دای هرگز دودل نبیل انجام دادی. هر چیز زودتر هی دستی پیب که دنیا با کسانی تر هی و کوتوا کبیروکی باشیان لمش که دای. بلام او کسان سرکوتو دبن که زودتر دست پیکه.

الان لا شوکی سردی زستان دا پیاوک با کولک داره و لای صوبایی که دار دادانیشت. با صوباکی دوود هر کاتی تو کمی گرمید بمن بخشی منش داره تیکم. کاتی اک باز لسر عشقو پاره و شادی ماماله اک دکن. همو دبی او بزانین. اوی دمانه بی بخشین تاکو دست دستا با من بگره تو. خوش ایستان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیستری ایوی برز و خوش ایستا برنامه کنی خواتنگم.

0: بتن عبه هل بجاردن پروسس که باش نابد و کوت من هیتلر هل بجاردن گشت حکمی است اکش بیکن اتانیا ها تر که من بدیتین و جناشیری نکیم ری در رجال بتن واحد
1: و زور زور سپس کم دکتر سلمان نادر مام سایزان قاس کم بین لگلی سپاس با ود کانتن زور سپاس کم شویسان سپاس با یوشتان لگل مام بون یک ناوکر دوره گرمو دواتر میدیا کانو لگل تانه با
2: که تماشا دا عالم انا صحاب پیز و زوت سرق دي شوي قلتيا كتي بنزين يا كي بابا لي واي سرج دا قلي داري واي لا اخي دي اولي وي زواشا
3: دا ساعش سمين واتي نس شهر بابا ريش ما انك عاد تندا دمانيو بنزين و تشخوي لي بتوا دا واكاش ما نوصلو مره
4: والله انت تارست بنزين في حكومة عراقي اه اون دي هر شوي حكومة عراقي اه اون دمان دي ستار ساعات الى سريبين معقول اجيان مال لسلو تكسيبي او تكسيز بو عربي دبيتن
5: بنزين جرانا غاز جرانا نود جرانا يعني حكومة تشي بيسرو بري تو
6: نرخی بنزین گرانه براستی نرخی بنزین گرانه نده با نابی وابی قیرانه که دروس کراوه
7: چی بکری برای
6: تو؟ والله حکومت دوشتی ساره سر دتانی بکر دتانی ساره سری بکر دتانی حکومت ساره سری بکر لبن دستی خویتی

0: Azdar, sûdmen dibe li hawkariyekan û proje tansiya.
1: Bele, bedanê xwe gerû mirovan. Wekû rabîtê mirovî bi'am li Kurdistan projek man darêştûye bo sûdmendanî nazaranî bêbawk li şarê Hewlêr û Dewberî. Ew projeke da man rêştûkewa kuê giştî 9000 xêzan sûdmend bê bo her du mankanî hewt û heşt. Spasî xwe gewre kin. Êma ew ro ew tezawuzî ew ededest man kirdiwa. Ew ro li serî şarê Hewlêr 1030 xêzan mustefîd ebin. بناو ساري شاري هوليرو دور بركشي لقل او هاوكاريا او وقت بين لدري اما جلوبرك ماجبوان هناوا دوين او بيرو قصر بيرش بهمان شي جلوبرك قطابخانه شمر كردوا ام بروجي ام تن روجي داتوش حتى حفتي سرتا حفتي داتوش بردام دبي بردام دبي
0: باشا بروجي 9000 نازدار ما بستان سي يعني تنهالم دو مانجا
1: نا اما سپاسی خواهی گوراکن اما ماوکانی اولا کوبنو چی عام من کرد بلی همون برپرسی بشکانی نازدارن لسر تاسری کردستان تزاوزی اوتمن تزاوزی حدی که کن رقمی که کن کواب ببیت براستی برگراند چی جوان بو رخرای رابطه مروی سپاسی خواهی گوراکن اما من هزارم هم دانه که ایشی باب کن سپاسی خواهی گوراکن که لود نوزارش تزاوزی کرد ایسا که ام اگر لقاء چند روز دعاتو برنامه من هیه که بسین دورو بری شهری هولیر اوج معنی که کوکینو ولا کوتایا نو زار تجاوز که
0: بیزگل هاوکاری مانگارن زلو بریش دا باشه کرید
1: بله اما خانه بتایید وقت بینی چند روزی پیشو لناو شهری هولیر دوروی بعام اما زلو بری قطابخانه قرتا پراگوش من دابش کرد به همان شیوا اساس و جلوبر جمال وش من هنا و دابش کنه گلانه و کوی او پارش که امر دیان دین 119000 دین 119 میلیون و 140000 دین ام کوم عائلان که اورو لري توازی دیان
0: سرت خوش استاد محمد احمد و کوبر پرسی بشی به باکن بله ما وس سنگر او بینید لرا ری خراوی رابطه مرووی 130 خزانی نازدار و نزدیکی 120 میلیون و تمام مستوایه 119 میلیون بله نزدیکی 120 میلیون امر بسر نازداران دابش دکریتن وکلا پروژه داهیا پروژه زیاتری شیه بزگل و زلوبرج قطابخانه که لم مانگه چندین زار زلوبرج قطابخانه بسر نازداران دابش کردوا و هر زارو با ریجه زیاواز و بزگل وش نازداری تریش هیا یعنی زور نازداری تریش هیا که خویان پیشتر با آماجه ان پیکردوا ناو نوس گراون تاو کویسلنا توان راوا سودوار بگرن ده هاو کاری کن بگمان اوان پیوستیان با دستی خیرخوازی زیاتر هی بو اوی همون نازداران اوان که پیوستیان با هاوکاری هی بتوان لرگی ام خیرخوازان و هاوکاریان بو دابین بکریتن و ایستاش لیره دابشه چی زوری نازداران وجودیان هی انشاءالله لا هاوکاری کن یا رخرای و رابطه امروی سود من دابن بله ما وسط سنگ
2: زور سپاس تکم پرنر من جدویسی لحولی رخرای و رابطه امروی لحولیر لگل من بوی سپاس بو زنر کند

هر کس نتوانه نکولی همو قرآن که هرگیز نشتوانه نکولی لپیغمبراتی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کات. طبعا من بابتی که سر بخویل را باسی ناکین بلام لو شونه ناکه آیت کانی قرآنی پیروز وگ بلگاه یعنی نوا کم تا زور تیش که خن سر نبوتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دوام شد که چاوروان کراو بو مجد دراو بو مجدکانی توراتم کلامی خوا کتیبی خوا یا گوره بو بنی اسرائیل لیره باسیان دلو مجدانا که این کل تورات و انجیل و زبور آهن و ماون سرباری وی که او کتیبانش دوچاری صدان دستکاری بونه توا طبعا لکتیبی رسال الحمیدیه سانای گوره حسین الجسر اما شبه چند بلگه که این لوانه یکمین چیه فاران لترجمه عربی نسخه که توراته که سال 1944 لانگلترا چاب کراوها تواله جا الله من سیناء و اشرق من ساعیر و استعلن من جبال فاران و تخوای گوره لسینای روی رحمتی کرده گروی آدمی لساعیری شا تجلی کرد لچیاکانی فارانی شا بطاوی در کود رحمتو چاکی پروردگار با سر مروفایتی لسینا در کود اما شو شونه کام خوای گوره لگل حضرتی موسای دوا ام رحمتش او پیغمرایتی بو کبا حضرتی موسای در علیه السلام بلام للساعيرة كفلسطين الرحمتي خوي ميربان لرقي وحي وهاتو حزرت عيسى واني دورو بشتي دا بوشي لامان كاتا حزرت عيساج مسيح لبيغمرا بايا برزكانا وجي قيد روشانو بخش زوركاني خواي كوري بلام لبروي كزوري لخلقي هر دو چم کی دروشانه و تجلی و درکوتن و ظهور یعنی تجلی لگه ظهوره که دروشانه و درکوتن تیکلان کردو التباز رو سبه او دو چاری سلی شواوی بون تجلی لحضرت عیسی بریتی لنفخه الهی بلام لشاخه کانی فارانا خوی تعالی بنهینی احدیتو مقام فردية در كوت إخو فاران يعني مكة أو تالا شوني كتير توراتها توكا حضرت إبراهيم إسماعيل كوري لفاران بجيهشت كوات أما بس لفاران مكة أمس مجديك لتوراتها هاتو بيونديان هي ببيغمران حضرت موسى حضرت عيسى حضرت فخر كائنات محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كدوا هميني بيغمران صلى الله عليه وسلم طبعا دريجي او آية تبا مجوريك لتوراتها هاتو ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة النار واتا هزاران ياولي باكو قوهر آساي لقلايا كصحابي لدستي راستيا توريكي دوسري آقريني بيه اماش بلغي لسلويكا او ذات فرماني جهادي بيه دراوا اشكرايكا بيه غمصة صلى الله عليه وسلم بيش دابزيني وحي لاشكوتي حرايا شو خلوتوا بردوام سر قرمي عبادتو بيركرنوابو يكم جار لم أشكوتشا وحي بو نازل بو وكل صحيحي بخاري لا بدء الوحيا هاتوا اگر فاران مكة نبي اي ابي كيو بي لچشوني كتري دنيا نوري كيوكو اسلامو پرشنگي اسلامتي هي لخور هلاتو روج آوا چشوني كتروكو مكة ووكو اسلامو هي لبرو وشي فاران جگه لمكه شونه اكترنية هروها لآيتي بستويكي تكوين تثنية بابي هجده رستي هجده باس لجيگي
نشتجيبوني حضرت إسماعيلك وسكن برية فاران وتلت شولواني فاران نشتجيبو قورترينو رونترين بلغي سنمين ريقسة كما نعمة كس ناتواني بيشواني أما مسلميني أو رخنانش كلم باروا جيران تنها رخني روكشو نازانستين كيو هي آوا چولوانی به کفاران دشتی کاکی با کاکی یا صحرا بید اینجا کتایی آیت که اماجه به هاولا برزکان یکا باوش که راست پیر راون بجیهات کردن لپینای خوا هیچ کلینه با گمان و دودلی ناهرت و کما بس بی حضرتی محمد المصطفی علیه الصلاة والسلام

پیکا و مجدیه تات که هیت نمودوا اعتکل لوشتی اگین که جگل پیشوای مروفایتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هیچ کسی که تر نیا که با سران سری همو دنیا و با همو خلکین رابه چکا فرمه ای پیغمبر ایمه تو من بر بازی راست و درست و مجدبخش و با همو جیهانیان روانه کردوا بترسیره نیش با آنی ریچکی خوارو خیچیان گرتوا ولا پاش روشی خراب آگداری هنکی توا لبردمی همو خراپکاری و روشت نزمکان آدوستی حتی خلق نکو نناو آگری بلا صدار یعنی جهنم هر وها ببی تمشخل و روناکی با سلیش یوانی ناو تاریکی دست یوانیش بگرید برو بهشت و رزامندی خوابیان بی اما تو من نارد تا کل سروبندی نفامیه ببی تا پال پشت و قلاب و نخوه نوارکان هر وقتی اوان شوه نکوتن توان کرده پال پشت و پنای خویان یا پناگی خویان پارز راو بن بزایی و مهربانی خویان گریتوا تو بندو روان کراوی منیت ایو تا امش دایما لنجکان مانا اوالین کات تحیات خوی نشایتی دین كأو بندو بيغمبري خوايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبراسي صفتي المتوكل مدانابي أقر همو الدنيا وجيهان دجاياتي تكن برامبر بوستن لقلب شربين ناتوانن طالمو يكي بجاكيلن همو بيغمبري لبشت بستن بخوا آسوي كي تايبتي خوي هي بلام تو لم بواریا تایبت من دیکی تره هی هل لبرمه که ناوم ناوی المتوکل ازان لم و تاریا روکات جناوی نادیار ضمیر الغائب که من نوعی که لستایش استایش کردن که فرمه او هرگیز کسی که تو رو درن جنو افرین نفرین خوازنیه نفرت نکار خلق خوانی ادب و روشتی که سنگین و بسام و وقاره او کسینی لبازار کانا هاوار که و تی نشیا و بزمان و بزاریابه چون که بکرهنانی و شیواز بر رکشانی سرنجی خلق بای خینیه اول لوازیه نشانه لخوبایی بونه ای خوب دلنیایی و ام پیغمبر لم جور آکار نخواز روان پاکو بریه هرگیز او ولامی خراب بخراب ناداته و او تا عربی که دشتکیه بولای کراسکی لملی جرکا تندیه که پیلا حقی خون بره عربی که نزانی دشتکی ام رفتار زبرک دماری تو ریل درونی هاولان او روشینه کچی زردخنو پیکنین خاطر سلیوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چکا بو برجسته بوی سوز و مهربانیه با صحابه کانه فرمه ما فی خوی بدنه تنان بجور اک بولو تاوانانش خوش بو که هرگیز شانی لی خوش بون نبون با مرج بزندنی سنورکانی شرایطیانه بی او تا سیر کن چون پاش فتحی مکه دوی اوهم و آزار وشکنجا هچی فرمی اذهبو فانتو مطلقا برون هموتان آزادن هموتان تقدیر الهی وابو تاوکاتی مروفانی لنیو گمراییابن تاوکاتی که خلکی لجیانی جهالتابن بو نوری که پیغمری هنویتی استقامت ورگرن ابدا سیان بگری و صبریان لسر بگری و خوای گورش بر رحمی خوی ام پیغمری نبات و بلای خوی کوچی دوائی نکا تا دستی و خلکا اگری هر بو جارش بونه بردوا که بلند بونه و دستی پی کرد و برز بونه و دستی پی کرد الى رفیق العلا او کاتبو که دین کامل بو وصفکی تواو کرد او كاتبك هاولاني بيغم صلى الله عليه وسلم لمدرسي نبوتا مقامي النما

نجادی مروفکان چون دروز بون؟ سرچاو زانیسیکان لسر بنمای او بلگانه دستیان کوتو بروائن وایا مروفکان لیک شونده پیدا بونو همو نجادکانیش یک باوکان هیا باوکی هاو بشی مروفیش وکو هندگ لزانایان دالین زور لمروفی استاس شو با یکم جاریش لآسیا دادر کوتو هندگ لزانایانی دیکش دالین مروف با یکم جار لچند جگه یکو لسردمی جاجا دا پیدا بوا پیش نزیکی 500 هزار سال لراج آوای آسیا دا با پیری مروف لکومالی بچوک بچوک دا جیانو یکمین جوازیش لنیوان مروفکان دا لم کومال بچوکانو پیدا بون جوازیش لشوی سرو چاولاش دا بوا دوای او او کومالانه گراون بشونو جگه تازکان دا تالی نشته جه ببن پیش نزیکی 200 هزار سال کومال کوچان کردو با باشوری راجلاتو برو اندنوسیا و چین دوای او کوچکرنی مروفکان برو نوچکانی دیکی جیانده سیپیه کردو هر کومالو با خوی سربخو گشه ان کردو دوای او جار دیکی یکتریان بینی و تو تیکل یکتر بونه توا زانانی هاو چرخ دالین مروفکان لسی نجاتی گوره پیکاتون کبریتی له قوقاسیکان شوان لوانه دا چه کلچیکانی قوقازا جیانو روشن بیر سرطایکان بروانوایا نجاتی سپی امانن. دوم، مغول. لوانه دا چن کلمن غولی آسیا دا جیاون. سیم، زنجکان. لوانه دا چن کلدارستانکانی افریقیا دا جیاون. روشن بیرانی کن مروویان لسر بنمای رنگ با پینج کومل پولین کردوا. بلام امرو، او پولین کردن رواجه چینیه. لبراو رنجی دموچاو بلگنیه بو اوی او کسا لسر چه بنماو نجاده که. هروا باشتی تری شواناتو انرید بخید سر نجاده که باکو شوی سریو شوی لوتو جوری خوانی. بلگه بو انتیمه امروفکان بو رگزگ دبید با تایبتمندیه که لشی امروف لبرچاو بجیره. لبراو جنس امروف بسادهی کومل خلکنو تایبتمندی لشی هاو بشان هیه. کلبا پیریانو بویان جمعو باوش لکومالانی دیکه جدا دبنوام.

0: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامز گوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سجده شکر بو خواهی گوره ابین حمد و سنا و سپاسی خواه اکین لسر همون نعمتکانی ممنون ای خواهی نکشار زای کردوین با دینی پیغمبر دلخوشی کردوین با دینی پیغمبر الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام سباسي خواك إن لسلام نعمته شاي نعمته كان خوا فلسطين قورترين نعمتي خوا أويك خوا حرمة اللي بقري كسجدي بوبري قورترين غزبي خوا بريتي اللوي خوا محبتي خوي نخات الدلطة وسجدي بو نبي هر کسی سجده با خواه نبا او خواه حرمتی لنه ناو خواه بی حرمتی دنیا و قیامت من نکا خواه اسپاسته که لسر همون نعمته کان بتایبد نعمتی دینداری صلاة و سلامی خواه بباره با سر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزی خواه بباره با سر همون امتی پیغمبر بتایبد خواهی گوره رحم و بزی خواه برژنه بسرم مجلس من دا خواه بمیوانی خواه قبول مامکا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كانم برنامه كما نخش رقي دوستاني خوا انسان اگر بيه اگر بيه فيري او كاميرا بيه او كاميرا چون بخاطه ايجا بيه دوره يك ببينه هكا چويت الدوره وا ابي ما مستاد هبه هكا ما مستاد بو ابي منهجد هبه هكا منهجد هبو ابي دوامد هبه كوابو انسان فيري هرشتاق بي ببي مامستانا بي ببي منهجيجنا بي اي مش اما نمي بچين بحشتا ولا قل في غمرا دي چونة چيتا بحشتا وو حفته رابردو عزم کردن وطمو قرزلامي واهي چوار سال اخويني بو اي فيري كن چون شقلتو بالبا چوار سال ادواتا كلية ريازية وو نك كلية ريازيات اچيتا كلية ريازية وو يعني چوار سال دوره ابينه لما عهده بسو سكته بخينه بوهي فيري او بيه چون شقله طوب هلبا ايتو اتبه بچيته بهشتوا چنه دوره ابيني تايا سيبياويوه من هيا نچو تلاي ملاف الحمد لله بخينه تاو هلا اينن كي فيري بوا هلا اينن كي فيري بوا ايسا الحمد خينه بغلده خينه الحمد هشتا نازانه بخينه تاو اما منهج دعوه کردو کوابو که بر رزه کنم اما وطمان ام منهج که اما حال بردمانا ام نخش رگای که امانه بلگل پیغمبر بچینه باشده وطمان چوار بشه بشه که بریتیه لچی بشه که بریتیه لوشتانه که انسان ابه دور بی لین لین نزیگ نبه یک اگ لم دشته انسان بی که حتما عاقبت شر ربه یک اعلام دواده دوان من بس کرده و یکم یعنی گناه و توان انسان شتیک زانی گناه و هر بر دوام لسری اگر توبه لینکا عاقبت شر ایتر هزار هتیویش بخیو که هر با عاقبت شر بلا والله که که یعنی و باوی دزمیش و رواه و قیناکا و خوی خوی فتواده و خوی جا کل کملای زور فتواده این و خو معنی ما اکثر خلکی بو تا کل کملا بو خوی بو بمفتی بو خوی و راما وای وای باشا و چیل با باش تو که وانیه دنیا دنیا وانیه گناهت بو مادام پیغمبر دیاری کرده اما گناها هبه توبه لیب کهی و ایلا عقب شر ربی دو هم وطمان چیه اوه یک کواب برواد با پیغمبر نبه چه بزبان بیلی یا بکردار آخر زور کسی بزبان برواد با پیغمبره بلان بکردار برواد با پیغمبر نیه بزبان مولو نامه که با پیغمبر لا اله الا الله محمد رسول الله که بلام هیچ اخلاقی که پیغمبری نیه بلام جو ناده لما ای که اخلاقی پیغمبری نیه
2: ای کاک اما با کردار تو ای سلمانی ام کردارانه که تو ای که هی مسلمان نیه هی امتی پیغمبر نیه هی منافق اما سه هم که ام شو باسی اکین خواه پنامان با بریتیه لظلم کردن ظلم کردن ستم کردن انسان اگر ستم که عاقبت شر ابی خواه پنامان با سه هم من اوه بره زکانم اما وتمان انسان اگر برو جهازی که تلفزیون بکره سلاجه بکره سپلیت یک بکره دفتری که تعلیماتی لگلای چون بی خیت ایش لچی بی پارزی الله که گیان ام سلاجه لتیش کی خور بپارزه لرطوبت بی پارزه با شورد نکا کار باکا ایتر مادام او دفتر او تویتی بگوی یکی یا بگوی ناکی خورا که کپارم پیدا و دلارم پیدا و دلار دلارم پیدا و مادام دلارم پیدا و ابی چی بکنم ابی بی پارزم چونکی دفتری تعلیمات وای تو او قرآنش دفتری تعلیماتی منو توی کاک او قرآنش دفتری تعلیماتی منو توی و کوچون حرمتی سفلیتا که دگری حرمتی خوشت بگربانه چی دا جهنم او یکی لو دشتا چیه سه همیان ظلم کردنه ستم کردن استم کردن برای زکانم قرآن زور بحثی ظالم من بو اکا بله پیش شهر آیت اکا بخوین و لبر برکت وما کننا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون افرمی خلکی نه اوی لتاریخ ای بینن اوی لمجوع ای بینن اوی ام خلک ایسک ای بینن افرمی هر کسی اگر لناو من بردو و فوتانو مانا حتی ظلمی نکرد به لی من نداو بس که ظلمی کرد لناو یبین اما قراری خواه وهی خاویتون علا عروشی ها افرمی او خلکی او شارانی لناو من بردن ستمیان کرد ایسا برانسی دیم کن بزانن شارکان یعن قصرکان یعن چیان بسر هات قصر و شارکان یعن چیان بسر هات آها جار جار علمی آثار خواب بوی ایسا دائره آثاری لدنیا هشت و تاول امم متحدش جار جار سر اکن ولاتک علیه و آثار نابه دستی لیه باب اما خواب بو امایی کردوا بوی اما درسی لیه ورگرین آها دی کن دوزی و تو شاری کن دوزی و تو لما و شاری کن دهوک دوزی و تو یک شاری گوره چه هزارت اگم روحی او روشش بو ایسا لجر ارزا دوزیان و همو بو بجر خوالاو چون که قرآن فرمویتی و این من قریت الا نهلکوها او نعذبوها عذابا شدیدا افرمی امو الله تعالی همو یعنی ما افید لنایوان برین لنایوان برین چون که ستمیان کردو مادم ستمیان کردو ایسا که که جماعت اک من لیره دانشتوین پنجاش سال اک تمن من هی لفتر ام پنجاش سال چند ظالم من بیلن ناو چون هر همو هاتونو چون ناو گورستانو گرانو بولای خوا که تصور یا کر صدام حسین ناو چه که تصور یا کر حزبی بعث بشرام و شرام اخلوت که هورامانی لای اما کابرای بصراوی لفاو و هات لیوی بچکی که و دانیشت یک زمان لی احنا احل ترسا خواییان که تی که نصریش کندن منال تی این بر بو مدفعکان یان لیسندن خواییان ظالمان لنا و با جا بر رزکم رحمتی خواه لیوی که تی که و تیان ظالم تنها چاو لحزبی بعثکان مکه چاو لحزب ظالمکان مکه چاو لخوشت که خود بزانه ظلم لجنکه دکی ظلم لمنالکانه دکی ظلم لدراوسیکه دکی ظلم لبراکانه دکی اگر ظلمت کردو والله هر ظلمه بلام او نه ده صلات ده خوال قائمه ظالمان اهل باس دکا او آفرتی که حقی مر دکی نادا هر ظالمه مادام حقوق نادا او کسی که ظلم لباو کدائی که اکا هر ظالمه او کسی که مالی خلقی اخوا هر ظالمه او کسی که شرف و عرض و ناموسی خلقی خاطه خطره و هر ظالمه بلام بنسبه برای زکانم لآیت که تر اخوا افرمه و که ای من قریت اهلکناها و هی خاویت على عروشها و بئر معطلت و قصر مشید
1: فرمی خلقی دو چاو تانیه بیر کنو چن ولات مال ناو برد ایباده من کردن امانه همو لفظال من بون امانه همو آثاری مالکان یعن خان وکان یعن خو ابینن چن قصر چن بیر چن بیر یعن بوا بیرکان من همو عاطل کردون مالکان من همو کاول کردون افرمی با بیر اگل منا کنو لسویتی کهف افرمی وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فرمي اولاتان من هم لنا وبردن بلام وجعلنا لمهلكهم موعدا بازال مكان ونزان لدستي خوادرچن وكاتيان ما وموعديان ما وموعد ان جاء قران فرمي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين قرآن فرمي او ظالمانا او جريمه انكر گناه انكر لنا ومان بردن او سابزان ايوش اگر جريمه بكن گناه بكن هر وها لنا وتانبم خو خزمايتين نيه لقل منو توا فرقي منو توا بخوا وكو چون ايسا حبيق خويتو او حبا چون تأثير لتو اكا تأثير اجلمنكا چقویک بیل اسکی خو چون بیدل خو تاثیر لیکا بیل اسکی منی تاثیر لیکا خو قانونی دانا و ظلم مایه عاقبت شریه بر زکانم رحمت خو لی به پیاچونه ک بجیانی خو تا پیاچونه به خو تا ک بزان چی نقصانه متاکد به دوینه تا امرو 24 ساعت لقیامت نزیک اوتونه تو 24 ساعت لمردن نزی کوتوینه تو دی بزانه ایستا بزانه چید نقصانه با چی همو راجه سری خان وکده که علی پنجاکی علی شوشاکی علی چیاکی چیم نقصانه با برام بیکم ای باشه با عاقبت خیری خود بزانه چید نقصانه با باشه این حکی بر زکانم ناو جوانکانی خوا که شوانی جمعه این خیرین خوا لی من قبول که هنده کن پیان الین مشتق وكو الرحيم للرحم هاتو وكو كريم لكرم وهاتو هركا سيوتي يا رحيم يا الرحمن الرحيم ابي هول با رحم لدليا دروز بيتر هول با رحم لدليا دروز بي رحم والا اگر رحم لدليا دروز نبي بحياتي نبي تو الرحيم او الرحيم تو علي يا رحمن يا رحيم او حبو درمان اي خوي انجا اگر حبك تأثير لنك ابو اي خوي بلام هنده ناوی خواه مصطرن یعنی بمشتقی نهاتون بصیفت نهاتون بصیفتی مشبه بلکو بچی هاتون بمصطر هاتون وکو چی وکو عدل خواهی گوره لقرآن ناوی عدل عدل بمصطری نافرمی عادل بو چونکه خواه فرمی ولا يظلم ربك احدا خواهی گوره ظلم لهیچ کسی اگناکا مادام ظلم لهیچ کسی اگناکا ایتر خواهی گوره عدل آخر عدل يعني تواو عادلة تواو عادلة يعني مسقال زر ظلم لهيش كسيقناك أخوائي قولا سرقزشته يقل كتابه هي بناوي حزتي موسى ويقررنه طبعا بره زكانه وبزانا زور سرقزشته هي لكتابه كانا لكتابه تابه لكتابي تاريخي إسلامي إخواني نوا أكثر حكايته كان داستانه كان واقعينين بلام علماء دايان ناو بو نيان ويراو با اشكرا قصب كان اسا كلي لو ديمنا اما خو هوي زباني تيرو تيرو حيوان و دعباية ام كابرا ني ويراو با اشكرا قصب كان ايتل اسا زباني تيرو تيرو قصي كردو هند قصتو داستان هي بيالن قصي تعليمي سر قزشته يكو بو دروزكا بو فيرت كافير اجا ام قصانا هند كيان كيسا عرستانكم تعليمين بو فير مانكا الله روجي كان حزتي موسى على نبينا وعلي الصلاة والسلام شو ناو بيستانكوا هكا شو ناو بيستانكوا كو خلق لنا وباخا مالك دروزا كان شي بيالين قوخك قوخك دروزا كا إما بيالين كيل هورامي بيالين كيل قوخك دروزا كا ناو قوخك كا إتي سيدي سر آوكا أكا سيركا كابرايك هاد سوارك بو بأسبك عجايب و اسبابی زورشی پی بو لسر آوکت دانیش تو استراحتی که کردو نانی خواردو بلام کاته کر روی گیرفانکی بجهشت همو التون بو روی دوایی که روی پیاوی که دوای او حد با سر آوکا یک سر پارکه دوزی و اویج روی دوای او پیاوی که تر حد فلاحی که داما فلاحی که داما و قرب سر حد لسر آوکا دانیش سوار چک با دستکا آزا حاتو و تی که الیرا پارم بجهشت بو کوا و تی والله هیچم نبی کورا و تی دروگی کورا و تی که بخوا بجهشت و تر تو بردو کیا تو تیر تازه اما حضرت موسیج با چاوویر الله که پاره ای خود طبعا فلاحه که درو ناکا پاره که پین یک پین بو یک سر شمشرکه در اینا و سری بری جا دوائی اتف سواره کر روی حضرت موسی و تی یا رب تو فرموت من عدلم اما کوا عدالت لیرا ام پی او فقیر کوا گایل چی بو کوا سا یعن بری خوایان فرموی یا موسا و تو آگال لدنیا نیه ام کابرای که ایسا کشتیان اما وقتی خوی باو که ام چکداری کشتو با منالی وقتی خوی کشتوی ایسا روشت حقی باو که سندو او پارشه که هی او پارکه برا وقتی خوی باو که ام سوارا پاره ام پیاو فقیره بردو ایسا اویش پارکه لسر حوزه که دوزی او بردی با خوی تیا ربر خود زالی چیه که بر رزکانم خواه ظلم ناکا واللهی لظالم نترسن خواه شاهد به او ظالمانه زلیل بن زلیل لظالم قد نترسی وقد ظلم لكز نكي بخوا مسقال زرد وخينته خوا شاهد بأتينا محكمة يكو لسر درقاي محكمة كنسراوة فمن يعمل مسقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مسقال ذرة شرا يرى أتينا محكمة يكي أواوة أما أو قرآن فرميت بخوا أتينا محكمة أم جاء أم خواش اشتي لبير ناشيته برا زكانه شتی لبیر ناچه تو اما نه پیان الان قصه تعلیمی آوایه لکتبا نوسرا و یکی لم پاشای کیسرا ایرانه با حاشیه و دورو برکی الله قصر یکم با دروس کن ویلا یکم با دروس کن طبعا لقرآن فرمه ام ظالمانه دائما عشقی سرملن سربرزیکانن دائما عشقي او برزايانن يعني اچن دائما بو برزايه و ازان نامرن الله لو جيگاي كي خوشي باشا قصر وشتيكم بو دروز كن ارون بو دروز كن و تا يكن و اي طبعا خول سر خويني ملته خو قابل بعرقنا و چايان كد بيتين همو بسر خويني او ملته هجار وي الرا بو دروز كن دوای ك توابه کیسرا ابن بو اوی بو ای سیدی که سیده که عجایب هزارهان هوده ایلی دروز کراو آخر خانوی واهی بو ام گورانه ام مسئول گورانه دروز کره یعنی لوانه یکی شوی که امر نکره او نه هوده این بو دروز کردو او نه هوده این بو دروز کردو چوه سر بیناک سیدی کرد کوخیگ لپالی قصرکای و تی ام کوخه چیه یان قربان والله و هی پیرژنه کا وتی بخوا او قصر کی بنی ناشین کلو برون بیرو خیرن پیرژنه کا چوبو مانگا کی برو بو درو اتا کاته کا گرای و پیرژنه دوای اساس سره کا خان و کی نماو خان و کی اگر رابو خان و کی خان و کی نما وتی ام بو چی اگر پیرژن وتی والله من بیان رشتوم الا لا کو خکم هبو اسنما و کو خکم تی والله یو پکیسرا امریکا دو تی بیرو خیرن امش رو خان من آفرته که سری برز کرده با آسمان و تی یا رب او من لیره نبوم خوتو لیره بو یا رب او من لیره نبوم تو لیره بوی کتبه که فرمه قدری او خوا بوم لرزه یک دایلو منطقه دوی بوم لرزه که ارز دمی دایو همو قصر و قصور و کیسرا و همو نقم بونو ارزکت دمی داو با یکام دیسا والله العظیم بر رزکانم اوی ظلم که لهر کسی که خواه حقی لیسینه لو دستورا لو تعليما لو دفتري تعليماتا نسرا وظلم نكن چونك خوا عقوبتا ندا يكيق لو دشتا كأبيت ماي عاقبة شر إنسان أو يك إنسان أو بكا خوا بنامان با معمل يقيا قالي دروزكا قالي دروزكرت كريكارا كيللاو كريكاركا پنج هتی وی بسره او بو تیم مانگانه معاش دایه بلم سری مانگ چو معاش ورگره سره کان نیوی معاشکی بریو و تی کاکه خو من دوام کردو و تی والله عقوبه درای عقوبه اخرم کمپانیانه اکثر عقوبه خلقدن ام کمپانیانه اکثر عقوبه خلقدن یعنی به بی اویش اخر نامرت کسه که که لحدودی خوی تجاوز که تو کریکاری کده هیه او نم مرد نیت کریکی ده هزاره ده تو بی که با یانزه هزار بایی هزار دینار چی خور رسواگی جاری وای او کریکار فقیره تا او پاره لیسینه ابی هزار جور عرق هلدار با الی وای که که حتا کریکاره که پاره که ورگره یعنی گیانی داره چه گیان نیوی پارکه نن دا به عقوبه بو همو قدری خواه ها تی پیشو دوائی پینج روش معملکه آگره که تی برد بو بایی ده دیناری بو در نچو خواشتت بو که خواشتت توجه که خواه کاره کل بو سازه که تعویزی خلق لیبسینه تو من داوکارم علم من برو داوکارم لمهندسه کن اوانه که کارکن رگوبان من بودروزه کن بینا من بودروزه کن والله العظيم او مهندسي كرقمان بودرو زكاو الرقا كخيانتي تياكا لقل مقاولة كرقا كيو باري زيادي بوداو يكسر الروجك للروجان لبرخرابي جادك بكيو بمري يكي كيتيا بمري للدنيا تولجر عقوبة قانوني يادر شوي بلان والله العظيم قتل او كابلا بد استوي توي اچي بناء يكدرو زكي ديوار يكدرو زكي ديوار كبه بشي ست سالكا بلان تسیر که بشی صد روش ناکه دیوار که ارمین بسر هنده خلکه واللهی اما خیانی او خلکه لسر تویه که اکی مهندس مالا بازو دولمن بم بازو دولمن بم نه با پارکت حلال بی با پارکت حلال بی معلی سفنده خلکیان فیر کردو علی کم جیام و کل جیام او طبیعت حیوانه ابی بلی کم جیام و پاک جیام ابي بپاكي بجي ابي بپاكي بجي بپاكي دكتوري وامان هي دكتور دكتوري وامان هي نخوجه چه تلاي نازانه چي بيبكا لخويا و پنج فحسي بوانوسي دوائيه اگر باش نبوي تو انجاورو بولم اي باشا اما تو اگر لي نازاني اي نازاني ام پار حرام بود كاكا وصاب بنايك اگر الرال دي ديوارك نازاني حلالا وپارا ورق برگه دكتوركا جروايا كاكيا دكتوركا جروايا الرواه پینج عيادي پيكا پینج او ديو او ديو پيكا وازاني امپارا ورق ري مهم آخر بعض الزلام يكي اللي حلال بويا كدسل كي باخيني ملتي جبه بحلال يزاني اي حرام كامي اللي حرام هو يدسل نكي اگر حرامی دست که و دمو حلال بوی خو اگر کل که ملائک هیچ دست که بوی فتوائی بو بازار کاری کی باش خواه پنامان با خواه پنامان با بر رزکانم کی پیغمبری خوش روی دست برس کاتو الله الحمدلله دی اگر رازکن وکو پیغمبر بکن رسول الله علیه الصلاة والسلام لسر مرگابو چی کرد؟ همو صحابکانی که کرده لمزگوتا هموی که کرده و تی برا کنم من فتره یک لگل یوا اجیم 23 ساله لگل یوا اجیم لبر خاطری خوا و اچم با محکمه یک مسقال زر اخوینه توا کی پاری ها بلاما و با پاری بمی عزیتی کیم داوا اول لاشمو بی عزیتم با جوانم بکی آوا آوا آمادم و لبردمی ام خلقا جوانکم بناو بیکن بخاطری خوا با محکمه گرم مسقال زره اخوینه تو حز اکم کاته بخزمتی خوا اگم کس اگلی او دوای حقم لینکا اما كيف فرموي حضرتي رسول الله هزار صلوات بو رسول الله هزار صلوات بو امر اهم مستكيه ما چونه ديتو اوايته بر رزكه ما بيوابكي بزان حق البلاي كي وي اها بيغمدي خوا فرموي صلى الله عليه وسلم فرموي او اذان مفلس كي وتي قربان مفلس لا يما بكسي قالين بكسي قالين بارو بولي نبي او بيالين مفلس فرموي نا مفلس بو كسالين لروجي قيامتا روجوي زوري هي نويجي زوري هي زكاتي زوري هي خير وصدقي زوري هي بلام كاتك يد جواني بم داو جواني بو داو ازيتي اوي كردوا غيبتي اوي كردوا عادي ورن خوليوه پارو پول نبي ديته چي لأسينن حسانا كان حسانو چاكا كان ددن ابو بياو حتى هج نعملتو كهج نمايو او كاتا چي اكن خرابي اوان اكن قولي ام ام جاكا همو كاكو خرابا كاناتن قولي فطرح في النار اوي جدل اي خلانا واقري جهنم اخواب كابو نيجو روجو كي بكالغ نات برزكم نيجو روجو يك بكالغي لبازارا نوري نيجو كل ديار بي لكولانا نوري نيجو كل ديار بي نكلا مزغو نيج بيتو نورا كي الحل مزغو تابي يعني بيت تأثير الليبكا لبازاري شا تأثير الليبكا بيغمرك ما نواج ياو الروجي كان حزتي رسول الله تيكي بتشكولا حوص صالة وهاش صالة لما لأنا أبو فرمي برو لو دوكانش تيكم بو بيانه تشكش حوص صالة وهاش صالة بو حكا تشوية بر درقاكي مالي بيغمر سيشوارك تشوليت اللي يبو نياري يعني كر خط خطين يعني كر أمي دسي كر بخط خطين بيغمر اللي بيشويو بيغمر يزور إيشي بو كارك بو شو سري برد دلو بزانة چي بو بو نهاتو چي قوماو سيركه ياريه قال قومنا على قال فيامز حسن فرموي اگر لبر حساب وكتاب قيامه نبوايه بمسي واك دو سي واك ملي اداي هزار صلوات بو پیغمبر او پیغمبر عزيزه كه ما اوابو دائما كات محكمه قيامتي لبر چاو بو كاتك قسي كدو اگاي زباني بو نكشتي كي خطر بوله كاتك ايشي كي كدو اگاي خوي بو بزانه نکاره خطریاتی تیابه لکوتای قسمانا امدو حدیث اخوینی نوا پیامر کاته که اصحابکان چوبون بو حبشه و گرانه و فرموی چی شتیکی سرتان بینی و بون بلنه و یکی که اوتی قربان والای من شتیکی عجایبم بینی و تی اوتی کچه کم بینی گوزه بسرشانه و بو کاته که گوزه کانی بسرشانه و بو کرگ لدوا و حتی توانی پالی کی پیونه کود بدم او گوزکشی شکاف فقیره. کاته که حلصای وقت که وقتی ستعلم یا لکع، ستعلم یا لکع، اذا جثت الامم يوم القيامة للحساب، ووقفت انا وانت بين يدي الجبار، من الظالم منا ومن المظلوم. تكشك وقتی اي لكع يعني اي بياوي ناشرين باخلاق اي ناشرين اي باخلاق با او رجبت بيش وكهميا لسر تشوك همو انتظار محكمه بر العداله اخواكا او رجمن توبيك ولا بردمي اخوا اوسين بزان كم من مظلوم وكم من ظالم با او رجبت بيش اها بيغمر

0: تابلوکان گزارشت بون لنوسینی آیتی پیروزی قرآن و بابتی هنری عرفانی و ایمانی.
1: تابلوکان گزارش لناوکانی خواهی گورو و ام تابلوانه براستی گرینگا و لحرمی کردستان نمایش بکرد. پیشتر لدروی ولاد نمایشم کردوا لولاتانی قطر و امارات و سعودی و مصر و ولاتانی اوروپیش. ناوکانی خواهی گوره به هر یکو به شوازی هر یکو به نماتک درست من کردو بلا هموی خطی سلسو بابرین سلسو رقعو دیوانی و آنه و همو کارکان هر یکو به زور یک هر یکو به شوازی نمایش کراو لخزمت آنه
0: برابری گشتی روشنبیری و هنری گرمیان گرنگی ام جور پیشانگایانه دخاطر رو
2: من پیشانگایان که اصال ایراک راوتا و پیشانگایی که خوشنوسی جیاوازه هم لشیوه تشکیلیه هنری تشکیلی واتا شیوکاری همیش خطه خوشنوسیه که دانا دیار بحری خوی تیابا کاری ناو و ارکو مادبولی که دو کشایویتی یمال ایرا با ارکی خمار منزانی وکو برای برایاتی کشتی روشمیری هنری گرمیان لجه چاودری یما ام پیشنگای بکریتا و هاوکاری بین
0: سروکی رخراوی باجلان پاپشتی خویان در دبرند بو هر کسو بهرمندیک که بیانوی اسپی خویان لمیدانی هنر تاو بدن
3: راسی ام گنجا ام لاو جوانه کرده لولاتانی دنیا و پیشوازی لکره و ریزی لینو و لگل اوشا هنرکی هنری کی جوانه جی خویتی که ایمش وگر خرایو باجلان دزگیروی بکینو لحریمی کردوسان بینی لکلال ام شوکار جوانانی که ناوی الله هموی بینه لگرمیان عرضی بکاو ایمش بینری ایشو کارکانی هم بین لهر بواری کابو بی ایم بخوش حالی و دستگیروی ما کرو چونه تپیری و چون کم لراسی امانه پیویسیان به ایمه یا امانه هموی براو خوشکی ایمن من دو ابن کاری جوانکن پیویسیان که یکی دستگیروی هم بکاو بیانه نتسرخته که ایمش او بواجبی خو من زانی
0: بوستی از دهمین جاره دانادارا پیشانگای خوشنوسی لحرمی کردستانو دروی هرم نمایش بکات که نوسینکان بچندین جور خوشنوسی دیزن کراون امش درخری بهرو سلیقی کاری هنری ناو براو پیشان داد پشتیوان ونداوی کنالی سپیدا گرمیان
4: توجرانی زانکوی پنسیلوانیا لامریکا سیستمی که نوی جیری دست کردیان بناوی پاتولوژی اوسری پرپیداوه به پیچوانی مدل آسایی کن که تنها فیری انجامی کتایی دبن. او سیستما توانه گرانی هی لناو شانکانی لشی مروف ده. و ده توانه نیشانکانی شیر پنجه دست نیشان بکه. او مدل سرطا وینه شانکه ده پشکنید پاشان جخد دکات او سر او ناو چه دیاری کراویانه که گمانیان لدکره خانه شیر پنجه انتی ده گشه بوبه. او مدل زیرکی دست کرده که تک پشکنی نیشانکانی لیمفاوی کولونده کرد توانی ویتی صد لصد حالت شرپنجه یکن بسر کوتوی بدوزی توا. هروها رجی پازده پوین پینج لصده گمانی زید رویانه هبوا که بان قصد و دیزاین کراوا تا رگل فراموش کردنی بچکترین خانه شرپنجهی بگیره. بلام لیره پرسیار اگده تا آراوا. آیا او جیری دست کرده جگه پزیشکان دا گره توا؟ ولامی زانستی بو او پرسیار نخیره. توی جران و پسپوران جخد دکنوا کامان جی سیستما که جگ گرتنوی پزیشکان نیه. بلکو وگیاری ده داری که زیرکی پیش وقتا کرده کت با ری گری کردن لحاله امرویو خیرا کردنی پروسی پشکنی نکن لنخوش خانه کنده. او دوزینوی به هنگاوی که نوی لعنده پزیشکی ده هجمار دکرد. لکات اگدا ملیونان بکرهنری تو رکومالایتی کن سرقالی او ترندن که وینکانیان با ای آی دا گورن بو ستایلی سالانی هشتاکانی سده رابردو. بهوی او ترنده و تایستا زیادر لنوز 5000 وینو زنیاری کسی لسر سیرور کراوکان دا به هیچ پاراسنک دزین کردو و کوتون تبردستی هاکران و شارزانی آسایش دیجیتالیش هوشداری دادن لکارساتی که گوره با سرطای بتمندی و نهین یکانی جانی بکرهنه رم. بکرهنانی او اپلیکیشنانه جوری که لرادست کردنی بنرخترین ناسنامه کسی که اویش پنجموری رخصار را بمکاره بکرهنر بدستی خوی داتای بایومتری خوی دخاته بردست کمپانیا گلک که هیچ زنیاری که رون لباره سیستمی آسایشیانه و نیه. مترسی سرکی کنی دزکردنی وینکان امانه. یکم حاکردنی هجمارکان رادست کردنی پیکاتی رخصار

0: بناوی خدای گورو میربان ام کاتتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشتی چنوی حوالا ورزشکان با حوالا اک دسپیدا کین بو دستنشان کردنی باشترین یاریزان توپی پی لازیهان روزنامه لکی بی فرانسی ناوی پینز یاریزانی اشکرا کردو که اوانه بر بجیری سرچین بو بردنوی نازناوکا تنها چلو یک روزش ماو بو را گندنی کتایی ناوی باشترین یاریزان بریار روزی دوشم ما 26 تشرین یکم میدهاتو لندنی پایتختی بریتانیا انجی برنوی نازناوه که برای بچه دوه هفته چل را گندنی ناوی سی یاریزانی بر بجر لکیب امرو سه شما لیستی چی پینز ناوی بلاو کردو توا که به هسترین پاله اوراون با برنوی نازناوه که اوانش بریتین لا هر یک لی یاریزانن هاری کین لا بایرن میونخ و لیونل مسی لا انتر میامی لامین یامال لا برشلونا کلیان پاپی لریال مدرید و عثمان دیمبلی لا پاریس سن ژرمن لا چند روزی داتو دوای کوبنوی چی چر یچتی توپی اروپا بریارا گورانکاری چی گورا لا پیش برچیکانی داتو بکات که خوی سرپرشتی خلو پالاونتیکانی دکات لوانا گورانکاری لسیستمی پالاونتیکانی موندیالو پالاونتی اروپا یورو امرو سه شما یوفا لولاتی یونان که بونوی چی گرینجی انزام دا با پسند کردنی گران کاریکان شوازکانی نیشن لیگو سیستمی پالاوتنکانی موندیال و یورو که للان یوفا و سرپرشتی دکرین و با سال 2028 بریار گران کاریکان زیبه زیبه کرین روزنامه ای اس سی اسپانی رونی کردوتا یوفا سیستمی سویسری زیبه زیبه کرد که لیستادا لا شواز نویکی چمپیونز لیگ دا بکار دید که پشت با قناغ چی گروگ دا بستید که همو تیپکان یاری لگل یکتر داده کن یوفا دان باو داده نید که سیستمی استای پالاوتین یا بجاردن اجتماعی کن کونو شکست دهنه لدروس کردنی رکابری و بینری یاری کنی زور بایه بنیاز پیش برچیه چی خول دروس بکات که 36 تیپ لپل برزکانی کشورکا بجداری تیداده کن لیستاوا یاریگای نیودالوتی گوره و بناو بانکام نو آماده دکرد بو او یاری کتای چمپیونز لیجی ساری 2029 لی بریوا بچید لنیو نو جن کردنوی برفراوان دا یچتی توپی پی اوروپا یاریگای بلاوگرانای حلب جاد بو میانداری کردن یاری کتای چمپیونز لیگ که بریارا یاریکا لو یاریگای بریو بچید لسالی 2029 و ام یاریگای توانی بپیش یاریگای نیودالتی انگلیزی و امبلی بکوی تو با میانداری کردنی پالانتیکا یعنی کتالوینکش نزیکی سه سالی ماه با تاو کردنی همو امده کاریکانو نو جنگ کردنو فراون کردنی یاریگا که با سالی 2029 تاو کات کامنو نو جنگ دکریتو تاواتی امده دبیتو و ام یاریگای توانای 105,000 بینری یاریکان لخود دگرد اما شوکاری چی گرینگ با بریاردن یه چیتی توپی پی اروپا با بجاردنی وگ یه چگ لباشترین یاریگاکانی توپی پی لزیهان پیش نوژن کردنوی کام نو دو زار میوانداری یاری کتایی کردوه لسالان 1989 دوی 30 سال زاره چی دیکا بریار کام نو میوانداری یاری کتایی چمپیونز لیگ بکاتوا یاری کتایی سال 2028 لسر یاریگه الیانز ارینای تایبت با بایرن بره وزد سید برزن باس لرزبندی یانکانده کهیم به تایبتی لهر پینت خوله گورکی اوروپا سرطاده چینا لالیگا چکه لراپورت کمان باس من لیاریکی ریال مدرید کد همشو یاریکی ریال مدرید گرینگ دوی اگو باتو لگل برشلونر لکابری یکم دان بیکو سرزن سر رزبنده کده دیم تا استا یعنی برشلونه پیشنجی یعنی کانی گرتو دوای برای چونی پینز گر لیاره کم شو گر ششمه برشلونه پازده خالی کو کردو تا لعاستی یاری کانی برشلونه استی چی برزی پیشکش کردو تا استا ریال مدرید لپلی دوم دید لراپورتکش جوی بیستی بون که ریال مدرید لمورزا لهمو یاری گولی لیه تو مار کراوا و یاریش توشی دوراندن هاد دو توشی دوراندن بوا بای برکابری همو ورزکان لگل برشلونه بردوام ده بیده نیوان ریال مدرید و برشلونه ریال بیتنس لپلی سیم دید دوازده خالی هی لپلی چوارم الویش دید ده خال اتلتیکو مدرید پنجم دید اویش دخالی رافینیا شش گولی هیه ل یعنی برشلونه که توانیتی شش گل تومار بکه یامین یامالش به همان شیوا امپاپه لریال و سرجیو کامیلو پرز لرایو والیکان و یکن شش گل یان هیه اما ریزبندی یانکانی پنج یعنی یکم بوله گل گل کرد لالیگا دچین پریمیر لیگ لپریمیر لیگ تا است ارسنال پیشنگا دیوید پارسگاری لون از ناو که کورزی رابردو بدستی ناو دوازده خالی تاوی کوکدو تا مانچستر سیتی رکابری لپلی دوم دید با دوازده خال لیدز یونایتد لپلی سیم دید هشت خالیه هال سیتی لچوارم هشت خال برایتون لپنزم دید اویش هفت خالیه گول کار ایلینگ هالند چوار گولیه لمان سیتی یای دکات اما ریزبندی پنج یعنی یکم بو لپریمیر لیگ بگومان لما فتیش بیسترین یاری لنوان مانچستر سیتی و مانچستر یونایتد برای و چو بردوام لهمو گره چی یاری کانی پریمیر لیگ یاری چی لوتکا هیو برای و دچید دچینا ایتالیا ریزبندی یعنی کان پینز یعنی یکم لیتالیا بیوی برز اشنادکه تا استا لیتالیا رکابری تون لنوان روما و بولین ایتالیا من دوید سریع ای دوائی دیم باس لالمانیا دکه اگر آماده بی بله ریزبندی یعنی کان لا ایتالیا تا استا روما و انتر میلان هر یک دوازده خالیانه رکابری تون لنوان هر دو یعنی لمرزه هیا حد سنده لسرتای ورزدان انتر میلان و کورزی رابردو لاسته چی باش دابو بلام لچامپیونز لمرزه خراب بو ولا پلیسیم کومو ده کومو او تیپیا که امسال آسته چی زور سرنز راچش پیشکش دکا تیپیا چی بهزا و تاوروان او دکرد که کومو دائمان لپلکانی دو موسیم و چوارم یاری بکات و رکابری چی بهز ده به دخالیه لمرزه و لپلی چوارم لازیو ده دخال لپلی پینزم کاریاری ده نو خال هیا یعنی کانی میلان و یوونتوس که دو یعنی زور گورن لخولی تالی تایسا لرزبندی پیشوا نبیندرین گولکار مالینا شش گولی هیا او یاری زنا که لرزی یعنی روما یاری ده که دویش لازده چی باش ده دونیل رامی ده چینا خولی یعنی کانی المانیا لالمانیا لبوندس لیگا فرایبورگ بشویش ساروان نکراو هاتو تا ریزبندی پیشوا لیاری کانی امسال نو خالی کوکردو تا تاوی خالکان بروسیا دورتموند لپلی دوم دید اویش نو خالی کوکردو تا که بایرن پالوانی چنورزی رابردو لپلی چوارم دید اوکسبورگ پیش بایرن منوخش کوتو حفت خالی هیا بلام روکو باس من کد تا استار پینس خوله گوره که لسرتا داین یاری زور ماوا و رکابری تونتر لگرکانی دا هاتو دید تاراوا بایرن حفت خالی هیا لایبزیگ که تی پیچی بهز بوله ورزی رابردو لپلی پینزم دید شش خالی هیا گولکار یاریزان یونس ابن طالیبا سه گولی هیا لانتراخت فرانکفورت او یاریزان یاری دکاتو و شش یاریزانی تری شر لبوندس لیگا به همان شو خواهنی تومار کردنی سه گولن چکا خولی المانی دوائین خول بوله پینز خوله گوره که اروپا دست پی بکا زور بدرنجی دستی پی کد لکوتای منجی آب دستی پی کد دستین فرنسا لیگوان لفرنسا بگو من رکابری تا استا پاریس نهاتو تا پینز یعنی که پیشوش لیل دخالی هیا موناکو لپلی دوم دخالی هیا ستادرین دخالی هیا پاریس اف سی اویش یعنی چطره لپاریسا هش خالی هیا لیون هش خالی هیا یاریزان امین گویری چوار گولی هیا او یاریزانه که لمرسیلیا یاری دکاتو و هر یکلا یاریزانان لاسین سیناریوکو لپاریس اف سی و یاریزان کاموری دوم بیا لبرست خواهنی چوار گولن اوانش به همان شو چوار گول یعنی لاروپا و ده چین آسیا گر یکم لخولی بجارده یعنی کانی آسیا بره و چو یعنی قوت زوی عراقی کنونر یعنی کانی عراقا لیکم گر توشی دوراندن هات و یاری کانی تریش انزامکانیان اهلیش نیتوانی لمگر براو بیتو استقلال بسی گول لصد دی برده و قادسیش لوصلی برده و تراکتور سازی ایرانیش به شباب اهلی دوره راپورت اکس بارد باو یاریانه که بحث ما کردن
1: یعنی قوه جویه تاکن نوینری عراق لاخولی بجارده آسیا با گولکی ببرن برده درو یاریگه خوی با نوید چی فرغانه ازبکستانی دوره تاکە گۆڵەکەی بەر لە کۆتایی کاتی ئاسایی یارەکە بە 7 خولەك لەلایەن زۆران مارۆزیچ تۆمار کرا. دەریکی دیکەدا هەردوویانی شیمالی قەتەری و ئیتیحادی سعودی بە گۆڵێک بۆ هەرلایەکیان یەکسان بوون. بەغداد بونجاح گۆڵەکەی شیمالی لە خولەکی 63 تۆمار کرد. لە خولەکی چوارەمی کاتی بە فێڕەچووی یارەکەش جۆرجینیۆ ڤاینالدۆم گۆڵی بەرامبەربوونی بۆ ئیتیحاد تۆمار کردەوە. لە ئیماراتی شیانەی شەباب ئەهلی دوبای ئیماراتی بە گۆڵێکی بێبەرامبەر لە تراکسۆر سازی ئێرانی بردەوە تاکە گۆڵی یارەکەش لەلانی یوری سیزار لە خولەکی 23 تۆمار کرا. نادرێژەی یارەکانی یانەی ئیستیقلالی ئێرانی لە یاریگەی بەسڕین نێودەوڵەتی توانی بە 3 گۆڵی بێبەرامبەر لە سەدی قەتەری بباتەوە. یاسر ئەسانی لە خولەکی 9 گۆڵی یەکەم ئیستیقلالی تۆمار کرد. لەگەڵ دەستپێکردنەوەی جێمی دۆمیش بە 2 خولەك سەعد سحر خێران گۆڵی دۆمی تۆمار کرد. لە خولەکی پێنجەمی کاتی بە فێڕەچوو ئیسماعیل قەلیزادە گۆڵی سێیەمی تۆمار کرد. بمبردنەوەش 3 خاڵیان وەرگرت. قادسیەی سعودیش بە 2 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە وەسڵی ئیماراتی بردەوە. جۆلیان کینۆنیز لە خولەکی 57 گۆڵی یەکەمی بۆ قادسیە تۆمار کرد. دواتر ماتیۆ ریتیگی گۆڵی دۆمی قادسیە تۆمار کرد تاکە گۆڵەکەی وەسڵیش لەلایەن لیاندرۆ تۆمار کرا. لە دوایین یاریش ئەهلی سعودی پاڵەوانی 2 وەرزی رابردوو لە یاریگەی خۆی بە گۆڵێک بۆ هەرلایەکیان لەگەڵ باختە کۆری ئوزبەکستانی یەکسان بوو. لاماریۆن گۆڵەکەی باختە کۆری لە خولەکی 86 تۆمار کرد. بەڵام لە خولەکی سێیەمی کاتی بە فێڕۆچوو کراس بورکان گۆڵی بەرامبەر بوونی بۆ ئەهلی تۆمار کردەوە و هەرێکەیان خاڵێکیان وەرگرت.
0: بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەشکرا. شێوێکی ئارام بە هەموو لایەک خواتان دەکەم.

0: چی افرت لم زمانه تو علم عیشم کن چی افرت این خوش و سیم نه خوش تی بم داشته
1: چی بکنیم؟
2: نقاش
1: مخصوصی
2: دارگان پی مخنم
1: هاوریکان پیت پی اکنن؟ اخنن نو
3: داده هاوژین جنیکی جیازو چیرو ککی نخجن همون روژیک لدوای نویجی بیانی بو پیدا کردنی چند هزار دینارک بره دکوید بو کاری سوزالی کردنو و کریکاری کماوی پین سال وقتا که جنیک هاوشانی پیاوان اما کاریتی داده هاوژین سرباری او دوخی خمی نخوشی هر سی مندالکی جیانی لیتال کردوا بتای بد دالیا کبنوکی پیکانی در رواتو جیانی پرا لآزار و نارحتی
0: دایگ بشم ایشه یکم
1: هر وقتو؟
0: آه آلا دایگ بزور نبو

0: اسپیدا سلیمانی
1: محمد عزادی کانال اسپیدا قزای شیخان
2: سوار بلال کانال اسپیدا چمچمال
3: ابراهیم صالح کانال اسپیدا سلیمانی
4: برزان اسفان کانال اسپیدا قزای دوکان
5: بچوپاجی کانال اسپیدا آکری
6: پشتیوان ونداوی کانال اسپیدا گرمیان
7: هنر ملا محمد کانال اسپیدا هولی
8: او کوپوزیشن نونری او خلکا رخنی زوج دیو جرک برمن ل ادای حکومت هریم هه لم چن سالانی را بردو او سیاستانی که جیرا و تبر بوس ذلیل کردنی خلکی ایمه روزانه برگران کردنی خلکی ایمه به کومل باجو خراجی زیاده ذلیل کردنی خلکی ایمه به وای ک نوتی نبه ذلیل کردنی خلکی ایمه به وای کرتی بنزینو سوتمنی بدری ته کومل کمپانیا و کو مافیا دسخنه بین قاقی خلق خلق نتوانه بنزین بو سیارکانی بکره ام برگران یعنی همو روجی کمپانیای بر پرسیک دروز اکری بو اوی که بشک لداهاتی گشتی بخره ته گیرفانی کسه کو په مهنوت ل دروازه کانا ل دوان ز وصل وصلتی بو حکومت هریما یان ز وصلتی بو اوانه په مهنوت ل دروازه سنوری کان تا نا ختی قاچاخه که اتوانی چکو تلاکی شی په بینی تنا او هریم کوردستان او به تفتیش کردم اما حکمرانی نیه له هریمی کردستانه اکره دو ایسی و پین صاحب حکمرانی پیش لوی لبغداد جنگ کن هرای بکن مناقشه بکن بو سو کردنی برگرانی خلکی هریم فرمون له هریمی کردستان چاک سازی کم دست پیب کن او پرلمانی پکی خراو بگری بخنوا او دروازانی قاچق چتی تی اکلی رای گرم همو او برزانی که داخوازیان به ایم داوه همو داخوازیکانیان به ورقی تسلیم بم و بدکراوه لترفیع و علاوی مچخورانی هرم لخانه نشینان به تواوی مافکانیان و به تواوی او مکافعه نهایت خدمه و او شتانه تری که پیویسته بدره گره بستکان به تواوی جورکانیان او پزیشکان و خاون پیویستی عفوا خاون بشه پزیشکان و پیشتن دروسیکان مسئله یک مکان و هلگرانی برنامه بالاتان مسئله خو بخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی له درو خوین دیوانه مافیان هه وکو مادم معادله شاهده هم بکراوه مافیان هه که وکو پزیشکی کینا خو یو کورد معاملان لګل بکری هر وها هاو تا کردنی مافی شهیدان و زندانیان سیاسی و تواوی او یاداشتانی به دسمان دیشتو به ورقی پیشکش مان کړو